Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: За, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхэн мэдээ мэдээллүүдэд анхаарлаа хандуулъя. Хиймэл оюун бол шин нэгэн ээлжнээ шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн хувьсгал бодоод аж үйлсийн хувьсалтын чухал хөдөлгөөгч хүчин болно. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин чухалчлагдаа хиймэл оюуныг бодот чогчийн аж ахуй аж үйлстэй гүнжгий уусалчлуулах хэрэгтэй гэсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил газрынх нь хиймэл оюунтай уйлдуулж хиймэл оюун болоод үйлдэн бүтээх үйлсийг гүнжгий уусалчлуулснаар манай улсын хиймэл оюуны аж үйлс төргөн бужгаарч хэрэглэнэ байдал чаашид өргөжиж манай улсын чанарлаг хөгжилтөнд шинэ хөдөлгөөгч хүчин нэмэрлсэн байна.
1: Гонжуугийн нэг хиймэл оюуны аж хүлэлд оюунчлсан машин гар гангнах ажлыг гүйцэтгэж

0: байсан. За тэгвэл нэмж угсарсан мэдрэмжит төхөөрөмж болоод хиймэл оюуны бодолт нь хүнээ нүд болоод их таригтай адилхан ажиллаж уламжлалт механикчсан гарыг оюунчилсан гангнах машин хүн болгосон байна. За аж ахуйн харуулчлагад нэ хэлэхээр шин нэгэн үеийн оюунчилсан бодолтын хүчин болоод бэлтгэл төхөөрөмжийг хэрэгэлсэнэ дараа гэм суугийн шилгах норм жуунаа ерөнхөд болон дээшилсэн. Ингэснээр тун доор өртөг маш өндөр үр бүтэмжээр гангнах чадварын аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлд төргөн ашиглах боллоо гэсэн байна.
1: Хиймэл оюунтай уялдуулах ажиллагыг бүх талаар хэрэгжүүлж, уламжлалт аж үйлсийг өөрчлөн шилдэгжүүлэх, шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийг буй болгож бужгаруулах, ирээдүйн аж үйлсийг ухтан байршуулахыг зохицуулан ахиулна, үйлдэн бүтээх үйлсийн том мож болсны хавьд Гуандун можийнх нь одоо энэ жил үйлдэн бүтээх үйлсийн чанар чанасаа чадвхийг дээшлүүлэн хэрэгжийн хангалгыг авчилдуулах сүлжээний тавчингийг бол судлан нээж байрлуулсан байна. Хиймэл оюун суулгасан энэ тавчин нь үйлдэн бүтээх үйлсийн аж ахуйлалд хэрэгжээг жадлан оншлох, их баялагийг тохируулах, төслийг авчилдуулах зэрэг үйлчилгээ хангах болно. Гуандун можийн аж үйлдвэрлэлд чимээж ангижил тийм тийм химийн дэд даргын хэлэхээр судалгаа шинчилэлт, үйлдвэрлэл, шашх тэмдгийн байгуулалт, жах дэлгүүрийн борлуулах зэрэг жүйлийг одоо бүх дамжилгын тойронд их баялагийн хангалах хэрэгжээг оновчтой авчилдуулах тавчингийн байгуулж голдлоготой аж үйлс, голдлоготой бүтээгдэхүүн, голдлоготой сөрөгжил, голдлоготой аж ахуйлалын хөгжилтөнд үйлчилж, үйлдэн бүтээх үйлсийн аж ахуйлалын чанар чанасаа сайжруулан үр ашгаа нэмэгдүүлж, өөрийгөө шилдэгжүүлж сайжруулахыг ахиулж байна гэсэн байна.
0: 6-р сарын 1-ээр Чулуун тос зөөврөлдөг онц том хэлбэрийн 2 онгоцыг Даалийн хотод жиргээр нэрийдэж хамтдан хүлээлгэн өгч дэлхийн онгоц үйлдвэрлэх ажил төрлийн шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна. Өндөр бүтэмжтэй үйлдэм бүтээж өндөр төвчнөөр хүлээлгэн өгөхөд шин нэг үеийн оюунлагаар үйлдэм бүтээх хүчтэй төсөг тулгуураас салж чадашгүй юм. Хөнгөлийн онгоц үйлдвэрлэх хижгарт компанийн дэд ерөнхий захирал хэлэхдээ бид журж төлөвлөх, төлөвлөгөө хийх, худалдан авах, хангах, үйлдвэрлэх төрчлөн эдийн засгийн бүх явцыг дижиталчлах, чимээ зангижуулахыг биелүүлсэн юм. Уламжлалт ажлын арга барилаар 3 сарын төлөвлөгөө тогтооход 2 хүн 2 гариг илүү ажилдаг байсан бол хиймэл оюуны систем бидний дүрмийн онцч ойлгосныхон дараа хагас цаг шахамд жууны 9 гарын ажлыг дуусгачихдаг болохоор үр ашигын талаар чанарын өсрэлттэй болсон юм гэжээ.
1: За шинэ үеийн оюунлаг үйлдэм бүтээх үйлс бол хиймэл оюуны мэрэгжил болоод тэрүүнээ үйлдэм бүтээх мэрэгжил хамааралтын үйлчлэлтийг гүнжгээ уусалчулсан үр бүтээл болно. Энэ нь нэн ухаанлагаар үйлдвэрлэж, нэн оновчтойгоор бодлого тогтоож, хамжилчааг нэг өндөр бүтэмжтэй болгосжээ. Болгосон байна. За тэгвэл өнөөдөр болоход манай улсын жууны 30 гарагийн хевчээжсэн үйлдэн бүтээх аж ахуйлал хиймэл оюуны мэрэгжлийг ашиглах болж хиймэл оюун нь тэрүүнээ гнэн оюунлаг аж үйлдвэрийн жууны 70 гарагийн ажилд уусалчин оржээ. Үүний хамт мэрэгжлийн шинчилэлт болоод аж үйлсийн шилдэгжил хамт ахиж шинэ хэрэглэнэ хэрэгжээг хөгжүүлсэн байна. Аж үйлдвэр болоод чимээ зангижилтын яамнай ажлын эжигнэлтийг хинэн химжиж чохицуулах товчооны даргын хэлхээр энэ оны дээр хагас жилд нэг бүлэг хиймэл оюуны аж ахуйлал AI хөгжмийн жимсэг AI камер, AI чихвч зэрэг олон янзын бүтээгдэхүүн үйлдсэн байгаа. За хиймэл оюуны терминал одоо худалдаа маймай, албан гэр, оюунлаг гэр бүл зэрэг ийм хэрэглээнд бол орж AI компьютер, AI телевиз, AI дуун томруулагч зэрэг нь уулын дан ганч бааж хэрэгсэл байснаасаа санаачилгаасаа үйлчилдэг хэрэгсэл болсон байна.
0: Хиймэл оюун болон үйлдэн бүтээх үйлсийг гүнжгий уусалчлуулах бол шинж чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх одоо үеийн аж үйлсийн системийг байгуулахад чухал арга зам мөн. Энэ жил хиймэл оюун болон үйлдэн бүтээх үйлсийг уялдуулах тусгай ажиллагааны хэрэгжүүлэх санал зэрэг шин төрлийн бодлогыг жилгаагаар нийтэлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хиймэл оюуны бүх талаар хэрэгжүүлэх ажиллагыг байрлуулснаар нэг бүлэг дээд давхаргааны төлөвжүүлгээр дамжиж байгаад хиймэл оюун бүх чар хүрээнээ шин амжирлын хүчний үргэлжлэн хөгжүүлсэн байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн сони мэдээнэ өгүүлэгч хэлэхдээ өндөр үнэ өртөгтэй хөв нэмэр нь их үр ашиг нь сайн чар хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж нэг бүлэг өндөр өртөгтэй чар хүрээг нээж нэг бүлэг баримжаажсан хэрэглэнэ системийг бүрий болгож хиймэл оюун болон

0: орчигчийн аж ахуйн гүнжигийн өсөлтөлийг ахиулах болно гэсэн байна.
1: Одоохондоо манай улсын хиймэл оюуны ерөнхийлсэн хүчин нэгэнтэй дэлхийн нэгдүгээрт жагсаагдаж, их жагвар оюунлаг чогчж иргэн маш дөрөнгнээр дэс дэвшиж, дөрвөн хөлтэй машин хүн бүх дэлхийн борлуулгын жууны далыг ижилсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс одоо дижитал оюунлаг мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийг шалгалтан ахиулж жишиж байхаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлч болоход хиймэл оюуны хамаатай аж үйлсийн хэвчээн нэмэгдээд 10 түмэн дуншуур төгрөгийг давах болно. Энэ нь одоо лавтай дундад улсын аж ахуйд шин нэмэгдлийн орон зай хангаж чанарлаг хөгжилтөнд бат бэхэт төшиг толгоор хангах болно.

0: За тэгвэл одоо Азиа номхон далайн улс орны Ажахын хамтын ажиллагааны байгуулгын 33 дугаар удааны удирдах хүмүүсийн албан ёсны бус хурал эхэлтэл бас одоо жуугаад хоног үлдээд байгаа юм байна. Тэгвэл Азиа номхон далайн орны Ажахын хамтын ажиллагааны байгуулгын 33 дугаар удааны удирдах хүмүүсийн албан ёсны бус хурал энэ жилийн 11 дугаар сард бол Шинжэнд явагдана.
1: Тэгвэл манай улс 3 дахь удаа тус хурлын эрхэлж байгаа болохоор эрхэлж байгаа ба одоо даачлан эрхэлэх болсон хот Шинжэн хот нь бол одоо нээлттэй үүдэлт шинжилэлтэй хамтын ажиллагаагаар гол сэдэв болгож бүх талаар одоо бэлтгэл хийх шатандаа норсон байна. Үүнээс өмнө Шинжэн ахин нэгэнт ойшгон яамны сайд нарын хурал дунд жижиг аж ахуйн худалдааны чуулга уулзалт зэрэг олон талуур ажиллагыг зохион байгуулсан байна.

0: Тэгвэл эл газрын жуна аялал жуулчлал бас маш хөгжөөн тавина. Жуна амралтын хугацаанд эл газрынх нь одоо өвөрмөц чончлогдсон төшгөлж байгаад соёл жуулчлалын нэх баялгаан сайтар ашиглаж хэрэглэнээ ахгүй байдлыг шинчилж аялал жуулчлалын шин байдлыг бий болгож байна.
1: За энэ жуна Бээжингийн маш олон хүн усан дээрх наадам тоглоомд оролж иж одоо Ихвэ Юан жижирлэгийн онгоцонд сууж наадсан хүний тоо өдөрт бол хамгийн ариундан 3 төмийг давсан байгаа юм байна.
0: За тэгвэл энэ жуна Хүбэйд хүрчээ хөхмөрнө 3 хавчлаар аялж жуулчлах нь бас чөөн бус жуулчлагсдын сонголтон болж байна. Өдөр нь одоо том онгоцонд сууж 3 хавчлын өнгө жимжи сонирхож болно. За сүн нь бол одоо онгоцон дээр жугаач наадаж амралтын айвуу тайвуу сайхан байдлыг бол одоо өнгөрүүлж байгаа юм байна.
1: За Шанши Можийн Лимфэн хотын Шангнин Шэнэ, Юнчу Шэнэ үжимжийн орн нь сэрүүхэн байдгаараа ончлогддог юм байна. Ингээд чөөн бус жуулчдын аялж жуулчлах тэрүүнээ сонголт болж, ялангуяа үжимжийн орноо мөсн агуйн хүмүүсийн сонирхлыг маш их татж байгаа юм байна.
0: За тэгэхээр юм бол одоо өнөө жун ил газрын хэн бол одоо өрмөч ончлогтой аялал жуулчлал нь бол хөгжүүлж байна. За ингээд аялчин жуулчин ч гэсэн тийм ээ. Одоо соёл жуулчлалын нэх баялгыг бас сайтар ашиглаж, хэрэглэнэ ахгүй байдлыг шинчилж одоо аялал жуулчлалын сэм байдлыг бол бий болгож байгаа юм байна.
1: Тийм байна.
0: За тэгвэл Хянган нутагт Ерөөл Магтаалын уралдаан явагдсан байна. Өвөр Монголын Хянган аймгийн Хорчин Баран гарын өмнөд хөшүүнээ 3 дугаар хугацааны Хангайн Чуура. За тэгвэл одоо Тэмээн гол нэрэмжит Ерөөл Магтаалын уралдаан өнөөхөн Хянган аймгийн Хорчин Баруун гарын өмнөд хөшүүнээ Улаанмут суманд явагдаж, Хорчин Баруун гарын өмнөд хөшүүнээ Эл сум болгосын Ерөөл Магтаалын өвлөн уламжлагч болоод дур багтад идэвхтэй оролцож, уур авьяасан гайхуулан харилцан мөрийчиж, харилцан суралцсан байна.
1: За Ерөөл Магтаал нь Дундадын үндэстнээ шилдэг боёт бос соёлын өв болсны хойд тал нутгийн ард өмнө түүх соёл, жан аран шин, ёс суртахуун болоод соёл урлагийн тухай өөрмөч ойлголтыг ачаалж байдаг. Тус удааны Ерөөл Магтаалын уралдаан нь Хорчин Баруун гарын өмнөд хошууна Ерөөл Магтаалын өвлөн уламжилагч ба Ерөөл Магтаалын дур багтадад солилцооны тавчин хангаж Хорчин Баруун гарын өмнөд хошууна бит бус соёлын өвийг уламжилан жалгамжлах ажилд нэн их амжилтын хүчнийг олгосон байна.

0: Тэгвэл шинэ эрдэсийн нуурхай бас нэг нэмэгдсэн байна. Сурвалжлагч ойрын өдөр Чангайн их сургуулаас ойлгосноор тус сургуулийн дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн Гуанжоугийн геохимийн судалгааны газар зэрэг нэгжтэй хамтар нэлрүүлсэн бөгөөд нэрийдсэн шинэ эрдэс болох Өс голын Германы уурхай нь одоо энэ жилийн 8 сард жинкнэр олон улсын эрдэсийн судлалын нэхэмлэгийн шинэ эрдэсийн нэрийдэлжичи төрөл хуваах зөвлөлийн зөвшөөрлийг олсон байна.
1: За энэ бол одоо манай улсын илрүүлсэн анхдагч тусгаар герман хүчлийн давсын эрүүдэс болно. За герман бол хагас дамжуулагч, гэрэл ширхэгийн чимээ нэвтрэлэг, жавлааны гаднах туяаны ухаан, нарны энергийн дэмж зэрэг хүрээндэх тутагдж болошгүй байлдах бодлогын чанартай жангалгын төмөрлөг болдог.
0: Тэгэхээр герман бол одоо нэг төмөрлөг тийм. Энд хэлж байгаа герман бол одоо нэг төмөрлөг байна. Харин улс биш.
1: Тийм. Яг эхлээд энэ мэдээг ярихаар герман гэдээ ярихад хүмүүс ороо энэ бас германтай холбогдсон ямар төмөрлөг байх юм билээ.
0: Эсвэл одоо энэ төмөрлөгийг герман улсаас илрүүлсэн юм уу гэх ийм андуу буруу ийм ойлголтоос олж мэдэн тийм.
1: Гэвч одоо герман нь одоо дэлхийн чарчдсан дотор тархалтаар маш доор мөртөн тусгаар хүдэр болж бүрэлдэхэд туйлын хүчтэй байж урт хугацааны туршины голдуу дагалт элементүүдийн ховор хар туулга чайрын уурхай жичээ нөөсөн уурхайгаас гардаг юм байна.
0: За ховиндан германы уурхай гэж бол байдаггүй. Харин урт хугацааны турш бол одоо дагалт элемент тариул одоо гардаг. За энэ нь одоо ямар ямар эдийг дагалдаж ямар ямар их байлгий дагаж гардгийг бол одоо харт туулга чайрын уурхай буюу одоо нүүрсэн уурхайгаас бол энэ хөө герман гэдэг одоо төмөрлөг бол гарч ирдэг юм байна.
1: Тийм байна.
0: За тэгвэл 2023 оноос эхлээд бол Чангайн их сургуулийн одоо Үнханжэ профессорын бүлхэм дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн Гуанжоугийн геохимийн судалгааны газрын судлагч Жужэнсигийн судалгааны бүлхэмтэй хамтарж байгаад Сычуан Үс голын харт туулга чайрын хөдрийн хэвтсийн бөөмнөрл хэлбэрт одоо хөдөрт бол одоо системт эрдэсийн судлал хийж байгаад их хэмжээний Германы тусгаар эрдэсийг бол илрүүлсэн байна.
1: За ойлгосноор Үс голын Германы уурхайгийн Германы эслийн дундаж уулагдч нь 172-т хүрч Герман чилүүгийн дараа л орж одоо Жирэ Жун Германы уурхай тэгвэл одоо Вэнчин Германы уурхайг илрүүлснэ дараах тус уурхан орноос илрүүлсэн 3 дахь герман баялаг уулагдах эрдэс болно. За тус илрүүлэлт нь Үс голын хар туулга чайрын хөдрийн хөвтөш доторх жангалгын герман элвэг ачаалагч эрүүдэсийг тодорхойлж герман элвэг халуун шингэнэ энэ урсанх бодсын улиралт жичээ ховорч хог төмөрлөг германы элвэгжин хоромдох тогтчийг бол илрүүлэхэд туйлын чухал эрдэсийн ухаанаа шууд гэрч баримтыг хангасан байгаа юм байна.
0: Тэгвэл одоо тийм ээ манай улсын шинжил ухаантад одоо шинэ эрдэсийн нуурхайг бас нэг нэмэгдүүлсэн байна.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо 38 дугаар хугацааны олон нийтийн киногийн үнэр жижиг шагнал олгох ёслол одоо ойрын өдөр Бээжинд явагдсан Сарна хүүхэлдэй барьсан нь гэдэг кинонд бүтээсэн дүрээрэн тус хугацааны үнэр жижиг шагналын хамгийн шилдэг өмгтэй хавсран тоглогч болсон байна. Тэгвэл Вангшо Нанжингийн гэрэл зургийн газар киногийн дүрээрэн тус хугацааны үнэр жижиг шагналын хамгийн шилдэг эрэгтэй хавсран тоглогч болсон байна. За тэгвэл одоо Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаагийн 90 гаруй жилийн чухал их үр бүтээлийг бол нийтэлсэн байгаа. Тэгвэл Өвөр Монголын өр танжис хорны тараалан малаж хуулаад хөдөө тусгам малж хорны тэнхимээс ойлгосноор ойрын өдрүүдэд одоо бохирдолгүй бүтээгдэхүүний гадагшаан гаргах Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэн борлуулах ажиллах Бээжин хотын ISKP бараа худалдан авах төвдөл явагдсан байна.
0: Тэгвэл эхлэлтийн ёслон бол Бээжин Өвөр Монголын хамжилчин ажилласан 30 жилийн хугацаанд 90 гаруй жилийн чухал их үр бүтээлийн нийтлэх малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүнээ борлуулгын хамтралчааны гэрээ тогтоох 12 аймаг хотын чанар сайтай малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүний төвлөрүүлэн дэлгэн

0: борлуулах зэрэг огч хог багтааж, Бээжин, Өвөр Монгол хоёр газрын хамжилчин хөгжсөн бодтой үр бүтэмжийг бүх талаар дэлгэн үзүүлсэн байна.
1: За, ажиллагааны хугацаанд Өвөр Монголын үр дүнжсэн хорноо жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөө Өвөр Монгол нэрэмжтэй төрөл тэмдэгтэй тал нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүнэ тусгай сэдэвт танилцуулгын хурлыг чохон байгуулан өрнүүлж нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмдгийг чөвчлөхийн тойронд Өвөр Монгол нэрэмжтэй төрөл тэмдэгтэй тал нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүнэ гол сэдэвт танилцуулга дэлгэн борлуулах төвийн эжингэлтийн жагварын танилцуулга гэрчлэлийг олсон аж ахуйлын үжүүлэг, үйлдвэрлэл, борлуулгын хамтралж ана гэрээ тогтоох зэрэг ажиллах явагдуулж Өвөр Монгол нэрэмжтэй төрөл тэмдгийн үлгэрийг ярьсан байна.
0: Тус удааны ажиллагаа нь 2 өдөр явагдаж тухайн талбайд 12 аймаг хотын тусгаар үжүүлгийн тойрог тохируулж 200 гарын аж ахуйлал 1000 гарын жилийн бүтээгдэхүүнээ дэлгэн үжүүлж танилцуулгын хурлын хуучханд гэрээ тогтсон захиалга нь 2 тоншүр төргий давсан байна. Тэгвэл 2 өдрийн хугацаанд Бээжингийн 2000 гарын хотын нарад тухайн талбайд хүрч Өвөр Монголын бохирдлгүй чанар сайтай малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүний амталж тухайн талбайд бол одоо 30 төм шахам төгөргийн бараа тавар явуул худалдан авсан байна.
1: За, ажиллагааны хугацаанд болсон худалдааны талбайгийн том дэлгэчээр Өвөр Монголын жуна амралтын хугацааны мал аж ахуй тараалан соёл жуулчлалыг өсөлжүүлсэн гойд сайхан ажиллагаа болоод содон жуулчлалын зам шугамыг нэвтрүүлж малын ашиг шим тараалгын бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулах хийгээд соёл жуулчлалын их баялагын ухуулгыг нэг чөгчөж уулсан одоо ахиулалтын байдлыг бол дэлгэн үзүүлсэн байна. За, төрж авсарлаа.
2: Гаригийн сүүлч болчлоо. Өнөөдөр чи нэг мах чанж шүл ус ууйдаа. Хүүхүү, давс барагдсан ба штэ. За, тогоондоо илүү шиг ус хийчгээд дэлгүүрд явжгаад нэг давс аваад ирвэл ус нь арэл ширгчихгүй байлгүй да. Ойрхон юм чин.
3: Жам жуур удаан өдөр жолгосонгүй танилтайган жолгов. Хөөй, сайн байна уу? Орчим юу хийгээ яарж вэ? Дараа нь чүжигдэхгүй удлаа ой.
2: Сайн сайн. Хөөе, манай гой бүсгүй чинь зангаараан байна штэ. За, сонин сайхан юу вэ?
3: Хоёр бүсгүй хил ам нийлж ертөнцийн сонин сайхны гэж огдоод хагас цаг хэр болов. Чагаа мартсан бололтой үргэлжлэн жог дэлгэн. Өчөөдөр хөдөөгөр яваад хор мэдээд ирлээ. Тэр айлын чайдар гаргасан махных нь амтна гэжээ. Болдогсан бол би тарчглаа аваад ирчихэ.
2: Юу? А мах гэнэ үү? Хөө, барчээ, барж бач. Би чи өнөөдөр мах чансан үү штэ. Хөй хөй хөй, яачваа.
3: Өнөө бүсгүй давсаан чавуулгүй юу хайггүй гэрч үгэ хийсгүүлв. Асрын дор ирэхэд шатсан махны өнөр хамар чоргов. Гэртээгүйгээ дөрвөл гэр дүүрэн утаа мандар. Чансан мах нь үнэс болж, ширмэн тогоонч ха бухар болж.
2: Айда, анкарл муснаг ай гэж иймэлдэ. Хожим илүүхэн анкарида. Үгүйл их аюул болох нь дээ.
3: Гал тогооны аюулын дил бид нас маш орхон байдаг шүү. Өөр бий өрөөл бүстийн эд хөрөнгө. Амнасны амар төвчнөө төлөө чаг ямагт сонор сэрэмжтэй байгаарай.

чин зорилгоо хадгалж аюул бүхнийг сөрсөн нар мандах зүг алхан аз жаргалтай амьдрал минь маргааш огтон.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдаа Ордос хотын хамжуучлаар энэ төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо үргэлжлэн мэдээллүүдийг анхаарыг.
2: Тэгвэл отгын өмнөд хөшөө жалуучуудын электрон хөтөлбөрийн уралдааны эрхэлж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хөдөлгөх хүчнийг бол нэмэрлж байна. Тэгвэл ойрын өдөр хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад жалуу насны жигтгэлэн өргий гэх 2026 оны Ордос хотын жалуучуудын электрон худалдааны боловсруулын ангичч жалуучуудын электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгийн уралдааны шийдвэр туралдааныг бол одоо отгын өмнөд хөшөнд явагдуулсан байна.
1: Ингээд одоо бүх хотын 30 жалуучууд дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижмэн болгож тоочилсон электрон худалдаанд төшиглэж мал тараалгын онц бүтээгдэхүүн амборлуулах жамыг нэвтрүүлж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад жалуу насны хүчин чадлаа өргөсөн байна.
2: Тэгвэл шийдвэр туралдааны ахуй талбайд бол одоо эмхтгэлэмтэй өөр амьсгал одоо өхөр хөгжөнтэй байсан. Тэгвэл уралдаанд оролцох гэсэд бол одоо сэтгэл тавин бэлтгэж нарийн нимбай боловсрч тус газрын мал тараалангийн ончлогд бүтээгдэхүүний танилцуулах шууд нэвтрүүлгээ нь одоо торшин ихлүүлэх зэрэг ажлын тойронд бол бэлтгэлэн хийж байсан. За ингээд шууд нэвтрүүлэг эхлэхэд бол одоо уралдаанд оролцох гэсэд ихтгэл төгөлдрөөр одоо бүтээгдэхүүнээ танилцуулахын хамт одоо нэвтрүүлэг үжигчтэй бол харилцан хөдлөлчөж шин чаг үеийн

0: улсын жалуучуудын лавдуун баттай сүлжээнэ мэрэгжил боловсрал болоод одоо жоригтай хийж, жоригтай ажиллах, эрэмхийлэн урагшилах жалуун насны чог жахааг бол одоо бүх талаар илрүүлж харуулсан байна.
1: За төс удааны шалгаруулалт нь одоо чанга, журамжилтай, эрэгтэйч төв голч. За шалгаруулах комиссийн хүмүүсийн одоо энэ яс чанар, үх хилнээ илтгэл, тухайн талбайн илрүүлэх хүчин, за материалын дэмжих бодит бүтэмж чанар, за тэгвэл уулгын шинийг үүдэх чанар зэрэг олон талаас нь бол ерөнхийдөө шалгаж үнэлсэн юм байна. За одоо химжээлж хов өөх шалгаж үнэлэх ажил бол их чанга журамжилтай эрэгтэйч төв голч явагдлаа гэсэн үг байна. Тэгвэл одоо жалуучуудын энэ тухайн талбайн илрэл энийг бас харна.
0: Тийм.
1: Ингээд одоо туршилгын хуваалцаж, мадгийн тайлж, электрон худалдааны үйлс дээр жалуу чадварт нарыг бойжуулах зорилго энийг үл биелүүлсэн. Мөн ч одоо эдгээр хүмүүст бас боловсрлын мэрэгжлийн нэг дээшлэлтийг бол олгосон байна.
0: Тийм.
1: За уралдааны дараа нь бол одоо шагнал хүртэгсдэд хэрэв алдрын үнэмэл олгож өргөн олон жалуучууд хөдөө тосгоны электрон худалдааны үйлсэд чармайн ажиллаж үндсэн шатанд гүнжгийрч шинийг үүдэж үйлс босгож байхыг нь бол зоригжуулсан байна.
0: Ойлгосноор тус удааны ажиллагаа нь одоо 3 дугаар хугацааны Дулаан хотын чидуртнаа гаргижч 2026 Дулаан хотын наадмын ширс ажиллагааны нэг нь байж ажиллагааг бол одоо Эвхант жалуучуудын нэвлэлийн Ордос хотын хороо голлон нэрхэлж хотын холуулан даачилж тосгонд суух ажлын алуун гэр за тэгвэл хотын намын хорооны сүлжээнэ амар төвшин болоод мэдээж ангилчлалтын алуун гэр за тэгвэл хотын тараалан мала жохийн товчоо хамжилч нэрхэлж Эвхант жалуучуудын нэвлэлийн одоо отгийн өмнөд хошууны бол даачилж ирхэлсэн байна. За ингээд бид ер нь одоо өдөр тутмын амьдрал дундаа тийм ээ электрон худалдаанд бол маш ариун оролцдог. За маш ариун өдөр тутмын одоо хэрэглэнэ жилүүдэн бол одоо электрон худалдаанаас бол худалдаж авдаг.
1: Тийм.
0: Манай хөдөө тосгох юм уу одоо жалуучуудын дунд ч гэсэн одоо энэ электрон худалдаа эрхэлж байгаа. Электрон худалдаанд оролцож байгаа. Электрон худалдааны ажлыг хийж байгаа жалуучууд бол одоо бас байдаг. За тэгэхэд ийм нэг уралдаан хийхэд аа За хэрвээ ийм туршлагатай хүмүүс бол одоо нэг давуулагтай.
1: Тийм. Туршлагатай хүн давуулагтайгаар баггүй одоо ажил нь их явууртай байдаг.
0: Тийм. Учир нь тэр одоо бараа бүтээгдэхүүнэ яаж одоо хэрэглэгчтэй танилцуулахыг маш зөв ойлгодог.
1: Тийм. Хамаг урдаад одоо бараа бүтээгдэхүүн аль талаас нь илүү ойлгох, аль талаас нь ярил хүмүүсийн анхаарал илүү хүрэх.
0: Тийм. За урдаар бараа бүтээгдэхүүнээ танилцуулна. За дараа нь бол үн ханшийн танилцуулна. За өнөөдрийн худалдаа борлуулгаар авахуд манай энэ бараа бүтээгдэхүүн хэр зэргийн үн ханштай, хэр зэрэг хямдралтай гэснээ танилцуулна.
1: За энэ бүгдийг одоо хатуу тоног гэж үжил, жүүлэн тоног нь бол одоо тэр нэг нэвтрүүлгийн өрөө нэ уур амьсгал ибэй болгож чадах.
0: Тийм. Тэгмөртөө одоо хэрэглэгчтэйгээ хөдлөлч чадах тийм.
1: Энэ бас чухал байдаг. Инхлээр одоо зүгээр нэг худалдааны одоо нэг нэвтрүүлгийг эрхлэх нь тийм хэлуур явдал бас биш.
0: Тийм. Одоо зөвхөн ингээ бараа бүтээгдэхүүнээ танилцуулаад дуусвал одоо бүтчихгүй биш. За бараа бүтээгдэхүүнээ танилцуулсан байх хэрэгтэй, хэрэглэгчтэйгээ хөдлөлчсөн байх хэрэгтэй. За бараа бүтээгдэхүүнээ үн ханши бас сайхан ойлгож, сайхан нарийн тодорхой тайлбарласан байх хэрэгтэй. За бараа бүтээгдэхүүнийхэн тоо баримтыг бас сайхан хэлсэн байх хэрэгтэй тий.
1: Тийм.
0: За ингээхэрэн бол одоо шууд нэвтрүүлгийн Онцгойл нь одоо электрон худалдаан дээр шууд нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэгч болон гэхээр бас маш ариун төрлийн одоо чатамжийг бүрдүүлсэн байх хэрэгтэй.
1: Тийм тийм. За тэгэхээр ч одоо яг энэ отгийн өмнөд хошууны энэ электрон худалдааны уралдааныг эрхэлж явагдуулсан нь бол тухайн орон нутгийн энэ сүлжээг ашиглах хүмүүс юм уу тийм ээ. За сүлжээг ажилуулж байгаа хүмүүс давж хэлвэл бас нэг удаанаа дуршлаг солилж явах тавчан болсон байна. Мөн ч энээр дамжиж байгаад одоо орон нутгийн олон жалуучууд бас сүлжээг ашиглах талд улам илүү одоо ойлголттой болсон байх.
0: Тийм. Тэгмөртөө одоо энэ нэг удааны уралдаанаар дамжаад бас нутгийн гаралтаан бас өргөн олон одоо сүлжээ ашиглагчид таниулах бас нэг сайхан жавшаа болсон байна, тийм ээ.
1: Мэдээд энэ жилийн энэ 2 жилийн хувьд бол одоо манай энэ сүлжээний шууд нэвтрүүлэг болоод орон нутгийн бүтээгдэхүүн уусалчил бол яг хөл улаан олно гэж явж байгаа да.
0: Тийм.
1: За жарим үйсдэн бас мэдээж хөрүүлчгүй тал байна. Жаахан сайхан уусалч дийлэхгүй үе байна. Гэхдээ бол алхам алхмын ажиллах удаа болгоно энэ нэг боловсрал юм уу, уралдаан юм уу, ажилгаар дамжиж байгаад бид бол тууж бол дуршлаг хурамдуулаа яваад өнөөдөр тулж байгаа.
0: Тийм.
1: Тэгэхлээр чи одоо хожмын өдрүүдэд орон нутгийн бүтээгдэхүүнийг гадагшаа борлуулах юм уу, гадагшаа танилцуулах юм уу, энэнд бол одоо сүлжээний тавчингийг ашиглах орон зай бол улам өргөн болж байгаа та.
0: Тийм. Сүлжээний тавчин бол одоо хэрэглэнээ хувьд бол одоо маш дүгмтэд улсан. За хин ч гэсэн одоо гар дээрээ нэг оюунд гаруутас байвал одоо бүр шууд нэвтрүүлэг хийгээд бараа бүтээгдэхүүнээ хүмүүст одоо танилцуулж болох ийм нөхцөл боломж бол одоо бүрэн болсон. Гэхдээ н одоо бараа бүтээгдэхүүнээ н одоо тийм ээ одоо шилдэг бараа бүтээгдэхүүнээ яаж сайхан идэшүүлж борлуулах. За одоо тэгвэл одоо чанарын яаж батлах, өдөр хугацаагийн яаж сайхан батлах. За тэгээд одоо худалдаж борлуулснаахаа дараа бараа бүтээгдэхүүнээх нь одоо барааны гүйлгийг яаж сайхан батлах. Эдгээр чинь одоо бүр одоо электрон худалдаан дээр одоо тулгардаг асуудалнууд эдгээр жилийн бас бүрэн сайхан сэдвүүлсэн байх хэрэгтэй.
1: Тийм. Одоо хамаг гол гон нь бол одоо энэ хөдөө орон нутгаас гадагшаа төргөн хөргөлтийг хэвлүүлэх. Одоохондоо бол гадныхын төргөн хөргөлт бол яг гачаашдан дээр ирээд байгаа шүү дээ.
0: Тийм. Тийм.
1: Бараг л гэрийн үүдэн дээр ирж байгаа гэж хэлж ойлгож болно. Гэхдээ малчдын гараас гарах энэ яг жинхэнэ байгальг бүтээгдэхүүнүүд тийм ээ. Одоо яг хэрэглэгчдийн санаагаар бодолж баглаад барлаач гэсэн энэ төргөн хөргөлтийг биелүүлэхэд одоо жоохон хаанаас яаж хийх үү гэдэг талаар бас их олон ажил тулгарч байгаа да.
0: Тийм тийм.
1: Энд бол одоо гуш орон нутгийг за засгийн талаас, нийгмийн талаас, за амлчдууд өөрөө бүгд хамтралж иж арга ухаан гаргавал энэ ажил улам илүү ахинда.
0: Тийм тийм.

0: За тэгвэл Өвөр Монголын нойр танд засах хорны 16 дугаар хуучханы биеийн тамирын чуглаанаа олон жилийн уралдаан бол урагштай явагдаж одоо тус хуучханы тамирын чуглаанд бол Ордос хотын тамирчид одоо уралдааны дугуйлан олон түмний дугуйлангийн хоёр их уралдаанд бол хүчлэн уралдаж одоохон болтол бол тус тус жуу 21 алтан медаль жуу 11 мөнгөн медаль, жуу хүрэл медалийг бол олоод байгаа. Ингээд нийт бол одоо 332 шагналын медаль хүртэж хөл бөмбөгнө уралдаанд бол Ордос хотын 8 баг нь бүр шагналын медаль хүртсэн байна.
1: За Умбалтын уралдаанд бол нийт 14 алтан медаль, 16 мөнгөн медаль, 7 хүрэл медаль хүртээд байгаа юм байна.
0: За тэгвэл ил төрлийн уралдаан бол одоо маш хурд ширүүн явагдаж байна. За тэгвэл ил төрлийн уралдаанд одоо манай Ордос хотын багийнхан бас одоо маш сайн уралдаж байгаа юм байна.
1: Тийм. Мэдээж одоо энэс хойших уралдаануудад бас өндөр амжилттай энэ төлөө сайтар тэмцэх байх. Тийм. За тэгвэл одоо уралдааны талаар та бүхэн бас нарийн оновчтой мэдээллүүдийг ил ил тавчин ас харж үжиж болно.

0: алдартын уран бичлэгийн бүтээлийн дэлгэн үзүүлэг болж байгаа юм байна. За Дулаан хотын бүлхэмдөл нэгтрэл Дундын үндэстэнэ хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулах гол сэдвт ширээс ажиллагаанай жангар хайлах урлагийн уралдаанч Бомбейн Магтаал дууны бүтээл нийтлэх ёслол явагдах ташрамаар хангийн хошуугаар нутагтай уран бичлэгтэн алдарт хулсан биерээр бичсэн жангарын туулын уран бичлэгийн бүтээлэн дэлгэн үзүүлж уран бичлэгийн багтан хүүхэд багчууд гэрийн ахмадын анхаарлыг бол маш их татсан байна.
1: За тэгвэл уран бичлэгтэн алдарт туулаа 6 хүмжилийн ажилд 30 жил шуурхайлж Өвөр Монголын өр тань засах орны уран бичлэгтэн нийхэмлэгийн гишүүн Ордос хотын уран бичлэгтэн нийхэмлэгийн гишүүн Хангийн хөшүүнаа уран бичлэгтэн нийхэмлэгийн дэд тэргүүлэгч зэрэг нийхмийн тушаалтай. За тэгвэл ойрын хөдөн жилд бол тэр манай улсын 3 их туул болох Жангар, Гэсэр, Манаси бол хулсан биерээр бичиж шинийг үүдэх одоо гал халуун сэтгэлэг. За тэгвэл бодтой ажиллагааран бол дунддын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан бадруулахад бол өөрийн гэсэн хүчин чадлаа өргөж явж байгаа юм байна.
0: За энэ тухай бол одоо дүгм сурвалжлага бичлэг байж байгаа. Эний хамтдаа сонсъё.
2: Дутын уран нэхэд туула Жангар, Хэсэр, Манаси энэ уран бичлэгийн бүтээл. За өнөөдөр бол би уран батхан авчирчээ. За одоо миний та энэ хэдэн жил одоо бичгээд гараад бичиг дундаанд оролцсон ил одоо дэлгэн үзүүлэлт уран батхан гэдэг одоо оролцсон сүүдэр бүтээл нэг одоо ачаач манай хүүхэд болоно гэрийн ахмууд одоо үтгэлсэн хэрэг хаана гэж хэлсэн. За миний бүтгэл төр одоо уран бичлэгийн одоо хусар усгийн бүтгэл байхаа багц манай одоо бүтгийн уруулга тагаанд хүчүүлж одоо сайн найз сайн жирог хавсруулж дурсан. Чууд одоо бид жангар бол 15 бүлгийн уулгыг сэрүүлж бичжээ. Чууд хэсэр гэдэг 21 бүлгийн хэсрийг доо бичжээ. Чууд бас нэг манай улсын Баатардаг хүмүүсийн Манасыг бас олж аваад 12 бүлгийн Манасыг хэсрийг нь бичжээ. Одоо энэ хэдэн дэжиг одоо ингээд бичээд одоо нийт одоо 20,000 метр гарчжээ. Чууд бараг 67 тонны өсөг бичсэн байхаа гэж. Их олон хүн одоо асууна. За энэ өсөн бэр яасан сайхан бичих юм? Өсөн бэр. Би зөв өсөн бэрээр бичсэн биш ээ. Мусан үсгээр бичсэн. За манай хүмүүс энэ одоо судал хусан үсгээр одоо манай өнчөг тэр энэ тэгшээ өнчөг үүрэнэ бүр үүртэй чи маягийн хусан үсгээр.
3: Энэ бий гэж болдог.
2: Одоо энэ одоо миний одоо үрэн царсан энэ нэг хоёр үзүүрийн жаахан шүргөөч одоо дундгаа шиглэв тийм. Ингэсэр одоо нөгөө нэг анхын тэр хусан үсгээс суртан гарна. Гэхдээ энэ хөвгөн юм нэг тэгэ. Одоо ийм тэгэ одоо баг энэ тэг би бараг 8-9 жил бичиж байгаа юм шиг орооч. Одоо бараг хэдэн нэг гэж байна. Миний одоо 5-6 жилийн өмнө нэг тэг одоо хусан тэг өөрөс юм даа. Тэгвэл манай хүүхдүүд бас тэ одоо энэ чинь манай бодсон юм шиг байна. Хүүхдүүд багчуудаа өвжиж өнгөрсөн гоо. Тэгээд тийм. Чиглэлд бас сүулт юм бол манай урлаг тийм номдор дармал тийм бид нар урлаг тийм бид нар одоо ийм өнчөнтэй энэ бүдгүүр шиг хусан бирээ бичнэ. Тийм тийм. Манай дуустал дээр одоо нэг жинээ. Тэгвэл миний энд одоо энэ хусан үсгээс бас хаа нарийн шиг хасгаад ийм тийм одоо энэ шиг 3 мм нэг гоо. Яг ч одоо хана өөрөө
3: 3 мм.
2: 3-4 мм. Тэгээд шинжлэх ухааны гэдэг бичиг тушаа гэж чи ичгээр ингэ гэдэг үгтэй төсөн бас юм тийг явуулчих юм уу? Сайхан байх юм. Хоомон хүмүүс аа болхон байх юм.
0: За ингээд одоо хулсан үзгээр тийм ээ гэсэр жангар манасик одоо сайхан хуулуурлан бичээд бас бүтээл болгож хүмүүстэй дэлгэн үзүүлж байна.
1: Тийм.
0: Мэдээж бол одоо нэг юм хийхэд баримтлал хэрэгтэй.
1: Синийг үүдэх бас синийг үүдэх бас хэрэгтэй тийм. За ингээд алдартын бичсэн энэ хулсан одоо үсэг нь хулсан биерээр бичсэн одоо энэ хүү уран бүтээлэн бол бас бидний одоо юрдийн үжиж хардаг хулсан биер одоо хулсан үсэгтэй бас жахан адилгүй жахан өөрөө жахан сэнчилж хөрүүлсэн юм байна.
0: Тийм тийм бас өөрийн гэсэн хөдөлмөр судалгаа оруулсан юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Тэгж байж одоо өөрийнхөө бүтээлийг гаргасан байна. Ингээд бүтээл нь бол одоо 2000 метрийг давлаа гэж байна.
1: Тийм.
0: За нэг үсгээр бичих энэ нэг одоо хип байдлыг тийм ээ 2000 метр үргэлжлүүлнэ гэвэл одоо бас энэ хүн энийх ажилд бас маш их урамтай, бахтай, бас их баримтлалтай байсан юм байна.
1: Тийм тийм одоо нэг нэг өсөг, нэг нэг дагуураар одоо ингэж нэг нэг мөрөөр бичээд одоо 2000 метр ингэж бичиж гаргана гэж явсан их амаргүй үр бүтээл, одоо амаргүй хөдөлмөр байна тийм.
0: Тийм тийм. За ингээд нэг сайхан үжүүлэг бас хүмүүст хүрсэн байгаа юм байна. За жалгаад бол одоо жангар хайлах урлагийн уралдаан
1: явагдсан
0: талаар мэдээллийг санартуулъя.
1: За сая бол одоо жангарын бол одоо хулсан биерээр бичсэн тийм.
0: Тийм тийм.
1: За одоо бол жангар хайлах урлагийн уралдаан.
0: Аа.
1: Болсон. За тэгвэл өнөөхөн бол Дулаан хотын бүлхэмдэл нэгтрэл дунддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орны байгуулах гол сэдвт ширээс ажиллагаанай жангар хайлах урлагийн уралдаан жичээ бомбын магтаал дуунай бөтөл нийтлэх ёслол Чингис хааны онгоны жуулчлалын оронд бол явагдсан байна.
0: За ажиллагаа нь одоо уламжлалт соёлын үнэт эрдэнэн хөгжүүлэн жалгамжилж улс гэрээрэн сэтгэл нэгдэх жорог санааны хүчин чадлаа нэгтрүүлж дундын шилдэг уламжлалт соёлын бүтээлч чанартай ховруулалт шинийг үүдэх чанартай хөгжилтийг ахиулахар гол жорилтон бол болгосон байна.
1: За тэгвэл тус удааны ажиллагааг өөр таньжсах хорны чөөн тод үндэстнээ судар бичиг чуглуулан эмхэтгэж судлах тасаг Ордос хотын үндэстнээ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон нэрхэлж Чингис хааны онгоны жуулчлалын орны хамааралтын зөвлөл Ордос хотын соёл урлагийн судлах хүрээлэн үүшин хөшүүнээ үндэстнээ хэрэг эрхлэх зөвлөл хангийн хөшүүнээ үндэстнээ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс даачлан нэрхэлсэн байна. За тэгвэл уралдааны бол одоо жалуучууд багч

0: бүртгэлсэн ам ахуйн хамгаалалтын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд 2030 он болтол манай улсын ам ахуйн ясч нарын жаалт тоог 86-ыг 5 болтол дээшлүүлнэ гэсэн байна.
1: За тэгвэл дээр хагас жилд манай улсын эн тэр сүлжээ болоод халуугдал бүхий үйлчлэгэнэ хевчэжлээс дээших аж ахуйлын эн тэр сүлжээнэ тухайлсан ажлын орлого төм бөгөөд 675 дөнгөшөр төгрөгийн хүрч одоо дээр жилийн адлах хуучханаас улжуунэ 10.1-ээр нэмэгдсэн байна.
0: За төрөөхөн улсын эмийн жилийн хяналт хамааралтын тавчанаас одоо Этаа ашилт амин хамжаа эмийг жах дэлгүүрт гаргахыг зөвшөөрсөн байна. За тус юм бол улсын дотоодын өндөрлөгийн төргөн чанартай харшимтгай өвчнийг урчлан сэргийлэхэд хэрэглэхээр зөвшөөрсөн анхдагч тусгай эмийн жийл болно.
1: За тэгвэл өөр тань жисах хорны эмийн жийлийн хяналт хамааралтын товчоо төрөхөн эмийн жийлсийн сүлжээний сул борлуулгын чигчлэн жисах жуун өдрийн ажлын байрлуулал нөрнүүлж сүлжээгээр им худалдах хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаа одоо бүх талаар чигчлэн жисаж байна.
0: Тийм байна. За тэгвэл 1-7 сар болтол Манжуурийн Жасмал Жамын боомтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны арилжааны өртөг бол одоо 906 дуншуур төгрөг төхөрчээ. Дээр жилийн адил хугацаанаа харсан болж байна. 59.3-аар нэмэгдсэн байна.
1: За тэгвэл ойрд айс 27 хөх хотоос ордос хүрэх хурдны засмал жамын хөх хотын хэсгийн бэлтгэл ажил чухал их шавталтай болж төслийн хянан зөвшөөрөх жангалгын гардамын бүр амжилттай гүйцэтгсэн байна.
0: За өртөнцийн хорноо соёл улаажуулж жилийн тэнхимээс голлон эрхлэх 2026 оны Өвөр Монголын бодсын бус соёлын өвийн наадамжичээ Байран Баруун хошууны 25 дугаар хугацааны наадмыг 8 сарын 16-наас 18-ны өдөр болтол Байран Баруун хошууны наадмын талбайд явагдуулахар болж байгаа юм байна.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо 2026 оны Өвөр Монголын бодсын бус соёлын өвийн наадамжчи одоо Байран Баруун хошууны наадам бол одоо 8 дугаар сарын 16-наас 18-ны өдөр болтол бол явагдах юм байна.
0: Тийм байна. За одоо жүйшлээд одоо аялал жуулчлалд явъя гэсэн хүн байвал тийм ээ энэ наадмыг тохиолдуулад бас тухайн газар орондоо очиж үжиж сонирхож болох юм байна л да.
1: Тийм, наадамд оролцож болно тийм. За тэгвэл жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын ерөнхий товчоо ойрд улсын 338 жилийн чухал баримжааг зөвшөөрөн нийтэлсэн байна. Үүнд улсын алуудлагын чанартай баримжаа 15 байж, зөвлөмжийн чанартай баримжаа бол 323 жил байж байгаа.
0: Эдийн засгийн яамн бачин байдлыг аргачаа хамааралтын яамн ойрын өдөр төвийн байгалийн гамшигаас аврах бэл мөнгөний 1 дуншуур 80,000 төмөн төгрөг урчлан буулгаж Жэжиан Өвөр Монгол жирэг 7 можижичээ Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын нэгдгэл ангийн байгалийн гамшигын бачин байдлыг аргачааж гамшигаас аврах ажлыг сайтар хийхийг дэмжсэн байна. За энхүү өнөөдрийн нэвтрүүлэг өндөрлөх болж байна.
1: За бидэнтэй хамт уялчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай радиогийн бусуудуулга бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаар оруулъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрий хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлдэн ээлж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэхээр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдрийн сайхан мэндий альт гэж байна. Ордос хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хөлнөө ерөнхийлсэн аражугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгөн хайртай ордос нэвтрүүлэг та бүхэндээ шинэ өлжин нэвтрүүлгээ хүргэж байна. Би бол энэлжийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Шижир, хянагч дугуур зав, ерөнхий ханагч Гэрлөө Цинкэлт.

За тэгвэл энэлжих нэвтрүүлгээр урам бичлэгтэн борцгон цагаан сүмбөртэй уцаар холбогдож ярилцаа өрнөхөр бэлтгэсэн юм а. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн уулагт анхаарлаа хандуулна уу.

0: Борзгон цагаан сүмбөр, отгийн өмнөд хошууны уулын малт сомны сүлт гацаагаар нутгатай 2016 оноос эхлэн жохол бүтэл оролдож уран бичлэг болон уран журагт ончин дур бахтай байж, одоо болоход уран бичлэгийн ном Борзгон цагаан сүмбөрийн Монгол уран бичлэг ба уран зургийн ном Борзгон цагаан сүмбөрийн уран зургийн бүтээлгэх хоёр номтой. За тэгвэл тэр бас Өвөр Монголын өөртөө засах орны Монгол уран бичлэгтний нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын настэчүүдийн уран бичлэг уран зурагчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Ордос хотын уран зурагчд уран бичлэгтний нийгэмлэгийн гишүүн, отгийн өмнөд хошууны уран зурагчд уран бичлэгтний нийгэмлэгийн гишүүн зэрэг нийгмийн үүрэг хариуцлагыг үүргэлж байдаг. За тэгвэл бид энэлж нэвтрүүлгээр цагаан сүмбөр багстай уцаар холбогдож түүний уран бичлэг, уран зураг бас түүний жохол бүтээлийн талаар ярилцаж ойлгохоор боллоо. За тэгэд түүнтэй уцаа нь холвъя. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За сайн байна уу? Өнөөдрийн сайхан мэндий хүргэн залгаж байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгэхэд одоо сайхан танай тухай бас дүгүмхэн танилцууллаа. За тэгэхэд та бол ерөөсөө одоо жохол бүтээл оролдог дуртай нэгч уран бичлэгийн талаар, уран зургийн талаар бас одоо ажилласаа амарснаа дараа энхүү дур сонирхолтой жүтгэж яваа эдгээр талаар ойлголоо. За тэгэхэд юун төрөнд ойлгох нь одоо уран бичлэгийн талаар та одоо аль үеэс эхлээд дур сонирхолтой болсон энэ талаар бас манастан танилцуул ярих уу?
1: Яа болно. Би бол одоо харамбагаас уран бичлэг, уран зурагт одоо туйлын дор багцтай байсан юм аа.

0: амьд байна уу гэдэг манай гэрийн нөлөөгөөс болсон баа гэж үздэг юм аа. Намайг одоо мэдэн дарах үедээ манай хүн гэдэг айл бол одоо маш аравын сутар номтой дээр бэхтэй ийм нэг айл байсан. Энхэд одоо би энэ хандхаас их гайхад юм аа. Тэр нэ миний эвг аав гэдэг бол одоо бас их соёлтой хүн байжи. Энхэд одоо тэр үеийнс нутаг хороон дарга одоогоор аваад хэлвэл суман даргын юм тушаалтай хүн байсан ба. Энхэд тухайн үеийнс бол одоо харанда болод бээр юм байсангүй. Энхэд одоо 10 жилийн бичиг номыг бол одоо бүр үсэн бээрээр ингэж бичиж одоо бичиг материалыг дархаадаг байсан. Энхэд одоо надад одоо энэ юм үлдээд тавиад энхэд 58 ном болохгүй шүү дээ одоо миний аав одоо хэлс хэрэгээр одоо хуудин энэ шийдвэрлэе орж одоо нөх цаа хоригдоод одоо үнэн гэлдэг бол би одоо аав тагаан морчлоод амжсангүй. Би бол 59 онд гарсан хүн юм аа. Одоо миний аав бол 58 онд одоо гадсан явчихээ ингээд би одоо энэ хүнтэй уулзч амжсангүй. Энхэд би одоо яг энэ тухайн үеийн тул одоо уран бичлэг хэлбэ. Одоо үсэн бэр гэж хэлдэг та.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхээр энэ бага сургуулийн 3 дугаар оноос эхлээд үсэн бэрийн одоо бичиж эхэлсэн юм аа. Гүнээ тэр үед одоо би 10 настай бага сургуулийн 1 дугаар онд суралцсан юм аа. Тэр үед яг сургуунаад юмда одоо бага сургууль цооч одоо хөдөөг ин тэр сурхад чигдээр нэг дахин шуугаад одоо олигтэй сурж мэтгэв. Ингээд 7 оноос эхэлж бага сургуулийн 1 дугаар онд сураад 3 дугаар он болоход одоо энэ үсэн бэрийг оролж эхэлсэн юм аа. Гэн тухайн үед манай нэг багш бол одоо энэ үсэн бэрийг сайхан бичээн. Гэн тэр үедээ бол одоо энэ үсэн бэр тэгвэл энэ торгон цаас гэсэн юм байсангүй шүү дээ. Одоо гэтэн бол шивэн зэрэг хэлж байна.
1: Тийм.
0: Яг энэ хондон улаан шар чим нэг цаасандаар одоо тэр үеийн моо тэр үеийн үн төвөрийг одоо шарандаар хулаад бичдэг байсан. Энхэ энэнийг одоо би өөртөө бичиг дуртай. Одоо би багшаагаан дураагаар одоо нээс бичижээсэн. Энхэ дэх хуцаа одоо бичиж. Энхэ одоо сургуульчлаа тавьсныхан сүүлээр одоо гэртэн харж ирээд одоо шинэ жил болохоор одоо энэ хос уянгыг одоо өөрөө.
1: Тийм тийм.
0: Мөн 3 дугаар оноос эхэлж одоо бичиж эхэлж. Мөн тухайн үеийн энэ орчин авахыг одоо тэр үеийн тулгын хос уянгыг бол одоо манай хөдөө нутгаар бол одоо үүдэн гадна наад ясангүй. Зөвхөн гэрийн дотор одоо хананд энэ хуарын хавир гар тухайн үеийн тул одоо тэр Маркс Энгельс Ленин Сталин гэдэг ариун сайхан сүүдэр байдаг ш та.
1: Тийм тийм.
0: Энэ сүүдэрийн хавир гар одоо нарийнхан шиг юм нэг гэдэг нь өвө. Тэр үеийн өвг нь одоо одоогийн энэ сайхан чим байдаг утгуулгатай чим үг я байх ба одоо зөвхөн мод тэргүүлэгч төмөн асуулт байхын дан манд тухай. Ийм нэг дөгмхан дөгмхан гэдэг нүгийг одоо бичдэг байсан. Энгээд өөрийн хаан одоо нэ гэрийн хаан хос уянгын бичигээс гадна одоо айл аймгийн хаан энэ хос уянгын бивса тэтгэн хинэ хэрэг давхан тусдаг чэд өчдөг байсан. Энгээд одоо тухайн үед бол одоо чиний хүстэй айна хос уянгын юм юу доо их их чухал цанд байсан ба. Нэгэн гоо одоо чиний хүст бол тэр хуучинд бол одоо мадын хүрээ хашаа юм уу одоо энэ уяан дээр бол одоо таахан таахан дэрвэлжин цаас баачих бол одоо маа энэ монгол хүн энэ юу бол одоо машинэл чөгч нэ нэ ийм шиг байсаа. Тэгээд энэ хос уян гэдэг бол одоо оройд чирээд одоо бараг 9 оннаас бид нэг 70 оноос сүүлчийн үеэс гэлээд одоо энэ үүдэн гадна гацчихсан даа одоо наадагшлаг болсон байхаа бодод юм аа.
1: Тийм байна. За тэгвэл та бол одоо яг грин энэ хүү нөлөөгөр одоо

0: өнгөрсөн биштэй эхэлж танилцсан юм байна тийм үү. Одоо таны гэрд хадгалагдж байгаа бичиг материал ч юм уу тийм таны гэрийн бас нэг иймэрхүү уур амьсгал байсан юм байна. За тэгэхээр их бичгийн энэхүү уур амьсгал чанга шиг иймэрхүү айл байсан учраас таавал эхлээд одоо өсөн биер бичиж журах иймэрхүү соёлтой их ойрхон байсан юм байна. За тэгээд таавал одоо багасаа нэгэд сонирхолтой байсан. Тэгээд сургуульд орсны дараа бас одоо ном бичихтэй ойртоод ирэхээр бичиж журхан бас илүү болсон байгаа.
1: Бид багасруудын 3 дугаар оноос ба одоо 1-2 дугаар оноогд одоо ингээд авах сурдах хугацаанда байх юм хийх бичих та. 3 дугаар он болход одоо энэ самбарын сонин ханийн сонин эн жидиг болохоо эхлээд одоо хийж эхэлтий. Тэгвэл би багас сургууль төгсдрээ н одоо нэг сургуулийн нэ самбарын сонин ханийн сонин яг одоо багтаан одоо багш нараас над даалгачихнаа.
0: Тийм, тэр үед гарийн тэгс сайхан байсаар тий бүр даалгадаг бас.
1: Одоо энэ аван бэрээр бичнэ. Тэгвэл одоо таасан дээр гадна ханийн сонин бол одоо усан бэрээр бичнэ. Ингэж дурд байсан юм аа. Одоо бичрэхтэй дурхтай. Дэнийхэн хавргаар нь одоо баса дурог энэ трий хоцоргаад чинь. Одоо ийм шиг байж энэ одоо намайг зүг одоо багаас нь эхлээд энэ суурийг бол сайн талбайлаг.
0: Тийм.
1: Тэрс нь одоо явдал болмаа.
0: Тэгээд
1: тэгэ одоо нэг дураг сурах уу? Одоо төрийн дуртай. Багас сургуулийн энэ дургийн хичээл оруулаад одоо миний энэ дургийн дасгал бол одоо энэ 5 хуваас буудаг ба. Тэгвэл тэр үеийн энэ 5 хуу гэдэг нь болов одоогийн энэ 100 хувьтай тэнцдэг юм байх маягтай.
0: Тийм байна.
1: Тэгэхээр одоо би бол одоо сургууль төгсдрээ нэ дургийн хичээлийг бол одоо 5 хуваас бууж өнгөрсөн удаа байхгүй. Их авьяастай. Одоо багш самардаг нэг энэ дурхад бие бараг 20 гарам зураад бараг одоо багш зураахгүй бие бараг зураад айдчихна. Ийм шиг байсаа.
0: Тийм байна. Одоо маш гар уран хүн байсан байна. Тий. За тэгээд та багш сургуулаа төгсчгээд бас жалгаагаад одоо эрдэм соёлын мөрөөр явсан байхаа. Тэгээд энэ уран зураг юм уу? Уран одоо бараг тэр үед уран бичлэг гэсэн юм бас арай төгөөмжил дийлсгүй учраас одоо уран зургийн энэ хүү мөргөжил уруу одоо суралцах юм уу? Имэрхүү бодол байсан болов.
1: Би одоо сургууль суугаад би чинь автог хүснэ Монгол том сургууль одоо анх том өндөр зэргийн том сургуулаан төгсгөл энэ 5 жил сурсан автог хүснэ. Тэгвэл тухайн үед л одоо энэ хэдийгээр би зург зурх төртэй ийм уран бичлэг ийм ажиастай байсан болов ч одоо тухайн үед ийм шалгалтын энэ талбай ийм нөхцөл үүд байсан ба.
0: Тийм байга. Бараг тухайн цаг үед
1: би багас сургуультан байх үедсэн бол одоо зөвхөн энэ дургийн энэ багшийн одоо төрийн дөгөм зөвхөн самбардаар одоо нэг алмар зурх юм уу? Одоо нэг томоо зурх юм уу? Одоо гурвын дэрвэлдэн Эдийн төв дөгм ийм нэг юм дурчхол одоо барчихна. Гэвэл энэ ондын талаар одоо ийм дарийн нэгта юм таас юм уу байхгүй. Гэвэл энэ миний уран бичдэг уран зураг гэдэг нь одоо бүр өөрөө.
0: Тийм.
1: Тусгай юм багш дагас юм уу байхгүй. Тусгай юм. Тусгай бидний сургууль сургалт юм байхгүй.
0: Одоо тухайн цаг үед өнөөр бас имерхүү нөхцөл бололцоо их аанай байсан байхаа тийм үү?
1: Тийм ээ, тийм тэри бидний их сургууль шидэх үед одоо ийм нэг сургуулийн уран зургийн ийм гэсэн байсан бай. Өөрөөр хэлбэл хэвшээ самар гэдэг юм одоо.
0: Тийм.
1: Байхгүй та.
0: Тийм үү. Тухайн үе чинь одоо бүр соёлоор ингээд сургууль сууж исэн. За тэгээд
1: тийм тийм.
0: Та одоо ажилдаан гарлаа. Тэгэхээр ажил гарсны дараа бас энэ нь оролж байв уу? Бас ажил гараад нэг хэсэг өгчээ одоо хайсан уу?
1: Ята энэ өндөр жигний том сургуулийн төвчлэгч нэгэнсүүдээр мөн одоо цагаанд бүрэн бага сургуульд багшийн ажлыг хийсэн юм аа. Ингээд дөрвөн жил багштаад одоо нэ багшиг хийх хугацаанда одоо нэ миний кичээлийн хуваар авдаг үед бол одоо энэ хэлийн үчиг улс төр гадар бий төөх одоо уран зураг гэдэг одоо энэ талаар

0: Тэгээ агаарстай мөртэй нь одоо нүүн их багтай байсан. Тэгээд одоо энэ дөрвөн жил багтаад одоо эргээд суманд ажиллаж, суманд намын хорооны барин бичтэйчэн ажиллаж хийжээ. Ингээд суманд очихныхан зүйлээр одоо анхандаа мусаа жил трансфер ордохгүй одоо манай катар марчидгээд одоо намайг одоо нэ усан бүр сайхан бичдэг юм мэднэ. Тэгээд одоо жил трансфер болох юм үед одоо нэ гам буудаад одоо марчид одоо нэг цаасаа үрээд ирэхгүй. Ой намайг нэг хос уян го бичиж чинь үү. Одоо ингээд одоо намайг буйна. Тэгээд би одоо тэр үст одоо улаан цаас цацгаад одоо өрөөнд зүтгээд одоо ямар ч өнө төлөвгүйгээ одоо нэг хос уян гээ сайн мэдсэн.
1: Тийм ба.
0: Тэгээд өөр юм бол одоо их оролдохч лээгүй. Учир нь би одоо нарийн бичиж чинь ажиллаж хийж байна. Ажил өстө яаруу.
1: Тийм.
0: Одоо энэ энэ хурал тэр хуралын одоо атар дэн триг бичих уу дарахах уу одоо ажил тогтсон учраас бас нэг нэ засаг зэрэгтийн ажил гэдэг нь одоо өөр ажилтай явсаа. Аа. Одоо өдөртэй яаруу.
1: Тийм байна.
0: Ингээд одоо нэг хуцаа хос уян бий. Энэ хань түүдээс одоо араг найн дөрвөн оноос гэдэг энэ уран бичлэг уран зураг гэдэг юм юу одоо. ITT. Одоо ард хүчлээ үгүй ийм одоо завсан яггүй үгүй ингээд л хуцаа хайцаа
1: тийм байна. Тэгээд ер нь тухайн үед одоо 80-аад он 90-аад оны үес одоо уран бичлэг бичдэг нөхөө уур амьсгал бас тийм ч өтгөнгүй тий. Одоо манаас энэ ойр хаваар одоо багшин нар бол өссөн бэр юм уу бичиж зурхтай их ойрхон байсан. Босод ажилтан бол барыг имэрхүү одоо завшаан ч өнөр байгаагүй юм байна. За тэгээд ер нь та одоо уран бичлэгт их дуртай, өсөн бэр онцгойлуудаа өсөн бэрээр бичдэг. Тэгээд та бол ямар тэгд дуртай байсан бол одоо маш гол тэг байдаг шүү дээ. Ямар хэлбэрээр бичдэг?
0: Уран бичлэг гэдэг нь хэлдэг нэг вэ? Олон жилийн тэг хэлбэртэй байсан. Чалан үүнд одоо үсэн бэр, бодот бэр, ойн бэр болоод үсэн бэр хэм одоо олон жилийн тэгдэг байсан. Тэгэлэн би бол одоо энэ үсэн бэрийн энэ бичлэгт нь одоо их авьяастай. Тэгвэл багт байхад одоо энэ үсэн бэрийг бичиж байсаа. Тэгэл одоо бол энэ нэгтэй одоо бичхан байчихий. Одоо бараг энэ нь хайцсаа.
1: Тийм байна.
0: Тэгэлэн үсэн бэрийн бичлэгийг одоо одоо бичнэ. Тэгэлэн одоо энэ үсэн бэрийн бичлэг дотор бол одоо бичэнгүйтэй гүйлгэнтэй гатлагаан тэг гэдэг юм гурван тэгх байдаг. Тэгэхээр үндсэн зүрийг сайн эзэмшэх бол эсвэл үгүй. Бичэнг битгээс гардаг бичих. Энийхэн дагууд нь одоо заавал нэг багш өрдөг. Одоо багшийн энэ сайн сайн бичдэг багшийн энэ гарын тгийг зүгээр ажиж. Энэс үүсгэж та. Ийм байдаг. Тэгэхээр би одоо энэ уран бичлэгийн энэ Кенгүй тэгээс эхлээд одоо гүйлгэнтэг батлагаан тэг энэ гурван бичлэгийг бол одоо бүр адны бар бичдэг мөртөө нэрүүн дэх таатай байдага.
1: Тэг эл тэг өрөнч бүр бичичдэг тийм үү?
0: Аби энэ гурван тэгийг бол одоо аль тэгэр нэ бар бичнэ.
1: Тэгээд та одоо яг уран бичлэгийг өөрийн одоо дур сонирхлоо одоо нэгэн одоо чаг гаргаж одоо яг энэ шийдэж орсон үе нь аль үе вэ? Ажилласаа амарсан уу юу? Эсвэл одоо ажил дээр юм байсан цаг уу?
0: Аа эднийг нь одоо гэдэг нь үгүй. Би 2000 өгөөд 19 онд ажиллаас намарч юм аа. Тэгээд 2015 он болоход одоо цаг дарга тушаал яваг хүлээ. Одоо бол тэр одоо гитар нь оршинд орчлоо гэх юм шиг та.
1: Аа тий.
0: Тэгэхээр одоо тэг маш их хөл өөр их харуулцдаг байггүй лээ. Одоо зөвхөн алуун гэртээ одоо чилээ төшөлд суунаа.
1: Ажил жан сэлүү болсон тий.
0: Ашаа ажил сэлүү болсон. Энэ байдал дээр би одоо энэ уран бичлэг гэдэг юм одоо одоо стахан бодлоо. Энэ хүн ажилласан амарч болоод юу хийдэг юм бэ?

0: Тэр нь одоо энэ ажил амрах цагны болж байна. Тэгээ би одоо энэ урам мөчлөгийг энэх өнгөрт нэг хэд үдсэн юм аа би бас нэргүйтэл үтийгээд оролж ирсэн. Юу ч тохиолын үст нь одоо за машаарын хүчтэй тулгарч ий. Одоо 30 гаруй жил хайцсан учраас нь одоо энэний анхлаад энэний бичих чинь одоо за төг тавиа. Тэгээ ихэндээ бол одоо сэтгэл гутарж, гариг сударж, энэ бараг бичээд бараг горьгүй юм байна гэж. Ингээд одоо нэг хута юу чинь тэгээд бид бодон бодон аяа энэ өөрөө доо юу хийнэ. Ядлаас намарч бол одоо өдөр өдөр зүгээр суудаг юм биш ба. Гүн гэдэг юм одоо яа хөдөлж.
1: Тий.
0: Ажиллаж амьдрал хийдэг юм учраас нь одоо зүгээр суудаг гэдэг ба. Ингээд энэ үнэн бол өргөлж юм мэтсэн. Ингээд 17 ном болох одоо эдит эдит бүтгэл тавилж. Бид тэр манай хушуунаас тусгаад нь одоо нэг гэр хангаж одоо атуулисын хүрээлэн гэдэг тэр газарт одоо чадавартан оюутныг тусгаад нь морьд тэнд нэг гэр гаргаж энэ саган бавчингийн хангаас юм аа. Ингээд би тэр гэртэн орсондохон сүлээ одоо ингээ харьяа хоосон тгээ харьяа хоосон энэ гэр ихнэ дүүргэн ба. Би энэ гэр явцгаад одоо ямар ч бөтгөлгүйгээр битгэхгүй ба. Тэгэх хүн би тэр ширээн дээр суугаад юу бичих гэж шалан хов хоосон одоо сүүжимжгүй шиг ба. Тэгвэл тэр бичгийн өрн хаан тэр үүдэн пайзын бол одоо бүртгийн цаанс бүрийн уран бичлэгийн өрөө гэж битгий юм ба. Тэгэх хүн үүдсэн хэрэг эрэ үтжээ. А чиний уран бичлэг чинь бичсэн мэн хаан вэ гэж би л одоо эхлээ бичиж байна. Тэгээ нөхөрхөн гэдэн жилийн дотор одоо бас нэг эдит эдит бүтгэлтэй болсон. Ингээд одоо хүн танигдчи. Энэ хүн бас энэ бүртгийн цаанс бүр гэдэг бас уран бичлэг бичдэг хүн юу гэж хүмүүс анхдаа ингэж асууд юм байна. Чи юу юм чөлөөтэй байсан яа гэдэг. Тэг би өдөр гэж ай чөлөөтэй чинь одоо ихэс сурж байгаа шүү. Яг хуучаан гэрээс юм аа.
1: Тэгсэр та бол яг ажилласаа амрах ойртоод яг энэ уран бичлэг ургаан одоо гол дөө хөчөөн гаргасан юм байна тийм үү?
0: Тийм ээ тийм. Өөр одоо хуучаанд нь чөлөө
1: одоо
0: амжилгүй бай. Одоо чөлөөтэй болсон хадаа одоо энэний гаргаж хийсэн юм аа.
1: За тэгэхээр таны бодсон эдгээр жил бас олондоо бас нэг нүнээр синхрол болох байха. Үнээр тийм үү? Хүмүүс одоо ажилласаа амрах үест өөрөө ажилласаа амрсны дараа юу хийх тухай үнээр бүр бодож эхэлдэг юм байна тийм үү? Одоо яг өөрийн дур сонирхолтой зүйл юу байгаа бол ажилласаа амрсны дараа юу хийдэг бол ингээд та бол яа ингээд багасаа нэмэрхүү нэгэн дур сонирхол байдаг учраас яг энэ жилөө нь олоо сунгацсан юм байна. Тэгэхээр та бас өөрөө одоо багасаа баримтлаж яасан. Өндөө одоо бичиж байгаагүй ч гэсэн бараг сэтгэл дотроо нь яа яа энэ нэг юм хайсангүй байгаа байдалтай тийм үү?
0: Тийм ээ тийм. Энэ ажил адвокат одоо 40 гаруй жил ажиллаа. Тэгэхээр ажилдаар одоо их юм онцгой амжилт гаргасан юм уу? Одоо өнний хэлдэг л оо за мам нийхэнд өнний шүтургаар ажил жагаад бас нэр дүр тэшиг ажилласан нь амарчих мүү гэсэн ийм нэг бодолтай. Тэг одоо ажилласан нь амарч болоо юу хийдэг вүлээ? Энэ одоо хэ бидүүн асуулт боллоо шүү.
1: Тийм бай.
0: Тэгээс одоо энэ үнийг одоо яаж сунгана гэсэн энэ бас хамгийн гондаад нэг чухал учир байна.
1: За тэгэхэд уран бичлэгэн одоо сунгаж энхүү одоо жохон бүтээлгийн өрөөгөө гаргасны дараа та одоо баг өдөрт хичнээн цагаан гарагж энэ жилэн боловсрч байсан бол
0: ай одоо энэ юм бодоо тийш ажиллаас нь амарсан хот төвл одоо миний өөр амжихгүй учир явдлаг бай. Одоо гэртээ хараад ирчихэд одоо таахам чилэгэр бол одоо энэ нүд нугаар орлоо. Зөвдөртэй Оцгод одоос нэг дахин тамир энэ төр хийгээд ирчихвэл өвлийн хоолойны төгөл одоо миний тусгай ажил хөрөөтэй.
1: Тийм.
0: Одоо уулын хаан одоо ясаар мөн ажил гарах юм шиг 8 цаг болоод одоо ажлын өрөөтэй явчихна. 12 цаг болоход ажлаас нь амарч гэртээ анхаарч өвлийн хоолойны төгсгэн дэг нэг цаг амарч хүнд одоо оройн 2 цагаас эхлээд ажил хөрөнд байна. Одоо үндсэндээ ингээд чи зөвхөн орчмын хугацаанд бол би одоо гэртэн цугаад одоо биш тяна.
1: Тэгвэр ажилласаа амарсан боловч энэ уран бичлэгийн өрөөндөө дахин ажиллаж эхэлсэн байна тийм үү?
0: Тийм тийм.
1: Сайн яг тэр цагаараа. Тийм байна.
0: Тэгвэр одоо ажилласан амарчхад ажил алдахаар бодё. Надад таалагдах нь ажил алдах юм байна. Надад бол цаг хэлийн ховор, хэлийн бачим цаг өрхөө байна шүү.
1: За одоо өнөр одоо олон хүмүүсийн ярихыг бас сонсож байсан. Хүмүүс одоо ажилласаа амарсаар одоо сэтгэл хоостод хийх юмгөө тэгээд уулдаан бас байсан одоо байгуулгын хүмүүс юм уу таньж мэддэг хүмүүс бас бүр холдоцсон тэгээд их сэтгэлээр ундаг гэж ярьдаг байсан. Тэгэхээр та яг энэ үед өөрийн энэ хүн сонирхлоо уран бичлэгэн ихлүүлээд бичсэн. Энэ бол яг танд ингээд сайхан сэтгэл санаагийн амарзуулах иймэрхүү үйлдэл үзүүлсэн ч юм уу?
0: Аа энэ одоо тийм байна. Танайг тэгээр энэ хүн ажилласаа сан амарч бол одоо энэ хүн хүнээ үжил хадлаг бай. Нэг бүдэг нь одоо ажилласаа сан амарч хаад одоо хийдэл алдаад маажан наадаг нь байна. Арихинд ордог нь байна.
1: Тийм.
0: Яас ч ханчтал тэнхээтэй шиг нь одоо бас маймаа арилжаа хийдэг нь байна. А том болвол одоо сүдэр дагана. Өвд болвол одоо нар дагаад. Одоо ингээд эргэчихнэ. Яна одоо нэг хүнээ юу адлаг бай. Яна надад аваад хэлвэл одоо ийм бодол сэтгэл бай. Хоцдох юм уу? Одоо энэ их дарим хүнд дөрөв үгүйч дээ. Тэгэхээр хүн ажил алуу гэдэг юм чи нусч цаг хөрвөл хэлдэг нүгэ. Ажилласан нь амдах амарх ёстой.
1: Тийм тийм.
0: Чи энэ ажил гэдэг юм их худалдаад авсан юм шээ. Чи тэр нэг насны өв бишээ. Жирэвний ёстойг мэдэж ухаарж ойлгомаа дээ. Дэрэм хүн одоо дөнгөө ажиллаас намарчаар одоо бас би сэтгэл тогтунгваа.
1: Тийм.
0: Чаардах юм уу? Одоо ийм идэрэл гардаг шээ.
1: Тэгээ
0: надад таадаг хүр одоо ийм юмгүй. Одоо хадэн уран бичлэг гэдэг нь баяс суулах хамгийн сайн юм.
1: Тийм.
0: Чи одоо энэ үнэ бичээ хэлж бол одоо маш ариун зүйл юм мартаад санаа. Наадах байх одоо энэ утасны дүүрдэхгүй гар утасны дүүрдэхгүй өгөн дүүрдэхгүй архын дүүрдэхгүй одоо би энүүндэн орцсоор одоо ямар юм юм бодохгүй зөвхөн манүүнэн хийгээд миний одоо бүтдэг нь бол өдөр таа яах яа өдний өмнө 3 цаг оройн 3 цагийг бол батлана одоо манүүнэн даавар биелүүлдэг жанч манүүнээс гадна одоо бас атан 20 найр идэх юм уу за тойр жугаачих юм уу одоо ийм учир явдал өвсөн дэгдэн таарвал доо одоо энэс насталд ма
1: тий
0: ерийн цогтан боло одоо энэ заавал нэг өдөр 6 цагийн энэ бичих юм аа моло арга асуулдуулах гэсэн биелүүлсээр ирсэн юм аа
1: тэгсээр одоо уран бичлэг бичиж байх үедэн одоо сэтгэл санаа маш тогтун байддаг байхаа. Учир нь би бас хавндаа эмөрхөө жил оролдож гэж өгөө учраас яг энэ бичиж яг үед ямар шиг төрөгдөлтэй байдаг бол. Тэгээд өөрөө бас нэг гоё үсэг бичээг аргачаар бас маш баясдаг байхаа.
0: Энэ уран бичлэгийг бичиж явах хөд хандсан бол одоо гэдэг нүгэ. Бис нэгэн тайву нанзуун. Олон жилийн сэтгэл хаваагтай. Я хүний ирж нөлгөөх юм уу одоо ийм юм ашиг гайддаг. Тэрэн хамгийн тогтхохон одоо үеимгэн суумгаангүй ийм нэг тогтоо. Энэ сайхан чиндэг уран бичлэгийн сайхан бичээгүүд чиндэг бүхэл биеийн альва юм ч бол төвлөрж ирэм байж гэн. Би одоо нэг бичгийг бичиж байна. Энэ стартан би одоо нэг утас жалах юм уу? Тэр хүнтэй ярилцах юм уу? Өнгө цар чинь энэ юм одоо мэдхгүй лээ.
1: Тийм.
0: Чимийн санаа юу гэдэг? Бүтэж ирэхгүй лээ.
1: Бүх сэтгэлөө нь төвлөрүүлнэ тийм.
0: Ай, хамгийн төвлөрдөх энэ цагдаа бол одоо хамгийн гоё сайхан бүтгэл гарна.
1: Бас
0: нэг нь одоо чи нэг ямар нэг бүтгэл бичигээ бодоод үзээд урд үдшийн унтах үстэй би маргаад ямар

0: нэг урал дугаанд орох юм уу? Тэгвэл конд ямар нэг бүтээлийг бичиж өгөх. Энэ үед энэ бүр тэгээд үдис өмнөд байгаа. Энэ хүн энэ болон шүү. А би тамаргад ямар нэг хүн энэ багцаа нэг бүтээл өгөх юм уу? Тэрэг би нэг ямар нэг найзтай нэг бүтээл өгөх юм. Тэгээд ямар майк юм? Бод үтгийн юу гэж нэ? Явуулгын юу гэж нэ? Гэнүүлэн бүр тохомжийг бүр өөрөө одоо чи луун таадар нэг юм болоо. Яаж бичүүр болмаар байна. Гай маргаас нь боллоо. Би ирээд бичгийн ширээндээ нэрээ бичлээ. Би өөр үтсний хаан бодсныг одоо миний энэ дээр гараад ирсэн. Гарын аяар. Аа би маань гэж бичнэ. Энэ бол ийм нэг төршил болцдог юм байлаа.
1: Тийм. Одоо сэтгэл санаандаа бас үрд одоо энэ бас бодож байна тий. Тэгээд нэг ах шинд ингээ гараар гараад ирэхээр тэр нь одоо гоё танаас санаанд нийцсэн бүтэл бол дийлдэг юм байна.
0: Тийм. Бастан тэр шинж чанд уран бичлэг үчигтэй хүмүүс эхэлдэг ш та. Нөө сэний унтцагаад байна чийдэн дээр нь одоо ингээ гараар нэгээд энэ бичиг яаж бичиг бол гоё сайхан гардаг. Зэнгч эхэлдэг юм а. Чалаа надад энэ бичиг ийм маргаатын энэ бүтэл ямар бүтэл бичнэ гэсэн юм чи ярих үүши. И сайн бодлог хэлж юуны сайн одо юхма. Э тхомгийн цатар их үүш чи заавал тохируулах. Үний сам бодлох хэлнэ.
1: Тийм бай.
0: Яг нэг ураг дуганд орлоо чи одоо ямар чи бэлтгэл үгүй. Шууд чи тэр талаваадаар ичээд бид нэг юм бичих уу одоо гар нь чирэх юм уу одоо ямар амаас болох юм уу одоо гэдэг нь үгүй. Чим сахан гоё бүтгэл болж чадахгүй.
1: Та тэгсээр одоо уран бичлэгийн бүтээлийн талаар голдуу ямархан уулгийг одоо илүү бичдэг вэ? Сургаал өгч юм уу? Одоо ямар сайхан өөдрөхөө үг юм уу? Эсвэл бас ямар нэг бүтээлийг хуулж битдэг юм уу?
0: Би эхний хугацаанд ам бод одоо энэ год сурч явах систем бодоод одоо нэртэ хүнүүсийн одоо энэ уран сэчин үг.
1: Тийм.
0: Цаан цахан үгийг одоо сургаал үг. Өвний бичээса. Мм. Тэгэхээр энэ уралдаганд орох үед одоо хүн уралдааны талбараас тамаад шард өгч нөө. Ширүүл цаасны хэмжээ, бичгийн хэмжээ.
1: Мм.
0: Яг нь тгийн хэлбэр янз ямар ангаар бичнэ. Энэ хүчээр хүн заагвал хүн шаардлага ёсоор энийг гүйцэтгэх нэ. Тэгвэл одоо шилөө шүлэг бичих юм уу? Одоо ямар юу бичих юм уу? Өвнө өөрөө тахчих ш. Тэгвэл миний 90 хэдэн одоо нэ эхнээ хуучандаа бол одоо өвгөн өчөөнөч юм шиг энэ бүтгэлүүдийг бичижээсэн. Тэг би одоо сүнэг ном гаргахаар чирмэж. Одоо нэг үдэг бүтгэлүүдийг бичиж. Одоо сургууль өгөө. Одоо уран номын шинэ өгөө. Ийм юм одоо гол бичдэг байсан.
1: Тэгэд одоо олонхийн уран бичлэгт нь баг имэрхүү шиг байдалтай тийм хүмүүст одоо сайхан өдрөхөө юм уу, жирсч өг юм уу, сургаал уу гэдэг ингээд бичээд бэлгэлдэг хүмүүс бас худалж авах нь олон байдаг. За тэгэхээр таны уран бичлэгийн одоо жохон бүтээг өрөө гаргасны дараа одоо та бас жагтэлгүр уруу хандуулсан байха. Одоо уран бичлэгийн бүтээлөө бас хүмүүст борлуулах юм уу? Одоо имэрхүү бас юу байна уу? Хандаж байна уу?
0: Би дотор бичиг нэрэнд миний одоо 3 дүн төрөн байд төрүүлж байтер 2 давхар асар. Одоо гар нь одоо миний бүтгэлдээ зүр юм байна. Чалаж надад нэ ерийн хуучаанд бол одоо хүнөөс шинэл 2 дахь эжэнсэн авах юм уу? Янагын бидгийн шүлэг авах юм уу? Жаур шинэ гэр хийвэл одоо шинэ гэр дотор ямар цаган сургууль өгөх бичих юм уу? Одоо ариун жирийн хүмүүс юм хэрэгтэй байна.
1: Тийм.
0: Яг нэг зураг авах юм уу? Шил бол одоо би нэг цаган морин зураг авъя. Яна чинэ байд нэг 8 сар зураадгүй. Тэгэх хүн 2 цагал зураадгүй. Одоо ийм үчийн одоо шаардлага ирнэ. Тэгвэл одоо маньнэ одоо энэ тасарч дээгэр нь одоо хүн энэ цагаалсан бүтгэл үүдийг одоо бүр дурж хүнд одоо өнөр цагаалга явсаар бүр гүйцэтгэх юм аа.
1: Та тэгсээр бас одоо уран бичлэгийн талаар нэг номтой, уран зургийн талаар бас нэг ном байсан.

0: Тэгэд уран зураг гэж хэлэхээр таны энэ зургийн хөв нам бас уран бичлэгтэйгээр ойрхон байна уу? Ямар сэтгэлийн зураг зурдаг бол?
1: Би бол одоо нэ уран бичлэг болоод уран зургийг авширгаасан юм нэг одоо
0: тэг маяг тий.
1: Тэг маягийг. Тэгэлэнэ ментри бүтүүлгийн өрөөнд одоо 10 хүн ирж үж гэнэ. Эх хэлж одоо яа чиний одоо чиний одоо нэ уран бичлэг болоод уран зургийг авширгаасан ийм бүтээлүүдийг одоо эмиг үзсэн гоо. Одоо манай орчин цаг танилцаа бүгд манай гişig өрн доо надыг бас хоёр удаа нэг удаа юу гэж өнгөрсөн юм аа. Тэгээд тэр одоо үдчгээ хэлж яа. Энэ өрн дөр өрн бүтгэл юм чинь ирүүл хийж байгаа хүн та одоо өөрх юм байна гэж. Тэг л одоо нэ коррекцийн их юм одоо хүн байдаг байх одоо. Арын байдаг. Яг одоо олонгийн хүмүүс хэлж байна. Хүн гэдэг юм нэг бол уран бичдэг юм гэж байна. Хоёр бол уран зургийн зурна. Энэ аз.
0: Тийм.
1: Эний зэрэгт нь ингэж хоёулын нэгдээс хийсэн хүн аа.
0: Чөө.
1: Хүмүүсийн хэлдэг нь бол өчн шиг юм аа. Тэгэхээр би бол одоо хоёр нам, гурван намтай. Нэг уран бичлэг нэг. Би 19 онд нэг Португалийн Трансмбри Монгол уран бичлэгийн одоо бүртгэл гэсэн нэм нэг ном гаргасан. Элен би одоо тэр үед гаргаад цаг нь яар шиг. Одоо би хийгээд цаа одоо 10 жил болж байна шүү.
0: Тийм байна, тийм.
1: Чэн одоо энэ 19 онд 16-аас 19 онд нэг бүртгэл гарах ном гарах. Энэ ахрахан 2-3 жилийн гаргаанд. Тэгээ би одоо энэ бүртгэлээ нүдээ одоо хатахан хэрхэ яар шиг тийм сахам бүтэмжгүй одоо тэр нэг бивс тоёр гэдэг юм ямар юм яар тагаад батдаг нь одоо нэг уран зураг миний уран зураг гэдэг нь бид ан хамтаа юу зурх аналахгүй одоо юу зүйл юу зурна одоо энэ таван гүшүүн бол шаадгаа шүү бар астлан одоо бүр зурчи тэгэ одоо зураа зураад бүр ингээд одоо тэр Тэгэр асрын хаан энэ хөөгөө бустахан хөөл оруулаад одоо баранка үлгүүд яхма одоо үлгүүд яа. Тэгээ одон хүмүүдэрээ үзээ үзээ надад ингэж хэлж байна. Тэр шивүү шаатах зураад чи одоо ямар хонт юм байна. Тэгээ би бас бодод ахна. Миний мори зурж үзье. Тэр мори яг энэ өнөртөндөө мусахан зурж ирсэн. Тэгээ би дээ мори зургийг эхлүүлээд зурчи. Тэгээд одоо болоо нэг уран бичлэгийн бүтгэл усан дээр болоо уран зургийн бүтгэл энэ дээр одоо бүгдийг хамаарсан юм нэг ном. Одоо нэг нь болоо Монгол бүрнээ цахаа гэсэн өвхөн борж урсан юм нэг ном гаргачи. Энэ номнууд одоо Китад Монгол хоёр хэлээр хэвлэгдсэн.
0: Монгол бүрнээ цахаас тийм.
1: Монгол бүрнээ цахаа.
0: Энэ одоо уран бичлэг, уран зураг хавсаргасан тийм.
1: Хавсаргасан аа.
0: Тэг.
1: Ийм нэг цаанд юу байх маа. Тэр энэ одоо юу нэ уучраас одоо энэ барин зургийг ингэж зурдаг юм байна. Одоо энэ зургийн хаан тухай бас дүн тайлбар хийж байна.
0: Тэг.
1: Энэ Монгол барин чахаа гэдэг одоо мөнгө маачин шиг хэлж та.
0: Тийм тийм.
1: Тэгээд энэ зургийг бид 19 оноос эхлээд зурчи. 19 оноос эхэ одоо гадсан гарч болохгүй. Одоо гэрте хаагдаад одоо ийм нэг хуучаан байсан ш та. Тэгээд бид энэ Монгол барин жохоо гэдэг энэ морийг гүйлж зургийг бодсон юм ба. Ингээд бид ба хэн дэнд болов энэ 999 бар зурхаа. Одоо зурхаар төлөвсөн. Тийм. Хамаг сүлдний айны 999 барийг л дурд барсаа.
0: Тийм, тэр бас мондөг хэмжээнэ.
1: Яран одоо өдөртөө энэ гитэн суугаад одоо гадсаа гарахгүй тойруулахгүй одоо маа удаа цагаан идэх бол одоо маа өдөртөө гитэн суунста. Одоо бичгийн дөрөндөө явж болохгүй юм. Яваад гитэн суугаад одоо грин хаан бодаан ширэн дээр одоо энэ зургийг зурлаа шүү. Ингээд дураад одоо 19 он, 20 он, 21 ном баггүй. Миний ном бол энэтэй. Гарчжээ. Тэгээд энэ номоо би одоо хэдэн бүлэг хувааж. Монгол бүрнээ цихаа гэдэг энэ юуны уучраас энэ сэдвээр энэ бичдэг юм бэ? Дурдаг юм бэ? Энэ яг 20 ном болход одоо манай отгын өмнө төгшөө байгуулагдсан 40 жилийн ойд тох байжээ. Ийм уучраас би бол нэг Монгол барын цахаа гэсэн энэ нэг 40 жилийн ойд зориулсан тусгай юм нэг барын зургийг бичсэн юм аа. Дурсын. Бас нэг нь бол 2014 онд өөр Монголд ийм нэг сайхан дурдлагыг дурджээ. Монгол барнаа зоригсан аа гэсэн.
0: Тийм тийм.
1: Ингээд энэ нэг зоригснаа гэсэн энэ үгийг бид сайн үжид юм аа. За ийм их агуу их хүн одоо Монгол морин зоригснаа гэдэг энэ үгийг дурд гаргаснаас бид аавал энэ Монгол морийг одоо бүгд талаар ээж одоо энэ сүдрийн зургийн бод одоо бүхэл энэ морин чинь нэг 999 морин нэг чадал байхгүй шүү. Бороо янзан син одоо. Энэ хэлээрээр зурахгүй шүү. Тэгэхээр энэ зурцны хамт дараагаар нь одоо энэ зургийн тохиргуулсан шүлэг одоо ийм юм бүрт харуулсаа. Морины тухай онцлог одоо эдгээр зүгээр бүрт харуулж оруулж.
0: Зургийн хань хажуугаар нь одоо бас
1: өөрчлөгдөв тийм. Монгол 2 хуваар бичлээ шүү. Одоо тусгай хүн бол энэ үнийг орчуулсаа. Тэгэхээр энэ одоо дахиад болоо Өвөр Монголын Катар орон төмөнд бол Монгол морин зоригснаагаар ярьж ажил эрхлэх энэ нэг сахан дурдлагыг бол гаргасан байна.
0: Тийм
1: ээ. Монгол борны нэг хүчээр үсрээс давддаг бай. Одоо энэ зоригснаагаар ярьж ажилтхай гэж энэ нэг сахан сургал харилцаад явсан болохоор одоо Өвөр Монголын ард түмэн Өвөр Монголын одоо Катар ажилтан бол одоо энэ Монгол морин зоригснаагаар ярьж ажил хэрэгэлх. Энэ бас нэг сайхан дурдлага байна. Ингээд би одоо энэ үднээс ирж, энэ сэтгвээс эхлээд зарим нэг зурчий. Ингээд 3 жил, 2 жил гаруйгийн хугацаанд 999 морь зураад одоо Тат Монгол 2% орчуулгын бүлэг хүмүүст орчуулсан юм аа. Зургийн бас даримний хүмүүст одоо хамжиж. Ингээд их сайхан ном гаргасан юм аа.
0: Тий, энэ бол одоо өнөр амаргүй их хүч хөдөлмөр ордог бүтээл юм байна тийм. Монгол морь зурх имэрхүү ажил хийсэн байна та. Тэгвэл зургийн одоо хөв намын талаар сэтгэлийн талаар одоо мөн өсөн биерээр зурдаг уу? Танай дээр зургийн юу ямар шиг сэтгэлээр зурдаг вэ? Хятад зураг уу? Эсвэл одоо усан бодох ч юм уу тийм?
1: Би энэ зургийн бол усан бодгоор зурхгүй. Би бүр усан бодгоор.
0: Усан бодгийн зураг тийм үү?
1: Аа, гухаал ёо гитар мөн үү гэдгэл ч та. Тэр энэ зурх хуцаанд юм бол одоо нэг хуцаа нь одоо гэтээ. Аа, 2 сар өртөө хаагдсан ба. Ингээд би энэ багасан морин дуртай. Тэгэхээр энэ 10-ын морин зурх одоо энэ мориныг дагурыг одоо энэ дүрсийг ханаас олдог вэ? Ийм арийн би одоо Эххэн өөрөө сэтгэж энэний ян сансар зурх уу юм байна. Эвэд энэ тонэхэн хуучаанд одоо энэ барын утгын нэр наадам. Дайдийн одоо хорим нэр юм уу? Авон баяр нэр наадам. Яг бошуу наадам зэрэг энэ газруудаар очиж одоо машаарын сансахан энэ Монгол морь сайхан сайхан одоо янс хөөртэй юм ордуудыг одоо гар утсаар нь ингээд зүүдэрлээд ажлуу чихийн би гаргаад яаж гаргаддаг вэ? Миний чихийг гаргасан зүг хулуу. Яг чихний хэсгийг би яг зордор нь авчихад одоо гар утсаар нь хамрын яаж гаргад юм байна? Нүдийн яаж гаргад юм байна? Одоо энэ байшаалтыг одоо тухайн гадаад нэг юм яг амьд морин борин зүүдэрлээд ачилцгаад одоо ингээд дурдгий.
0: Тэгээ.
1: Тэгэхээр энэ одоо чис я 10 удаан хутааруулсан гэж. Энэ хүчтэй хөдөлмөр бол одоо амар байхгүй
0: шүү. Тийм, тийм. Нэг зургийг зурхад хүмүүс маш одоо хүчирдэж, хүч гаргадгийг бас ойлгодог. амаргүй хүч хөдөл

0: Нурмаар нь одоо хэдэн жилийн хугацаагаар бараг л үр энэ хүү бүтээлдэн өргсөн байхаа. Одоо энэ бол өнөр нэгц төсөөлхийн арга.
1: Юуны уулзрас энэ 999 төрлийн. Энэ 999 тоогийг бол манай Монгол хүн их таашаад юм аа.
0: Тийм тийм тийм.
1: Тэр бол одоо 9 цагаан гэж байна ба.
0: Тийм.
1: Яг тэгвэл Богдоч хэмсэн одоо 99 цагаагчгүй. Яа 9 цагаан сүлдэг гэж. Одоо бүр 99-ээр одоо их хэвчлээ.
0: 9 бол одоо хамаг их таагаад
1: байна. Тэр бол одоо энэ 999 мори дурддгийн гол зорилго нь болов одоо ментер нэг сүдэр дээр нь шил бол тэр Чингисийн тахлагын тэр өдөр одоо 99 цагаагчгүй нэг цаасандар дурж гаргажээ. Энэ мори я үтсэнгүй би ма санаанаас нь одоо энэ дээр өөрөө бодсноор нь дураад. Яг ч бол одоо тэр унган баяр.
0: Жолгийн баяр.
1: Одоо усаа юм. Одоо жишээлбэл нэг сүдэр дээр одоо дуугаад морь байна. Дуу дуугаар байна. Я гарч ах цаар байна. Чи 10 20 байна. Нэг сүрвээр байна. Тэг гарч морьор байна. Одоо янз янз син.
0: А ингээд исэн ч 99 морь тийм үү?
1: Аа.
0: Тийм ойлгомжтой. Тэгээд одоо та бол уран бичлэг бичнэ бас нэг талаараа уран зураг зурна. Тэгэхээр энэ хоёр бас одоо их уусалчиж байгаа зүйл. Үндэ уран бичлэг гэж бас их зурхтай ойрхон байдаг. Тэгэхээр та бас энэ хоёр зүйлийг уусгахаар их чармайсан юм байна. Тэгээд таны одоо олонхи бүтээлбэр энэ хоёр одоо уусалцсан иймэрхүү маягийн байгаа юм уу?
1: Тийм ээ, миний тэр уран бичлэг уран зургийн энэ юу нөлөө одоо тэр нэг зургийг дурчхаад зургийнхаа хавирган дараа нь миний тэр олонхи бүтээлүүд хавирган дараа нь
0: уран бичлэг
1: зургийнхаа тайлбар юм уу? Эсвэл тэр одоо нэг мор саган дурчхаад яг хүн болохоо байгаас нь гэдэг болох унагнаас нь ийм нэг саган уран бичлэгийг бичиж гэнэ. Хүн жибиг унаг тайгуу дурчхаад хавирган дараа нь би одоо энэ үгийг бичсэн шүү. Хүн болохоо байгаас нь гэдэг болох унагнаас нь. Яг хүн үзсээр энэ одоо нэг ямар шиг утгатай юм бэ?
0: Тийм.
1: Яг тэгвэл би нэг нохой дурч нэг тэмээ дурчих нь. Яг хүмүүс нэг нохой дурчих нь. Үгэнд байдаг та тэмээ явахаар яг нохой ноцохоор нь.
0: Хоцоор
1: онгоцоо гэж.
0: За тэгэхээр тийм байна. 6 сайхан тайлбарлсан имэрхүү бас уран бичлэгийн одоо имэрхүү тайлбар өгтэй.
1: Тийм
0: тийм. За тэгэхээр ярилцаад байхаар бас цаг нилээд хорогдоод эхэлчлээ. Одоо 7 минутын цаг байна. За тэгэхээр та бас энэ уран бичлэг, уран зургийн талаар бас маш олон уралдаан юм уу, хөдөлгөө ажиллагаад оролцож байлаа гэсэн. Тэгэд одоо ямар ямар зүйлийн уралдаанд явж байсан уу? Бас ямархан шагнал хүртэж байсан уу?
1: Аа, энэ одоо уралдаан ингээд одоо 2019 онд одоо юу гэж ийе? Бид тэр гусуунаас ирсэн бие ээ гусуу аймаг хотын энэ уралдаанд одоо одоо 50 гаруй удаа оролцсон ба. Одоо оролцсон бүгд бүр шагналтай. Бараг хоосон гарсан юм дэмий байхгүй
0: гэсэн байх уу? Тий.
1: Тэгэлээ энэ үеийн гадна одоо хэрхэн дээ хөдөлгөөнг бол одоо 2019 онд 8 мочоорн Монгол Урмын бичлэгийн боловсруулалтыг бол одоо манай хүснээ ажил мэргэжлийн том сургалт хийсэн юм аа.
0: Тий.
1: Энэ хугацаанд одоо би тусгайд нь өртгөн цагаан сүмбэрийн хөвгөн уран бичлэгийн үзүүлэг
0: үзүүлгээ хийсэн.
1: Төв хорийн бүтээлийг үзүүлгийг хийжээ.
0: За.
1: Тусгай миний хөв хүнээ гэдэгээр.
0: Тийм.
1: Ингээд одоо 8 мочоор энэ их арын хүнээ энэ сайн үнэлтэй олсон. 2019 оны 5 дугаар сард ба. Мөн бүтээгийн цахан сүмбэрийн хөв хүнээ уран бичлэг уран зургийн одоо 150 гаруй бүтээл. За өөр Монголын өртгөн цас хорны номын санд 10-д өдөр явагдсан. Ингээд одоо мөн чи үдсэн хүний 10-ын их сахан дэлгэгийг олсон. Мөн чи дийн одоо тэгтээ энэ Оросын Буратус одоо нэг урилгаар өргөдсөн юм аа. Ингээд бид одоо дөнгөд ажиллаас нь амарчсан учраас нь одоо гадгаад болох вэ? Гардам энтри одоо гаргасангүй учраас нь явд гэсэнгүй. Ингээд 30 гаруй бүтгэлээ нь одоо хүнээр байж удаа

0: Ажлаас нь амраад
1: Олом
0: төлөв
1: яар
0: хийх юм
1: уусан.
0: бодоход одоо ажил хийдэгээс яар болсон юм уу? Одоо
1: Тийм.
0: амжилт бай. Өдөртөө маатай энэ үнд ороод одоо энэ нь хийж байгаа бараг ингэнтэй болсон шиг юм. Хоёр өдөр үтхэл үзэхэн
1: Тэ шоналтай
0: юм.
1: болсон тий.
0: Ах.
1: Тийм байна. Тэ өөрийн яг нэгэн дуртай юм аа нэг олоо хийхээр явг дотом дуртай болон дур сонирхолтой тий. Тэгэхээр та бас яг ингээд өөрийн энэ хүү багасаа нэг ингээд дуртай байсан зүйлөө хийхээр өнөр дурд шаргав гэдгээр тийм та яг энтэй шидэд орсон юм байна.
0: Тийм ээ, би өөрөө энэ үнд бол их таатай. Тэгэл надад миний тэр бичгийн үзүүдгийн өрөөнд бол одоо бараг уран зураг уран бичдэг гэдэг 1000 гаруй хам битгээд байх юм ба.
1: 1000 гаруй тийм он 2
0: уран
1: оны
0: бичлэг нэг 800 гаруй уран зураг нь 200 гаруй битгээд одоо мөн тендер дэлгэн үзүүлэг хийж байна.
1: Тэгвэл одоо та уулдаа нь 2019 он болов уу таны тэр жохон бүтээлгийн өрөө 16 он болов уу тэр үед хаосан байсан одоо бүр 1000 гаруй бүтээлээр дүүрсэн юм байна.
0: Одоо 1000 гаруй бүтээл нь одоо үлгэж байх нь ханам үлгэж байх нь манай бүрэн дүүгч бүтээл ба. Бас тийм бор одоо эхэд би бор хурааж байна. Одоо үлгэж газаргүй юм.
1: Тийм байна. За тэгэхээр өнөр амаргүй сайхан дур сонирхлын энэ хөө жилөө хөөчлөдөж өтлөө насаа надаа маш гоё өнгөргөөж байгаа юм байна. За тэгэхэд одоо та бол уран зураг уран бичлэгөөс гадна бас бусад бас одоо жохол бүтээл юм уу? Имэрхүү дур сонирхол байдаг гэсэн энэ талаараа бас дүгүмх нь яриад өгнө. Одоо нэг 2 минутын цаг байна.
0: Би өөртөө бодсима. Би то мянгаж төгөлтэй хүн. Өдөр өдөр одоо бүтгэл бичээд чардаад нүний хадгалаад я одоо юм их 50 газар явахгүй. Ингээд гинэд би одоо нэг бодол орчээ. Би одоо нэг дөгмий бодоод одоо нэг Монголын нэ одоо их их нэртэй нэртэй номстураас одоо үлгэр түүх чилүү Чингисийн одоо сургал Чингисийн сургал тавчон гэх юм уу. Эдгээр эдгээр номуудыг би одоо үсэн бэрээр бичээд одоо гар бичмээр ингээ хадгалж байна. Одоо нэгэн хуул зөнгөрсөн бүтгэл бол одоо Чингис ханаа задгийн төвчэн Чингис ханаа сургал төвчэн. Монголын их хэвтийн нүүд төвчэн гээд Монголын нүүд төвчэн. Шиг багцын шидэгээр одоо 20 гаруй номыг бүр 20 гаруй төмөн үзүгтэй. Намууд байна. Тэгэхээр одоо оптикийн түүхийн хамаатай одоо ийм намуудыг бичжээ.
1: За энэ бас
0: эдгээр амгаар цахан одоо цахсан дараа бүр цахан үдээд одоо бүр энэ одоо ирэх үе хадгална юмний бодо. Хадгалмас өөр хөвгтэй амьдрын үдээд цах мөн ийм нэг бодолтой. Тэгэл хуучин үгэн байдаг одоо таасан дараа нэртэй засан дараа мөртэй өнөг насандаа болов цахан ийм үлдээ цах хайр нөх. Тэр одоо хавхнаа хамгийн чухал нандын үүрэг. Тэгэл би одоо өөрийн хан өр хөвгтэй хуучин үгэнд одоо хөрөнгө үлдээхээс өг үлдээ гэсэн үг байдаг аа.
1: За.
0: Тэгэл одоо өгөх болно хөрөнгө төлөө. За өөрийн хаан өр хөвгтэй за юм үлдээчих мүү гэсэн ийм нэг бодолтой.
1: За баярлалаа. Одоо цагийн хараанаас ярилцагаа энэ төргий. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо цагаан сүмбэр багштай одоо уран зураг уран бичлэгийн талаар маш сайхан ярилцаа өрнөллөө. Танай нэвтрүүлэгт оролцсонд баярлалаа.
0: За баяртай.
1: За баяртай. За баяртай. За тэгвэл манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн бүхэлөө уулах ийм хүү өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн ээлжийн нэвтрүүлгээр дахин золгий. Баяртай.

0: дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеийн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хэлсийг үнэнээр цайруулмай.

0: утга соёлыг сурвал, оюун тарих тунгалаг, оймодыг тарвал, уул ус тунгалаг, учир явдлыг мэдвэл, санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ сулууч боогдгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ануу бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрий хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлдэн ээлж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэхээр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн чагаар 10
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа

0: хандуулна уу? Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо? Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндэн мэнд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр хонь малын төжирлэг арчлагын тухай шингэлтэд мэдээллийн доод бүлгийг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу? Одоо Өвөр Монголын Тралангийн их сургуулийн амтна шинжлэх ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Евэлттэй хийсэн сурвалжилгыг сонсхой.
1: Гэт өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бол одоо дээр удааны нэвтрүүлгэнд бол яг энэ хоногийн тэжээлийн талаас тайлбар хийлгэж байгаад бол чагман хүрээд бол одоо уулгын тал тутамг бол тайлбар хийлгэсэн. Ингээд дээр удааныхан одоо энэ уулгыг одоо дахин үлдсэн уулгыг дахин танаар тайлбар хийлгэе гэсэн байгаа.
2: За болно. Тэгвэл дараа нь хоёр дахь бол одоо юу байв гэвэл нарийн нөхөр бодлоо. Тэгвэл би энэ нарийн нөхөр бодлоо олон удаа тайлбарлаж өгнө шүү. Нарийн нөхөр бодлоо гэж юу гэсэн үг вэ? Жишээлбэл мал өвсөн идэж хаяа. Одоо жишээлбэл малын гүжээ өгөж гарт ирсэн. Нэг өдөр хөдний өвс идэнэ гэж тэр гүжээнд нь багтах хэмжээний идэ. Тэгвэл эдгээрийн багтах хэмжээний эдгээр өвсийг идэж хаад бас нэг үүг шимтгэл күрэлжгүй. Хөрөлжгүй гисгийг одоо яад юм бол одоо нэг нарийнлаг бордоогоор явж нөхөө үлдээд. Өөрөөр хэлбэл энэ өвсөн дотор байхгүй жармын бодис буюу жармын шимтгэл. Эсвэл байна өвсөнд уулах чаран доор байгаагийн энэ нарийнлаг гисгэлээр нөхөө үлдээд. Нарийнлаг гисгэлийг жордох таа бол одоо өвснээ дотор уулах чаран доор доорыг одоо эмтэр үлөө нөхөө үлдэж өсөөр. Тэгвэл ерөнхий байдал завчихгүй манай Нада ачаахгүй дараа. Мадийн нэ чижэл бордоон дараа бол юу гэж хандсаг юм. Энэ төрлийн шимтгэлийн бодис торгон дан болоо тэнчүүртэй бүрдээ дахирсан байх. Тэнчүүртэйгийн юу вэ? Тэнчүүртэй гэж нэ. Энэ төрлийн бодис нь уулаг биш. Жишээл уурал, энерги, кас, фосфор эдгээр нь яна заавал мадийн тэр шаардлагатай нийцсэн. Энийний юу вэ? Тэнчсэн байх. Шилдэг гэж бол шар бурчаг. Шар бурчаг бол уурга онцгой юм дээ. Юу ч дам шар бурчагаар тэгээвэл яах вэ? Энийг татдаг. За энэ ч юу бас заагийн бичил элемент татдаг. Ийм учраас эдгээр юу л одоо бүр тэнцвэр тавихгүй. Ийм байсан энэ нөхөр бордог. Тэгвэл энэ нөхөр бордоон дотор голдуу юу юу байдгийг бол нэг үл одоо энерги тэгээд тэгвэл энерги тэгээд гэдэг голдуу үл эрдэн шиш. Одоо манай хэлдэг төвш үү. За туушга гатай одоо хэвэг одоо туудайн хэвэг тэгвэл одоо шиши одоо гоолянгын өгөөш та. За энэхүүд одоо буудай арвэ энэхүүд гусуу бута одоо ийм ийм төрөлүүд олон төрөлүүд гатна. За энэ бол энерги гэдэг. Тэгвэл энерги тэгэл гэдэг нь манда зөвхөн энерги хангаад өөр ямар ч одоо өөр талын одоо шимтгэлийг хангах талдаа болоо дорэ ийм гол үйлдэл орч талар тэр бүр энерги хангаа. За энэ үл одоо нарийн нөхөр бордоноо нэг бүрэлдэхүүн. Хоёр дугаар бүрэлдэхүүн нь юу юм бол үүрэг тэтгэ. За гол энерги байгаад биш бас үүрэг хангаа. Тэгвэл үүрэг тэтгэ гэдэг нь голдуу юугаар бүрэлдсэн гээд нэг үл одоо тосш хаад гаргасан тосон шаар жишээлбэл бид нэг хэрэг шаар бүрчгийг аваад тосон шаар нэг үл шаар гарч ирнэ. За энүүний үгээр ана одоо бурчгийн шахалт гэж зарим хүн яаж яаж шаар гэж яаж яаж одоо яаж яаж ч болов. Яг дараагийн хэлбэрүүд дүүпо бодож дүүпин ингэж яаж яаж та. Тэгвэл энэ дүүпо дүүпин гэдэг одоо энүүний китабын үгээс ойлгогч марчдын ойлгогч хөөс дүүпо гэдэг юу гэсэн үг вэ? Тэр бурчгаа сайхан болгочход тэр уусгаж тэр уусгаа дотор гэж усыг уусгах чаар сорид энхтер одоо дотор цусын бүлэг бий чи татчихна. За энэ нь дахиад одоо энэ шаргаан аваач өндөр талаанд халаагаад байх тэр уусгаж чинь бүр уурша явчих. За энэ гад дэст нь энэ үнийн бүлэг дүүхөө. Тэр дүүпин гэдэг нь юу вэ нөө одоо манай өнгөрсдөө хэрэг шиэл одоо борчгоо хуурж болгочхоо дасгад чаад одоо ихэд дээрээс нь дарна. Одоо күндүү юм аа дарна. Дарсаар дарсаар яг дотор цусын шихаад гаргаж энэ шихад гаргасан тус шихад гаргаа үлдээсэн энэ шаарууг нь бий гэж. Одоо яг тэр нэг одоо боорсгийн хэлбэртэй том том боорсгийн хэлбэртэй тийм юм батар. Тэгээ одоо бин ярд. За энэ бол одоо бин бол өөрөө одоо жирээ. Түр одоо бид нар ярьж байгаа нь үүрэг тийжэр дотор байна. Олон ийм босноо шахатас орно. Түр эдгээр босноо шахатасан дотор үүргийн үүлэг чи бүр гонцгой өндөр. Бараг эрдэн бүр дүүнэ 20-с дээш байд. Шийдүүл одоо бидний мэдж байгаа шаардлагачгийн тэр шахатас төдий байдгийг бол үүрэг үүлэг дүүнэ 43 орчим байдаг. Түүнээс гадна бас ямар юм шахатас байнг бол хөнгийн үрийн шахатас. Чэлэн хөнгийн ачаа хөнгийн тосны үр байдаг. Тэр үрээр нь бас тус шахат болдог. За хөнгийн үрийн шахатас. За энэ үүрэг нь хамгийн өндөртэй дүүнэ 46. За тэгвэл хуашингийн үрийн шахатас. За бид нар хэддэг тэр лоо хуашин гэдэг шээ. Тэрнээ тус шахат гаргаж чад бас тэр шахатсын цар бол тэрүүнээ тодорхой үүрэг нь 50 хүртэл байдаг. За энэс гадна одоо Цезар гэж байна. Одоо Арабс гэж одоо яаж яана одоо Цезар. Одоо тэр нэг бид нар одоо зундаа нэг явахд бүтэн талбар шагж чиг дэлгэсэн чим нэг тусна ургам бол байна шүү дээ. Тэрүүний үүг Цезар гэж. Тэгээ тэрүүнээс та гарч ир. Тэгвэл тэрүүний үүрэг нь бараг дүүнэ 35-аас одоо 38-ын хоор гэж байна. За энэнийс гадтай одоо бас манай нутагт хамгийн олон байдаг нь бол тэр наран хоорын үүрэг. Наран хоорын үүрийг аваач тусын шахаж хаад одоо нэг юу гэсэн биш одоо яг тусгай дээр одоо тус шахадаг чим нэг наран хоор тэрүүний тусын шахаж хаа бас шааруу гар. Тэгвэл наран хоорын үрийн нэ дотор гэдэг шааруу нь үгүй одоо шааруун дотор гэдэг үүрэг нь үгүй адилгүй байв. Учир нь яагаад тэр хадиттай байна. Жагсан газар хадиттийн арилга чи 27.8 гэдэг. Хадиттийн арилга нь 22 орчим. За энэ хүл одоо энэ үүрэг тийгээр одоо голдуу ийм нэг үүрэг ургам малын усны шахал гаргасан шааруугаар нь бүрэлдэлээ гэсний мэдчихвэл бол. Түүн энэ үүрэг тийгэрийн дотор бас юу хараалаа гэдэг бол бидний мэддэг одоо давс каф фосфор нөхрүүлдэг. За энэс гатай бас юу байдгийг бол одоо витамин одоо витамин гэе бол витамин гэе витамин нэвтрүүл витамин нэвтрүүл одоо байна. За за юм хүл одоо бас цаашаа юу байдгийг бол одоо бидний мэддэж байгаа энэ зармын хичээл үгүй дотор одоо амины хүчлэн татаг гэдэг. Жишээ нь манай саяхан ярьсан энэ үүрэг тийм хөдөөр үүргийн үүлэг үүрэг нь өндөр байв уч үүрэг ийм бүрдүүлс нь энэ амины хүчил ердөө болов хүм алдаар 20-21-нд бид байдаг. Түүн дотор нэг жилийн энэ амины хүчлэн татаг зүгээр одоо өсөлт болоод ашилбан жидэлгэр иймээс тэрүүн татаг гэдэг юм нөхөд оролцсон байдаг. Энэ бол одоо амины хүчлийг тэр. За энэнийс гатай бас юу байдгийг бол одоо хоноо шинээр одоо хөргөж гарч ирсэн. Нэг үл яана эсвэр одоо энэ тэгэл бардагыг шингээдэг эсвэр. Жишээлээр авдаг нь хургаа ишгэнэ тэгэл болоо заавал энэ эсвэрийг хийнэ. Яагаад энэ эсвэрийг хийв? Хургаа ишгэ дөнгөө сүү идэж байгаа дахид одоо бордоо идэх энэ сүүнээс нь бордоо руу шилжих ийм атом явж тар болоо тэр биеэс нь шүүрүүлс нь эсвэр. Чэл үүргэш анх таа болоо яана амитра үүргий шингээж ийж сүүн дотор бол амитра үүрэг байж та. Түл одоо бид бурчаагийн урчаг тайм юм өгөхөд байна. Энэ ургам малын үүрэг. Энэ хоёрын бүтэц нь адил. Ийм учраас хургаа ишгэл бол дорын цэвэрний шингээдэг ийм эсгүүр үүсэх байх. Түл гаднаас ийм эсгүүр хийчүүл яах вэ? Одоо тэрний хамжаад одоо шингээх юм тайжруу. За би энэ юу гэе одоо маа энэ зэрэг ярья хайдэ. Өрөнгөчд ханагийн тэтгэл гэсэн энэ асуудлыг анх дөрөнгө шиг ярьж. Энийг одоо сая ярих юм ба 10 цайшнаа бас 10-ын гүйлгэ бай. Тэнийг одоо ярих гээд.
0: Аа, за. Сони мэдээ сэрэл туусгал туусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Баяртай.
3: Галын аюулын сэргийлж гай жавлонгоос жайдуу явъя.
4: Ордос хотын хам жуулч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн араажуу.
5: Ордос хотын хам жуулч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн араажуу.

0: Эмбагаргийн утгуурлаг.
1: Эмбагаргийн утгуурлаг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Эмбагаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгийн чаг боллоо. Та бүхэндээ Улжийтийн өдрийн үлэмжийн мэнчлэл төвшүүлж аз жаргал. Аливаа бүхнээтэн сайн сайхныг хүсээд шин одон шин бүтэл болон энэ уулгараа нэвтрүүлгээн эхлүүлж байна.
0: Шин одон шин бүтэл.
3: Шин одон шин бүтэл.

Тэгвэл энэ цагийн шин одон шинэ бүтэлбүлгээр та бүхэнтэй Тэ наран гэрлийн нүгтэй, Жэ отхон баярын айтай дуу чинь саран хөхөгийн дуусан бид нэг ангийн хин гих дуг сонирхуулъя.

жалгаад та бүхэнтэй. Дархан Момынган холоод хушуунэ, Улаамчны гоцлол дуу чинь мөрнө дуулсан. Жүнгийн хар овоо гэх дууг сонирхуулъя. Тус дуунэ үгийг А. Отхон Баяр, А. Б. Сүхбаатарч хоосон байна.

Одоо та бүхэнтэй Жамьяне үгтэй Батинайтай Шилэнгол аймгийн Шулуун хөөч ханх шунд нутгтай талуудууд чинь үнэнчийн дуусан Алтай хангайн уулс гэх дуг сонирхолё.

залгаад та бүхэнтэй Шилэн гол аймгийн баруун үзэнчийн хошуунд нутагтай залуудуу чинь энх баярын дуусан дуулай найрлыг гэх дуг сонирхолё. Тус дуунай үгийг гавьяад аяг дүүрэн чохоосон байна.

Ихэм сонсогчдоо, Ордос хотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Бэм гаргийн утга урлаг тусгай нэвтрүүлгийг өргөлжилж байна. Одоо та бүхэндээ залуу дуучин Ма өрийн туяагийн дуусан хүлээлт гих дууг сонирхуулъя. Тус дуунай үгийг Дэ Эрдэнтегэс, аяг Дэ Баттүр жохоосон байна.

0: Сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань одоо ардын дуу хөгжим болон нүүлгэдэг нь шилжиж байна.
1: Уин хөгжсөн дуу хорийн нэг шиг ухаарл харилсан хөгжим соёлын төв.
2: Уин хөгжлөсөн дуу хорийн нэг шиг ухаарл харилсан хөгжимд соёлын төв.
3: Ардын дуу хөгжим.
1: Ардын дуу хөгжим.

Энэ цагийн ардын дүү хөгжин булуунаар та бүхэнтэй улаан хат хотын байран баруун хушуунд нутагтай залуудууд чинь мөнх жиягийн дуусан хянгийн өндөргөх монгол ардын уртын дууг сонирхуулъя.

Жалгаад та бүхэндээ залуудуучин сод чинкэл болон отхон туяагийн хостон дуусан алтан хоёр бугавч гэх ардын дуг сонирхуулъя.

жалгаа та бүхэндээ өдөө Чингис хаан урлагийн бүлхэнд ажиллаж байгаа Ордос хотын үүшин хошуунд нутаг тайжалууд уучин ургамлын дуусан хадат булгийн ус гих Ордос ардын дуг сонирхуулъя.

эрхэм сонсогчдоо, хамаг сүлд та бүхэндээ залуудууд чинь Бурнаагийн дуусан Жаахан Шарга гэх ордос ардын дууг сонсоход нэвтрүүлгээ жиргааж байна.

эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн Далан Баяр, Хинсэн Дуурж Ав, анхаарлаа хандуулсан та хүнтэй баярлаа. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Алуут ганцхан дэлхий эз. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн эй зөгчлөттэй орсын амьд орчхой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу. Жожангийнхэн хамтар чийлэгчхэ жишээ үржүүлэхэд хойргийн байгууллалтыг лавдуунаар ахуулж байгаа. Юннана Шишунбанна, хар мурмужийн хээхэгийнхэн суралцах, баячах, жасан жалруулахыг нэгт чохчулж, ардтай аш хүртэ

үйлчлэхээ хөгжүүлэх, хэрэгж гар орны ардын амьдралыг чинээлэгжүүлэх бодтой үр өгтөмж болгож байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсгоно. Одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно. Товараж үг мэдээ. Дундад улсын маягийн одоохчлалт бол бүх ард түмэн хамтдаар баяжин чээлэгдсэн одоохчлалт болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинж ахта. Хөгжилтийн явцад ардын амьдралыг батлан сайжруулж хамтдаар чээлэгчхийх лавтунаар ахуулах хэрэгтэй гэж. Хамтдаар чээлэгчхэ жишээвжүүлэх орныг байгуулсан 5 жилийн турш Жэжангийнхэн ерөнхий шүүжийн найдлагыг ямхт бат чээжлэн олон нийтийн үндсэн үйлчлэхээ тэгш хуваарлахыг тогтуунаар ахуулж олон томны чанарлаг олон янзад амьдралын хэрэгцээг чармай хангаж хамтдаар чээлэгчхэ жишээвжүүлэх орны байгуулалтын үр бүтээлийг олон томны үнэнхүү бие сэтгэлээр мэдэрч чадах сайн сахан амьдрал болгон хувруулж байна. Энэ хоёр хоног далайн хар салхан сарнахыг дагалдаад Жэжангийн баруун өн буйын уулархаг оронд аажмаар чилмэгчлээ. Тойрон эмчилгээ хийх зэрэг үйлчлэгэний машин тэрэг уулан тосхноор хүрч банкинг нартай үйлчлэгээ сэргээсэн байна. Жэжамучин Лиши хотын Лунчин хотын Жинши болгоснаа Шанжин тосхны ард Лёшуфэн хэлэхдээ цусны даралтыг хэмжиж зүрхэн чохлохыг бас шинжиж настай чуудын хавсран баийн угааж өгч үсгэжхийн засж байгаа болохоор үнэхээр сайн байна гэж. Тосхны ард Жүгжа юу хэлэхдээ одоо машин тэрэг гарахт нэг удаа манай тосхонд ирж үйлчлэгээ хангаж байна. Манай тосхны ард хотын иргэдэд адилхан үйлчлэгээ өртөж байгаадаа би маш баяртай байна гэж. Нүүдэл бэлчилгээ нь хамтдаар чээлэгчих жишээ үзүүлэх орны байгуулснаас нааш Жэжангийнхэн олон нийтийн үйлчлэгийг нэг чохчлуулах явуулах шилдэг их баялагийг нийтэнд нь хүртэж хамтд нь эдлүүлэхийг ахуулах чухал арга барил болсон байна. Жэжамучийн жууны талын газар нь уулархаг орон байж бас суугаал ард амьдарч байгаа 200 гаруй арал байгаа болохоор газар зүйн талаар маш чаатай байж ардууд нь тархай бутархай сууршж байгаа юм. Хамтар чээлэгчх нь энтхийн суугаал ардт бас тэнцвэртэй олон нийтийн үндсэн үйлчлэгээ хангах явдал болно. Жэжамучийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн эрхлэгч Вангрин Юан хэлэхдээ бид тогтмол ба нүүдлийг уйлдуулсан үйлчлэгээний арга хэлбэрийг сөвгчлэн нөхцөлтэй хүн ам харьцангуйгаар төвлөрсөн газар оронд тогтмол эрүүл хамгааллын тасах эмчилгээний тазар байгуулсан юм. Бойд бүглүү уулархаг орон ба арал дээр бид тойрон эмчлэх тэрэг нүүдэл эмчилгээний онгоч тохируулсан байна. Ингээд олон том гэрэнхэн үүдэнд эм авч өвчнөө үзүүлж дийлэх болсон бөгөөд дахин давтан байгуулж их баялагийг бүрлэгхөөс зайлсгсан байна гэж. Нэг тэрэг нь нэг үйлчлэгээний тавчин юм. Одоо бүх мужид 1514 тойрон эмчлэгчтэй болж засгч харганы тосгонд эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчлэгийг хамруулсан байна. Санаачлагтайгаар олон томонд үйлчилж хангалгийн арга хэлбэрийн хавар болохоор дамжаад олон нийтийн шилдэг их баялагийг нэгдэлтэй тохируулж нарийнлаг оновчтой хүрчих. Иймэрхүү тогтмол ба нүүдлийг уйлдуулсан үйлчлэгээний арга хэлбэрийг бүх мужид дэлгэрүүлэн үйлчлэгээний төрөл зүйл нь мөнгөн гүйлгэ хөдөө аж ахуйд туслах настай чуудын асрамт зэрэг олон чар хүрээг хамарсан байлаа. Дундад улсын маягийн одоохчлалт нь ардын аж амьдралаар голтуулах хэрэгтэй. Жэжанд ажиллаж байсан хугацаанд нөхөр Ши Жинпин ардын аж амьдралын асуудлыг шийдвэрлэхийг альван ажлын тэргүүн байранд тавихыг баримтлан мянга томын инженеринг гүнжгийг өрнүүлэн олон нийтийн эдийн засгийн их баялагийг хөдөө тосхон хочромгой газар оронд илүүхэн хуваарлж ардт бодтой ажил хийх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг байгуулан нийгмийн хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ардт эдлүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан. Жэжангийнхэн 20 хэдэн жилийн турш үүнийг баримтлан хөгжүүлж ирсэн. Өнөөдөр болоход 188 илүүгийн гачаа тосхонд хоёр урсгалтай зам нэвтэрч хотодгийн нийтийн зам харилцааг нэг чохчулсан норм 190-д хүрч хөдөө тосхонд усны хангалгийг хөвчөөжүүлсэн норм 192-д хүрч усны чанарын баримжаанд хүрсэн норм 199-ийг давсан байна. Чахалгаан чингэлэх 8 том 9,000 төхөөрөмж Жэжамучийн хөдөө тосхноор тархаж энэ талын шаардлагатай сум шам болгосыг бүгдийг хамарсан байна. Жэжамучийн засгийн ордны албан тэнхмийн 3-р салоны дарга Жангуфэн хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн чин сэтгэлийн жахаас найдлагыг бат чээжлэн 8-8-ийн байлдах бодлогыг гүнжгийг үйлдлэгжүүлж нэг төсөв төлөвлөгөх тууштай хэрэгжүүлэхийг баримтлан олон нийтийн үйлчлэгээний систем байгуулахаас

үлдэгч улсан үсрэнгүй давшилтыг баялуулсан байна. Чанарлагаар хөгжүүлж хамтаар чиглэгдсэн жишээ үзүүлэх орныг байгуулах явцдаа бид 6 хүмүүжил эмэмлэг насчлалын асрамж ажил олголт зэрэг олон нийтийн үндсэн үйлчлэгээний тэнцвэртэй байх хүртээч тэлэг чанарыг чангатгах талаар шалгалтан сувгчилж үндсэн шатны нийтийн чанартай хэрэгжих шаардлагыг тасралтгүй хангасан юм гэж. Настай чууд нэлхсийн үйлчлэгээний баталгааг сайн гатгахснаар хөгжилтийн гүрэвтүүлийг нэм бодтой, нэн халамжтай болгосон байна. Нимбу хотын Кунпу жилд амьдарч байгаа 85 настай Түүхэн Кай настан утсаар холгодож идэж уух цэвэрлэгээ хийхтэй туслуулах жахаалгаар худалдан авуулах зэрэг насчлалын асрамжийн үйлчлэгээг гэр орондон хүртэж чадах болсон байна. Ичэн хорооллын сугал ордог Түүхэн Кай хэлэхдээ тэд гэртээ суугаа настанд үйлчлэх үйлчлэгээр ногоо чагаах бүрэг гэрт нь хүрэж ирдэг бөгөөд бас гэрийн ажлыг цэвэрлэгээ хийх тусалдаг болохоор настай чууд бидний амьдрал одоо үнээр ад чаргалтай байна гэж. Энэхүү жол чаргалт амьдрал нь Жожангийн их наа одоо яг сувгчилж байгаа насчлалын асрамжийн төрөл хувааж бодлого хэрэгжүүлэх арга замаас ирсэн. Гэртэн сууж байгаа настай чуудыг оюунч арга барилаар асрах тавчин байгуулж гэрт нь очиж үйлчлэх онц хүчтэй настай чуудыг бэлтгэл төхөөрөмжөнд бүрэн төхөр үйлчлэхний чанар нэлээд өндөр албаны насчлалын асрамжийн байгууллагын чангах амьдралын чадахыг алдсан ухаан мэдл муудсан настай чууд урт хугацаанд асран харгалзах даатгал насчлалын асрамжийн үйлчлэхний нөхөр олгох эдгээр төрлийн бодлого гарах хэмжээнд гот болгосноос хөдөө тосон хүртлэх эрүүл танхилын настайчуудаас амьдралын чадвархийг алдсан настайчууд хүртэлх бүх төрлийг хамарсан асрамж харгалзалыг анхлахан байгуулсан юм. Жожамочи Нимбу хотын ардын явдлын товчлоны дэдтар үүчин юу хэлэхдээ насчлалын асрамжийн үйлчлэгийг хангахад нэнч хэрэгчээнд нь зохицуулж бодлого тогтоох хэрэгтэй. Бид үйлдэлхийн дунд олж мэдснээр настайчуудын хэрэгчээ ондон ондон байж насчлалын асрамжийн үйлчлэгийг нэг л завгураар хангаж болохгүй. Бид бүх газар орны байдлыг байчин үнэлж өөртөө өрөмжлөх болон тусгай мэрэгжлийн байгууламжийн үнэлгээг уялдуулан настайчуудын байдлыг нарилгын өвчтэй ялган таньж чадхтухад нь шинчлэн насжил эрүүл мэндийн байдал зэрэг нөхцөлтэй нь уялдуулж адил бус төрөл адил бус нөхцөл байдлыг харгалзан үйлчлэгийг хангаж настайчууд нэг бүрд хамгийн тохиромжтой асрамж харгалж хангахаар чармайх болно гэж. Вэнчугийн өвхэ төрхийн энэ хүүхдийн чичирлэх энэ жилийн чунаа амралтад хүүхдийг найдан харгалзах үйлчлэгийг хангаж олон гэрийн ахмадын аргарын хүчир төвгийн шийдвэрлж өгсөн юм. Гэрийн ахмад Мяучэмийн хэлэхдээ гэрээсэн гараад тэргэр 2-3 минуттай бол энэ чичирлэгт хүрчихнэ. Сүйтгэл нь харчингүй баг. Багш нар нь баталгаатай болохоор хүүхдэн энд тушааж өгөөд тун сэтгэл амар байна гэж. Хүүхдийг асран харгалзах болоод 6 хүмүүжлийг нэг чохчулсан өртлөлт бол Жожамочийн олон нийтийн үйлчлэгийг нэг чохчулсан чухал арга бодлого юм. 3 наснаас доош хүүхэд чечрлэгд ороход хүчтэй үнэттэй байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Жожамоч салан мөчрийн хуваарыг өвдөж уулын 6 хүмүүжил эрүүл хамгаалалч хэрэг салан мөчрөд хараалгадж байсан үйлдэл чадахыг гүнжгий нийлүүлэн хүүхдийн чечрлэгтээ хүүхдийг найдан харгалзах үйлчлэгийг хангаж 2-6 насны хүүхдэдтэй үргэлжилсэн 6 хүмүүжил хангах тогтжийг алхам алхмаар байгуулсан байна. Жожамочийн нэлх хүүхдийг найдан саатуулж 6 хүмүүжүүлэхийг нэг чохчуулах өөртлөлтийн судалгааныг жолоодох төв газрын эрхлэгч Янцхан гэн хэлэхдээ найдан саатуулах анги нь дөнгөн бага анги биш. Эрхэвш нэлх болчир хүүхдийн өссөн божилтын онцлог ба зэм ёсыг журамлах хэрэгтэй. Майдан саатуулж 6 хүмүүжүүлэхийг нэг чохчуулах өөртлөлтөөр дамжуулан сурах наснаас өмнөх 6 хүмүүжлийн их баялагын байрлуулалтыг багшийн эгнэнэ давуулах эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн эмчилгээний тусгай чадвартай уялдуулж 24 цагаар найдан саатуулах бүтэн өдрөөр найдан саатуулах төрчих найдан саатуулах зэрэг олон жилийн найдан саатуулах үйлчлэгийг хангаж хүүхдийн чичрэлэг гэр бүл ба нийгмийн хорхолол хамжилчин хүн хүмүүжүүлэх тогтцыг бүрэн шүүлэн гэж. Одоохонд Жожан дэгэнтэй 5000 шахам хүүхдийн чирлэг 3 наснаас доош хүүхдэд жаруулсан найдан саатуулах анги гаргаж 13000 хүүхдийг харгалзаж байна. Хамтар Байжин чэйлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулсан 5 жил гарын турш Жожангийнхэн бүх мужорон бүх талар хамжилчин ажиллах сэтгэхийг бий болгож бүх улсын хэвчээнд олон нийтийн үндсэн үйлчлэгийг нэг чохчуулах өөртлөлтийг урдаар өрнүүлэн олон нийтийн үндсэн үйлчлэгэнэ мужийн төсийн 96 төрлийн баримжааг хот хотоо ялгаагүй хэрэгжүүлэн олон нийтийн үндсэн үйлчлэгэнэ тэнцвэртэй нийтэнд нь харгалзалтуулж хэрэгжүүлж болох төвшнийг үргэлжлэн дэвшүүлсэн байлаа. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Жожамбужийнхэн 2000

30 он болоход чанарлах хөгжилтэй, давуулаг амьдралтай орныг үндсэндээ байгуулж, нялхт нь сайн хүмүүжлтэй, сурхт нь шилдэг сургалтай, өтлөгт нь эрүүл асрамжтай зэрэг 7 жилийн шилдэг үйлчлэгийг эдлүүлэх туслын яс чанарыг дээшлүүлж, хөвчийг нүргтхэн настай чууд ба нялхсын үйлчлэгийг нэн халамжтай болгож, олон томон ойр хавдаан олон нийтийн үндсэн үйлчлэгийг эдлэхэд дөгөн дут болгохоор төлөвлөж байна. Төбараж үг мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн ажиллагаа орноснаас нааш. Юннан Шишун банна харам мөрөн мужийн хээхэгийнхэн сурлах, баячих, жассан жалруулахыг нэгт чохчулж, сурлах ба ажиллахын уйлд болон ойлголт ба үйлдэлгээ нэгтгэж, сурлах хүмүүжлийн ажиллагааны үр бүтээлийг үнэнхүү хавруулаад ардд аш хүртээх үйлчлэгийг хөгжүүлэх, хил хязгаар орны ардын амьдралыг чийлэгжүүлэх амьдлах үйлдэлх болгож байна. Сурлах хүмүүжлийн ажиллагаа орноснаас нааш Юннана Шишун Баннагийн дай үндэстний өр төн засагчуугийнхэн намын гишүүн хатарч удаан жохон байгуулж шам болгосонд гүнжгэрэн хөдөө тосхноор хүрч байчин судлалт хийж ардын амьдралд тулгамдж байгаа хүчирдлийн шийдвэрлэн өгсөн байна. Соёл аялал жуулчлалын аж билс бол хар мөрөн бужийн Хэйхэ хотын хил хязгаар орны ардын амьдралыг чинэлэгжүүлэх голдлоготой аж билс юм. Энэ жилээс нааш тухайн газрын жуулчд ихээр нэмэгдэн онцгойлон өвөрмөч онцлогтой аялал жуулчлалын хэрэгцээ шаардлага нэмэгдсэн болохоор соёл аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн ба үйлчлэгийг сайжруулан шилдэгжүүлэх шаардлагатай болсон байна. Сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа орноснаас нааш Хэйхэ хотынхан 1000 гаруй асуудлыг байчаан илрүүлсэн бөгөөд урт хугацаанаа бүтэмжтэй тогтож байгуулж шийдвэрлэхийг айхулсан байна. Хар мөрөн мужийн Хэйхэ хотын намын хорооноо жохон байгуулах хэлтсийн дарга Янсунлин хэлэхдээ бид Шиж Мингийн намын байгууллалтын үдэлснаг сурлах ба засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн ажиллагааг нэгт уйлд болж олон тумны шаардлага ба нээлт хийж хөгжүүлэхийн шаардлагад суурлан намын гишүүн хатарчуудын жохон байгуулан олон тумнд бодтой ажил хийж хүчир асуудлын шийдвэрлэн хөгжилтийн харшилж байгаа зүйлийг шудуутхан өгснөр ардын хүрээллийг олсон байна. Төвөрөж үг мэдээ. Намын төв хорооны ухуул хилцс зэрэг 19 салон бүчир болоод байгуулга нэгч ойрд хамтран мэдгэдэл дарамлан буулгаж бүгд найрамдахад дундад ард улсын ам ухай байгаль орчны хуулийн бичгийг суралчин ухуул ажлыг баярлуулан өрнүүлсэн байна. Мэдгэдэлд дурдахта ам ухай байгаль орчны хуулийн бичгэн иргэний хуулийн бичгийн дараа манай улсын нийтлсэн 2 дахь хуулийн бичгэмээр нэрлсэн хууль чааж болсон хэвдэ. Энэ бол шин цаг үеийн манай улсын нийгэм журамт хуулаар засах байгуулалтын бас нэгэн чухал их амжилт бүтэмж байж хуулаар засах үйлдэлт болон хуулаар засах арга хэлбэрээр шин цаг үеийн ам ухаан боловсны байгуулалтын ахуулан хүм болон байгалийн ээж очилттай хамтар жирэгчэн орсон одоохчлалтыг түргэн ахуулахад чухал их бөгөөд гүнжгэ ач тогтолтой юм гэж. Мэдгэдэлд бас дурдахтаа 8-р сарын 15-ны өдрийн бүх улсын ам ухааны өдрлөг болон ам ухаа байгаль орчны хуулийн бичгийг албан ёсоор хэрэгжүүлсэн энэ хүү цаг мөчийг гүйцэд ашиглан нийгэм нийтлэх ухуулга болон гол сэдэвт ажиллагааг өргөнөр өрнүүлэн өргөн олон кадр олон төмний хүмүүжүүлэн жолоодч ам ухааны боловсны хуулаар засах хэв боловсролыг тасралтгүй дэмждүүлж онгон дархан байгаль бол үнэлшгүй өвөрдөн мөнгөссөн гүжилтийг ухамсарасан үйлдэлгэжүүлж хүм болон байгалийн ээж очилттай хамтар жирэгчэн орсон одоохчлох байгууллалтын үйлдэлгэд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй гэж төвөрөж үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхийшүүч шийдэмпийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө ажхын бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундатын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахыг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаль бол үнэлшгүй өв эрдэн болох. Асар их ам ахын ур ашиг, ажхын ур ашиг, нийгмийн ур ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахын боловсны үжил санааны жолоодлохоор Хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан Хөхмөрний ам ухай хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийн сүр завхуулалтыг гой сайхан хууцсыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн Хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч 146-г давж урсгал дагуу бүх улсын бараг 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж Чингэх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба
гол урсгалын

0: Бурны усны чанар нь олон жил дараалан 2 дугаар төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байжааж урд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохир дэлгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ухаан чадвахыг хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ухаан хонхилыг байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалыг үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж, ус барацсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
0: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан амь ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнөө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь жуна 96 чиг 5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу орнд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Жаавал амь ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эрг дээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амь ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, Ичан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
0: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн 3 төв, улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, химиологийн квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ

0: хаан Чэгнэмэр гжилийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэлхийн баялаг худалдаагийн чанартай 30 шинээр мандсан од үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн од үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ од үйлсийн сүргэжилээ нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд хиймэл оюунаар төлөөл улсан хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн хиймэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргийг авч нэдэн айдл ухаанаас 139-ийг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрнөө ажхын бусан бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрнөө ажхын бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3-т хүрсэн. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрнөө аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжилттай хүчнээр бэлхуулна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жарилгад гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаан чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжилгээний чехмэрэгжлийн талаар Бэйэн дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөм батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажлыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмэрлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лян Цэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушинэ буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжиг шатанд байгаа бөгөөд энэ жил мужийн дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лян Цзинжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн эхлэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид жаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж таран үрийн үйлсийн шинжилгээхан чеглэн мэрэгжлийн хүрээнд Бэйэн даан хүчрхэгжиж таран үрийн эхлэлтийг Бэйэн даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд дурдахтаа таран гүрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжиг хэрэгжүүлэн таран гүрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүцэж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж таран үрийн эхлэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлагт хөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арх хэлбэрийг нэгмэссэн өөрчилсөн. Энд хөрөмжнө хэм бол оюун

0: Машин хүн Йоне багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалчулан таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хөрөлөнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлага эжмдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түргэтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэжээ.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өөрийн буяар тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн эх хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай зөвхөн 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаашян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан суурин газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-р гарэ таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусгны төвчөөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14-р талбай үр байжуулахын тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 20,000 төгөрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ 100-ийг далд авж үнэнхүү хатан гол, хуайхай гол, хайхай голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмбрөг болж хатан гол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
0: Жоочан мужинхан өндөр уналттай төмсийн шин төрөл зүйлийг дэлгэрүүлснээс аваад Леони мужинхан шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртлээ. Фужиа мужинхан чагаан өдтэй махантайхаа гадаадаас оруулахад дахин төшөглөхгүй уснаас аваад хар мөрөн мужинхан солонгон тул жагсны шин төрөл нь улсын дотоодын төрөл зүйлийн тутагдлыг нөхөрлсөн хүртлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн эх баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөл зүйлийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан харуулгач Хөвчин Сачин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Найрсаг Саруул та бүхэн хүлээлт сонссон дээр баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай хараач үгийн бусд програмыг үргэлжлэн хүлэн авч сонсч гэнэ.
1: Би бүл дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чимхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж дусал усыгч сүйтгэлгүй зов ашиглая.
3: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн 5 мөстөө хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнартан

0: авьяаслах хүүхдүүд болон тохируулаа. Дүүнэр минь аражуугасан холтгүй байгаарэ.
1: Чавадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавжин. Таван өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Банаара жүг хүлэн сонсож байгаа дүүнэр ямар үед өөрийгөө том болсон гэж боддог вэ? Та нарт нэгэн баярын өдөр тогтоох эрх олгогвол ямар янзтай баярын өдөр тогтоох санаатай юм? Энэ олон асуултад хариулт олохын тулд бид Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны туршилтын бага сургууль болон Үүшин хошууны 5 дугаар бага сургуулаар хүрч дүүнартай ярилцсан байна. Одоо бид тэдний хариултаас сонсъё. Чи ямар үед өөрийгөө том болсон гэж боддог вэ?
2: Аав ээжийн хавсарх тийм жишээлбэл газар дундах, аяг гуах тийм үес би бие эколчлоо гэж боддог.
3: Би өөсөө уучраа бэдүүл дийлэх үед
4: эвэмэмэн гэрте бүр үеэхгүй. Эргээ дүүнэ хайргоо дээр гэрэмс устаа лав хаш би гэрээ сан чөлөөдсөн дараа тэ нэг дүүм хөн шүү үдийн бодаа хийгээ дүү бодо бид хоёр нীলэ хийгээ дүүлчдэг юм. Тэгээс би бодож би кхон болцоо авами маань дураага дүү ансаа ханч дээр төрчихнө.
5: Ангиан хамаар хэлэхэд кхон таатал байна бодод.
3: Би цаага мемэн би хала бус усуу дийлхэхэд би нэг эм хийдэг усуу өгч хүмүүс их болсон гэж бодож байна.
6: Дүүгэн харах үес их хүн болцоо гэж бодод.
7: Авами маань гавсарч гэрийн ажил хийх буюу өөрөө авамимнэ угаар явахаар өөрөө давтаа сургалч болоход бараг их хүн болчлоо гэж бодод.
8: Гэчэл ложод манаас гэчэл ложох их хүнүүд тэнд дээр ажил хийж байна.
0: Чи өөрөө нэг баяр дурсгалын өдрийг тогтооход хүрвэл тэр нь ямар баярын өдөр болох юм?
4: Би өөрөө нё. Би өөрөө бүх сургуулийн хүүхдүүдийн бүр сайн төглүүлээ нийлүүлсэнаа те тэнүүси доор наадах юм уу тийм дугуйлан олгочихно юунд оруулчихснаа том юунд оруулчихно нэг өдөр юу яах маар хэрэггүй тасгаал ямар яах маар хэрэггүй эргээ ямар псосодчлаа ямар хэрэггүй мөний өдөр өөсөө амар та сайн нэг наадчих юм уулцсан
5: ангийн даргуна баярлын өдөр
9: тэр нь ямар шиг байна
5: тэр нэг өдөр дээр сургуулийн багшнууд таныг ангийн даргуунууд шагналаан хаагаад махтаад тийм ээ.
2: Хөтөн мөр чид амруулах нэг өдөр амруулах буюу ядаргааны тайлах зүг зүгээр будаа дүрх би бодож байна.
3: Наадамны өдөр.
9: Миний өдөр яана.
3: Энэ өдөр олон хөөхдөөс өөсөө тоглоома наадрэ нийл солилч худалж худалдаад ийм баярын өдөр. Би нэг сүдэрлэх өдөр жохоо. Наади би ингээ сүдэрлэх дуртай. Чигч харгээ сүдэрлөө би шоколад сүдэрлэх дуртай. Хүүхдүүдийн нийлж ха сүдэрлэх өрөөнө яа сүдэрлэж байрсана бүр хуалчна.
5: Их хүн хүүхдийн төлөө сургууль сууж хүүхдүүс их хүнээ төлөө ажил хийхээр байна.
7: Би нэг тусга хүүхдээр тоглоулд нэг баярын өдөр жохоно. Уулган болвол гадаан явж жугаачна. Олон оноо гажарна. Сайхан үжимжи бахархна. Тэгээд жахан идэж уугаа сайхан тоглоно.
8: Дэлхийн хамгаалалт өдөр. Энэ одоо дэлхийд одоо мөн хүн юу хавдаг вэ? Тэгээ хамгаалалт хэрэгтэй.
0: Чиний бодохоор томчууд та нараас юу сурч авах чухал дээ?
3: Манодын сурулчих маяг мануу сурулчвал 40 минут сурулчихаа 10 минут хамарна. Энэ инкүүд 10 минут хамарх нь тарихан сайхан амрааж их хүнөөс нэг сурулчвал дөрөв 5 цагаар нийлүүлээ сурулчаа жаахан явж ирэхгүй.
6: Их хүн жермендан бажар өгөх хэлнэ. Тэгээ тэр бажар өгөх хэлээд жанган халаачвал

0: сайн болчихно.
1: Манай хүүхдүүд бол эх дараас байхгүй. Баяр хүртээ амьд ярддаг. Гэтэл эх хүн бол Джосон ажил байдаг. Ондоо жилдээ дараас аваад Twitter баяр хүртээ биш яваа жахан чөлөө жаваа баса байхгүй. Ажилдаа өөр тайд чигээд энэ нэг талын маань хүүхдээ сургалчих. Жахан жохно.
2: Та одоо намус нэпин гэдэг аля ганги сорулчмаа.
3: Тэнус манусын сурлагын хүчээр бэхэрсэли амсан дараа биднүүсээ бусад тэрүүний тэднүүсийн амьдралын хүчээр бэхэрсэли амсч хүн би бодож энэ мөг гүрцхан.
4: Мо тэднүүс ажил хий авдггүй манулаар ангахан адил амарма.
5: Китад хэлмэли сурах буюу англи хэлмэл тийм хүчээр мүцэртэй хөтөлмөрийн жилийн сурах талаас боо сурчуутна.
6: Хөрөг чамайд том хүнд тулгарч байгаа бүхэл л асуудлыг шийдвэрлэх чадалтай болвол чи ямар нэгэн асуудлыг шийдвэрлэх санаатай юм.
3: Бүр сайхан тийм алуун гэртээ тийм ажил болоод ирнэ. Чи сурлаа хөдөө юм уу яач юу тийм алуун гэртээ сайхан хүүхдөд салхийн үлдээсэн тийм алуун гэрт ажил зөөв би бодож байгаа болсон. Тэг чи эдэн ус өсөн тийм их хүчээр бэхээс амсах хэрэггүй. Мануси бас амар ханд дээр тэнэ.
2: Малчин хүнээ мал алдуулах чим өндөр настай малчин хүн байдгийг нэргээ сэндэл ухаантнаар мал алдуулахын амар шиг болгооч гэснаа та.
5: Гэр мэрийн тийм сайхангүй тийм юм сэтгүүлж өгснөө та. Энэ бол миний хамгийн сэтгүүлж өгснөө та юм.
2: Дамын хүнөөс өрлөөд нэртө осоод тийм хүчээ ажил хийдэг. Тэгээд өрлөд үдийн өмнө шиг болгоод хийлгүүл орой шиг болгоон тэгээд унтдаг чагн хүрээд эргээд өрлөд ам босоо харуу тааш.
7: Тэрэс нэг шинэ сүдэрлэдэг күнөөсээ хавсарж сүдэрлэх яа хаан талаа сүдэрлэх уу яа сүдэрлэв энэ зургийг сайхан гаргах хүсний хавсарна.
0: Авэ мэмэн тань гадар тарихо.
1: Ажлаан гээдсэн буюу Джосондон өөртсөн тэтгэр хүний гавсарнаа би.
4: Тэднөөс мем авана өөчнийн бүр сайн болготлноо.
6: Дүүнэр мань бүр сайхан хариулт өгсөн байна. Хэдийгээр дөгм авсаар хариулт өгсөн болвол чи томчууд бидэнд авч хэлвэл сурвалжуулчтай зүйл олон байгаа юм байна. Хүүхдүүд гэрийн ажил хийж дүүгэн алсарч буян дааж дасгалан хийвэл өөрийг нь том болсон гэж боддгоо. Хариуцлага үүргэл хийх том хүнээ ончлоо гэж тэд ойлгодог юм байна. Тэдний яраанаас бид хүүхдийн сурлагын дараасыг олж харах мөртөө ойлгож мэдрэхийг аав ээжтэй хүсэж байгааг ч мэдлээ. Томчууд бид хүүхэд багчуудаас илүүхэн даган сурулж хийх өнд хүсэж байна. Чалгаад бид Өвөр Монголын Ордос хотын Ажин хороо хошууны 2 дугаар цэцэрлэг төгсөх тусгай тоглолтын ахуй шингэлтээс сонсохор боллоо. Дүүнэр маань арааж угаасан холтгүй байгаарэ.
8: Ээ төвөг юм байгаа би давгаа наадара.
9: Юу өнөд багшийн дөмөрдөн сатуу чичигт.
8: Эдгээр хатхат найсан дараа.
10: Сайн болоо сатуу. Сайхан жоншиг байна уу.
9: Ордос дүүнэр ингэдэ.
8: Орон бүлгэн бэрэг тай. Удамт хүүхдийн алцаан тай.
9: Олон дараагийн таашаал болсон Ордос бүлгийн дээжтэй.
8: Эцэг хөрөн шүүнээ Монгол хотгоо цэцэрлэгийн арт чаргийн үлгийн кор дараагийн Тичилээ төгсгөх тусгай тоглоор та ай дум думдаа инхүү та олонтай уучран зарууж байна.
4: Ажилч хөдөлмөрч багшимийн ариун гүчин шингэсэн.
8: Аяа хоохот бид та нарийн тичилээ та өрөх гинэр тоглоор тий сонгохоорэ.

0: хайрт дүүнраа. Энэ удааны нөхтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сургуульчлагын шингэлт хангасан үүшин хошууны хамжуучлуурын төвийн 5 норвд талархаж байна. Найруулгач Хүн Чин Хянагч Хөвчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
3: Бейдэн жоргтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдээ анхаарал тавьчихай.
1: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
5: Хөө, нүд алдам тоорон ба. Хөшигийн хонхил улаан асахт уулнай билээр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчг үргэлжилнэ.
6: Үжи, нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоло амьд бодсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөөчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
5: Амьд бодсон олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах хох чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн.
7: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
8: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанэ Монгол Аражуу.
9: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
8: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
10: Сайн байж хажууны хүндэт сонсогч одоо санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг таны хэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялагт байна. За энэ чахтай манай орон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бүтэмжтэй бэл оруулалтаар чанарлаг хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байгаа. Бүх орны суур судалгааны чангатхаах тухай ярилц хурал Хөх хотод хурлдсан. Бүгд хот өртөн жасах орны 16 дугаар хогчааны тамирын чуглааны сагсан бөмбөгнөө төрлийн 5 жилийн уралдаанд манлайлсан жирийн сүлийн үе мэдэнүүдийг шигшиж нэвтрүүлэн арааж угаасан холдохгүй энэ чагийнхан дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн санасаарай.

Энэ жил манай орон шинийг үүтгэхээр хөдөлгөөр болгох голлогч үйлдэлийн бадруулан шинэ жил уух амрагжилийн болоорололтын нэмэгдүүлэн давуу л хүрээний голлогч мэрэгжилийн хүчирдлийн

дүрлэж чиний үүдэг тавчингийн шилдэгжүүлэн сургаан мөжлийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чадвартны ерөнхийлсэн хөгжилтийг ахиулахын хамт өтөмжтэй бэл оруулалтаар чанарлаг хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж бий. Манай орон өвөрмөч давулгаараа нөөцөөс далд хүчнийг уудлах, ажилсан хэлхээ хүжрэгжүүлэх, хэлбэрийн ховруулалт төсдөвшүүлэх, яг дэлгүүрийн бэйч чагчийг хөгжүүлэх, чохол ачаалбараар үйлчлэх зэрэг таван талаас одогчлсон ажилсан шис чимээ байгуулан түмэн дуншурд өсөн 3 ажилсан сүрэг жил болон мянган дуншурд өсөн 9 ажилсан хэлхээх чагчилж байна. Үний жиргээр чөлөө тарилжааны торшилтын орны бутан байгуулаг тохиолоор нээлтийн тавчингийн хүжрэгжүүлэх, нээлтийн жамын шулуутгах, нээлтэд ааж өгөхөйг хөгжүүлэх 3 талаас умрааш нээлт хийхийг айхулж байгаа юм. Манай орон Гайл Баталжи эдшүүлэн боловсруулах хөгжүүлэлтийн 3 жилийн ажиллагааны төсөл болон үнэлэх харгийг тогтоон хэрэгжүүлж, арилжаа чавж бэлэрүүлэх болон ажилсан хөгжүүлэлтээр Хөх хот Ордос Манжуур 3 ерөнхийлсэн Гайл Батлах хорны Гайл Баталжи эдшүүлэн боловсруулалтын өртгийг 122 дуншуур төгрөгд хүргэж, надад найхаасаа 120-аар нэмэгдүүлэхээр байна. Энэ жил өртөн жасах орны ажилтур болон мэдээж ангжилэлтийн тэнхим 2026 оны өртөн жасах орны үйлтгэлийн үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн тусгай бэлмөнгийг 4 доншор 4500 төмөн төгрөг боолгожээ. Үүнд аж ахуйлалд шууд ашиг хүртээх 4 доншор 2300 төмөн төгрөгийн бэлмөнгө багтаж бий. Тосхай бэлмөнгөөр үйлтгэлийн үйлсийн мэрэгжлийн өөрчлөлт, тохиромжийн шинжилэлт, бэл хоромдуулах зээлдгийн хүү мөнгө, аж ахуйлын шинийг үүдэх чадварыг дэвшлүүлэх, бохирдлгүй төлөшиг хэлбэрийн ховруулах, улс орвилж энергийн үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх, аж үйлдвэрийн зөөлөн тоног судлан үйлдэх, сүүл сайлын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах зэрэг 17 голдолох төхөрийг дэмжиж бий. Өртөн жасах орны үйлтгэлийн үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн тусгай бэлмөнгөн аж ахуйлын хүчирхэлийн шийдвэрлэн дараасыг хөнгөрүүлж хөгжилтийг дэмжин үр ашигын нэмэгдүүлж зах дэлгүүрийн итгэлийг баттаглаа. Тусгай бэлмөнгийг өндөр бүтэмжтэй олгож аж ахуйлын бэл хоромдуулахад хүчиртэй хэлбэр ховруулахад удаа шинийг үүдэх нь буурай зэрэг 5 асуудлын шийдвэрлэн бүх орны үйлтгэлийн үйлсийн дээд тасчилх аюун чилгээг ахиулж өртөн жасах орны аж үйлдвэрийн аж ахуйн яс чанарыг бүтэмжтэй сайжруулах ба тоо хэмжээг жүйж охстой нэмэгдүүлэхэд тосолсон байна. Наймдугаар сарын 13-ны өдөр өртөн жасах орны суур судалгааны чангатгах тухай ярилцах хурал Хөх хотод хурлджээ. Өртөн жасах орны намын хорооны жохон байгууллах хилтэс намын хорооны мөнгөн гүйлгэний ажлын албангэр хөгжүүлэлт болон өөрчлөлтийн зөвлөл шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхим зэрэг салаам өчөр Хөх хот Бухт хот Ордос хотын ардын засгийн ордон болон Игтөөд сургууль хүрээлэн гажир шинийг үүдэг тавчин болон аж ахуйлын хамаатай хариуцлагатан хурлд оролжжээ. Өртөн жасах орны сургаан мөжлийн тэнхэн болон Игтөөд сургууль хүрээлэн гажир шинийг үүдэг тавчин шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хэлбэрийн аж ахуйлал залуу шинжилгээ ухаан татын төлөөлөгч саналаа солилчиж өртөн жасах орны суур судалгааны одоох байдал тулгарж байгаа хүчирдэл болон хүрлчгүй тал дараачийн ажлын сэтгэмжээ ярилжжээ. Ойрын жилд манай орон сур судалгааны бүх талын төлөвжүүлэг болон үж төлөвжүүлгийг чангатгаж жардлын оруулалтын ихээр нэмэгдүүллээ. Энэ жил өртөн жасах орны байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгө 3 дуншуур төгрөгийг авчээ. Ойрын 5 жилд өртөн жасах орн 40 наснаас чалуу 2924 чадвартай хүмүүжүүлж 2 хүн дунд улсын инженерингийн академичийн Гүрэлэнгийн академичаар сонгогдож 2 хүн улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн давшилтын шагналын 2-р төсвийн шагналыг хүртэж 47 хүн улсын голдлоготой чадвартай төлөвлөг болон Чангжаан эрдэмтнэр сонгогдсон байна.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундад энэ шилдэг уламжлалт соёлд гүн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын

0: төрүүний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлгэдний альва шилдэг боловсны өрөвтөлөөр лавлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлгэдний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны удагчлалтын жавгуртай адил босож шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэлгэдний боловсны хэлбэр мөн.
1: Сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
2: Миний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шив. Аав чинь чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж хүсжээ хатар штэ.
1: Мацаа хамга.

Байгалийн ах хайлгын яаман ойрд шинэг бүлгийн улсын төсөөлөлийн бохирдлого уурхай нэрсийг нийтлэлээ. Үүнд манай орны 28 уурхай сонгогдож шинээр нэмэгдсэн таа хэмжээгээр бүх улсд дэлсэн байна. Энэ удаа сонгогдсон улсын төсөөлөлийн бохирдлого уурхай нүүрс хар туглага чайр жирэг манай орны давуулаг уурхай төрлийн хамарч орд ус шилийн гоол хөлөмбөр улаан хад жирэг аймаг хотод тархаж бий. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай орон уурхайн үйлсэн бохирдлогоо төшөө хэлбэрээ хавруулахыг ахиулж тал нутаг тажир хуурай хахир хүйтэн бүс нутгийн амиахын онцлогт тохируулан уурхайн аж ахуй хөлийг жолоодож улсын дэсийн бохирдлогоо уурхайн бүтээн байгуулалтын баримжаагаар хамааран уурхайг дүрмжүүлэн наймалтаж энерг аравлам бохирдл бодисыг адагшлуулах хэмжээг багсгаж аюунч бүтээн байгуулалтын бүх талараа ахиулж эх баялгийн өндөр бүтэмжтэй ашиглан уурхайн орны амиахыг нийтэм сайжруулжээ. Бас бохирдлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтын баримжаатын системийг төвлөржүүлж шинэ уурхайн бохирдл үгэчлэг баримжаа гэж хангатгаж бүх орны бохирдлгүй уурхайн тоог хэмжиг тогтоноор нэмэгдүүллээ. Одоохон болтол бүх оронд нийт 442 бохирдлгүй уурхай бий, үүнд 73 нь улсын дэсийн бохирдлгүй уурхай боллоо. Ард өртөн жасах орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн болжин ярилжих аргын хамаатай тогтоолоор өртөн жасах орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлөөс Үхэй хотын ардын засгийн ордонтой болжин ярилжжээ. Болжин ярилжихта 8-р сарын 10-11-2 өдөрт Үхэй хотод байгалийн гамшихаар хүн хар өндсөн хэрэг болон аюулгүй үйлдвэрлэлийн асуудлаар хүн хар өндсөн хэрэг гарч ард олны амнаас эд хөрөнгөй хүнд ночтой хохируулжээ. Энэдлийн гамшиг нь Үхэй хотын үер устал эсэргийлэн гамшиг аюулаас аврах болон аюулгүй биелдвэрлэлийн ажилдах амар төвчнөр хөгжих онол нь бат биш, хариуцлагын сул хүнд дончтой аюул төвшүүрийг амаарын эжимдэх болон голдолготой хүрээг чигчлэн жасах ажил найдваргүй, энэдлийн гамшихаас гүнжгээ сургамжилсангүй, анилт хамааралтай хуул хэрэгжүүлэлтэнд хүрэлцэхгүй зэрэг асуудал оршиж байгааг илрүүлсэн байна гэлээ. Бас Үхэй хот улс төрийн жогсчоо дэвшлүүлэн байдлыг гүйчэд тодорхой таньж аюулгүй үйлдвэрлэл болон үер устлын хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхэд баталж аюулгүй үйлдвэрлэл болон гамшиг эсэргийлэн гамшихаас аврах хариуцлагыг чанга найдваржуулан аюул төвшүүрийн гүм согогийн гүнжгээ байцаан чигчилж ард олны амнаас эд хөрөнгөний амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Болжин ярилцах хуралд Үхэй хотын хөвдөн хамаарч байгаа хариуцлагатан авраа илтгэж эндэл гамшихаас гүнжгээ сургамжилан чигчлэн жасах ажлыг сайтар хийнэ гэж юм. Наймдугаар сарын 11-ний өдөр манай орон эмийн жилсийн сүлжээгээр жижиглэн худалдах худалдааны явдлыг чигчлэн жасах зүүн өдрийн ажилгээг эхлүүлж эмийн жилсийн сүлжээгээр худалдахад хамаатсан уул бус ажилгээ бүх талаар чигчлэн жасч бий. Уул хэрэгжүүлэх ажилтан сүлжээний тавчнараа хараа гажрын эмийн дэлгүүрийн сүлжээний дэлгүүрээ байчааж онц жарим сүлжээний дэлгүүрийн эжигнэлтийн үнэмлэлийн асуудлыг илрүүлээд тэр дараад нь бодцогчийн эмийн дэлгүүрт нь хурц харгуулан байчаажээ. Байчаах явчад уул хэрэгжүүлэх ажилтад сүлжээний дэлгүүрийн байршил болон эжигнэлтийн

байдлыг жиргийг дараалан харгуулад нууч даалд эмийн дэлгүүр, хуваараа хөмрөг байгуулан эм хадгалах, тугайлсан ажлын эм найрагч болон үнэмлэлийн шалгах зэрэг талаас голдуу байчаажээ. Байчаалтаараа сүлжээнд дэрэх эжигнэлтийн үнэмлэл чаг тухайд нь шинчилсэнгүй зэрэг асуудлыг илрүүлж, тэр дараад нь хуул төгөөмөлжүүлэх ухуулаг өрнүүлэн хугацаа тогтоон чигчлэн заасуулахар шаардсан байна. Энэ удааны чигчлийн засах ажиллагаад анилт хамааралтын салам учроос сүлжээнд дөр худалдах 3 дахь тавчин сүлжээнд дөрөө жижиглэн худалдах эмийн дэлгүүрээ байчааж үнэмлэлгүйгээр сүлжээнд дөр худалдах 5 талаас жирчиж жарын эмийн худалдах борлуулахыг харгалсан эмийн зүйлсийн худалдах зэрэг 8 төрлийн хуул бас ажиллагаад чанга чахал төгчээ. Наймдугаар сарын 12-ийн үдийн хойно өртөн жасах орны 16-р хугацааны тамирын чуглааны сагсан бөмбөгийн уралдааны эрэгтэн хөх дугуйлангийн шийдвэрт уралдаа өндөрлөлөө. Бухтын анги 95 харьцаг 65-аар Баяннуурын ангийг ялснаар тус хугацааны уралдааны сагсан бөмбөгийн төрлийн 6 дугуйлангийн нэрсийн дараалал тодорж Бухтын ангид 5 төрөлд манлайлсан байна. Тосогчааны тамирын чуглааны сагсан бөмбөгийн уралдааны эрэгтэй эмэгтэй хөхөхөхөгчин улаан 3 дугуйлан хувааж 11 аймаг хотын 300 шахам тамирчныг оролцуулжээ. Бухтын дугуйлан нь эрэгтэй эмэгтэй хөх дугуйлан, эрэгтэй эмэгтэй хөхөхчин дугуйлан болон эрэгтэй улаан дугуйлангийн уралдаанд манлайлан эмэгтэй улаан дугуйлангийн уралдаанд дэдэлж тосогчааны тамирын чуглааны сагсан бөмбөгийн уралдааны хамгийн их амжилтад хүрчээ. Иймхүү Бухт хотод 5 хугацаа дараалан өрт хон жасах орны тамирын чуглааны эрэгтэй сагсан бөмбөгний хөх дугуйлангийн уралдаанд манлайлсан байна. Арын жилд Бухт хотод залуучууд багчуудын тамирын боловсрол болон уралдааны системийг төгөлдөржүүлж, залуучууд багчуудын сагсан бөмбөгний ширс уралдааны жил дараалал эрхэлж, залуучууд багчуудын тамирын бэлтгэл чадварт нэгнэг системтэй баяжуулж байна. 8-р сарын 14-ний өдөр 14-р хугацааны Хатан голын гэрэлт совд Үүхэн уран бичлэгийн урлагийн найр Үүхэн хотын одоо үеийн дундад улсын уран бичлэгийн урлагийн ордонд эхэллээ. Энэхүү хугацааны ажиллагаа нь содон бүтээлийн зохион бүтээх болон соёлын түгээмэлжүүлэхээр жаралтай дундад улсын уран бичлэгийн гол хаашаалын түүхэн явцдаг уран бичлэг тамаг сэлмэлийн үзүүлэлт Үүхэн хот байгуулагдсны 50 жилийн ойн шүлэг бүтээлийн уран бичлэгийн үзүүлэлт зэрэг ширс үзүүлэлт харагжээ. Үзүүлэлт нь 8-р сарын 30-ны өдөр болтол үргэлж хэлнэ. Наймдугаар сарын 14-ний өдөр 2026 оны бүх улсын залуучууд багчуудын олон түмэнч сур харбалтын колофийн холбоот уралдааны Өвөр Монгол дахь уралдаан, Өвөр Монголын морин мэрэгжлийн хөдөлгөөний төвийн сур харбалтын талбайд эхэллээ. Бүх улсын 14 залуу багчуудын сур харбалтын колофийн 172 харбаачин уралдаанд оролцож байна. Зүүнхайд орны хоттын хөлбөмбөгийн холбоот уралдааны 7-р ээлжийн уралдаан буюу Жоршилт уралдааны хамгийн сүүлчийн нэг ээлжийн уралдаан 8-р сарын 15-ны өдрийн 1 цаг 40 минутад Түнгляо, Даалян, Жиши, Чанчунд зэрэгээр эхлэн манай орны төлөөлөн оролцож байгаа Хөх хотын анги, Түнгляогийн анги, Тусбүр, Даалян анги болон Ямбианы ангитай уралдан тус ээлжийн уралдаанаас Зүүнхайд орны хоттын хөлбөмбөгийн холбоот уралдааны дээд дөрөв тодорхой болно. Наймдугаар сарын 14-ний өдрийн орой хөдөө нутгийн хөг аялгуу хангинын чураатгүй 2026 оны бүх улсын гачаа тосхны дууны үзүүлгийн тоглолт ордос соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд явагджээ. Бүх улсын 31 можи өрт хон жасах орон шууд хараа хот болон Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын нэгтгэл ангийн 49 нэгч үндсэн шатны утаг урлагийн эгнэ 1000 гарэ тоглогч ордос хотод чуглаж хааж аядуу уран бүтээлээр хөдөө нутгийн хөг жил төвчлийг харуулсан байна.

0: Эд хөрөнгөө алдвал багийг, эр хүндэн алдвал хийхийг, эрүүл мэндэн алдвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай өдрөг яцгаа.

8-р сарын 14-ний өдөр хөлөн байр орж орчиж үжигслэн цайхан дунд улсыг айлгын нэрт хүмүүсийн Ховаал чагийн хорл хөлөн байр хотод явагдаж Баян сан IP-ийн жирэг жочид талнуудхийн ам ахуйн хамгаалалт бохирдулгүй хөгжилт үндэсний утаг урлагийн уламжлал ам ахуйн гоо сайхны уламжлал зэрэг сэдвэр саналаа солилжжээ. Дээр хагас жил Түнглэ хотын илжвэлийн хадгаламжийн үлдвэр 2667 доншор 2700 төмөнд төрөгдөхөрч надан найдал хугацааны хасаа жооны 10 орчмоор нэмэгдэж нэмэгдлэлийн хурдч нь бүх орон төрүүлсэн байна. Зургаадугаар сарын сүүлч болтол Баяндуур хотын шинэ энергийн машин чохчлбор 2000 төмөн киловатт авж чагалхан хүчний ерөнхий машин чохчлборын 188 гарагийг ижилж шинэ энергийн чагалханы харьчлан 178-д хүрч чагалхан хүчний хангалгын гол хүчин болсон байна. 8-р сарын 14-ний өдөр Хөх хот Бухт Ордос Улаан Чавын Жалуучууд багчуудын судлан суралцах ажиллаг Хөх хотод явагдаж 4 хотын дунд баг сургуулийн 80 сурагч энэхүү ажиллагаад идэвхтэй оролцжээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр бид манай орон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бэл оруулалтаараа чанарлаг хөгжилтийн суурийг бөгжүүлж байгаа бүх орны сур судалгааны чанга таах тухай ярилцах хурлын Хөх хотод хуралцсан Бухт хот өртөн жасах орны 16-р хугацааны тамирын чуглааны сагсан бөмбөгний төрлийн 5 жилийн уралдаанд манлайлсан жирэгсүүлийн үе мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрүүллээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлж байна. Чагийн хараагаас болоод манай энэ чагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөлөө. Энэ чагийн нэвтрүүлгийн найруулгын ханагч үжигслэн ерөнхий ханагч бүргэд маргаашийнхаа анчаахт баяртай жолгоё.

Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ Хорвоогийн сайхан хоёр буурал гэх чохиолын шин дууг сонирхуулъя. Өгний үнэнээр үрсэн сургаасан Уэлийн шударгаар мөсөөнд таниулсан хөлгийн хиймөртэй Монгол эр хүн хөндлөн дээдлэх буурал аав мэндэ. Саалын дээжээ тэнгэр төргөсөн сайнай ерөөлөн үрдэн хайрлсан дээлийнх нь хормойд тоглож өссөн дэндүү ачтан буурал ээж мэндэ. Хүүгээр ам бахархсан аав ээж хоёр минь хөрст орчлонд намайгаан бүүгэлсэн хайр. Дэлхий шиг түшигтэй хоёр буянтан минь дэргэд минь удаан жаргаарэ.

аав минь та наадмын талбайд агт морион чоллуулсан омогшилтай алдраа үрээн буян наран игвэсэн амьдрал дэжилсэн бурхан шүү дээ. Ээж минь та үнэн жилэн дээр эртний нарыг угтсан бахталтай инкри үрээн хайраараа ивэсэн инхэн бэйнэ шүтэн шүү дээ. Дэндүү ачтан хоёр буянтан минь ээ.

0: Хорвоогийн сайхан хоёр буурал гэх дуунай үгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Хүслэн, хинагч Дугаржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Радио Тэлгүүс хорооны Радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт Радио Руман морд чиргийн дуулыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа өсрийн жохойг амар жиргал үлгэрчлэн ярив.

морьт чиргийн дуулал. Зүлээлэхэд айны хошуучин нэ, Чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл, загас усны амин заяа. Морьт чиргийн дуулал, Монгол мөрний унган үрсэ, морьт чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу,

бүхэд товчлолсон мөнхчний баатар. Маргааш нь нарнас урдуур 3-4 морьтой хүн нэхэж ирлээ. Нэг мус хохтуу байхад өлөн илээ чорбог шүрэг шигээр охин дүгмийн гжигдэж аваад морин дээр дүүрэн хэсэгчлээ. Намайг эргэж айл хотондон ирэх үед вонгийн авахыг хөргөх тэрэг морд вонгийн ордны их хаалган дээр аржганж байлаа. Би нүчгэн хүлийнхэн хүлсэнийг хайхурлгүйгээр дэрэгт нь очоод үзсэн чинь аав ээж миний өөрхөдөн болчуудын чуг цагаан эс хэврөөстэй хамтаргийг тойроод мөгшин уйлж зогсоно. Охин дүмийн өөр 3 инчтэй чуг тэр тэргэнд байсан юм байна. Охин дүмийн мөгшин уйлж аава ээж сэтгэлэн уужмхан байлах та би бас харж ирэн шүү гэж үгэн тасалдуулан эхэлнэ. Яасан сайн дүү гэж тээ. Ээжийгэн санааж авсаар байгаад хуучин дагч гасалж авж байна шүү. Намайг тэсхэн алдраад ойлон орилсоор хамтрагний дэргэд хүртэл аха гээд охин дүү минь хөлдөд хөөрсөн бяцхан гараан сунгаж хувчснаас минь бажигдаж авчхаад яасан ч тавьж өгөхгүй байлаа. Боошан хүүгийн улмс булгийн ус шиг бөргөлж хөмхийг нь тас чуугаад ярьж чадхан боллоо. Тэгтэл нэг хүн олны дундаас нудраган өргөн «Энэ өвшө орслон чөөжлөө» гэж бахирна. Хадан бат толгой өргөн харвал өчигдрөөрэн бүх сумны хурал дээр жавлонгоон тоочсон байлдахч шиний нэг нөхөр байлаа. Залгаагаад хилэнгэн хорсон байлдахчд нэг нэгээрээ босч зогсоод бат жангисан удраган үргээд «Ангийн эгчдүүгийнхэн үшэг авъя! Пёдлин ёсыг чохон унгъя! Хүн иддэг хуучин нийгмийг болшилж хаяа!» гэх зэргээр урь олоосон хашгирж хаана. Нүхтийн ойлох дун сонстоно. Хадан бат хажуудаан суугаа идрийг харвал тэр бас нулимсан арчих нь харагдлаа. Комиссар гар өргөн олонд нам байхыг дохиолов. Охин дүү минь ховчснаас алхахгүй жуурж би ч бас дүүгийн гарыг тавихгүй ятхав. Хэнийг бүүмэд бид хоёрын гарыг хар алвар салгачихлаа гэсэн бошон хүү жалгаад жовлонгон тоочхтон энэ үед хүсэг дэрэг хөдлөлөө. Ээж минь хэдэн хүний хашилтыг хайхурлгүйгээр урагшаан сунгаж «Хүүхэ, ээж нь чамайгаа хамгийн сүлдэг үжээтхий» гэж дуу тавин уйллаа. Охин дүү минь улам айхтар уйлж гараан сунгасанд ээж минь бяцхан гарын уруул дээр наагаад үнсч таална. Тэгтэл нэг муу гайхал хурчрээд ээжиг минь аран шан хүчтэй төлөксөнд ээж минь замын хажид унчглаа. Би уйлмаар байгаад үхсэн амьдын хооронд болсон ээжийн түшиж босгоогод харсан чинь охин дүүгийн минь тэр хэдийнэ холдож аав минь араас нь дагаж дэрвсээр нэг юм хэлнэ. Хамтрагний завсраар охин дүүгийн хас цагаан царай үжигдлээ. Нулмс бүрхсэн нүдэнд минь юу ч үжигдэхэн болчихлоо. Хүсэг унаа улам холдсоор аав минь хол хаягдан очирсан боловч бас л тэр тэргний араас алхасаар. Би дахиад охин дүүгийнхэн тэрэг аав ээж минь ах минь би лав харьж ирнэ гэхэд таны л дасал ээлдэг дууныг сонслоо. Энэ бол охин дүүгийн минь хамгийн сүүлчийн дуу юм байжээ. Тэр тийм балчир баг байтлаа бас биднийг тайдхруулв шүү. Одоо ч гэсэн түүний дуун чихэнд минь сонсдох шиг болж байна. Тэгэд би ээжсэн дүү минь хэж харьж ирдэг бол гэж асуусанд ээж минь үг дуугар чадахгүй болоод зөвхөн уйлж хүлээ. Баахан удаад тэрсээ «Инж болгосон бол инж дагуулсан мал хоёр бочиж ирдэггүй юм шүү» гэж тасалдуулан хэллээ. Хожим нь тэгээд ясан туслахчийн хүүхэн олон удаа төрхөмжиж ирсэн боловч миний охин дүү болоод тэр хэдэн энэ зохитын хэнийч харж ирсэнгүй.

Атар шил анир чимээгүй нам сэлүүн. Айсын салхан даяархан ганхах модны намаал шоогн. Нөхөд чөм сайгийн байдал дэхүүнд жилэгдэж, нэг нэгээрэн толгойн үндийлгүй мөхшин ойлно. Хошанхуу гүн гэгч сүр салдаад, хүн төгмөнэ барьж аваасны хойд чилнэн аймар гайхамшиг боллоо. Нэг өдөр хоёр цагада айлын даргаыг дагуулж үүдэн дээр мирээд, ахыг минь цагдаан жахарганд очиж усын чиргийн байшаалтыг хүлээ гэж тушаалаа. Тэгээд бас хэн хүн оргож дутаавал усын чиргийн хуулийг эсэргүүлсэн ялаар шийтгэж бүх гэрэгчин хүйс тэмтэрнэ гэлээ шүү. Аа мэн сандрахтаа онгийн ордны их өрөөнд очиж буйдаа мойронд гуйдлаа илтгэж их хүмүүс наймтайгаа сан аваад онгийн ордны хураг тоглыг харж өнөө болтол өөтөө яваагүй шүү дээ. Одоо түүнийг усын чирэг таваач нэг нь вонгийн ордноос өршөөж харьлах болов уу? Би хүүгээ насаар нь вонгийн ноёны атуучин болгоё гэж гуйдал тавьсанд бойдаа марин сахлаан имэрч эзэн хааны улсын чирэг болох нь ард иргэдийн ярвалдар үнгэрэлтэй үүрэг шүү. Юунд очихгүй гэдэг ганцхан үгээр буцаачглаа. Аа үеж минь тэгээд халуун гал орсон амтын шиг л арга мухардж байхад аав юм хитэн сайхан ахд уу ирж ахыг минь өөр нэг жалуутай чог босгохоор боллоо. Ах минь давсан айны тэрэг хөтлж үжимчнэр очиж байсан болохороо цам мэднэ хүнч таньна. Гэтэл өнөөх тэр жалуу болжсон өдрөө буруу чэйжлээд нэг сөнийн өмнө орохчихч. Маргааш нь 4-5 жагдаа урж ирээд өнөөх орхсон залуугийн аав нь барьж аваад нүчгэлэн хүлж ташуурд нь тууж авлаа. Тэр өвгөн манай гэрийн урд дөр өнгөрөх үед нэгэнт хамаг вийн цос нүж болж хүний дүрсгүй болчихсон байлаа шүү. Хээ, сонсголоор өнөөх өвгөн тэр оройдон чагдааны газрын шоронд нас барж гин. Үүнийг үзэд ах минь яасан ч орохгүй гэж ойлаа. Тэр би очиж өгөхөөс биш нас ихсэн аав ээжийг гаслахгүй гэд ойлж цоосон шүү. Тэгтэл усын чиргээ байчаах урд оройн ах минь гэнэ талгуулчихлоо. Тэгээд дэми удсангүй нүүр чарын цусгүй хожисэн ах минь хормын хот ханчи хамаргүй цус болчоод майжиг гертэн орж ирэхэд чүм бүгдээр мэлэрч гав. Өөр хүнийг амна өгөхөөс өмнө цус нүж болчихсон нэг юм шидэж явуулаад хоолыгаа жижирүүлж санаа амарвэ би усын чирэг болохоос өнгөрсөн гэлээ. Би сандри хүрээд өнөөх юм авч үтсэн чинь харин баруун гарын ядам хуруу байлаа. Хээ, би тэгээд тэсгэлгүй ахаан тавирж ойлж үлээ. Ах минь нүгэл тар усын чиргээс сайлах гэж тэгжл ядам хуруугаан тас чавчсан байдал та. Хуруугаан чавчсан ах минь усын чиргээс мултар чадсангүй мөртөө усын чиргийн хуулийг эсэргүүчсэн ялтан болно гэж хин саналаа да тэгэд. Тэгтэл япон хүн болон чагда багиаро толгойгоо авсан чамайг хилтрүүлэхгүй гэж ахыг минь харааж жүгсээр жодож шахоод гав дүн гэж аваад явчихлаа. Хожимнсээ хөрхи муу ахыг минь хянган давааны хараажлын ангид аваачсан гэж сонслоо. Өдөр болгон санааж авсан аав юм нь уушхин өвчин улам хүндэрч яд хүнд хин сайн мөхгүй те. Үжиж байтал горьгүй болохороо ээж маань сүмдөр очиж гэгэн ховрогт мөргөж аав юм амиг даатахчээ. Тэгсэн чин гэгэн хүний хан амиг даатахыг бол хөрөн хогшлон хайрлж болохгүй ээ. Өөрийн хамгийн хайртай юм бурхан дүргүйсээ амин мэнд үлднэ гэж гинэ. Манайд хамгийн хайртай нь юу та гэвэл эртний хуучин зурмыг дагаж инжид явсан охин дүүгийн минь оронд онгийн ордноос өгсөн эхийн сүү хариулах үнэл шүү дээ. Ээж минь тэгээд яс махараан сольж авчирсан ганч муу тугалтын үнэгэн хөтөлж аваачаад сүм дөрглөө. Гүрэм ном хийлгсэн боловч аав юм нь өвчин сайжрах зүгтээ гандсангүй. Ээж минь усл сүмд очиж аварл ирсэнд гэгэн бүх шөнийн сүм дайрж мөргөл хийж буяран бушиг болон хөвтөж лам ховоргоор эдслүүлэн гишгэлүүлвэл сай урд төрлийн нүгэл хилэн чинь арилж амь дэмэнд болноо.

0: Ээжгэн шүү. Тэгээд л ээж бид хоёул аавыг төшиж тулсаар бадрлан тэнэж хэд хэдэн сүмд мөргөл хийгээд одоогийн энэ их сүм дээр ирсэн чинь яг 1000 ховрог цуглаад ярны хурж байхтай таарлаа. Өвчин хуучинд баригдсан аав минь цогчин дугангийн үүдэнд бошиг болон хөвттөл хурал тархсан лам нар гихч зэрлэг адуу шиг божигнэлдэн шахалтсаар гарч ирээд аавын минь бүй дээгүүр дэвслэн гишгэлж гарлаа. Лам нарыг бүр гарч ивсэн сүүлээр ээж бид хоёр аавыг төшиж босгосон чинь харин амьсгал анхураачихсан байлаа. Хүндөт буур лам минь ингэжил хүн гэдэг нэртэнчээ салсан юм да. Ээж бид хоёр амьдрах харахгүй болж ах ихэндүү хоёрыг өрөөд ирэх болов уу гэж өглөөгөөс аваад үдэш батал борон өмнө хийх замаар бараалдаг байлаа. Гэтэл ахиндүүгийн минь чимээ сорогтаг. Ахыг минь японочууд хорлон хөн хөжгөн. Тэгээд дими утсангуугаар бас ээж минь ч нас барчихлаа гэж ярьсан боошон хүүгийн улмас хэлхэн тасарсан совд мэт энгэр урууны гоожин. Цус тэнхэж аллах хадан батын зүрхийг тоо том шүй олон зүгэр шивгшиг болжээ. Боошон хүн хөрийн ойлгоход үн элэг зүрхийн нэмтлэн урах шиг болоход хадан батай. Бүх сумны нөхдийн тэнгэр дэргэм уриалаасангийн дундуур бас зогсоод урах шанги далхлаа. Хомисрин ира тавих гэж байгааг мэдээд олноороо намж юм боллоо. Хадан батын уламсан арчиж толгой өргөн цаг бодрон гуйгаар олны нэг харж яваад. Нөхдөө, боошон хүн нөхрийн охин дүү бол дарви. Бид бүхний охин дүү мөн. Боошон хүн нөхрийн ахын ч бас бид бүхний ах мөн. Би ахын танд юм аа гэж сөнхөт холигаар хэллээ. Бүх сумны нөхөд бүр амьсгаан дарсан бололтой. Нулмс бүр өгсөн 100 гарын хос нүд шүм комиссарын хөрөл хадан царай дээр туслаа. Салбарангийн идэр дарга ночоосон тамхиан татхаан таг мартаж язуур төдийхэн үлдээгэд хуруугийн халаамар боллоо. Төвний нэр нь Божинхүү гэдгээ. Надаас нэг ах. Бүгээр надаас бага нүвтэрхэн. Арлын шар шиг хөдөр жалуу байж хүлээд. Тэр барилдах төртэй. Бид хоёр ээлжтэй юм. Ялгамгүй тэр монгол жалуу маань яаж хорлогдов та? Өнөөдөр би нүдөрөн үчсэн байдлаа нөхөдтэй хэлж өгье. Тэд бол ялтны хараанд байсан болохоор бидэн шиг сэрийн хар бороотлоос илүү тэнгшиж явлаа шүү. Манай боожин хүжэрэгтэй жалуу юм. Япон зэрэг тэднийг амьд гарахгүй гэхчийг мэдээд өчүүхэн ч халир зүрхшөөсөнгүйгээр дайсантай эрс тэмчлээ. Тэдний суусан хөрөө болоод манай суудаг хөрөө дундуураа чагалгаан тороор тасалж байдаг. Тэгтэл нэг өдөр Япон зэрэг тэдний доторх нэгэн хятад ажилтны нүдийг сохортолж отлоо. Божин хүү төрөөтэй хэдэн хүн ёс учир ярьж ядгсан хүний нүдийг өмнө зүггэж цолгуудад хэллээ. Эдний дотор хэдэн зуун эд орны хүн болоод солонгос хүмүүс бүр амжилтан тэмчдэг байжээ. Гэвч Япон зэрэг шархтныг өмнөсөнгүй мөртөн харин боожин хүжир хүмүүсийг сүрхийж одсон шүү. Тэр хэдийн дагуулгаар 500 гарын хар ажлын хүмүүс ажил хайлаа. Ажил хайсны 3 дахь өдөр нэг баахан Японы шамбин ирж боожин хүжиргийн 10 хэдэн төрөвчүүдийг чум барьж аваачлаа. Хоёр хонсонгүйгээр Япон шэмбин хар ажлын хүмүүсийг чөөм чоглуулж их хурл хийж боожин хөөг өөр хоёр хүнтэй гурвуулныг хүлэгстэйгээр нь дарж авчраад тайсан дээр жогсоолов. Энэ үед боожин хөө тэд нэгэнт хүчин аргагүй тамлагджээ. Жалгаагаад нэг сөрөг Япон шэмбин тэр гурвыг ээлжээр олны өмнө гаргаж гоотны ишэр нүүр нүдгүй болвлаа. Итгэн жохом хөчөөл Айдл бос өмдөсний дунд дусын 3 хань найж нийлсэн цусанд жирэхэр унцглаа. Комиссрыг ингэж хэлтэл араас нь гинэт хам дун гарлаа.
1: Бид яасан ч бие үргэссэн хань найжаа мартахгүй. үндэсний хан үшээ хорслыг чэйжлий, фашистыг сонөй, тэрсэлгүй итгэдэг устхий.
0: Авулжин догдэрсэн эдрийн царай чихэндэн толтол улыйж, шилэн хүжүүнийхэн судал шүрүү сүртэл гүргэлчин, нудраган цангэгш жангдаад, уудан мохторгүй үйд байм байм үргэж байлаа. Бүхнөхөд бүр чих сэтгэл хөдлөж, тэнгэр газар даргам урай олоосон гинд дуун тасралгүй нэжгэн хурлын талбай буйраран оргилон буцалж эхэллээ. Хос хос хорсолтнууд, Батжангисн удраг ангины өндөр дуун ухамсарж байгаа хүмүүсийн ангийн үшээ үндэсний хорслыг илтгэж байлаа. Нөхдөө, нам баяжхаа нөхдөө. Гэсэн Хаданбат олны үед гар даллаад энгийн цагт Янжиган сэлэнгийн зоригжуулах генерал ихэхэн яраг тон бахархаж байсан бол тэр одоо санамсаргүйгээр дарган дуурайч. Та нар хэлдэ, Японы жирэг түрмхэтэн манай улсын ил үндэсний хань найж нарыг хорлон хүнэхтэн Монгол хүн, Хятад хүн, Солонгос хүн, Хотон хүн гэж үндэсэн ялгаж байв гэж үү? Гэхээр нэ, үгүй гэж байлдахчдэж эргээр хашигарч гав. Жийтэй! Гэж комиссар Хаданбат ханамжтайхан хэлээд, манай улсын ил үндэсний хөдөлмөрчин ард түмэн ижирхэг түрмхэтний түрмхэлэл дарлалыг өгөө айдлахан амссан юм а. Тэдний чус хамт урсаж, тэдний ам чуг холболдож байгаа болохоор бид бүгд өрөөм бүлхэмдэж, Америкийн ижирхэг түрмхэтний чарч нохой болсон гоминдангийн тэрсэлгүй итгэдэг хамтаар эсэргүүчвэл таарна. Гэтэл жарим хүн Монгол хүн л бол сайн, Монгол хүл бол сайн, Монгол хүний хан төлөө чармайх юм гэж байна. Олны мэдээчээр Феодал Вангун Баяд Ноёд газрын ижид чүм Монгол хүн гэвч тэд Монгол боолболоод ядуучуудыг хайрлан хамгаалж өрөвдсөн удаа байна гэж үү? Гэхээр нэ байлдахчид нэн хүчтэй үгүй гэж хашигарч гана. Тэд Монгол үндэсний ядуучуудын ардыг бодож байв гэж үү? Үгүй. Тэд ч өвхөн ясын мүлжиж шөмгийн сорон Төйлийн хариг сэрчхээгаар хүн дарлах ил мэднэ. Гэж булаг гар өргөн нөхөрлөлээ. Олны хэлэгчүйтэй, булаг нөхөр нэнгч амьдлэг хэллээ. Гэд комиссар Хаданбат дадгал ёсоор гар хурайлаад эргэн тойрныг ширмэн харснаан тэд өв үнэхээр чөмгийг ястан сорчхдаг юм а. Энэ нь Монгол үндэстэн бол бүх улс бүх төлхийн альва үндэстэнтэй адил юм. Тэдний дотор бас харилчин эсэргүүчлсэн хоёр бүлэг хүн Мүлжиг чанк болоод мүлжигдэг чанк, дарлах чанк болон дарлаглах чанк гэж байдаг гэсэн үнэн ёсыг тодорхойлж өглөө. Тийм ээ, нүхтийн хэлэх том зүйтэй. Гэсэн комиссар Янсэлинтэй адилхан байн байн сөвөө тулж, хая хая гардаллан хоолыган өндөртгэж, боо шанхүү нүхэр болоод, Ван ноён хоёр нэг гэрийн хүн мөн гэж үү? Биш ээ гэж олноороо хашгиртал. Боошон хүү хорсолтойгоор нудр гэргүүлэн юуны чи нэг гэрийн хань цан хоёроо гэж байхэрнэ. Ийм бол хэн бидэнтэй нэг гэрийн хүмб? Гэж комиссар улам гүнзгэрүүлж асуулт дурдна. Урлын талбай нам жим болж байлдахчид бүй бүйэн хараад аван дорон хариулж ядна. Энэ үед энгийн цагт чөөхөн дуурдаг өндөр биетэй сөвг бүддүн гэгшин удраган үргээд ядуучууд сайн нэг гэрийн юм а гэлээ. Тийм ээ гэж хэлсэн комиссар бүх эртэнчийн ядуучууд нэг гэр, Монгол Хятад ард түмэн нэг гэрийн хүн. Нэг гэрийн хүн юм чин сайхан бүлхэмдэг ястэй биз дээ. Жанчэр шүтэ төлөвлөсөн тэдгээр урвдал дээрэмчид, коминданг нэгэнт бууж өгөхөөр бажааж байгаа тэдгээр Феодал Вангун, том баяд, том газрын ижил Монгол Хятад ард түмний бүлхэмдлээс хамгаас их айдаг юм. Тэгэхтэн тэд жавшаан бүхнийг ашиглаж хатхан хахчуулдаг. Бид сонор сэрэмжэн дээшлүүлж дайсны эмхэнд яасан ч бүү орё. Комиссар Хаданбат ярьж бараад ард суугаа идэр өрөө өргөн харж, ангийн дарга, та ярихан байна уу? Ярьчихаа гэж ийдгэр хэлнэ. Эдэр зөвхөн товч жарилэг буулгадаг дадгалтайгаас биш, урт яра тавьж чадуутай байсаар. Удаан өдөр чиргийн боловсрол хүлээсэн эдэр төв зөксөд хоолыг нь жасаж

Би өнөөдөр Бошон хүүгийн жавлонгоон тоочсон яриаг сонсоод сэтгэл ихэвдлээ. Намайг усын чирэгт явж байхад Япон чиргийн ноён нутгараан нүрийг минь шаадагсан. Би тасраагүй өнхрөн ундаг болов.

0: Бошин хүү, ардыг алавдаж байгаад морь сольж авсан чинь таарна уу?
1: Таарх вэ?
0: Гэж бошин хүү өндөр дуунаар хариуллаа. Жа, миний үг барсаа. Комиссар Хаданбат нэг хэдэн үг нөхөрлөөл зохино гэж бодоод бус зогсон. Салбар ангийн даргын сайгийн үг тунгж үйтэй. Бид бол ард түмний зэрэг. Ард түмний ашиг дусыг яасан цохируулж болохгүй? Дайсныг устгах нь маний үүрэг мөн. Дайсныг устгахд юг төшөглөнөө? Юуны өмнө мод үшиг болоод намын төв хорооны зүв оновчтой сод мөргөн байлдах бодлогын үжил санааг төшөглж өргөн олон дарга байлдагчдын ангийн ухамсарл болоод чиргэн явдлын мэрэгжлийг төшөг хэрэгтэй. Бид нуламсаан талгар унгаж болохгүй. Гашуудлын нуламсаар бид өөрсдийн чиргэн мэрэглэн дэвшлүүлж дайсныг устгах эрдэмийг шаргуу сурлахыг хөгжөөвөл захинаа. Гэж комиссарын үг дөнгөж бартал араас нь дарга нали гэхэд уултлаа. Хаданбат эргэж харвал уранхай тэрлэгтэй хоёр хүн ардан зогсож байлаа. Өчигдөр өрөө гэнэт жуугарын 8 жамын чиргээрээд маны сумны адаг бүр хөөгөөд явчихлаа. Тэд бас баг бус ховчин сонор сүйх татвар хургны арс үнэгний арс зэргийг булан дээрэмдлээ. Гэж ирсэн хүн амсхаадан хэлнэ. Хаданбат идэр булаг зэрэг хүмүүс бүр бус зогсоод чимээ хөргөж ирсэн хоёр малтыг тойрон зогсож хаанаас ирсэн 8 жамын чирэг байх юм? Хэн тэднийг 8 жамын чирэг гэсэн? 8 жамын чирэг гэж та нар яаж мэдсэн яа? Гэх зэргээр ам амдан асууна. Нэг жалуун малчин соёл хөлн амсгаадсаар тэд чөм 8 жамын хинтэй адилхан орог саарл хөвчс өмсч хэдтаар ярилцж байна. Тэд өөрөө бас 8 жамын чирэг гэж байна лээ. Жайлмах байна, лав дайсны жайлмах. Гэж Хаданбат тасархай нутлж бүдүүн гараан хурайлна. Тэр нэг бүлэг тоноч хаанаас ирсэн яа? Гэж итэр бүхэсгийгэд малчтыг цоож иртэнэ. Мэдхгүй шүү, харангуй сүн уулын гуунаас гарч ирчихсэн гэдэг. Хаданбат арсан бүсэн бүсэлж маусрфу болоод дурнан авч өрөөд салбарангийн дарга бид одоогоор мордвол харна. Гэж итэр төлтөл тэмээгэд итэр байлдааны өмнөх бачин байдлаар хантын шамлан лавл хөөфүгийн дөрмүүд байлгүй. Нохон сэгүүд энэ удаа нэгэ өччихё. Гэж их хүмхийн зүүн. Зовлонгоон тоочх хөдөлгөөнийг өнгөрөөсөн малчин байлдахчид байлдааны үүрэгтэй гихчийг сонсмогчон хөрөл бор чарай дээр нь хилэн хорслон байдал илэрж нүдэнд нь байлдахыг хүссэн цог ялж байна. Тэдний зарим нь ногтон барьж моринтон явна. Зарим нь өмөлөн үрч чөдөртэй морин барихаар очино. Зарим нь ураг чирч бэлчээрд тавьсан мордон тууж ирэхээр харна. Гэтэл ногоонд чадсан мордон тарга авч ардаг шаад нэг нэгээр нь ургалж барихад тун яршигтай бөгөөд удаан байлаа. Хаданбат үжиж байсаар сүн тууж явсан дээрм эмгэн өдөд хөдийнэ жуугарын газрын жайтайч гарчсан байлгүй. Гэж бочомдог хэлнэ. Байдал сайн мэддэг өвгөн санжээ. Чөм холоос ирсэн гайхлууд гэм хүн танихгүй газарч мэдхгүй уул нуруу тавж ирсний тэр бас мордонч амраа жавдлгүйгээр адзуу туугаад бочих юмгэн тэмч төргөн явж дийлэхгүй ээ. Гэж том бардам хэлнэ. Эдэр уул тал дүүрэн морь бариад бочихын жуга байлгачдийнхан дундуур сүлжилдэн явж хашигчин давхна. Төвний дотор ч хичнээн яарж хичнээн хийрхэж байхыг бүүмдээ. Сэргэнг нь удатал жогдорч чадахгүй байгааг үзээд Хаданбат дотроон нэгэн сэрг анги нэг хүнч гисэн тайван орчин дудаан амьдрал тайвширэн менчүрх бодол ороход амрах юм байна да. Хаашил байлдаанд орчин сайн хүмүүсийг шаргуу гавшихай болгож омог зоргийн ориглуулна гэж бодлоо. Энэ үед өмнө фронтыг бодох нь маш дотн сайхан санагддаг аж. Бараг хоол итгэн хэр удаад ширгэн сай гүйчидэж уударлаа. Амьд газрын зураг өвгөн санзагийн сануулгаар Идэр Хаданбат хоёр их чамаар явахгүй харин нуруу давн уул жалгаар орж дүтгэлж явхаар тогтлоо. Зуны туйлын нар гэгч гал дүлмэт хурч байлаа. Байлдагчид байн байн морносоо бууж өмөлийн шилгэн олон жирмийн чангалсаар шүрөнгөгч даригуулна. Тарган ахтаж явднасаа чагаан хөөс байгуулж самсан сартлжин амсхай алдан сойлхож хөсгөдөгчин

Улан шанагаар асхах мэт ногоонд хучигдсан нарийн зүрэг дээр туслана. Уулархаг газраар шүрүү нэг чиг аялаад юу ч гэсэн хөвчүүл хөхөмдөг усны жахад гарлаа юм бэ? Уул даваач улмаар нам болж ирв. Цэргэнгдэн босож ирээгүй байсан зарим баялагч болоод малчид 2-3-аараа сөрүүнийг завдан хурдалж овн цовн нэхэж ирж хээгээд мөрдчиргийн өнөө тасралгүй нэмэгдсээр байлаа. Энхэл донхол шил газар орсноос аваад үлгийн турэд буссан үлэн тоосонд дарагдаад баялагчид чөм шорон хүмулчихлоо. Энийх шорон хүн шорон мөрдийн өнгөний дотор шинхэн төмлөгсөн хүнд хулимантын суман дарга эрдэн болоод жолоодохч даржа хоёр ам булиалдан хүнтэрсэн ахсан мариун живаг хатан бот олж үчлээ.

Хүндэтгэл сонсогчид, сая Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Руманиг нэвтрүүллээ. Тус Румани үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Өдөрдаач мангууд олжи, найруулан шингээсэн нь мангууд олжи сөмбөр, нийтхэн шингээсэн нь дугар жав. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

гэр бүл нь ёс ярьж онол ярьдаг номлолын газар биш, харин уучлал тавьчээр зөв ойлголтыг шаарддаг халуун хайрын дулаан өлгий юм шүү.

0: Ордос хотын хам жуучч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жуучч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялга.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэс сонсогчдоо. Өнөөдрийн сайхан мэндий альтгэж байна. Ордос хотын хамж утлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгөн хайрт ордос нэвтрүүлэг та бүхэнд шинэ өлжин нэвтрүүлгээ хүргэж байна. Би бол энэлжийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэлжийн нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Шижир, хянагч дугуур зав, ерөнхий хянагч Гэрлөө Цинкэлт

За тэгвэл энэ ээлжих нөвтрүүлгээр уран бичлэгтэн борцгон цагаан сүмбөртэй утсаар холбогдож ярилцаа урнуулхоор бэлтгэсэн юм а. Та бүхэн манай нөвтрүүлгийн уулагт анхаарлаа хандуулна уу.

0: Борзгон цагаан сүмбөр, отгийн өмнөд хошууны уулын малт сомны сүлд гацаагаар нутгатай 2016 оноос эхлэн жохол бүтэл оролдож, уран бичлэг болон уран журагт ончин дур багтай байж, одоо болоход уран бичлэгийн ном Борзгон цагаан сүмбөрийн Монгол уран бичлэг ба уран зургийн ном Борзгон цагаан сүмбөрийн уран зургийн бүтээлгэх хоёр номтой. За тэгвэл тэр бас Өвөр Монголын өөртөө засах орны Монгол уран бичлэгтний нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын настэчүүдийн уран бичлэг уран зурагчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Ордос хотын уран зурагчд уран бичлэгтний нийгэмлэгийн гишүүн, отгийн өмнөд хошууны уран зурагчд уран бичлэгтний нийгэмлэгийн гишүүн зэрэг нийгмийн үүрэг хариуцлагыг үүргэлж байдаг. За тэгвэл бид энэлж нэвтрүүлгээр цагаан сүмбөр багстай уцаар холбогдож түүний уран бичлэг, уран зураг бас түүний жохол бүтээлийн талаар ярилцаж ойлгохор боллоо. За тэгэд түүнтэй уцаана холвь. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За сайн байна уу? Өнөөдрийн сайхан мэнди хөргөн жолгож байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгэхэд одоо сайхан танай тухай бас дүгүмхэн танилцууллаа. За тэгэхэд та бол ерөөсөө одоо жохол бүтээл оролдог дуртай нэгч уран бичлэгийн талаар, уран зургийн талаар бас одоо ажилласаа амарснаа дараа энхүү дур сонирхолтой жүтгэж яваа эдгээр талаар ойлголоо. За тэгэхэд юун төрөнд ойлгох нь одоо уран бичлэгийн талаар та одоо аль үеэс эхлээд дур сонирхолтой болсон энэ талаар бас манастан танилцуул ярих уу?
1: Яа болма. Би бол одоо харган багасаа уран бичдэг уран зург одоо төрийн дур багцтай байсан юм аа. Энэ нь хэлдэвэн үгүй одоо манай гэрийн зүгээс болсон баа гэж үздэг юм аа. Намайг одоо мэдэн дарах үедээ манай хин гэдэг айлууд одоо маш аравын сутар номтой дээр бэхтэй ийм нэг айл байсан. Энхэд одоо би энэ хамтхаас их гайхад юм аа. Тэр нэ миний эвг аав гэдэг л одоо бас их соёлтой хүн байжи. Энхэд одоо тэр үеийс нутаг хороон дарга. Одоогоор аваад хэлвэл суман даргын юм тушаалтай хүн байсан ба. Энхэд тухайн үеийс л одоо харанда болод бээр юм байсангүй. Энхэд одоо арвин жилийн бичиг номыг бол одоо бүр үсэн дээрээр ингэж бичиж одоо бичиг материалыг дарахадаг байсан. Ингээд одоо надад одоо энэ юм үлдээд тавиад ингээд 58 ном болохгүй шүү дээ одоо миний аав одоо хэлс хэрэгээр одоо хуудин энэ шийдвэрлэе олж одоо нөх уцаа хоригдоод одоо үннийн гэлдэг бол би одоо аавтайг морчлоод амжсангүй. Энэ бол 59 онд гарсан хүн юм аа. Энэ миний аав бол 58 онд одоо гадсан явж чи ингээд би одоо энэ гүнтэй уулзч замсан гоо. Ингээд би одоо яг энэ тухайн үед бол одоо уран бичлэг хэлбэ. Одоо үсэн бэр гэж хэлдэг та.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр энэ багас сургуулийн 3 дугаар оноос эхлээд үсэн бэрийн одоо бичиж эхэлсэн юм аа. Түүнээ тэр үед одоо би 10 настай багс сургуулийн 1 дугаар онд суралцсан юм аа. Тэр үед яг сургуунаа дундаа одоо багс сургууль зөөж одоо хөдөөгийн тэр сурхад чигдэр нэг дахин шуугаад одоо олимпиад сурж битгэв. Ингээд 7 оноос эхэлж багс сургуулийн 1 дугаар онд сураад 3 дугаар он болоход одоо энэ үсэн бэрийг оролцж эхэлсэн юм аа. Тухайн үед манай нэг багш яг л одоо нүсэн бэрийг сайхан бичээн.

0: Энэ тэр Истанбул одоо энэ өвсөн бээр тэгвэл энэ торгон цаас гэсэн юм я байсангүй шүү дээ. Одоо Истанбул шивэн зэрэг хэлж та.
1: Тийм.
0: Гэвэл энэ хондон улаан шар чим нэг цаасандаар одоо тэр Исийн мод үүсгэсэн үгийн төвүүрийг одоо шарандаар хулаа хулаад өчдөг байсан. Энэ энэний одоо би өсөх бичиг дуртай. Одоо би багшаагаа дураагаар одоо нээс бичижээсэн. Энэ хэд нэг хуцаа одоо бичиж. Энгээд одоо сургуульчлаа тавьсныхан сүүлээр одоо гэртэн харж ирээд одоо шинэ жил болохоор одоо энэ хос уянгыг одоо өөрөө.
1: Тийм тийм.
0: Мөн 3 дугаар оноос эхэлж одоо бичиж эхэлж. Мөн тухайн үеийн энэ орчин авахыг одоо тэр үеийн тулгуурын хос уянгыг бол одоо манай хөдөө нутгаар бол одоо үүдэн гадна наад ясангүй. Зөвхөн гэрийн дотор одоо хананд энэ хуарын хавиргаар тухайн үеийн тул одоо тэр Маркс Энгельс, Ленин, Сталин гэдэг ариун сайхан сүдэр байдаг ш та.
1: Тийм тийм.
0: Энэ сүдэрийн хавиргаар одоо нарийнхан шиг юм нэг хэдэн өв. Тэр үеийн өв нь одоо одоогийн энэ сайхан чим байдаг утга болгохтай чим үг я байка одоо зөвхөн мод төгөлөгч тэмээ насуултаа яхандаа манд тухай. Ийм нэг дөгмхан дөгмхан хэдэн үгийг одоо бичдэг байсан. Ингээд өөрийн хаан одоо нэ гэрийн хаан хос уянгын бичигээс нь гадна одоо айл аймгийн хаан энэ хос уянгын бийса чидхэн хинэ хэрэг дахын тусад бичээд өгчдөг байсан. Ингээд одоо тухайн үед тул одоо чиний хүстэй энэ хос уянгын юм болоо ихэж ихэж чухал цанд байсангүй. Нэг л гоё одоо шинэ хүйс бол тэр хуучин бол одоо малын хүрээ хашаа юм уу одоо энэ уяан дээр бол одоо таахан таахан дэрвэлжин цаас наачих бол одоо маа энэ монгол хүн энэ юу бол одоо машин л чөгч нэ нэ ийм шиг л байсаа. Тэгээд энэ хос уян гэдэг бол одоо оройд чирээд одоо бараг 80 оннаас бидэрэг 70 оноос сүүлч нь үеэс гэлээд одоо энэ үүдэн гадна гацчихсандар одоо наадагшлаг болсон байха бодод юм аа.
1: Тийм байна. За тэгвэл та бол одоо яг грин энэ хүү нөлөөгөөр одоо өссөн биштэй эхэлж танилцсан юм байна тийм үү? Одоо таны гэрд хадгалагдж байгаа бичиг материал ч юм уу тийм таны грин бас нэг иймэрхүү уур амьсгал байсан юм байна. За тэгэхээр их бичгийн энэ хүү уур амьсгал чанг шиг иймэрхүү айл байсан учраас та бол эхлээд одоо өссөн биер бичиж журах иймэрхүү соёлтой их ойрхон байсан юм байна. За тэгээд та бол одоо багаасаа нэгэд сонирхолтой байсан. Тэгээд сургуульд орсны дараа бас одоо ном бичигтэй ойртоод ирэхээр бичиж журхан бас илүү болсон байха.
0: Би то багаас сургуулийн 3 дугаар оноос ба. Одоо 1-2 дугаар оноо гэдэг одоо зөнгөд авах сурдах хүсэнтэй. Тэгээд юм хийх гэж байна. 3 дугаар он болход одоо энэ самбарын сонин, ханийн сонин гэдэг МГД-г бол одоо эхлээд одоо хийж эхэлтий. Тэгвэл би багас сургууль төгсдрээн одоо нэг сургуулийн нэмэ самбарын сонин, ханийн сонин нэг одоо багтаан одоо багш нараас над даалгачихна.
1: Тийм, тэр үед гарийн тэгс сайхан байсаар тийм, бүр даалгадаг байсан.
0: Одоо энэ аван бэрээр бичнэ. Тэгвэл одоо таасан дээр гадна ханийн сонин бол одоо усан бэрээр бичнэ. Ингэж зорж байсан юм аа. Одоо бичрэхтэй, зурхтай. Дэннийхэн хавргаар нь одоо баса зураг энэ трийг хоцоргаачин. Одоо ийм шиг л байж. Энэ одоо намайг нэг одоо багаас нь эхлээд энэ суурийг бол сайн талбайлах.
1: Тийм.
0: Тэрвс нь одоо явдал болмаа.
1: Тэгээд
0: тэгэхээр одоо нэг зураг сурах уу? Одоо төрийн зуртай. Багас сургуулийн энэ зургийн хичээл орвол одоо миний энэ зургийн дасгал бол одоо энэ 5% уудаг ба. Гэхдээ тэр үеийн энэ 5% гэдэг нь болов одоогийн энэ 100%-тай тэнцдэг юм байх маягтай.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр одоо би бол одоо сургууль төгсдрээ нэ зургийн хичээлийг бол одоо 5% бууж өнгөрсөн удаа байхгүй. Их авьяастай. Одоо багш самардаг нэг энэ бурхад би аваг хаваргарам зураад бараг

0: одоо багш нар авахгүй би бараг дураад дайтчихна. Ийм шиг байсаа.
1: Тийм байна. Одоо маш гар уран хүн байсан байна. Тий. Тэгээд та багш сургуулаа төгсчгөөд бас жалгаагаад одоо эрдэм соёлын мөрөөр явсан байха. Тэгээд энэ уран зураг юм уу? Уран одоо бараг тэр үед уран бичлэг гэсэн юм бас арай төгөөмжил дийлсгүй учраас одоо уран зургийн энэ хүү мөргөжил өөрөө одоо суралцах юм уу? Имэрхүү бодол байсан болов.
0: Би одоо сургууль суугаад би чинь отох усны Монгол дом сургууль одоо анх дом өндөр зэргийн дом сургуулаа төгсгөөд 5 жил сургууль явах болоод. Тэгэн тухайн үед л одоо энэ хэдийгээр би зург зурх тартай юм уран бичлэг юм ажиллахтай байсан болов ч одоо тухайн үед ийм шалгалтын юм тал бай. Ийм нөхцөл үүд байсан ба.
1: Тийм байга. Бараг тухайн цаг үед
0: би бага сургуультан байх үедсэн болов одоо зөвхөн энэ дөрвөн энэ багшийн одоо төлийн дөгм зөвхөн самбардаар одоо нэг алмар зурх юм уу? Одоо нэг томоо зурх юм уу? Одоо нэг гурвын дөрвөлтэн Эдийн төв дүгм юм бий юм дөрчхөл одоо барчихна. Гэвэл энэ андын талаар одоо юм. Дарийн нэгт юм тас юм уу байхгүй. Гэвэл энэ миний уран бичдэг уран зураг гэдэг нь одоо бүр өөрөө. Тийм. Тусгай юм багш дагсан юм уу байхгүй. Тусгай юм. Тусгай бидний сургууль сургалт юм байхгүй.
1: Одоо тухайн цаг үед өнөөр бас имерхүү нөхцөл бололцоо их аанай байсан байхаа тийм үү?
0: Тийм ээ, тийм тэр бид нэг их сургууль чадах үед одоо ийм нэг сургуулийн уран зургийн юм гэсэн байсан бай. Өөрөөр хэлбэл шоу самар гэдэг юм уу?
1: Тийм.
0: Байгуулсан.
1: Тийм үү. Тухайн үе чи одоо бүр соёлоор ингээд сургууль сууж исэн. За тэгээд
0: тийм тийм.
1: Та одоо ажилдаа гарлаа. Тэгэхээр ажил гарсны дараа бас энэ нь оролж байв уу? Бас ажил гараад нэг хэсэг өгчээ одоо хайсан уу?
0: Ийм энэ өндөр төгөн дом сургуулийн төвчлэн сүүдээр мөн одоо цагаан бүрэн бага сургуульд багшийн ажлыг хийсэн юм аа. Ингээд дөрвөн жил багштай одоо энэ багшиг хийж явах уу цаандаа одоо энэ миний кичээлийн хуваар авч үзвэл одоо энэ хэлийн үчиг улс төр гадаад бий төөх одоо уран зураг гэдэг одоо энэ талаар тэ агаарстай мөртэн одоо нүн их багтай байсаа. Тэгэл одоо энэ дөрвөн жил багтаад одоо эргээд суманд ажил шилжээд суманд намын хорооны нарийн бичээч наад хийжээ. Ингээд суманд очихныхан зүйлээр одоо анхандаа мөртэй жил трансфер ордох бол одоо манай катар марчидгээд одоо намайг одоо нэ усан бүр сайхан бичдэг юм бол мэднэ. Тэгээд одоо жил трансфер болох юм үед одоо нэ гам буудаад одоо малчин одоо нэг цаасаа үүрээд ирэхгүй. Ой намайг нэг хос уян гоо бичиж чинь үү. Одоо энэ хэд одоо намайг буйна. Тэгээд одоо тэр үед одоо улаан цаас тацгаад одоо өрөөнд зүтгээд зүтгээд одоо ямар ч өнө төлөвгүйгээ баан хос юм дээр сайн мэдсэн.
1: Тийм байна.
0: Тэгээ өөр юм бол одоо их оролт өчлөөг байв. Учир нь би одоо нарийн бичээч наад хийж байна. Ажил өсөяруу.
1: Тийм.
0: Одоо энэ хурал тэр хурлын одоо батар дэнтриг бичих уу? Дархах уу? Одоо ажил дуусах нь тэр асан. Бас нэг нэ засаг зэлтийн ажил гэдэг нь одоо өөр ажилтай байна. Аа. Одоо өдөртэй яруу.
1: Тийм байна.
0: Ингээд одоо нэг хуцаа хос юм дээр энэ хань түүдээс одоо арга 9 дөрвөн оноос гэдэг энэ уран бичлэг уран зураг гэдэг юм юу одоо ITT одоо ард хүчлээ үгүй ийм одоо завшаан яггүй болжээ. Ингээд л хуцаа хайцаа.
1: Тийм байна. Тэгээд ер нь тухайн үед одоо 80-аад он 90-аад оны үеийс одоо уран бичлэг бичдэг нөхөө уур амьсгал бас тийм ч өтгөнгүй тий. Одоо манас энэ ойр хаваар одоо багшин нар бол өссөн бэр юм уу бичиж зурхтай их ойрхон байсан. Босод ажилтан бол барыг имерхүү одоо завшаан ч өнөр байгаагүй юм байна. За тэгээд ер нь та одоо уран бичлэгт их дуртай өссөн бэр онцгойлоо одоо өссөн бэрээр бичдэг. Тэгээд та бол

0: ямар тэгд дуртай байсан бол одоо маш гарын тэг байдаг шүү дээ. Ямар хэлбэр
1: үү? Уран мэтлэг гэдэг нэр хэлгээ нүгэ олон жилийн тэг хэлбэр тавиалсаа. Тэлэн үүнд одоо үсэн бэр, бодот бэр, ойн бэр болоод үсэн бэр хэм одоо олон жилийн тэг хэлбэр байна. Тэлэн би бол одоо нэ үсэн бэрийн энэ бичлэгт нь одоо их авьяастай. Түүн багт байхад одоо энэ үсэн бэрийн бичиж байсаа. Тэгэл одоо бол энэ нэгтэй одоо бичхан байж тий. Одоо бараг энэ нь хайцсаа.
0: Тийм байна.
1: Тэгэхээр үсэн бэрийн бичлэгийг би одоо одоо бичнэ. Тэгэхээр одоо энэ үсэн бэрийн бичлэг дотор бол одоо бичээнгүй тэг, гүйлгэн тэг, гатлагаан тэг гэдэг ийм гурван тэг хуваадаг. Тэгэхээр энэ үнсэн зүрийг сайн эзэмшэх бол эсвэл үсээ бичээнгүй тэгээс гардаг бичих. Энийх нь дагууд нь одоо заавал тэг багш өрдөж. Одоо багшийн энэ сайн сайн бичдэг багшийн энэ гарын тгий зүгээр ажиж. Эндээс үүсдэг шүү дээ. Ийм байдаг. Тэгэхээр би одоо энэ уран бичлэгийн энэ бичээнгүй тгээс эхлээд одоо гүйлгэн тэг батлагаан тэг энэ гурван бичлэгийг бол одоо бүр адны бар бичдэг мөртөө эрүүн дэх таатай юм.
0: Та эл тэгээр нь ч бүр биччихдэг тийм үү?
1: Абэн гурван тгий бол аль тэгээр нэ бор бичнэ.
0: Тэгээд та одоо яг уран бичлэгийг өөрийн одоо дур сонирхлоо одоо нэг нь одоо цаг гаргаж одоо яг энэ дэ шийдэж орсон үе нь аль үе бол? Ажилласаа амарсан үе юу? Эсвэл одоо ажил дээр юм байсан цаг уу?
1: Аа эднийг нь одоо хэлдэг нэг үе. Би 2000 өгөөд 19 онд ажиллаж намарч юм аа. Тэгээд 2015 он болоход одоо цаг дарга тушаал яваа гэхдээ одоо бүгд тэр одоо гитар нь оршинд орчлоо гэх юм шиг та.
0: Аа тий.
1: Тэгэхээр одоо тэг маш их хөл өөр их харуулцдаг байхгүй лээ. Одоо зөвхөн алуун гэртээ одоо чилээ төшөл сууна.
0: Ажил жан сэлүү болсон тий.
1: Ашаа ажил сэлүү болсон. Энэ байдал дээр би одоо энэ уран мэтлэг гэдэг юм я одоо одоо сайхан бодлоо. Энэ хүн ажиллаас намарч болоод юу хийдэг юм бэ? Тэгэхээр одоо энэ ажил амрах цагны болж байна. Тэгээ би одоо энэ уран мэтлэгийн энэ өнгөрт нэг хийж үзсэн юм аа би бас нэргүйтэл үтгийгээд оролж ирсэн. Юу ч тохиолдсон үст нь одоо машаарын хүчтэй тулгарч ий. Одоо 30 гаруй жил хайцсан учраас нь одоо энэний анхлаа эдвэнгийн бичих чинь одоо за төг тавиа. Тэгээ ихэнх юм бол одоо сэтгэл гутарж, гариг суларж, энэ цараг бичээд гариг горьгүй юм байна гэж. Ингээ одоо нэг хута юу чи тэгээд бид бодон бодон аа энэ өөр одоо юу хийнэ. Адилаас намарч бол одоо өдөр өдөр зүгээр суудаг юм биш ба. Гүн гэдэг юм одоо яа хөдөлж.
0: Тийм.
1: Ажилж амьдрал хийдэг юм учраас нь одоо зүгээр суудаг ба. Ингээд энэ үнэ мод өргөлж юм бичтэй. Ингээд 16 он 17 он болох уу одоо. За эдээ тэдээ бүтгэл тавилж. Бид одоо тэр манай хошуунаас тусгаад нь одоо нэг гэр хангаж. Одоо атуулисын хүрээлэн гэдэг тэр газарт одоо чадавартан оюутныг тусгаад нь мөрж тэнд нэг гэр гаргаж энэ сайхан бавчингийн гаас юм аа. Ингээд би тэр гэртэн орсонтойхон сүлээс одоо ингээ харьяа хоосон тгээ харьяа хоосон энэ гэр юусны дүүргэн ба. Би энэ гэр явчихад одоо ямар ч бодгөлгүйгээр битэхгүй ба. Тэг хүн би тэр ширээн дээр суугаад юу бичих гээд шалан хов хоосон одоо сүүжимжгүй шиг бай. Тэгвэл тэр чигийн өрн хаан тэр үүдэн пайзын бол одоо бүртгэн цаансан бүрийн уран бичлэгийн өрөө гэж бичдэг юм аа. За хүмүүс санхээ эрэ эрэ үдэж яана. А чиний уран бичлэг чинь бичсэн юм хаан вэ гэж би л одоо эхлээ бичиж байна аа. Тэгээ нөхөрхөн гэдэн жилийн дотор одоо бас нэг эдит эдит бүтгэлтэй болсон. Инхэд одоо хүн танигдчихээ. Энэ хүмүүс энэ бүртгэн цаансан бүр гэдэг нь

0: амьдралыг өчтдөг хүн юу гэж хүмүүс анхдаа ингэж асууд юм байна. Аа чи юу юм чөтөл тавьсан яа гэдэг. Тэ би өдөр жай чөтөл тэгч нь одоо ихэс сурж байгаа шүү. Дэ хуучаан гэрээс юм аа.
1: Тэгсэр та бол яг ажилласаа амар хойртоод яг энэ уран бичлэг өрөөгөө одоо голдөө хөчөөн гаргасан юм байна тийм үү?
0: Тийм ээ тийм. Өөр одоо хуучаанд нь чөлөө
1: одоо
0: амжилгүй. Тэгээд одоо чөлөөтэй болсон хадаа одоо энэ нэг гардаж хийсэн юм аа.
1: За тэгэхээр таны бодсон эдгээр жил бас олондоо бас нэг нүнээр синхрол болох байхаа. Үнээр тийм үү? Хүмүүс одоо ажилласаа амар их үйс. Өөрөө ажиллаас амарсны дараа юу хийх тухай өнөр бүр бодож эхэлдэг юм байна тийм үү? Одоо яг өөрийн дур сонирхолтой зүйл юу байгаа бол ажиллаас амарсны дараа юу хийдэг бол ингээд та бол яа ингээд багаса нэмэрхүү нэг нь дур сонирхол байдаг учраас яг энэ жил өн олоо сонгоцсон юм байна. Тэгэхээр та бас өөрөө одоо багаса баримтлаж яасан. Өндөө одоо бичиж байгаагүй ч гэсэн бараг сэтгэл дотроо нь Яа энэ нэг юм хайсангүй байгаа байдалтай тийм үү?
0: Тийм ээ тийм. Энэ ажил адвокат одоо 40 гаруй жил ажиллаа. Чанаа ажилдаар одоо их юм онцгой амжилт гаргасан юм уу? Одоо өнний хэлдэг л оо за нам нийгэмд өнний шүтургаар ажил жагаад бас өндөр дүр тэшиг ажиллаас нь амарчих юм уу гэсэн ийм нэг бодолтай. Тэгээд одоо ажиллаас нь амарч болох юу хийдэг вэ? Энэ одоо бидүүн асуулт боллоо шүү.
1: Тийм байна.
0: Тэгээс одоо энэ үнийг одоо яаж сунгана гэсэн энэ бас хамгийн гондаад нэг чухал учир байна.
1: За тэгээд уран бичлэгээ нь одоо сунгаж энхүү одоо жохон бүтээлгийн өрөөгөө гаргасны дараа та одоо баг өдөрт хичнээн цагаан гараад энэ жилэн боловсрч байсан бол.
0: Ай одоо энэ юм бодоо. Тэр ажиллаас нь амарсан хотыг бол одоо миний үгээр онцгой учраад нуггүй. Одоо гэртээ хараад зэрчгээд одоо даахан чинээ гар бол одоо энэ нүүн гаралмаа. Зөвлөөртэй босцоод одоо бас нэг даахан тамир энэ төр хийгээд зэрчгүүл. Өвлийн хоолоо нэгтгэхүр одоо миний тусгай ажил хөрөөтэй.
1: Тийм.
0: Одоо уулын хаан одоо ёсоор мөн ажил гарахын ёсоор 8 цаг болвол одоо ажлын өрөөндөө явчна. 12 цаг болоход ажиллаас нь амарч гэртэн гарч үдийн хоолоо нэгтгэхэд нэг цаг амарч хүнд одоо оройн 2 цагаас эхлээд ажил хөрөнд баямна. Одоо үндсэндээ ингээд ярьж байгаа нь орчмын хугацаанд бол би одоо гэртэн суугаад одоо гэрчээна.
1: Тэгвэр ажилласаа амарсан боловч энэ уран бичлэгийн өрөөнд дахин ажиллаж эхэлсэн байна тийм үү?
0: Тийм.
1: Сэн яг тэр цагаараа. Тийм байна.
0: Бид өөр одоо ажиллаас нь амарчхад ажил алдахаар бодъё. Надад таарах нь ажил алдах юм байна. Надад бол цаг хэлийн ховор. Хэлийн бачим. Цаг бүрхүү байх шүү.
1: За одоо өнөр одоо олон хүмүүсийн ярихыг бас сонсч байсан. Хүмүүс одоо ажилласаа амарсаар одоо сэтгэл хоостод хийх юмгөө тэгэд уулдаан бас байсан одоо байгуулгын хүмүүс юм уу таньж мэддэг хүмүүс бас бүр холдоцсон тэгээ их сэтгэлээр ундаг гэж ярьдаг байсан. Тэгэхээр та яг энэ үед өөрийн энхүү сонирхолоо уран бичлэгээ нь ихлүүлээд бичсэн. Энэ бол яг танд ингээд сайхан сэтгэл санааг амарзуулах имерхүү үйлдэл үзүүлсэн ч юм уу?
0: Аа энэ одоо тийм байна. Танай хэлдгээр энэ хүн ажилласаа нь амарч бол одоо энэ хүн хүнээ үжил садлаг бай. Нэг бүдэг нь одоо ажилласаа нь амарч хаад одоо хийдэл алдаад маажан наадддаг нь байна. Арихинд ордог нь байна.
1: Тийм.
0: Яаж ч ханчтал тэнхэтэй шиг нь одоо бас маймаа арилж яах хийдэг нь байна. А том болоод одоо сүдэр таган. Эвд болоод одоо нар тагаад. Одоо ингээд эргэчихнэ. Яг одоо нэг хүнээ юу адлаг бай. Яг надад таваад хэлвэл одоо ийм бодол сэтгэлг бай. Хоолдох юм уу? Одоо энэ их дарим хүн дотор үгүйч тийм. Тэгэхээр хүн ажил алуу гэдэг юм чи нусч цаг хөрвүүл хэлдэг нүгэ. Ажлаас нь амдах амарх ёстой.
1: Тийм тийм.
0: Чи энэ ажил гэдэг юм худалдаад авсан юм шээ. Чи тэр нэг насны өв бишээ. Ярууны ставд мэдээж ухаарч ойлгомаач. Тэр мөн хүнд дөнгө ачлаас намарч таардаг ус. Би сэтгэл тогтунгүй.
1: Тийм.
0: Чаардах юм уу?

0: одоо ийм идээр нь гардаг ш та.
1: Мм.
0: Тэгээ надад аваад хүр одоо ийм юмгүй.
1: Мм.
0: Одоо Хадэн уран мчлэг гэдэг нь нэ бэй суулах хамгийн сайн юм.
1: Тийм.
0: Чи одоо нүүнээ мчээ хэлж бол одоо маш арын үйл юм мартаад байна. Наадах байна одоо энэ утасанд үрдэхгүй, гар утасанд үрдэхгүй.
1: Мм.
0: Өгөнд үрдэхгүй. Арихан дүүрдэхгүй.
1: Мм.
0: Одоо би энүүнд нь орцсоор одоо ямар юм юм бодохгүй. Зөвхөн маниунаа хийгээд өмнөний дээр одоо бүрчлэг нь болоо өдөр тань яах яа өдний өмн 3 цаг, оройгийн 3 цагийг бол батлана.
1: Мм.
0: Одоо маниунаа даавар биелүүлдэг. Жонц маниунаас гадна одоо бас гадна 20 найр идэх юм уу, за тойр жугаацах юм уу?
1: Мм.
0: Одоо ийм учир явуул өвсөн дэголон таарвал доо. Одоо энэс насталдана.
1: Тий.
0: Ерийн цагдаан болоо одоо энэ заавал нэг өдөр 6 цагийн нэг бичих юм аа болоо арга асуултуулах гэшиг биелүүлсээр ирсэн юм аа.
1: Тэгсээр одоо уран бичлэг бичиж байх үед одоо сэтгэл санаа маш тогтун байдаг байхаа. Учир нь би бас хавндаа иймэрхүү жил оролдож гэж өгөө учраас яг энэ бичиж яг үед ямар шиг төрөгдөлтэй байдаг бол тэгээд өөрөө бас нэг гоё үсэг бичээ гаргачихаар бас маш баяздаг байхаа.
0: Энэ уран бичлэгийг бичиж яг хөө тандсан бол одоо тэгээ нүгэ. Бичих нь тайв нанцун. Олон жилийн сэтгэл хаваагтай. Я коне ирж нөлгөөх юм уу одоо ийм юм ашиг гайддаг. Тэрэн хамгийн тогтхохон одоо үеимгэн суумгаангүй ийм нэг тогтоо. Энэ сайхан чиндэг уран бичлэгийн сайхан бичигүүд чиндэг бүхэл бие нь альва юм чинь бүр төвлөрж ирэм байж гэн. Би одоо нэг бичгийг бичиж гэн. Энэ стартан дээр өөр нэг утас жадах юм уу? Төөр хүнтэй ярилцах юм уу? Өнгөцөр чинь энэ юм одоо мэдхгүй лээ.
1: Тийм.
0: Чимийн сранаа юу гэдэг бүтэж ирэхгүй лээ.
1: Бүх сэтгэлөө нь төвлөрүүлнэ тийм.
0: Ай, хамгийн төвлөрд явах энэ цагдаан бол одоо хамгийн гоё сайхан бүтгэл гарнаа. Бас нэг нь одоо чи нэг ямар нэг бүтгэл бичигээ бододдаг үү чи одоо урд нь үдшин унтах үстэй. Би маргаад ямар нэг урд дугаанд орох юм уу?
1: Тэгвэл
0: гэнэ ямар нэг бүтгэлийг бичиж өгөх. Энэ үеийн бүр ч өөдөө үдис өмнөдж байгаа энэ хүн энэ болон шүү.
1: Аа.
0: Абид маргад ямар нэг хүн энэ багцаа нэг бүтгэл өгөх юм уу? Тэрэг би нэг ямар нэг найзтай нэг бүтгэл өгөх юм. Гэтэ ямар майк юм бэ? Бод үтгэн юу гэж нэ? Явуулга юу гэж нэ? Гэрүүлэн бүр тохомчиг бүр өөрөө одоо чил унтаадаар нэг нисан болов. Яа гэж өөрөлдмөр байна. Аа. Яа маргаас нь боллоо. Би ирээд бичгийн ширээн дээр нэрээ бичээд аа би өөрөө үтсэн хаан бодсныг одоо миний энэ дээр гараад их гарын аяар аа би мэн гэж бичнэ. Энэ бодлоос ийм нэг төршил болцдог юм байлаа.
1: Тийм байна. Одоо сэтгэл санаандаа бас үрд одоо энэ бас бодож байна тий. Тэгээд нэг ах шинд ингээ гараар гараад ирэхээр тэр нь одоо гоё танаас санаанд нийцсэн бүтэл бол дийлдэг юм байна.
0: Тийм. Багтаа интересант сан дөрөн бичлэг бичдэг хүмүүс эхэлдэг ш та. Нөө сэн унтдагад өнө чэйдэн дээр нь одоо анх гараар нь ингээд энэ бичгийг яаж бичих вэ гоё сайхан гэдэг. Зэнгэжтэй хэлдэг юм аа. Тэгэхээр одоо энэ бичгийг ийм маргаатын энэ бичгийг ямар бүсгэл бичнэ гэсэн нь чи ерхүүшээ. Энэ сайн бодлог хэлж, юуний сайн одоо юу юм аа. Тэгээ тохомгийн талаар ерхүүшээ чи заавал бохруулах үний сайн бодлог хэлнэ.
1: Тийм бай.
0: Яг нэг урагдсан дөрөв чи одоо ямар чи бэлтгэл үгүй. Шууд чи тэр телевизор чад би одоо нэг бичих уу одоо гар нчирэх юм уу одоо ямар ямаас болох юм уу одоо гэдэг нь үгүй. Чим сахан гоё бүтгэл болж чадахгүй.
1: Та тэгсээр одоо уран бичлэгийн бүтээлийн талаар голдуу ямархан уулгийг одоо илүү бичдэг вэ? Сургаал өг ч юм уу одоо ямар сахан өдөрхөө үг юм уу эсвэл бас ямар нэг бүтээлийг хуулж битдэг юм уу?
0: Би эхний хугацаанд ам бод одоо энэ аа год сурж явах систем бод одоо тэр тэнэртэй хүн үсэйн одоо энэ уран сэчин үг.
1: Тийм.
0: Цаан цахан үгийг одоо сургаад үг. Өвний бичээс.
1: Хм.
0: Яагаад энэ уралдаганд орох үед одоо хүн уралдааны талаараас хамаад шард өгч нөө. Хэрвэл цаасны хэмжээ, бичгийн хэмжээ.
1: Хм.
0: Яг нь тгийн хэлөр янз ямар ангаар бичнэ. Энх хүчтэй хүн заавал хүн шаардлага ёсоор нэг үйлдэх нэ. Тэгэ надад шилөө шүлэг бичих юм уу? Одоо ямар юу бичих юм уу? Өөрөө өөрөө тах тах хөш.
1: Тэгвэл
0: миний 90 хэдэн нь одоо энэ эхнээ хуучандаа бол одоо өвгөн өчгөн өчгөн шиг энэ бүтгэлүүдийг бичижээсаа. Тэгээ би одоо нэг ном гаргахаар чирмэж. Одоо нэг үдэг бүтгэлүүдийг бичиж. Одоо сургууль уу. Одоо уран нэрн шин уу. Ийм юм одоо гол бичдэг байсан.
1: Тэгээд одоо олонхийн уран бичлэгтэн баг имэрхүү шиг байдалтай тийм хүмүүст одоо сайхан өдрөхөө юм уу, жирсчөө юм уу сургаал уу гэдэг бичээд бүлгэлдэг хүмүүс бас худалж авах нь олон байдаг. За тэгэхээр таны уран бичлэгийн одоо жохон бүтээг өрөө гаргасны дараа одоо та бас жагтэлгүр уруу хандуулсан байхаа. Одоо уран бичлэгийн бүтээлөө бас хүмүүст борлуулах юм уу? Одоо имэрхүү бас юу байна уу? Хандаж байна уу?
0: Аа би өөртөө бичиг нэрэнд миний одоо 3 дүн төгтөрөн байд төрүүлсэн байт тэр 2 давхар асар. Одоо гөр нь одоо миний бүтгэл төв зүгээр юм байна. Тэлэж надад нэ ерийн хуучаанд бол одоо хүнөөс шинэл хойрдохуд эжэнсэн авах юм уу? Янагын бидгийн шүлэг авах юм уу? Жаур шинэ гэр хийх бол одоо шинэ гэр дотор ямар таган сургуулиг бичих юм уу? Ба арын жилийн хүмүүс юм хэрэгтэй байна.
1: Тийм.
0: Яг нэг зураг авах юм уу? Шинэл одоо би нэг таган морин зураг авъя. Яна чинэ байд нэг 8 сар зураадгүй. Тэгэх хүн 2 цагт зураадгүй. Одоо ийм үчийн одоо шаардлага ирнэ. За би одоо маньнаа одоо энэ тасарч дээгэр нь одоо хүний нэ цагаалсан бүтгэлүүдийг одоо гөр дурж хүнд одоо хүний цагаалга ирсэн бүрхгүй гэдэг юм аа.
1: Та тэгсэр бас одоо уран бичлэгийн талаар нэг номтой, уран зургийн талаар бас нэг ном байсан. Тэгэд уран зураг гэж хэлэхээр таны энэ зургийн хөв нам бас уран бичлэгтэйгээ ойрхон байна уу? Ямар сэтгэлийн зураг зурдаг бол?
0: Би бол одоо нэ уран бичлэг болоод уран зургийг авшаргаасан. Ийм нэг одоо
1: тэг маяг тий.
0: Тэг маягийг. Тэлэнэ ментер бүтүүлгийн өрөөнд одоо 10 хүн ярьж үжэв нэ. Эх хэлж одоо яа чиний одоо чиний одоо нэ уран бичлэг болоод уран зургийг авшаргаасан ийм бүтгэлийг одоо дэмий үзсэнгүй. Одоо манай орчин цаг танилча бүгд манай гшиг өрн одоо надыг бас 2 удаа 1 удаа юу гэж өнгөрсөн юм аа. Тэгээд тэр одоо үдчгээ хэлж яа. Энэ уран зураг уран бүтгэлийн чинь нийлүүлхий дээр хүн та одоо өөрхөн байна гэж. Би л одоо нэ крекчэн их юм одоо хүм байдаг байл одоо. Арим байдаг. Ягаад одоо олон хүн өөдөг хэлж ийнэ. Хүн гэдэг юм нэг бол уран бичдэг юм бичнэ. Хоёр бол уран зургийн зурна. Энэ аз.
1: Тийм.
0: Эний чэргэд чинь ингэ цоёлын нэгдээс хэлсэн хүн аа.
1: Чүн.
0: Хүн өөдөг хэлдэг нь одоо өчнө шиг юм аа. Тэгэн би бол одоо хоёр нам, дөрвөн намтай. Нэг уран бичлэгийн ном би 19 онд нэг Португалийн Франц бүрийн Монгол уран бичлэгийн одоо бүтгэл гэсэн юм нэг ном гаргасаа. Элен би одоо тэр үед гаргаад цаг нь яар шиг. Одоо би хийгээд цаа одоо 10 жил болж байна шүү.
1: Тийм байна, тийм.
0: Чана одоо энэ 19 онд 16-аас 19 онд нэг бүтгэл гарах ном гарах. Энэ ахрахан 2-3 жилийн хугацаанд Тэгвэл таны бүтгэлэн үгээ одоо хатахан хэтэрхий яар уу шиг тийм сахан бүтэмжгүй одоо тэрөөд би юу тоо ядгаа ямар юм гараад яарж байгаа

0: Марсандык нь одоо нэг уран зураг. Миний уран зураг гэдэг нь бид анх хамтаа юу зурхаа насгүй. Одоо юу зүйл юу зурнаа? Одоо энэ таван гүшүүн бол шаадгаа шүү, бар арслан. Одоо бүр зуржээ. Тэгээ одоо зураа зураад бүр ингээд. Одоо тэр дээр асрын хаан энэ хөөгөө бустахан хөөе оруулаад одоо баранхай үлгүж яхмаа. Одоо үлгүж яа. Тэгээ одон хүмүүдэрээ үзээ үзээ надад ингэж хэлж байна. Тэр шивүү шаадах зураач одоо ямар хон тийм байна. Тэгээ би бас бодол байна. Миний мор зурж үзье. Тэр мор яг би өмнөстөндөө мусаахан зурж ирсэн. Тэг би одоо морын зургийг эхлүүлээд зуржээ. Тэгэд одоо бол нэг уран бүтээлийн бүтгэл усан дээр бол уран зургийн бүтгэл энэ дээр одоо бүгдийг хамаарсан юм нэг ном. Одоо нэг юм бол Монгол морны цахаа гэсэн зөвхөн борж урсан юм нэг ном гаргаж ий. Энэ ном бол одоо Китад Монгол хоёр хэлээр хэлэгдсэн.
1: Монгол морны цахаа гэсэн тийм.
0: Монгол морны цахаа.
1: Энэ одоо уран бүтээл уран зураг хавсар гасан тийм.
0: Гасагасан аа аа. Ийм нэг зам юу байх маа. Тэр энэ одоо юу нэ уучраас одоо энэ морин зургийг ингэ зурдаг юм байна. Одоо энэ зургийн хаан тухай гэж дүн тайлбар хийх боломж байна. Энэ Монгол морин цахаа гэдэг одоо мөнгө маачин шиг хэлж та.
1: Тийм тийм тийм.
0: Тэгвэл энэ зургийг бид 19 оноос эхлээд дуржээ. 19 оноос эхэ одоо гадсан гарч болохгүй. Одоо гэртээ хаагдаад одоо ивний хуучаан байсан шүү дээ. Тэгвэл бид энэ Монгол морин цахаа гэдэг энэ морийг нүүлж дурыг бодсон юм ба. Энэ бид хэн дэм болов энэ 999 мор дурхаа. Одоо дурхаар төлөвсөн. Тийшээ хамаг сүлдний айны 999 морийг л дур барсан.
1: Тий, тэр бас мондөг хэмжээ нэ.
0: Тэр энэ одоо өдөртөө энэ гэртэн суугаад одоо гадсаа гарахгүй тойруулахгүй одоо маа бараг цагаан идэх бол одоо маа өдөртөө гэртэн сууста. Одоо бичлэгэн дээрээ явж болохгүй юм. Яагаад гэртэн суугаад одоо грин хаан будаан ширэн дээр одоо энэ зургийг зурлаа шүү. Энхэ тура тура тура тура одоо 19 ном 19 20 ном 21 ном болох миний ном болоод энтэй гарчжээ. Тэгээ энэ ном амь юу одоо хэдэн бүлэг хувааж. Тэгээ Монгол морны цахаа гэдэг энэ юу нэ уучраас энэ сэдвэр юм бичдэг юм бэ? Дурддаг юм бэ? Энэ яг 20 ном болох одоо манай отгын өмнө төгшөө байгуулагдсан 40 жилийн ой тохиож байна. Ийм учраас би бол нэг Монгол морин цахаа гэсэн энэ нэг 40 жилийн ой зориулсан тусгай юм нэг морин зургийг бичсэн юм аа. Дурсын. Бас нэг нь бол 2014 онд өөр Монгол ийм нэг сайхан дурдлагыг дурджээ. Монгол морины зоригснаа гэсэн.
1: Тийм тийм.
0: Ингээд энэ нэг зоригснаа гэсэн энэ үгийг бид сайн үжид юм аа. За ийм их агуу их хүн одоо Монгол морин зоригснаа гэдэг энэ үгийг дурд гаргаснаас би заавал энэ Монгол морийг одоо бүгд талаар ярьж одоо энэ сүдрийн зургийн бод одоо бүхэл энэ морин чинь нэг 999 морин нэг ч хадл байхгүй шүү. Бороо янзан син одоо. Энэ хэлүүрээр зурхгүй шүү. Тэгэхээр энэ зурцныхын дараагаар нь одоо энэ зургад нь тохирулсан шүлэг одоо ийм юм бүрт харуулсаа. Морны тухай онцлог одоо эдгээр зүгээр бүрт харуулж байна.
1: Зургийнхын хажуугаар нь одоо бас өөрчлөлттэй тийм.
0: Монгол хоёр хуваар бичлээ шүү. Одоо тусгай хүн бол энэ үнийг орчуулсаа. Тэгэхээр энэ одоо дахиад болоо Өвөр Монголын кадр орон төмөнд болоо Монгол морин зоригснаагаар ажил эрхлэх энэ нэг сайхан дурдлагыг дуусгаж гаргасан байна.
1: Тийм ээ.
0: Монгол борны энэ хүчээр үсрээс давддаг вэ? Одоо энэ зоригснаагаар ирж ажиллах гэж энэ нэг сайхан сургал харилцаад Авсан болохоор одоо Өвөр Монголын ард түмэн, Өвөр Монголын одоо хаатар ажилтан бодоо одоо энэ Монгол барин зоригснаагаар ирж ажил эрхлэх. Энэ өснөс сайхан дурдлага байна. Ингээд би одоо энэ үүднээс ирж, энэ сэдвээс эхлээд зориуны зуржи. Ингээд 3 жил, 2 жил гаруйгийн хугацаанд 999 морь зураад одоо Цэцэг Монгол 2% орчуулга юм бол бүхэн намайг орчуулсан юм аа. Жилгийн бас дарамын хүн намайг одоо хамжиж. Ингээд их сайхан ном гаргасан юм аа.
1: Энэ бол одоо өнөр амаргүй их хүч хөдөлмөр ордог бүтээл юм байна тийм. Монгол морон зурх имэрхүү ажил хийсэн байна та. Тэгвэл зургийн одоо хөв намын талаар, сэтгэлийн талаар одоо мөн өсөн биерээр зурдаг уу? Таны дээр зургийн юу ямар шиг сэтгэлээр зурдаг вэ? Хятад зураг уу? Эсвэл одоо усан бодох юм уу тийм?
0: Би энэ зургийн болоо усан бодгоор зурхгүй. Би бүр усан бодгоор.
1: Усан бодгийн зураг тийм үү?
0: Аа, гухаал ёо гитар юм болоо гэтгэлж та. Тэр энэ зурх хуцаанд юм болоо одоо нэг хуцаанд одоо гэтээ. Ани 2 сар гэтээ хаагдсан ба. Ингээд би энэ багасан морин дуртай. Тэгээд энэ 10-ын морийн зурх одоо энэ морныг дагуурыг одоо энэ төрсийг ханаас олдог бай. Ийм арийн би одоо өхөн өөрөө сэтгэж энэ ян сансар зурх уу юм байна. Эвэл энэ тоныхан хуучаанд одоо энэ барин усгийн нэр наадам. Дээдийн одоо хорим нэр юм уу, овоон баяр нэр наадам. Яг усуу наадам зэрэг энэ газруудаар очиж одоо машаарын сансахан энэ Монгол морь сайхан сайхан одоо Янс хөвөртэй юм ордуудыг одоо гар утсаар ингээд зүүдэрлээд ажлууд дэлхийн би гаргаад яаж гаргаддаг байна? Миний дэлхий гаргасан зүг хөл үү? Яг чихний гэсгий би яг зордор нь очижгаад одоо гар утсаар нь яг хамрын яаж гаргад юм байна? Нүдүүн яаж гаргад юм байна? Одоо энэ байшаалтыг одоо тухайн гадаад нэг юм яг амьд морин борин зүүдэрлээд ажилтгаад одоо ингээд дурдгий.
1: Тэгээ.
0: Тэгэхээр энэ одоо ч гэсэн аа арын удаан хутааруулсан гэдэг. Энэ хүч хөдөлмөр бол одоо амар байх
1: шүү. Тийм, тийм, тийм. Нэг зургийг зурхад хүмүүс маш одоо хүчирдэж, хүч гаргадаг нь бас ойлгодог амаргүй хүч хөдөлмөр мээр одоо хэдэн жилийн хугацаагаар бараг л өөр энэ хүү бүтээлд нь өргөсөн байхаа. Одоо энэ бол өнөр нэгц төсөөлхийн арга.
0: Юуны уулзрас энэ 999 төрлийн. Энэ 999-ын тоогийг бол манай Монгол хүн их таашаад байна ма.
1: Тийм, тийм, тийм.
0: Тэр бол одоо 96 гүсэр гэж байна ва.
1: Тийм.
0: Яг тэгвэл Богдаж Чингисийн одоо 99 цагаа гэхгүй. Яа 9 гүсэр цагаан сүлд гэж. Одоо бор 999-ээр одоо их
1: байна. Ис бол одоо хамаг их таагаад.
0: Тэр бол одоо энэ 99 999 морийг дурддгийн гол зорилго нь болов одоо мен тэр нэг сүдэр дээр нь хэл бол одоо тэр Чингисийн тахлагын тэр өдөр одоо 99 цагаат гүгий нэг цаасанд орж урж гаргаж ий. Энэ мория үтсэнгүй би ма санаанаас нь одоо энэ дээр өөрөө бодсноор нь дураад. Яг тэгвэл одоо тэр унган баяр.
1: Жолгын баяр. Энэ
0: одоо усаа юм. Одоо тэгшлөө нэг сүдэр дээр одоо дуугаад мөр байна. Дуу дуугаар байна. Тэгээ гац ах цаар байна. Тэгвэл 10 20 байна. Нэг сүргээр байна. Тэгээ гац мөрөөр байна. Тэгээ янз янзын.
1: Аа ингээд исэн ч 99 мөр тийм үү?
0: Аа.
1: Тэгээ ойлгомжтой. Тэгээд одоо та бол уран бичлэг бичэн бас нэг талаараа уран зураг зурна. Тэгэхээр энэ хоёр бас одоо их уусалчиж байгаа жил. Өндөө уран бичлэг гэж бас их зурхтай ойрхон байдаг. Тэгэхээр та бас энэ хоёр жилийн уусгаар их чармайсан юм байна. Тэгэд таны одоо олонхийн бүтээлбэр энэ хоёр одоо уулцсан имерхүү маягийн байгаа юм уу?
0: Тийм ээ, миний тэр уран бичлэг, уран зургийн энэ юу нөл одоо тэр нэг зургийг дурчхаад зургийнхаа хавирган дараа нь миний тэр олонхийн бүтээлнүүд хавирган дараа нь
1: уран бичлэг
0: зургийнхаа тайлбар юм уу? Эсвэл чир одоо нэг мор саган дурчхаад яг хүн болохоо багаас нь гэлэг болох унагнаас нь гэсэн ийм нэг саган уран мэддэг юм бичиж гэнэ.
1: хэрэгтэй.
0: Хүн жибэлгэ

0: унаг тэг үүд дурчхаад хавирган дарна би одоо энэ үгийг бичэн шүү. Хөн болховгаас нь гэдэг бол унагнаас нь. Яг хүн үзсээр энэ одоо нэг ямар шиг утга тийм бай.
1: Тийм.
0: Яг тэгвэл би нэг нохой дурч, нэг тэмээ дурчхин. Яг тэгвэл нэг нохой дурчхин. Өвгөнд байдаг та тэмээ явахаар яг нохой ноцхоор нь.
1: Хоцоо
0: онготой гэдэг.
1: За тэгэхээр тийм байна. 6 сайхан тайлбарлсан имэрхүү бас уран бичлэгийн одоо имэрхүү тайлбар өгтэй.
0: Тийм
1: тийм. За тэгэхэд ярилцаад байхаар бас цаг нилээд хорогдоод эхэлчлээ. Одоо 7 минутын цаг байна. За тэгэхээр та бас энэ уран бичлэг, уран зургийн талаар бас маш олон уралдаан юм уу, хөдөлгөөн ажиллагаад оролцож байлаа гэсэн. Тэгэд одоо ямар ямар жилийн уралдаанд явж байсан уу? Бас ямархан шагнал хүртэж байсан уу?
0: Аа, энэ одоо уралдаан гэдэг одоо 2019 онд одоо юу чие? Бид нэг гусуунаас ирсэн буюу эд гусуу аймаг хотын энэ уралдаанд одоо одоо 50 гаруй удаа оролцсон ба. Одоо оролцсон бүгд бүр шагналтай. Бараг хоосон гарсан юм дэмий байхгүй гэсэн үг байхгүй.
1: Тийм.
0: Тэгэлээс энэ үеийн гадна одоо их хэмжээний хөдөлгөөн гэвэл одоо 2019 онд 8 мужийн орнд Монгол Ур мэрчлэгийн боловсруулалтыг бол одоо манай хүснээ ажил мэргэжлийн том сургалт хийсэн юм аа.
1: Тийм.
0: Энэ хугацаанд одоо би тусгайлан өртгөн цагаан сүмбэрийн хөв хүнэ уран мэрчлэгийн үзүүлэг
1: үзүүлэг хийсэн.
0: Уу хорийн бүтээлийн үзүүлгийг хийжээ.
1: За.
0: Тусгай миний хөв хүнэ гэдэгээр
1: тийм.
0: Ингээд одоо 8 мужаар нэ их арын хүнэ энэ сайн үнэлтийн олсоо. 2019 оны 5 дугаар сард ба. Мөн бүртгэн цагаан сүмбэрийн хөв хүнэ уран бичлэг уран зүгийн одоо 1-р 50 гаруй бүтээл Өвөр Монголын үлдэн цэс хорнд номын санд 10-д өдөр явагдсан. Ингээд одоо мөн чи үлдсэн хүний 10-ын их сахан дэлгэгийг олсон. Мөн чиний одоо тэгэхээр энэ Оросын Буратус одоо нэг урилгаар өргөдсөн юм аа. Ингээд би одоо дөнгөж ажиллаас нь амарчсан учраас одоо гадгаад болох байх нэг гардам ментри одоо маргасангүй учраас нь явж ирсэнгүй. Ингээд 30 гаруй бүтгэл байна одоо хүнээр байж явуулаад үзүүлгэд оржээ. Ингээд хүнээ одоо улсын жилийн яамнаас одоо намайг их батламж гардуулсан юм аа.
1: За тэгэхээр нэг талаар уран бичлэг, уран зургийн бүтээлэн бүтээ нөгөө талаар бас имэрхүү уралдаан юм уу? Дэлгэнүүжүүлэг гэдэг ингээд олон юмд бас оролцож байна. Тэгэхээр та бол ажилласаа марсан энэхүү цаг мөчөө бол маш одоо утаг төүлдэр тэгээ яаралтай өнгөрүүлсэн юм байна тийм үү?
0: Аа би то ажиллас намраад
1: олон яар уусан.
0: Одоо ажил хийж байгаасаа яар болсон юм.
1: Одоо
0: амжилтгүй. Өдөртөө маад энэ үнд ороод одоо энэ нь хийж байгаа бараг нэг тэ болсон шиг юм. Хоёр өдөр үтгэл үзэхэн
1: одоо шуналтай болсон тий. Тийм байна. Одоо өөрийн яг нэгэн дуртай юм аа нэг олоо хийхээр явг дотом дуртай болон дур сайн өрхөлтэй тийм. Тэгэхээр та бас яг ингээд өөрийн энэ хүү багасаа нь ингээд дуртай байсан зүйлөө нь хийхээр өнөр дурд шаргав гэдгээр тийм та яг энэ шидэд орсон юм байна.
0: Тийм ээ. Би одоо энэ үнд бүгэ их таатай. Тэгэлээ надад миний тэр бичгийн үзүүлгийн өрөөнд бол одоо бараг уран зураг уран бичдэг гэдэг 1000 гаруй хам бүтгэл.
1: Мэн гаруй тийм. Он 2 оны
0: тийм. 800 гаруй уран зураг нь 200 гаруй бүтгэл. Одоо мөн тэнд дэлгэн үзүүлэг хийж байна.
1: Тэгвэл одоо та уулдаа нь 2019 он болов уу? Таны тэр жохон бүтэлгийн өрөө 16 он болов уу? Тэр үед хаосан байсан одоо бүр 1000 гаруй бүтэлээр дүүрсэн юм байна.
0: Одоо 1000 гаруй бүтэл нь одоо үлгэж байгаа нь ханам үлгэж байгаа нь манай буруун төгсгөл бүтэл ба бас тийм бороо эхэд би бороо хурааж байна. Одоо үлгэж газаргүй юм.
1: Тийм байна. За тэгэхээр өнөр амаргүй сайхан дур сонирхлын энэхүү жилийн хөөчлөж өтлөө насаа надаа маш гоё өнгөргөж байгаа юм байна. За тэгэхэд одоо та бол уран зураг уран бичлэг

0: гадна бас босод бас одоо жохол бүтэл юм уу, имэрхүү дуур сонирхол байдаг гэсэн сэн. Энэ талаараа бас дөгөмхөн яриад өгнө. Одоо нэг 2 минутын цаг байна.
1: Би одоо бодсима. Би одоо мянгаат тгэлт хүн өдөр өдөр одоо

0: Тургал тачаан гэх юм уу? Эдгээр эдгээр номуудыг би одоо үсэн бэрээр бичээд одоо гар бичмээр ингээ хадгалж байна. Одоо нэг их хууль зөнгөсөн бодход бол одоо Чингис хана задгийн тачаан, Чингис хана сургал тачаан. Монголын их хэвтийн нууд тачаан гэдэг. Монголын нууд тачаан. Шинэ вакцины шидэгээр одоо 20 гаруй номыг бүр 20 гаруй төмөн үзүүлэхтэй. Намууд байна. Тэгээд чи бодоо одоо оцгийн төвхийн хамаатай одоо ийм намуудыг бичиж.
1: За энэ бас
0: эдгээр амгаар цахам одоо бичихсэн дараагаар бүр цахам үдээд одоо бүр ангинаа одоо их л хадгам амины бодоо. Хадгам өөр хөвгтэй амьдрын үдээж хэмүү ийм нэг бодолтой. Тэгэхээр хуучин үгэн байдаг одоо таасан дараа нэртэй засан дараа мөртэй өнөг насандаа болоо заахан юм үлдээж хайрлах уу. Тэр одоо хавхнаа нэг хамгийн чухал нандын үүрэг. Тэгэлээ би одоо өөрийн хан өөр хөвгтэй хуучин үгэнд одоо хөрөнгө үлдээхээс өг үлдээх гэсэн үг байдаг аа.
1: За.
0: Тэгэлээ одоо үүс болмаа хөрөнгө цолоо. За өөрийн хан өөр хөвгтэй за юм үлдээж хэмүү гэсэн ийм нэг бодолтой.
1: За баярлалаа. Одоо цагийн хараанаас ярилцагаа энэ төргий. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо цагаан сүмбэр багстай одоо уран зураг, уран бичлэгийн талаар маш сайхан ярилцаа өрнөллөө. Таны нэвтрүүлэгт оролцсонд баярлалаа.
0: За баяртай.
1: За баяртай. За баяртай. За тэгвэл манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн бүх илүү уулах ийм хүү өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн ээлжийн нэвтрүүлгээр дахин золгоё. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх аж. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажээ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

2022-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулан худалдах өртөөнөөс үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт суглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээг шагналт цуглаах худалдаж авбал жол жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жил 40 төмөн төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 20

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Бөөжингийн цагаар 14.
1: Ордос хотын хан жүжиг төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хан жүжиг төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Эмбагаргийн утгуурлаг.
1: Эмбагаргийн утгуурлаг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Эмбагаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Та бүхэндээ Өлжийтийн өдрийн үлэмжийн мэнчлэл төвшүүлж аз жаргал альва бүхнээтэн сайн сайхныг хүсээд шин одон шин бүтэл болон энэ уулгараа нэвтрүүлгээн эхлүүлж байна.
0: Шин одон шин бүтэл.
3: Шин одон шин бүтэл.

Тэгвэл энэ цагийн шин одон шинэ бүтэлбөлөнгөөр та бүхэнтэй Тэ наран гэрлийн үгтэй, Жэ отхон баярын аятай, дуу чин саран хөхөгийн дуусан бид нэг ангийн хин гих дуг сонирхуулъя.

жаалгаад та бүхэнтэй. Дархан Момынган холоод хушуунай, Улаамчны гоцлол дуу чинь мөрнө дуулсан. Жүнгийн хар овоо гэх дууг сонирхуулъя. Тус дуунай үгийг А. Отхон Баяр, А. Б. Сүхбаатарч хоосон байна.

Одоо та бүхэнтэй Жамьяны үгтэй Батын аятай Шилэнгол аймгийн Шулуун хөөч ханх шунд нутгтай талуудууд чинь үнэнчийн дуусан Алтай хангайн уулс гэх дуг сонирхолё.

Жалгаад та бүхэнтэй Шилэн гол аймгийн баруун үзэнчийн хошуунд нутагтай жалуудуу чинь энх баярын дуусан. Дуулый, найрлый гэх дуг сонирхолё. Тус дуунай үгийг гавьяад аяг дүүрэн чохосон байна.

Ирхэм сонсогчдоо, Ордос хотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Бэмб гарагийн утга урлаг тусгай нэвтрүүлгийг хөргөлжилж байна. Одоо та бүхэнд энэ залуу дуучин Ма өрийн туяагийн чохосон байна.

0: сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань одоо Ардын дуу хөгжим болон нуулгадаа нь шилжиж байна.
1: Уян хөгжсөн дуу хорийн нэг шиг ухаарлах харилсан хөгжим соёлын хөв.
2: Уян хөгжлөсөн дуу хорийн нэг шиг ухаарлах харилсан хөгжимд соёлын хөв. Ардын дуу хөгжим.
1: Ардын дуу

Энэ цагийн ардын дүү хөгжин болон ар та бүхэнтэй Улаанхад хотын байран баруун хушуунд нутагтай залуудууд чинь Мөнх Жиагийн дуусан хянгийн өндөргөх Монгол ардын уртын дууг сонирхуулъя.

жалгаад та бүхэндээ залуудуучин сод чинкэл болон отхон туяагийн хостон дуусан алтан хоёр бугавч гэх ардын дуг сонирхуулъя.

Жалгаа та бүхэндээ өдөө Чингис хаан урлагийн бүлхэнд ажиллаж байгаа Хордос хотын үүшин хошуунд нутагтай жалуудуу чинь ургамлын дуусан хадат булгын ус гэх Хордос ардын дууг сонирхуулъя.

Эрхэм сонсогчдоо, хамаг сүлд та бүхэндээ жалуудуучин Бурнаагийн дуусан Жаахан Шарга гэх ордос ардын дууг сонсоход нэвтрүүлгээ жиргааж байна.

эрхэм сонсогчдоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн Далан Баяр, Хинсэн Дугуржав, анхаарлаа хандуулсан та хүнтэй баярлаа. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5-44 төгрөгийн шагналт суглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт суглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт суглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн. Эл зөгчлөлтэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгөн.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарч хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэнд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр хонь малын төжиллөг арчлагын тухай шингээлтэд мэдээллийн доод бүлгийг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулно. Одоо Өвөр Монголын Тралангийн их сургуулийн амтнаа шинжлэх ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Юэлттэй хийсэн сурвалжлагыг сонсхой.
3: Гэт өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бол одоо дээр удааны нэвтрүүлгэнд бол яг энэ хоногийн тэжээлийн талаас тайлбарч хийлгэж байгаад бол чагман хүрээд бол одоо уулын тал тутамг бол тайлбарч хийлгсэн. Ингээд дээр удааныхан одоо энэ уулгыг одоо дахин үлдсэн уулгыг дахин танаар тайлбарч хийлгэе гэсэн байгаа.
4: За болно да. Тэгвэл дараад хоёр дахь нь бол одоо юу байнгүй энэ нарийн нөхөр бордоо. Тэгвэл би энэ нарийн нөхөр бордоог олон удаа тайлбарлаж өгдөг. Нарийн нөхөр бордоо гэж юу гэсэн үг вэ? Жишээлбэл мал өвсөн идэж хаяг. Одоо жишээлбэл малын гүжээ үүсэж гарч ирдэг. Нэг өдөр хөдний үүс идэнэ гэж тэр гүжээнд нь багтах хэмжээний идэ. Тэгвэл эдгээрийн багтах хэмжээний эдгээр өвсөн идэж хаад бас нэг үүг шимтгэл күрэлж байна. Хөрөлжгүй гисгийг одоо яад юм бэ? Одоо нэг нарийнлаг бордоогоор ирж нөхөр үлддэг. Өөрөөр хэлбэл энэ өвсөн дотор байхгүй жармын бодис буюу жармын шимтгэл. Эсвэл энэ өвсөнд уулагч чаран доор байгаагийн энэ нарийнлаг гисгэл нөхөр үлддэг. Нарийнлаг гисгэлийг жолох таа бол одоо өвснээ дотор уулагч чаран доор доорыг одоо эндир үлөө нөхөр үлдэж өсөөр. Тэгвэл ерөнхий байдлаар авч үзвэл манай мага ачаахтара мадин нэ хижээл бордон дор бол юу гэж хонцдаг энэ төрлийн шимтгэлийн бодис торгон дан болоо тэнцвүртэй мөрдөн тохирсон байх. Тэнцвүртэйгийн юу гэж тэнцвүртэй гэж нэ энэ төрлийн бодис нь уулаг биш хэрэв уурал энерги хас усвар эдгээр нь яна заавал мадин тэр шаардлагатай нийцсэн энэний үүд тэнц

хэсэг байхыг. Жишээлбэл адил бол шар бурчаг. Шар бурчаг бол уурга амжих юм зэрэг. Юу ч дам шар бурчагаар тэгээвэл яах вэ? Энийг татдаг. За энэ ч юу бас дарын бичил элемент татдаг. Ийм учраас эдгээр юу л одоо бүр тийм ч үгүй. Ийм

10 анх бол 30 удаа одоо ийм төрөлүүд олон төрөлүүд багтана. За энэ бол энерги гэдэг. Энерги гэдэг нь мал зөвхөн энерги хангаад өөр ямар ч одоо өөр талын одоо шимтгийг хангах талдаа бол дорой. Иймээс гол үйлдэл гол шатал тэр бол энерги хангаа. За энэ бол одоо нарийн нөхөр бордоноо нэг бүрэлдэхүүн. Хоёр дугаар бүрэлдэхүүн юу юм бол үүрэгтжээ. За гол энерги байгаад бас үүрэг хангаа. Тэгвэл үүрэг тижээ гэдэг нь одоо юугаар бүрэлдсэн гээд нэг үүрэг одоо тос шихаад гаргасан тос шаар жишээлбэл бид нэг хэрэг шаар бүрчгийг аваад тос шихаа харахад нэг үүрэг шаар гарч ирнэ. За энэ үний юм байна одоо бурчгийн шахадас гэдэг зарим хүн яаж яаж шаар уу гэж яаж яаж одоо яаж яасан ч болоо. Яг дараа нь хэлээ дүүпин ингэж яаж яаж та. Тэгвэл энэ дүүпин гэдэг одоо энэ үний татаа өгөө ойлгохч марчид яа ойлгохч хөөс дүүпог юу гэсэн үг вэ нү? Тэр бурчгаа сайхан болгочход тэр уусгаад тэр уусгаа дотор гэж усыг уусгаад чаар сорид энхтэр одоо дотор гэж усын бүл хийж татчихна. За энэ нь дахиад одоо энэ шаарваа наваач өндөр талаан халаагаад тэр уус гарч ин бүр уурша явчих. За энхээ гардисэн нэвний юм бол дүүпог. Тэгвэл дүүпин гэдэг нь юу вэ нү? Одоо манай өнгөрсдөө кэрэ чиэлээ одоо бурчгаа хуурж болгочхоо далхад чаад одоо ихэд дээрээс нь дарна. Одоо күндү юм аа дарна. Дарсаар дарсаар яг дотор усын шихад гаргачих. Энэ шихад гаргасан тус шихад гаргаа үлдээс нь энэ шааруу юм бүү бин гэж яа. Одоо яг тэр нэг одоо боорсгийн хэлбэртэй том том боорсгийн хэлбэртэй тийм юм болсон. Тэгээ одоо бин гэж ярьдаг. За энэ бол одоо бин бол өөрөө одоо жирээ. Түр одоо бид нар ярьж байгаа нэг үүрэг тийм дотор байна. Олон юм басна шихад бас орно. Түр эдгээр басна шихад бас одоо үүргийн үүлэг чи бүр гончхой өндөр. Бара эрдэн бүр дүүнэ 20-оос дээш байна. Шид бол одоо бидний мэдж байгаа шар бүрчгийн тэр шихадас бүтий байдинг бол өөрөөр хэлбэл 43 орчим байдаг. Тэгвэл энэс гатаа баса ямар юм шихадас байнг бол хөнгийн үрийн шихадас. Шид бол хөнгийн ачаа хөнгийн тосны үр байдаг. Тэр үрээр нь баса тус шихад болдог. За хөнгийн үрийн шихадас. Яа энэ үүрэг нь хамаг өндөр цай дүүнэ 46. За тэгвэл хуашингийн үрийн шихадас. Я бид нар идэх тэр лоо хаашин гэж байна шээ. Тэрнээр тусаж хаж гаргаж хаад бас тэр шахадсын цаг бол тэрүүнээс дотор хөвгөрн 50 хүдэй байдаг. За энэс гатаа одоо цайзар гэж байна шээ. Одоо арабс гэж одоо яаж яна одоо цайзар. Одоо тэр нэг бид нар одоо зүндаан ингээ явхад бүтэн талбар шарж чиг дэлгэсэн чим нэг тусны ургам бол байна шээ. Тэрүүний үүг цайзар гэж. Я тэрүүнээс одоо гарч ир. Тэгвэл тэрүүний үүрэг нь бараг дүүнэ 35-аас одоо 38-ын хор гэж байна. За энэний хатаа одоо усаа манай нутагт хамгийн олон байдаг нь бол тэр наран хоорын үр. Наран хоорын үрийг аваачаад тусын шихаж хаад одоо нэг юу хий гэсэн биш. Одоо яг тусгайлан одоо тус шихадаг юм нэг наран хоор. Тэрүний тусын шихаж хаа бас шааруу гар. Тэр наран хоорын үрийн энэ дотор гэтэр шааруу нөгөө одоо шааруун дотор гэтэр үүрэг нь бол адил үвэ. Учир нь яагаад тэр хадистэй байна. Ялбан гатар хандлитын арил гоч юу 27.8 гэдэг. Хандлитын арил гэвэл 22 орчим. За энэ хүл одоо энэ үүрэг тижээл одоо гондуу ийм нэг үүрэг ургам малын усны шахал гаргасан шааруугаар нь бүрэлдлээ гэсний мэдчихвэл бол. Түл энэ үүрэг тижээлийн дотор бас юу хараалаа гэж яг бол бидний мэддэг одоо давс кап фосфор нөхөрлөдөг. За энэс гатай бас юу байдинг бол одоо витамин одоо витамин гэе болоо витамин гэе витаминэ төрөл витаминэ төрөл одоо байна. За ийм хүл одоо бас цаашаа юу байдинг бол одоо бидний мэддэж байгаа энэ зарим хичээл үү дотор одоо амины хүчлэн татаг гэдэг. Жишээлбэл манай саяны ярьсан энэ үүрэг хичээл хөдөөр үүргийн үүлэг үүрэг нь өндөр байвч үүрэг ийм бүрдүүлс нь энэ амины хүчил Иртэн болов хүм алдаар 20-21-нд бид байдаг. Түүний дотор нэг жилийн энэ амины хүчлийн татаг зүгээр одоо өсөлт болоод ашиглан жидэлгэн иймээс тэрүүний татаг гэдгийг нөхөд оруулсан байдаг. Энэ нь бол одоо амины хүчлийг тэр. За

0: баттай бас юу байдгийг гээд одоо одоо хоноо шинээр одоо хөргөж гарч ирсэн. Нэг үл айна эсвэл одоо энэ тэгэл бордог шингээдэг эсвэл жишээлээр авдаг гурван ишгэнэ тэгэл зүгөө заавал энэ эсвэрийг хийнэ. Яагаад энэ эсвэрийг хийв? Гурван ишг дөнгөө шүү идэж байгаа дахид одоо бордоо идэх инг цүүнээс нь бордоо руу шилжих ийм аац юм явж тар болоо. Тэр биеэс нь шүүрүүлсэн эсвэл чим үүргэж анх дам болоо яана амьтраа үүргэе шингээж ийж сүүн дотор бол амьтраа үүрэг байж та. Түл одоо бид бурчаг бурчаг таймийн өхөд байна. Энэ ургам модын үүрэг. Энэ хоёрын бүтэч наад хэрэг. Ийм учраас хургаа шигд бол дорон төлөвний шингээдэг ийм эсвэл үүсэх биенэс. Түл гаднаас ийм эсвэл хийчүүл яах вэ? Одоо тэрний хамжаад одоо шингээх юм тайж руу. За би энэ юу гэ одоо маа энэ зэрэг яриа хайдэ. Өрөнгөчд хамгийн тэтгэл гэсэн энэ асуудлыг анхээ дүгнэмшгүй ярьж. Энэ одоо та ярих юм арил фэшнэн бас арил нэг үг байна. Тэний нэг одоо ярих гэдэг.
1: Аа за. Сони мэдээ сэрэл туусгал туусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Баяртай.
2: Бөөжингийн цагаар 15 цаг.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын сурлалыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Замаач хэн өрх мөндөө сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хөтлөгч Намра, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чингэлт.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогцоо.
2: Тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид ил тод ажлын гогцоо болонгийн тохиролж отог хөшүүнээ тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн нэр тэмдэгн одоо хөдөө тосгоны хөгжилтийн шинэ хөдөлгөгч хүчин болж байх тухай тусгай сурвалжлагын уулгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулна уу. 2025 оноос эхэлж отог хөшөө тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн нэр тэмдгийг өгдөж уламжлалт шууд нэвтрүүлгийн дан ганч бараа борлуулгын хижгарлыг авж бүх отог хөшөөнөө шилдэг барааг танилцуулан дэлгэрүүлэх, соёлын өвийг дэлгэн үзүүлэх, жуулчлалын үжимжийг бэйчлэн ойлгох, отгийн үлгэрийг чөглүүлэх, түүхэн сурвалжийг хайх зэрэг таван том уулгын тойронд үйлчилж байгаа юм байна. Тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн нэр тэмдгийг отог хөшүүнээ хавул хилцээс голон эрхэлж байгаа бөгөөд анх эхлэхдээ тосгонд сууга нэгдүгээр шүүжи сүлжээний нэвтрүүлэгч болж бараа тавар туршин борлуулж байснаас алхам алхмаар дэс давшин гол жогчийн оролцох олон түйлширч нэвтрүүлгийн уулах хэлбэр баялагдсан төрөл тэмтэгт болсон юм байна. Одоохонд тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн ерөнхийлсэн суурин газарт 40 шууд нэвтрүүлгийн өрөөтэй малчин трачин үндсэн шатны кадр ажилтан болон соёлын дур багтад нийт 600 гаруй хүн хамтралчин оролцож 1 жилийн турш жуу гарай талбайудаагийн гол сэдвт шууд нэвтрүүлгийг амжилттай нэвтрүүлж үндсэн шатны аж ахуйлыг хөгжүүлэх, соёл жуулчлалыг дэлгэрүүлэх, ардын амьдралд үйлчлэх, жасан чигчлэлтийг ахиулахад идэх үйлдэл хөгжүүлж бий. Тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн

0: нэр тэмдэгт бол малчин тарачид хийгээд жах дэлгүр соёл хийгээд аж үйлс үйлчлэг хийгээд ардын амьдралыг холбогсон одоо үеийн тоочлсон давчин болохоор баггүй малжих тараалх орны аж ахуйг өндөр чанарлаг хөгжүүлэх шинэ үүдэлд байж тараалган малж ахуйн ашиг шимийн бүтээгдэхүүнээ борлуулгыг шулуутгаж соёл жуулчлалын хэрэглээг ахиулан малчин тараачдын орлогыг нэмэгдүүлэх аж холбогдолтой чухал нэг инженерин болно. Одоо бид жалгаад отох шүүнээ намын хорооны ухаал хилцсэн ажилтан хайрагийн сурвалжлагыг та бүхэнд дамжуулан сонсгоё.
1: Энэ сүлжээ нэвтрүүлэг чиннэр тэмдгийг үүдэж отох шүүнээ малчин тарааж дээр орлог ийм нэмэгдүүлж яг талаар сурвалжлаг хийж байна. Тэгэхэд өнөөдөр гол жохон байгуулсан нэгч отох шүүнээ ухаал хилцсэн ажилтан хайра манай сурвалжлагийг хүрээхэд одоо бэлхэн болоод байна. Тэгвэл та одоо юуны урдаар энэ одоо нэр тэмдгийг үүдсэн жорлогийн талаар манайсад тайлбар хийгээд өгнө.
2: Шижин Пирун Кишүжигийн хөдөө аж ахуй хөдөө тусгаан тараачны ажлын чавхал өгөгдлөлтийн гүнжгийг туршлуулан найтуржуулж отог шүүнээ аж үйлсийн суура соёлын дагуулагдан суурлан шууд нэвтрүүлэг аж үйлс соёл онолы уусалчулсан жагуурын шиний үүдж гажар орны байдалдан тохирсон хөдөө тусгааны онцлог тааж үйлсийн хөгжүүлж уламжлалт тааж үйлсийн тоочлсон хилүүр тийшэн хориулахар манай энэ отох шүүнээ та нутгийн сүлжээ нэвтрүүлэгчийн нэр тэмдгийг бүтээн байгуулсан байна.
1: Яг хөдөө нэр тэмдгийг эхэлж одоо ингэж
2: энэ 2025 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр бол
1: яг эхлэлтийн нэг ястай хийсэн байна. Тийм ба. Одоо ингээд үчигэд бас жил хагасын энийг цаг хугац цаг болсон байна. Тэгээ жил хагасын туршид танаас одоо энийг сүлжээний нэвтрүүлэгч нартыг боёжуулж хөгжүүлсэн талаар тэгвэл энэ сүлжээний шууд нэвтрүүлгийг хийхэд хатгуулын тоног одоо бүтээн байгуулалтын талаар ямар ажлуудыг хийсэн бэ?
2: Манай энэ нэвтрүүлэн газар шүү дээ байдлангүй л нэг ерөнхийлсэн шууд нэвтрүүлгийн газартай. Тэгвэл 19 нэвтрүүлгийн төвлөө 40 баримжаалсан нэвтрүүлгийн дасгалгатай. Тэгэхээр манай энэ та нутгийн сүлжээний нэвтрүүлгийн шүү дээ хүн болгоно хүн бүхэн шууд нэвтрүүлэг хийж гадар болгондоо уралсчтай ажил төрөл болгондоо сонин жил байхаар гаралтай болгоод өштө тавны их уулгыг тохируулж эсүүний их шууд нэвтрүүлгийг нь гол чиглэлээр тогтоосон. Бас тэр эл гатасомны тэр ашиглаж байгаа тэр хоосон байшин ааш та бүр шинэ
1: жасаж
2: аваараа юу гэсэн нэвтрүүлгийн гадар болгоо 50 сан төгөлж өшөө илүү тийм орлог оруулж нэвтрүүлгийн тасалгыг засах хэрэггүй.
1: Тийм. Дахиад одоо юм нэвтрүүлэг энэ өрөө гаргаж ингэж бүр орлог цогцолгүй харин ашиглаж байсангүй өрөөг ингэж засаж байгаад бүр орлог тийм багсгаж ингэж нэвтрүүлгийн өрөө гаргасан байх юм ба. Одоо бодлын чинь бараг хэчнээн талбай шууд нэвтрүүлэг хийж малчтын орлогийг бараг 90 хэдэн хэдийн нэмэгдүүлсэн.
2: Манай энд одоо бол тусгын даачласны дүр шүжи бол 15 нэрэс байна. Тэгвэл энэ нэвтрүүлэг багтай тийм юу нэвтрүүлэгч 200 гарын шахам нэвтрүүлэгчтэй. Тэгэхээр манай эндээс бас ил жилийн тэр нэвтрүүлгийн тэр боловсрал бас жоохон байгуулж өгдөг
1: юм байна. Мөрөгжлийн төвш юм байна тийм байна. Нэвтрүүлэг талаар хичнээнүү таны боловсрлыг одоо жоохон байгуулсан гэсэн.
2: Сар болгон бүр нэг удаа явагдуулж багтаа
1: тийм байна.
0: Тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн нэр тэмдэг нь гачаад суугаа нэгдгээр шүүжи үндсэн шатны кадр ажилтнаар гол хүчин болгож малчин тараачныг дайчилан оруулж уулж хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах малчин тараачдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд чухал үйлдэл үзүүлж байгаа юм байна. Нэг жилийн туршид отох шүүжээр гараа сүлжээний нэвтрүүлэгчийг байжуулж гачааны нэгдгээр шүүжи ард түмэнд бодот явдал хийж ард түмэнд үйлчлэх үг санаа үүрэг хариуцлага нь нэн үнэн бодот үйл ажиллагаараа биелүүлж байх юм байна. Энэ тухай отох шүүнээ намын хорооны ухаал хилцсэн ажилтан улаан болгоснаа бор тол гачааны нэгдүгээр шүүжи наран туяа биднээ сурвалжлагыг хүлээж ингэж ярьсан билээ.
3: Сайн. Та сайн байна уу?
1: Жанка өнөөдөр одоо бид отог хошинд хурж ирээд отог хошинэ тал нутгийн сүлжээний нөтрлөгч нэр тэмдгийг үүдэж одоо малчин тараачдын Марина ашиг шимийг борлуулод малчтын орлог инэмгдэж байгаа өнхөө сэдвэр сургалжлаг хийхэд бүлхэн болоод байна. Тэгэхэд өнөөдөр одоо манай нөтрлөгч манай сургалжлагийг хүлээж авч очсон бол

0: одоо гацаанаг дүгэр шүүжи мөн тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгч нэгэн байгаа. Чигээд одоо юуны урдаар та өөрийн буян танилцуулаад сүлжээний нэвтрүүлэгч болсон нэг байдлаар нэг танилцуулаа ярьж.
1: Даяараан сайн байна уу? Би бол тух шүүнээ ухаагуулах хэлтсээс улаан булгасны бор толго чаанд томилж байгаа нэгдүгээр шүүжи наран туяа байна. Бидноосын энэ малчин тараачны хаан бүтээгдүүний шууд нэвтрүүлгээр дамжиж борлуулсан нь бас хөдөн жилийн төгтэй болж байгаа. Анхлсаар бид уулуулаа өөрөө ийм нэвтрүүлэг хийх мэрэгж жил байхгүй. Бас өөрөө ийм тусгай мэрэгж жилийн талаар дутмагш та. Чигээд тусгай хүнэ 3 дугаар талын бүсэлжээнд дээр ичиж нэвтрүүлэг хийж исэн. Энэ хэсэг хууч хаанд бол одоо анхлсаар тусгай мэрэгж жилийн юугаас болоод хэлэж чадахгүй. Буруу хэлэх юм уу? Шууд нэвтрүүлэг гэдэг бас хэлэж болохгүй тийм үгс байна. Эдгээрийг хэлэх юм уу? Тухайн байдалдаа боогдох юм уу? Элдвжүүлийн юу тавиасан. Тэгээд энэ бол бүх хүшүүнаас зохион байгуулагчдаас бол бидэнд бол тусгай бидний энэ урч дуурыг дээшлүүлэхийн төлөө 6 сум болгосаар дамжаад ээлжилж гариг гаригийн гаригийн дэр үнэ орой нэвтрүүлэг хийд байсан. Гэвч энэ уса чим их хүн болгон хийд ил чим юу биш. Зарим нь уса өөрөө нэх үг эрандаа навьяскгүй бас болоод элдвжүүлийн шалтгаанаас болоод уса чим их шийдвэр тавьогдод ирэхгүй. Эцсийн өчөстэй шалгараад 10 хүд 20 хүнээ толгойдоор таарсан. Ингээд таарах дамдаа бид болуулаа анхандаа нэг өдөр нэг мал яа борлуулд ийлхүү байснаас нь нэг өдөр 5 мал борлуулах болж аса жарим үедээ хөдөнжүүн жингийн гатаасан маханы борлуулах тай болсон ийм үрдэн тай болж явж байгаа. Энэ бол ярангүй засаг төхөн байгуулалт. Энэ ухаагуулаг гэлтсийн энэ бүх дээжлэлтийн доор бид энэ нэг зам мөрдөө орж ирнэ гэсний юу л илэрхийлж юу бүр бүтмж штэ бид нэ хийж гаргасан үр бүтмж штэ. Энэ үнд болуула манай 2025 онд бүхэл жилд болуула нэгдүгээр шүжигээс даачлан хийсэн шууд нэвтрүүлэг 85 удааны шууд нэвтрүүлэг хийж 285 төмөн төгөргийн бодлосыг худалдаж гаргасан штэ. Энэ жилийн дээр хагас жил 2026 оны 6 сарын 30 болоход болтор бол дээр хагас жил бол 44 удааны шууд нэвтрүүлгийг хийж 143.5 төмөн төгөргийн борлуулалтыг хийсэн. Энэ нь болуула ярангүй нэгдүгээр шүжиг хийж яваагаа намайг авчихэд бол хамаг анхантаа бид малчдын хаан бүтээгдүүний борлуулахад ааж ахуйлал байгууллага өөрийн таньдаг хов хүн ингэж нэг нэгээр ээрж борлуулдаг байснаас нь би өөрийнөө энэ шууд нэвтрүүлгийн талбайдаа зогсож яваад бүх улсын ээл гадард худалдах бололцоо тавьсан энэ нь болуула их баярлуулж тавьчихна. Бидэнд авчих илүүд бас их сайн үр бүтэмж. Энэ бид бол одоо энэ юмд хязгаарлагддаг шүү дээ. Бид нэ энэ харчаа хүн хайж мэддэг байгууллагад аж ахуй нь хов хүн гэдэг юм хэмжээтэй. Чиглэлэр нь шууд нэвтрүүлгээр дамжаад худалдах дарах үү миний энэ шууд нэвтрүүлэгт худалдаж байгаа бодлос энэ бүтээгдүүний бол бүх улсын хаан байгаа хүн яа байж болно. Одоо энэ 6 дугаар сард улаан тух чандар хийсэн тэр борлуулалт шууд нэвтрүүлгийн борлуулалт бол тэр нэг өдөр бол Өхнөр, Шинжин, Гуанжуу, Фужие, Улаанхад, Шанхай хүртэл бүр шууд ирж шууд нэвтрүүлж яасан авж штт. Чиглэлэр нь энэ бол энэ шууд нэвтрүүлгээр дамжиж борлуулалт хийх нь бол ярангүй малчдын өөрийн гараараа шууд ингэж худалдахаас бол хол их өрөөс бүтэмж сайн байна гэсний илэрхийлж.
0: Тийм байна. Малчид марина шиг шимон худалдаг энэ донд нэгдүгээр шүүч юу яг хөргийн үйлдэл үзүүлж тийм ба. Сайхан нэг сүлжээний нэвтрүүлгийг сурж гжимшээд ингээд одоо малчидтай ашиг хүртэж байна. Энэ бас одоо танай одоо нэгдүгээр шүүч болсон нөхнөсийн арт юм дан бодот ажил хийж яг нэг хамгийн нэг довын илэрэл гэж бодож байна тийм ба. Тэгвэл одоо энэ сүлжээний нэвтрүүлэгч болно гэдэг бас тийм амар биш. Та одоо ингээд сүлжээний нэвтрүүлгийг эхлээс сураад малчидтай ашиг хүртэх болтлыг энийг үсэн божилтын явж энэ талаас нь бас
1: малчидын бүтээгдүүний борлуулах нь болоо биднээ үүр харуулчлах чиглэлээр нь энүүний хийхийн төлөө бид бас энэ урам мэрэгжлийг заавал сурах хэрэгтэй. Хамаг анхандаа шууд нэвтрүүлгэд олоод үг хэлж чадахгүй. Үг хэлээ бол бас буруу үгийн хэлж чахаас айн. Чиглэлээр нь энэ

0: Хоргонд манай ус тусгай одоо гушуунай одоо чөвөлж хоон байгуулагдсаар гадшаан явж суралцсан энэ тэр ингээд 10-аад удаа нэ энэ юуги бодоцролт хий дамжаад энэ үн дотор тусгай ур мөргэжил байна бэк хүүшээ. Чи нэг бүтээг дүүнийг борлуулахад цаавал энэ бүтээг дүүнийхээ чанар чансаа одоо чихүүл энэ бүтээг дүүнийхээ худалдах үүний ханши одоо чихүүл энэ бүтээг дүүнийхээ химжээ одоо бүтээг дүүний энэ бүтээг дүүний аваа чихүүл яаж идэх болтор хүнд хилд дийлэх хэрэгтэй хүний очиж ойлгуулах хэрэгтэй чигмэн жин цай хүний нүний чинь аавна үгүйгээр зарим хүн шууд ашууна одоо чихүүл бол таасан дахаамаа хавдалж штэ таасан дахаамаа би энэ үний аач яаж идэх юм чи энэ үний бас яаж хийх болтор хөдий хуудхаа чанаах болтор энэ үний хөдөмж үйлэр идэж болох болтор өөрөө мэдэж ямаа чичгэд хүнд ирсэн энэ үний хөлихтэй бол идэх дурслын хөдлөг төр амттай болтор тэр ухаад дунаар очир ойлгуул маань зин хүн сайн энэ аавна энэ ус нэг жилийн энэ бол бүр нэг жилийн уур мэр гэж л энэ бол катадин тэр юун дээр бол хүний шахан борлуулах гэж штэ би энэ нэг юм бол би энэ дэр өдөө 10 хон байна хөнгөнөр худалдаж яах чи өндөр энэ үний акку бол маргааш миний энэ мо 68 болчихно чи өнөөдөр аб бол 58 маргааш бол улж үд 68 болчихно чи хэлэрэн хүнүүд ус энэ хямдралаас болоод хүн бас аавна чи энэ үний тайлуулах нь нарилгаас болоод хүн ойлгосноос болоод хүн бодол дотор аа энэ үний би а чи ингэхэн хийгээд бол бас амттай ч юм уу гэсэн бодлоос болоод бас нэг аварна хүн үнэндээ бас дуршиж авч явах магадгүй гэвч энэ нэг удааны дуршин агуулт нь бол бидэнд авч ихэд бол тоогүй удааны ах болчоо тэ гэж бодно учир нь яхад ийг бол бид манай уулын нэгдүгээр шүжийн улсын учраас энэ бүтээг дүүний хаан чанар чансаагийн бол өөрийн биеэр нь очиж тус гажардан тухайн айлдан олон удааны гэлчсэн дурчсан чанагшлуул жарминий худалдаж авч чанаад идэснээс болоод би энэ үнэ бүтээг дүүнэ чанар чансаагийн баримтлал энэ нь бол бидний хамгийн үндэс нь баримжаа одоо чихүүл нэдрангас манай бол одоо тусгай тэр тухайн гажардан тухайн айлдан шууд очиж яваад одоо чишүүлүүл үннээ баримтлахын төлөө шууд биеийн үнэмлэлийг үжүүлж яваад шууд нэвтрүүлэг хийж штт энэ нь бол яхаад ийг бол учир нь манай энэ нэгдүгээр шүжиг гэсэн юм бол манай бол хүлээ адил тэр таварчлаа адил голын өртгийн жүрөө гэсэн юм гаргаагүй малчтын гараас би хөдөөгөр авсан бол би шууд нэвтрүүлгэд мөн хөдөөгөр худалдан энэ хоорондоо нэмэгдэх нэгүлэг жоос бол одоо энэ аа илгээх одоо чигүүд энэ хайр чиглэх энэ жилийн мөнгө хөдөөс нь орхоос биш энэ үнэ хоорондоо энэ махны хоорондоо юм уу энэ дахаан өндөг юм уу элдв жилийн энэ бүтээг дүүн хоорондоо энэ жүрөө тоо үнэ ханш гэсэн гарчгүй чихлэр нь энэ уу мануудын буталж байгаа юм жийл яхаад ийг бол би энэ айлд чихэл бол одоо мануу өөрөө биеэр мэдэн шүү сүмтэн үхрийн маха мөхөн үрийн дахаа одоо чигүүл 10 сын ямаа маха 10 сын ямаа маха дотор уран түши чипанжин болгосноо уулан ямаа маха уулан чамдтай байдаг тэр яхаад тэр бол өдрийн хийж байгаа хөдөлгөөнө энэ баримжаан уу энгийн тал нутгаар байгаа ямаагаас илүү байдаг өсөр нь харэн илүү явна илүү эргэж чиглэлэр нь махны чанар чансаа нь үлдэн нарилаг байдаг чиглэлэр нь тэмдхийн ямаа маха уу ерийн тэр 10 сын ямаа махаас үнтэй яя 30 ч усч жүрж явах уу гэвч хүн ямаа мах чүр шамттай
1: тийм одоо гажир орны хин тэр нэг ончлогийн бат хийж өгнө
0: мөө мөө би өнөөдөр худалдаж байгаа маха чийл бол би өнөөдөр 10 сын булан бүчиж маха худалдсан бол 10 сын булангийн энэ бэлчээр нь бол ямар шиг байдалтай миний энэ ямаа мах уу одоо насаг үйдсэн ямаа юм уу одоо хагас жил дотор одоо маний энэ хин хүмүүд ерөндөө төлөө юу хэж идэдэггүй шүү дээ. Одоо жахын нэг шанаа хүмүүд бол одоо ерөөний бүр төлийн маха идэх нь илүү чиглэлээр зарим хүн бол асууна. Э чиний төлийн маха байх бололцоо байх шүү. Яавал ийм хөнгөн байдгийг. Учир нь энэ хутгаан авахраас болоод энэ малд оруулж байгаа энэ бэл оруулалт нь баг
1: өрийн үрчлэгэн
0: доор. Өрийн үрчлэгэн доор очихолоор нь хүн бол энэ үнийг бас төлийн маха байх болоо гэж бодоно. Дүгж маний энэ дэх хүмүүдийн бол өрийн нэг жилийн гажар орны замшлаас болоод төл алаад идэх юм төлийн чөө болгохын дотор бүр 4 6 шүд хүрэх юм байж алаад идэх шүү дээ ямаа гэв бол чиглэлээр нь энэ үнээс болоод энэ малын махна энэ чанар чансаа бол төлийн махаш нь тийм зөөлөнгөө шүү дээ өөрийн

0: бас нэг жажилууртай. Тэгэхээр жажилахад бас нэг шидэн тусаж чим нэг шүлэг гарчмаар шиг тийм аха байдаг шүү дээ. Тэглээр нь энэ үу энэний ултар бүр хилэж өгнө. Хилэж өгөхгүй бол хүн мэдэхгүй. Ойлгохгүй. Ийм шүү дээ.
1: Одоо яг манай нэр тэмдэгнээ дор ажиллаж байгаа яг хүмжлэг гаргасан сүлжээний нэвтрүүлэгч нар хэдий байдаг вэ?
0: Лангасаар энэ нэгдүгээр шүүжийн энэ шууд нэвтрүүлэг гэдэг оролцож байгаа нэгдүгээр шүүжийг бол яг ясан доо 75 гч хавш та 75 гч ханд яа 90-д хүн байна. 90-д хүн болов бараг хүн болон толойгоор ноогдож оролцож ийсэн. Учир нь энэ бол гариг гариг чамайд жижүүрлээд ирчих. Энүүнээр дамжаад олон удааны шигшилт, олон удааны энэ болоо суруулт, энэ элдв жилийн юугаас бас өөрийнөө хийх хүн бас тийм дуршил байж шүү дээ. Өөрийнөө энэ элдв жилийн хэв чанараа юунаас дэгшлүүлдэлтээс болоод одоо яг хамаг өчсөн хийж байгаа бол 20 гарынхан хүн байна. 20 гарынхан хүн дотор яг сайхан өргүүлждэг хийждэг баг 10-аад байна.
1: Тийм байна. Энэ 10-аад нэвтрүүлэгч нар одоо үнсэн шатанд яаж үйлчилж байна?
0: Үндэстэн жатанда энэ бол масайдахийн хэлсэнтэй адил бид бол голоос нь жөрөө үн төлөөр гэсэн юм байхгүй. Чихлэр нь малчин тараачд хүн малчин тараач нь энэ 2-3 жилээр хийдсэн юм малчин тараач юм мэднэ. Миний өөр өнөө нэг бүлэг гатаасан мах юм уу? Миний орчим яг нэг худал дахаар болж байгаа ямаа юм уу? Одоо яг худал дахаар болоо хүн юу худалдаач нь хутсаа ирж авахд хүн гүү очхотор хүн сандар штт. Чигсэр хайгаа ирнэ. Одоо дийш үжигээ нөөрийнээ нэгдүгээр шүжигээ хайн штт. Ой миний одоо орчим худалд харуулсан хор хүчин ямаа байна шүү. Яавал дүүлмэ. Одоо чиг бол тусгай нэг хөтөлгөөн өрнүүлж тухайн гажар хүн хямдах нар гажар олж өгж хот тгэрээр өөрөө хутадуулдаг юм уу? Одоо үгүй бол тусгай эндээс манай тэр дийш үжиг нэгдүгээр шүжигээ нар шууд айлд нь очоод ямаагийн шууд өжүүлж ягаад хагас хагас махаар юм уу? Одоо чиг бол нэтэн мануу чим бас 10-аад хийцэн байх уу? Шууд
1: нэтрүүлэг очиж хийсэн шүү дээ.
0: Айлд очиж, айлд очиж бас заримдаа дийлэхгүй. Айлд очиор тэр нүрчин орчин тойрон нь
1: сүлжээний нүрчин бас
0: сүлжээний нүрчил нь хүрхгүй. Дахиад чигүүл тэр орчин тойронд нь яяа лаптахны нисэн яяа эвгүй үжигдэж чиглэр нь энд авчраа тусгай чим сэрүүч хүртэй гүнтөм төтэй тим гоож ар бизнестэй гэрүүдэд авчраад шууд халаж худалдаж өнгөрсөн. Одоо чигсээр тэр хүмүүд бол юух нэ? Зарим нь нь бол хагийн авдаг нь байна, гуйын авдаг нь байна, нуруугийн авдаг нь байна. Зарим нь нь бол хагас нэг малын хоёр ангилаад хагаслаад авчдаг нь байна. Одоо тэр адил байхгүй шүү дээ. Зарим айлын махын идэх бага хэмжээ, зарим нь өөрийн бас буус шариун барьж идэх гэдэг юм уу? Одоо чанаж идэх нэг өөрийн нь юугаас болоод хэрэгтэйгээс болоод өөр өөр нь юугаар авна. Тэр бас худалдаа гарна. Тэр я болом.
1: Танаас одоо яаж чагаан жогчулж хийж яана?
0: Мануус нэгдүгээр шүүжийн яг жинхэнэ хийж байгаа ажил нь болоо одоо хамтын ааж ахуйлал одоо нам засгийн төрийн болгоё ухаагуулах одоо чигүүл элдв жилийн ажил бүр ноогдор шүү. Тэгвч мануудын энэ бүх олон жилийн ажлын дотроос нь энэ тусгай энэ шууд нэвтрүүлгэд энэ борлуулалт хийнэ гэсэн хуваар нь чаг тааркгүй. Бид уул чагаан шахаж ягаад. Одоо би өнөөдөр энэ нэг айлын махыг борлуулах чахалтай улсан байсан бол би өнөөдрийн хийвээс чухалтай ажиллаа өчигдөр юм уу маргааш юм уу ингэж ажиллаа шахад чагаан шахаа ажиллаа жижилжээж энэ чагаан шахаж гаргаж юм аа чинь шууд нэвтрүүлгийг хийж ийн малчдын төвдүүнээ борлуулалт хийх юм.
1: Тэгээд яг ингээ малчдын нэг малын ашигш мөн борлуулж гаргаад дийлэх бай нэг жангилгийн цаг үед энэ шууд нэвтрүүлэг хийж малын махын борлуулж өгсөн юм нэг боттой нэг үр бүтэмжтэй жишээгээр нэг дуртаад ярив.
0: Энэ шууд нэвтрүүлгээр дамжаа энэ худалдаж авах энэ үр бүтэмжийг бол одоо малчид одоо яг нэг өөрийнөө мал нь худалдах гэд яг нэг жоос мөнгөнд баригдсан юм уу одоо энэ яг мал нь энэ нэг хэсэг хууч хаанд худалдах бол одоо намрын сэрүүн унасаар бас 40 тарга нь буурчдаг шүү дээ. Ийм нэг жаахан чагдаар бол нэгдүгээр шүүжийн нараа хайгаад ирнэ. Одоо миний энэ дээр яг нэг юм худалдахаар тавиад ирэх юм аа шүү дээ. Яавд вэ нэ. Чихэд бол одоо манай нэгдүгээр шүүжийн нар хоорондоо ярилцчих үүж нэ. Одоо хижээ хин чаг байна. Энэ айлд очих чухалтай. Энэ айлын энэ нэг үлэг малын одоо адагдан мануудад одоо хүнд усаа чим шууд шуурхай хэлэж тагч би бүхний худалдаа гаргаад ирнэ гэж хэлж тагч. Гэвч би энэ 50 малаас адагдан 20 худалдаа дэгч хүн малчид хөөрхө баярлаа яваа да. Аш Энэ бас би нэг яагаад гаргаад ийлхгүй байх байдал дур хүн намайг хорийн худалдаад гэж болоод

0: их хүнд их тусаа болгоно шүү дээ. Тэгээ ингээд шууд нэвтрүүлгийг хийхээр дамжаад хүн айлд болуула. Тэр удаа чи юу 15 малын худалдаж өгсөн. Үлдээсэн 35 малын болуула. Нэгдүгээр шүжийн хүнд баталж ягаад энэ 35 малын бүр алуулаад гатаачих. Гатаачхаад дараа хаврын хүн сайн үнээр бүр гатсан махаар дөрвөн өдөр дотор хүн 35 малын болох юм нэгээр худалдаа авчих. Мөс үжигэр. Тэр бол хүн 50 малын эргээ урваа бүр сэг дүрлээ өгсөн штт. Худалдаа өгсөн штт. 15-ын барин алаж өгөөд худалдаа 35-ын алааг таагаад дараах урн нэгээр худалдаа гаргац.
1: Сайхан талга чанаа жалуун малчин хүслэнгэлт хэлэхтэй.
2: Аа би сайхан талга чанаа гөхөн шилийн хүслэнгэлт байна.
3: Өөртөө нь одоо малчин хүн чигэд та малын мах борруулж байна. Өөртөө малын мах борруулах үйлдвэр байгуулсан гэсэн энэ талаараа нэг танилц ураа ярьж байна.
2: Манаас бол өөрөө хөдөө гэртэн юм нэг 2000 гарын газарт нэг талбайтай мах боловсруулдаг юм нэг үйлдвэр гаргасан. Манаас 2022 онд гаргаа одоо өөртөө айгуу ид борлуулж байна. Манаас өртөн 2022 он 23 он бродом жилийн бараг 2000 гарыг 3000 мал борлуулад илдэг байсан. Тэгээ өөрөө 25 оноос эхлээ манаас энэ нэг энэ газрын ашиглаад
3: тал нутгийн сүлжээний нөтгөрч чинь энэ тавчны ач хэлж.
2: Одоос жилийн 4-5000 ямаа нэмэгдсэн байна. Одоо мо манаусе одоо бүр хүнд бөөмөр одоо
3: бөөмөр
2: борлуулж байна. Тэгээ айгуу одоо манаусе энэ сүлжээнад энэ нэвтрүүлэлийг үзээд хүн явсан ирээ манаастай харилцаад махавыг гэдэг яваа ирдэг. Ийм нэг газар гаргацсан манаас сөрхий амар байна. Манаас одоо нэг айгуу одоо мо нэг чип юм хийгээсээрээс хийдэг газар тай. Сөрхий.
3: Одоо тусгийн юм нэг тавчинтай болохоор танаас энэ дөр малын махан борлуулан гэсэн дөр авч ирч өгч өрөн өөртөө бас нөтрлөг хий гэсэн ба зэн дөр эдгээр машин тоноглив ашиглаж өрөн
2: тийм үү чимээ.
3: Тэгвэл одоо уултаа энэ тавчин байхаас өмнө одоо жилдээ нэг 2000 мал гаргадаг байсан
2: тийм үү. Аа 2000.
3: Тэр я одоо сайн борлуулмаа сайн таньдаг хүн тийм гэж дамжуулмаа тийм ба.
2: Тийм ээ.
3: За дараагийн алхамд одоо энэ малын махан энэ сүлжээний тавчингийн ашиглаж байгаад малын махан нэг сайн борлуулах тал дээр ямар төлөвлөгтэй байна?
2: Аа манаас яатом сайн чар байгаа. Манайд өвөрөн нутгийн энэ 19-ын цагаан яма энэ өхрийн махан сайн гадаашаан борлуулах санаатай. Энэ үн дээр манаас анхаасаар сайн болоо сурмжгүй одоо муу манаас сурхныа хурдан шиг гэж манаас сайн сурж байгаа одоо муу манаас энэ нутгийн энэ 19-ын цагаан ямаа сайн гадаашаан борлуулахыг хүсэж байна. Одоо муу сайн чар байна.
1: Нэг жилийн туршид тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн хамаагүй ярааны сэдв болон үйдүү битөлийн дармын тоо 6000 төгн удаагийн давж төвийн ардын сүлжээ, шинхаа сүлжээгээр нэвтрүүлж их бичгийн үнсэн хэмжээ нь жүүн төмийг давсан байна. Зингэд манай энэ жилийн нэвтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хинагч Дугаржав. Ерөн хийх нэгч гэрлээ чинхэлт та бүхэн хүлэн болгосонд талархлаа. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусад нэвтрүүлгэнүүдэд анхаарлаа хандуулах болов уу.

Дундд улсын ончлогтой нийхэмжурмын агуу их төвийг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дундд улсын ончлогтой нийхэмжурмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинчилэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийхэмжурамт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсүгэ.

Унсан шарай алт, уусан ус аршаа. Нутгусан хамгаалы, нуур бүрдө чөнхөг байлгыя.

0: Ордосхотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордосхотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Хүндэтгэл сонсогчид, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Орсын их яруу найрагч Есөнийнэ шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.

Сөкс өдөр. Нөхөр минь, нөхөр минь, найжин чин бэй нэг л бишээ. Хэлж ирдэггүй энэ өвчин, хаанаас хийсэд ирхэн энэ бэ? Эжгүй хоосон талын нэнгэр, эсгэрэх салхин хүүгэдч байх шиг, шаргал түгэл юсэн сарда хүнгэн хадил, шардасан толгой минь дүнгэнэд байх шиг. Шансан хоёр чих минь дэлдийгээд, сууна далавч шиг дэвээд байх шиг. Гүрдэсэн муу хүжүүн дээр минь гүжээн толгойч тогтхон болох нь. Сөкс өдөр, сөкс өдөр, орон дээр минь гэрж суугаад, сөкс өдөр, сөкс өдөр, сүн жинхэн намайг унтуулахгүй юм аа. Сөкс өдөр, сөкс өдөр, намайг гутааж, номон дээгүр хуруу гарын журчгаж, өгсөн хүнээ хойдхийг өмших мэд, өөдгүй аригчнэ пиянгийг тоочж, өглөн дуулах нь аймаараа, бүхтэл адил сөкс өдөр. Үг хэлхийг минь сонс гэж, хэрэ хошуулан тулгах юм аа. Бичсэн юм нь гайгуйч гэлээ, бишгүй олон сургамжтайч гэлээ. Эжин нь өөрөө хамгийн адгийн, энэ дэлхийн хамгийн овшийн, ичих нүүргүй, мэхэд хүмүүсийн эх оронд амьдардаг байсан юм. Суурган хүртэл тэр нутагт суумал угалж мэтгэж байдаг. Часан хүртэл 12 сард жэтгэр адил чагаан байдаг юм. Ганч хүү тэр хүн өөрөө гайхалтай баламд итгээд байсан юм. Харин гэхдээ нуулгүй хэлэхэд хамгийн сайн чанарынх байсан юм. Бахархмаар хөөнчөр жалуу байсан. Бас тэгээд найрагч

байсан. Сүйдтэй их чадалгүй ч гэлээ. Сүйхээ нь дэндсэн жалуу байсан. Аль хэдийн 40 гарсан авгайтай, амраг сэтгэлийн учир ургуулж, өхиймэн гэж инкрилдэг байсан. Өөдгүй охин гэж эрхлүүлдэг байсан юм. Сөхсүүдэр, сөхсүүдэр. Сургал надад хайрлах гээд байх юм. Ургуутан аж жаргалыг ухаан гар хоёроор дархалдаг их юм. Бүтэлгүй хүмүүс өчүүхэн сэтгэлтэйг бүгдээрэн сайн мэдэн шүү дээ. Увайгүй хүмүүсийн жовлон бүхэн угийн хуурма часлаг эхэлдэг шүү дээ. Часан шуурга, усан бороо, чарчуу амьдралын тэлчлээн доор, уйтан хагчлийн нолмсон дунд, уйтгар гунигийн манан дотор, жовлонгоо нуугаад инеж явх нь чорин ганц урлаг шүү гэх юм. Сөхсүүдэр, сөхсүүдэр чи, сургал хэлдэг хэн юм бэ? Усанд живсэн хүнийг аврах үүрэг чамд байхгүй шүү дээ. Сохтуу шүлэгчийн тавлан надад сохор жоосныч үнэггүй шүү дээ. Өөр хүнд наад үгсэн өглөн дуулах чинь яасан юм бэ? Сөхсүүдэр, сөхсүүдэр, сүүмэлжих төдий харангуй дундаас чагаа унсан нүдээрээ намайг чавчхангүй өгчлэн ширтээд хүмүүсийг данд араар нь тавьдаг, хуурн мэхэлж хулгай хийдэг, адгийн шаарч гих гээд байх шиг, арчаагүй амтанч гих гээд байх шигэ. Нөхөр минь, нөхөр минь, найжин чин бэй нэг л бишээ. Хэлж ирдэггүй энэ өвчин, хаанаас хийсэд ирхэн энэ вэ? Эжгүй хоосон талын энгэр, эсгэрэх салхин хүүгээд байх шиг, шаргал түгэл 9 сард хүнгэнэх адил, шартасан толгой минь дүнгнээд байх шигэ. Жавар тачхансан хүйтэнсэн, жам харгүй чив чимээгүй. Чохолч хэнийгч хүлээсэн юмгүй, чонхон түшин би жохсоном. Умбарсан чохой шиг часанд дарагдаад, уудам тал чавчагаан, ургаа модод морьтой хүн шиг, уйтан чичирлэгт сүүдэн сүүдэн.

Шар шууд хаан нэгэнтэй сүнийн аниргүйг чочоон үүхлэн, морьтой хүн шиг модод хааныг, морин төвөргөн шиг тас тас хийн. Торхон малгайгаа нь тохтуулж тавьчихад, торгон хүрмээн жадгайлж хайчихад, сөхс үдэр бас дахаад л сандалд минь шигтээд сууж орхлоо. Хэлэх үгийг минь сонс гэж хүйтэн дуугаар тушааж хэлээд, хамаг баяраан урдаас минь бүхийж харанхуйн дундаас ч ширтэн. Өөр үдшээр унтаж өгдөггүй ологгүй хүмүүс жөнгдөн л байдаг. Найрагч гээд сүн жинхэнэ ингэж нойрноос чалхадгийг мэдсэнгүй гэх юм. За яахав, эндүрсэн ч байж магадгүй. Жадгай сарн ширтэд байхаар энэ юу? Өргөлөн гэлжих энэ орчлонд өөр юм хэрэгтэй гэж юу? Бүр эсвэл гүн сүнэр бүдүн гойтай хүүхэн чинь ирэхэд өмхөртлэн дарсан гунигийн шүлгэн өөдөөсөн бас өнгшал унах уу? Найрагч нартаа би хайртай, наргаан тал устаа яай гэхэв? Жүрхэнд минь дэндүү танил байдаг, жүггүйхэн дурсамжийг сэргээдэг л устаа. Шилэн давсан үстэй багш оюутан охноо толгой гэргүүлж, шунал тачаалаан нууж хаалгүй орчлонгийн чимиг хүүрдэхтэй л адил. Хэжээч билээ?

санахгүй байна. Хөдөөгийн нэгэн суурандал юм да. Риязанд ч билүү, Калоогт ч билүү. Өгөл тараачнай халуун ам бүлд, чөнхөр нүдтэй, шаргал үстэй, чивэрхэн жаал байсан юм да. Он жилүүд нисэн одож, одоо тэрхүү найрагч болжээ. Сүйттэй их чадалгүй ч гэлээ. Сүйхээ тэн аргагүй чалуу болжээ. Али хэдийн дүч гарсан ав байтай, амраг сэтгэлийн учир ургуулж, үхий мэнхмээн энхрийлэх болжээ. Өөдгүй охин гэж өрхлүүлэх болжээ. Сөхсүүдэр, сөхсүүдэр чи, сүүлчийн тэнэг адгийн жочин юм. Муу нэрчин аль эртнээс манай энүүр тэнүүчлэх юм а. Хижгааргүй ихэр хилэнлэлээ би, хижгааргүй ихэр бачимдалаа би. Гахай хоншоорын чиглүүлж байгаад ганган таягаан явуулж орхив. Сар шингэжээ, салхивчнай чанаас үүрийн туяа чинхэртэн тунаржээ. Ай хөрхи сүнчи, ам хилэн яах гэж билүүдэв. Орын өндөр бортго дохолдочхоод, ориг ганчаараан би жогсном. Харагдах юм гэвэл хагархай тол урд мэн байла. Хүнд сонсогчдоо, Оросын уянгын Яруу найргийн хан хүү Сэрки Александр Есениний шүлгийг бүхний сонсох төгс.

хүндэтгэл сонсогчд Оросын их эрүү найрагч Есенинэ шүлгүүдийн сонсгож төгслөө. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Чивэр чингэг ус амь насны үндэс.
1: Чивэр чингэг ус амь насны үндэс.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг вэ?
1: Өндөр уулын час мөсний хайлаас,
0: уул нуруунэ мөсөн голын хайлмалаас.
1: Гол мөрн нуур чөрмийн уснаас.
0: Болог горох шант чөрмийн уснаас.
1: Газар дорох усан сурвалжаас.
0: Чивэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
1: Гэвч чингэг усны хэмжээний өвх нь дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 103-ийг эжилдэг байна шүү.
0: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин 103.5 орчимл байдаг да.
1: Хүн төрөлхтөн олуулаа нь 80 дуншуур шахам хүн амтай шүү.
0: Чингэг усны сурвалж хомсгон байгаа шүү. Зөвхөн 103.
1: Усны сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
0: Усны баялгаа сайтар арилж хай.
2: Ард олон жул жаргалын нөмөгдүүлж баян тансаг амьдралыг хамтаар чогчлон байгуулъя.
0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарч хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
3: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэнд мэнд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Энэлжийн нэвтрүүлгээр хонь малын төжиллөг арчлагын тухай шингэлтэд мэдээллийн доод бүлгийг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу? Одоо Өвөр Монголын Тралангийн их сургуулийн амтнаа шинжлэх ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Евэлттэй хийсэн сурвалжлагыг сонсхой.
4: Гэт өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бол одоо дээр удааны нэвтрүүлгэнд бол яг энэ хоногийн тэжээлийн талаас тайлбарч хийлгэж байгаад бол чагман хүрээд бол одоо уулгын тал тутамг бол тайлбарч хийлгэсэн. Ингээд дээр удааныхан одоо энэ уулгыг одоо дахин үлдсэн уулгыг дахин танаар тайлбарч хийлгэе гэсэн байгаа.
5: За болно. Тэгвэл дараа хоёр дэхэн бол одоо юу байнгүй вэ? Нарийн нөхөр бортоо. Тэгвэл би энэ нарийн нөхөр бортоо гэж олон удаа тайлбарлаж өгнө шүү дээ. Нарийн нөхөр бортоо гэж юу гэсэн үг вэ? Жишээлбэл мал өвсөө мэдчих хаяг. Одоо жишээлбэл малын гүжээ өвс гэдэг шүү дээ. Нэг өдөр хөдний өвс идэнэ гэж тэр гүжээнд нь багтах хэмжээний хийдэ. Тэгвэл эдгээрийг багтах хэмжээний эдгээр өвсийг идэж хаад бас нэг үүрэг шимтгэл күрэлжгүй. Хөрөлжгүй хэсгийг одоо яа гэв юм бэ? Одоо нэг нарийнлаг бортоогоор ярьж нөхөв үлддэг. Өөрөөр хэлбэл энэ өвсөн дотор байхгүй жармын бодис буюу жармын шимтгэл. Эсвэл байна өвсөнд уулаг чагаан доор байгааг энэ нарийнлаг хэсгээр нөхөв үлддэг. Нарийнлаг хэсгийг жолгохтаа бол одоо өвснөө дотор уулаг чагаан доор доорыг одоо эндээр үлөө нөхөв үлдэж өгөр. Тэгвэл ерөнхий байдал таахгүй манай Мада ачаптара а мадинине чижил бордон дор бол юу гэж ханддаг юм энэ төрлийн шимтгэлийн бодис торгон дан болоо тэнчүүртэй мөрдөө тохирсон байх. Тэгвэл тэнчүүртэйгийн юу гэж тэнчүүртэй гэж нэ энэ төрлийн бодис нь уулаг бичээ шир уурал энерг хас усвар а эдгээр нь яна заавал мадин тэр шаардлагатай нийцсэн энүүний үүрэг тэнчсэн байх. Шилдэг гэдэг нь шар бурчаг. Шар бурчаг бол уурга амтлах юм дээ. Юу ч дам шар бурчгаар тэгээвэл яг уу. Энийг татдаг. За энэ ч чуга бас дарын бичил элемент татдаг. Ийм учраас эдгээр юу л одоо бүр тэнцүү тавихгүй. Ийм байсан энэ нөхөр бордог. Тэгвэл энэ нөхөр бордон дотор голдуу юу юу байдаг юм бол нэг үл одоо энерг тэгээл. Тэгвэл энерг тэгээл гэдэг голдуу үл эрдэн шиш. Одоо манай хэлдэг төс үү. За туушгаар гатай одоо хэвэг өвдө туудайн хэвэг тэгвэл одоо шиш одоо гол янз нь өгөөш та. За энэ хүл одоо буудай

ван энерги байгаад байхгүй шүү дээ. Бас үүрэг хангаа. Тэгвэл үүрэг тийгээр одоо голдуу юугаар бүрэлдсэн гээд нэг үүрэг одоо тосш хаад гаргасан тосон шаар жишээлбэл бид нэг хэрэг шаар бүрчгийг аваад тосон шаахад нэг үүрэг шаар гарч ирнэ. За энэ үний юм дээр ана одоо бурчгийн шахад бас гэж зарим хүн яаж яа шаар гэж яаж яа одоо яаж яасан ч болоо. Яг дараа нь хэлээд дүүхө бүтэс дүүпин ингэж яаж яаж та. Тэгвэл энэ дүүхө дүүпин гэдэг одоо энэ үний китадаа өгөөс ойлгохч марчид яа ойлгохч хоо дүүхө гэдэг юу гэсэн үг вэ нөө. Тэр бурчгаа сайхан болгочихоо тэр уусгаад тэр уусгаа дотор гэж усыг уусгаад чаар сорид энхтэр одоо дотор гэж усын бүр бич татчихна. За энэ нь дахиад одоо энэ шаарваа наваач өндөр талаанд халаагаад бай тэр уусгаад чинь бүр уурсаа явчих. За энхээ гардисэн энэ үнийн бүр дүүхөө. Тэр дүүпин тэг нь юу байна одоо манай өнгөрсдөө тэр шиг одоо бурчгаа хуурж болгочихоо дасгад чаад одоо ихэд дээрээс нь дарна. Одоо күндүү юм аа дарна. Дарсаар дарсаар яг дотор бүсийн шихад гаргачих. Энэ шихад гаргасан тус шихад гаргаа үлдээс нь энэ шааруу юм бүү бий гэж. Одоо яг тэр нэг одоо боорсгийн хэлбэртэй том том боорсгийн хэлбэртэй тийм юм болчих. Тэгээ одоо бий гэж ярд. За энэ бол одоо бий бол өөрөө одоо жирээ. Түр одоо бид нар ярьж байгаа нэг үүрэг тийгэл дотор байна. Олон юм босно шихад дотор. Түр эдгээр тосно шихад дотор дотор үүргийн үүлэг чи бүр гонцгой өндөр. Бараг эрдэн бүр дүүнэ 20-оос дээш байна. Шид бол одоо бидний мэдж байгаа шар бүрчгийн тэр шахадас бүтий байдгийн бол уурал бүлэг дүүнэ 43 орчим байдаг. Тэгвэл энэс гатай баса ямар юм шахадас байнгүй хөнгийн үрийн шахадас. Шид бол хөнгийн ачаа хөнгийн тосны үр байдаг. Тэр үрээр нь баса тус шахад болдог. За хөнгийн үрийн шахадас. За энэ үүрэг нь хамаг өндөр цай дүүнэ 46. За тэгвэл хуашингийн үрийн шахадас. Я бид нар идэх тэр ноо хаашин гэдэг ш та. Тэрнээ тус шахаж гаргачихад бас тэр шахалтын цар бол тэрүүнээ дотох уурган 50 хөдөө байг. За энэс гатаа одоо цайзар гэж ш та. Одоо арабс гэж одоо яаж яа одоо цайзар. Одоо тэр нэг бид нар одоо зүндаа нэг явхад бүтэн талбар шаржчих дэлгэсэн чим нэг тусна ургам бол байна ш та. Тэрүүний үүрэг цайзар гэж. Я тэрүүнээс та гарч ир. Тэгвэл тэрүүнээ үүрэг нь ураг дүүнэ 35-аас одоо 38-ын хор гэж байна. За энэний хатаа одоо усаа маний нутагт хамгийн олон байдаг нь бол тэр наран хоорын үр. Наран хоорын үрийг аваачаад тусын шихад хаад одоо нэг юу хий гэсэн биш. Одоо яг тусгайлан одоо тус шихад чим нэг наран хоор. Тэрүний тусын шихад хаа бас шааруу гар. Тэр наран хоорын үрийн энэ дотор гэтэр шааруу нөгөө одоо шааруун дотор гэтэр үүрэг нь бол адил үвэ. Учирын яхаа тэр хадистэй байна. Ягхан гатар хадлицийн арилга чиг 27-8 гэдэг. Хадлицийн арилга бол 22 орчим. За, энэ хүл одоо энэ үүрэг тийгэл одоо голдуу ийм нэг үүрэг ургам малын усны шахал гаргасан шааруугаар нь бүрэлдлээ гэсний мэдчихвэл бол. Түл энэ үүрэг тийгэлийн дотор бас юу хараалаа гэдэг бол бидний мэддэг одоо давс кап посвор гэдэг. За, энэс гатай бас UAT-ийн гол одоо витамин одоо витамин гэж болоо витамин гэдэг витамин төрөл витамин төрөл одоо байна. За энэ хүл одоо бас цаашаа UAT-ийн гол одоо бидний мэддэж байгаа энэ зарим хичээл үүгээр дотор одоо амины хүчлэн татаг гэдэг. Жишээлбэл манай саяны ярьсан энэ үүрэг хичээл хөдөөр үүргийн үүлэг үүрэг нь өндөр байв уч үүрэг и бүрдүүлс энэ амины хүчил Эрдэн болов хүм алдаар 20-21-нд бид байдаг. Түүний дотор нэг жилийн энэ амины хүчлийн дутаг зүгээр одоо өсөлт болоод ашиглан жидэлгэр иймээс тэрүүний дутаг гэхаа нөхөд оролцсон байдаг. Энэ бол одоо амины хүчлийг тэрэг. За энэний гатай бас юу байдгийг бол одоо хана шинээр одоо хөргөж гарч ирсэн. Нэг удаа яна эсвэл одоо энэ тэгэл бодог шингээдэг эсвэр жишээлээ авдаг нь гурга ишгэнэ тийдэл болоо заавал энэ эсвэрийг хийнэ яхад энэ эсвэрийг хийв гурга ишг дөнгөө сүү идэж байгаа дахид одоо бордоо идэх энэ цүүнээс нь бордоо руу шилжих ийм аат юм явж дотор болоо тэр биеэс нь шүүрүүлсэн эсвэр чим үүргэш анх дам болоо яана амьд

0: амьтраа үүргий шингээж ийж сүүн дотор бол амьтраа үүрэг байж та. Тэгвэл одоо бид бурчаагийн бурчаг таймийн өхөд байна. Энэ ургамлын үүрэг. Энэ хоёрын бүтэч наад. Ийм учраас хургаан шиг дөрөн төрөвний шингээдэг ийм эсгүүр үүсээг бие. Тэгвэл гаднаас ийм эсгүүр хийчүүл яах вэ? Одоо тэрний хамжаад одоо шингээх юм сайжруу. За би яг юу вэ одоо маань зэрэг ярья хайдэ. Өрөнгөчд ханагийн төчөөл гэсэн энэ асуудлыг анхээ дүгнэн шиг ярьж. Энэ одоо та ярих нь ариун фэшн ам ариун гүйлгэх бай. Тэний нэг одоо ярих гээд.
1: Аа, за. Сони мэдээ сэрэл туусгал туусгаа нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлө. Баяртай.
2: Галын аюулын сэргийлж гайж овлонгоос жайд уу явъя. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааjuu. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
3: Аз амьдралын өндийн хань арааjuu үйлчлэгэний содон сонсгол.
2: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
3: Баян сонор.

0: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. За энхүү Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж байсаар эхэлж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн.
1: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ өдрийн үлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. Би бол найруулагч Шүрв байна.
0: Манай нэвтрүүлгийн хинагч дугуурж ав, ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлд. За баян сонор нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлдэг, ингээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээрээ бол бид нэн харуултай мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос хуваалцдаг байгаа.

За одоо та бүхэндээ манай радиогийн ээлэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуалчий. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отох шүнээ улаан болгосон дэх 853 дамжуулах өртөө дөнгөшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө бол 945-ийн дунд долгионы байраар дамжуулдаг.

За тэгвэл манай нэвтрүүлгүүд бас илгээх хашуу тойргоор сэлгээ давтамжийн байраар сачиж байдаг. Одоо та бүхэндээ сэлгээ давтамжийн байраас ярьж өгье. Тэгвэл манай хиявгш тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилдагт FM 103.4, олжж балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнши балгас, чипанжин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жаргалант балгас, дугуй тал балгас, балган балгасанд FM 103.8, Шэжаван балгасанд FM 88.2, Шагжиман балгас, Бүрэмах, Инквит FM 106.4.

Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхэн мэдээ мэдээллүүдэд анхаарлаа хандуулъя. Хиймэл оюун бол шин нэгэн ээлжнээ шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн хувьсгал бодоод аж үйлсийн хувьсалтын чухал хөдөлгөөгч хүчин болно. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин чухалчлагдаа хиймэл оюуныг бодот чогчийн аж ахуй аж үйлстэй гүнжгий уусалчлуулах хэрэгтэй гэсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил газрынх нь хиймэл оюунтай уйлдуулж хиймэл оюун болоод үйлдэн бүтээх үйлсийг гүнжгий уусалчлуулснаар манай улсын хиймэл оюуны аж үйлс төргөн бужгаарч хэрэглэнэ байдаг.

0: чаашид өргөжиж, манай улсын чанарлаг хөгжилтөнд шинэ хөдөлгөөгч хүчин нэмэрлсэн байна.
1: Гонжогийн нэг химэл оюуны аж ахуйлалд оюунчлсан машин гар ганганах ажлыг гүйцэтгэж байсан. Тэгвэл нэмж угсарсан мэдрэмжит төхөөрөмж болоод химэл оюуны бодолт нь хүнээ нүд болоод их таригтай адилхан ажиллаж, уламжлалт механикчсан гарыг оюунчлсан ганганах машин хүн болгосон байна. Аж ахуйлын харуулчлагад нэ хэлэхээр шин нэгэн үеийн оюунчлсан бодолтын хүчин болоод бэлтгэл төхөөрөмжийг хэрэгэлсэнэ дараа гэм суугий шилгах норомжууны 90% болон дээшилсэн. Ингэснээр тун доор өртөг маш өндөр үр бүтэмжээр гангнах чадварын аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлд түргэн ашиглах боллоо гэсэн байна.
0: Химэл оюунтай уялдуулах ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж, уламжлалт аж үйлсийг өөрчлөн шилдэгжүүлэх, шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийг буй болгож бужгаруулах, ирээдүйн аж үйлсийг ухтан байршуулахыг зохицуулан ахиулна, үйлдэн бүтээх үйлсийн том мож болсны хувьд Гуандун можийнх нь одоо энэ жил үйлдэн бүтээх үйлсийн чанар чанасаа чадвхийг дээшлүүлэн хэрэгжийн хангалгыг авчилдуулах сүлжээний тавчингийг бол судлан нээж байрлуулсан байна. Химэл оюун суулгасан энэ тавчин нь үйлдэн бүтээх үйлсийн аж ахуйлалд хэрэгжээг жадлан оншлох, их баялагийг тохируулах, төслийг авчилдуулах зэрэг үйлчилгээ хангах болно. Гуандун можийн аж үйлдвэр болоод Чимээ жангажилтын тийм химийн дэд даргын хэлэхээр судалгаа шинчилэлт, үйлдвэрлэл, шошго тэмдгийн байгуулалт, жах дэлгүүрийн борлуулга зэрэг жүйлийг одоо бүх дамжилгын тойронд их баялагийн хангалах хэрэгжээг оновчтой авчилдуулах тавчингийг байгуулж, голдлоготой аж үйлс, голдлоготой бүтээгдэхүүн, голдлоготой сөрөгжил, голдлоготой аж ахуйлалын хөгжилтөнд үйлчилж, үйлдэн бүтээх үйлсийн аж ахуйлалын чанар чанасаагаан сайжруулан, үр ашгаа нэмэгдүүлж, өөрийгөө шилдэгжүүлж сайжруулахыг ахиулж байна гэсэн байна.
1: 6-р сарын 1-ээр Чулуун тос зөөвөрлөдөг онц том хэлбэрийн хоёр онгоцыг Даалийн хотод жиргээр нэрийдэж хамтдан хүлээлг нь өгч дэлхийн онгоц үйлдвэрлэх ажил төрлийн шин тэмдэглэлийг үүдсэн байна. Өндөр бүтэмжтэй үйлдэм бүтээж өндөр төвчнөөр хүлээлг нь өгөхд шин нэг үеийн оюунлагаар үйлдэм бүтээх хүчтэй түшиг тулгуураас салж чадашгүй юм. Хөнгөлийн онгоц үйлдвэрлэх хижгарт компанийн дэд ерөнхий захирал хэлэхдээ бид журж төлөвлөх, төлөвлөгөө хийх, худалдан авах, хангах, үйлдвэрлэх, төрчлөн эдийн засгийн бүх явцыг дижиталчлах, чимээ жангжуулахыг биелүүлсэн юм. Уламжлалт ажлын арга барилаар 3 сарын төлөвлөгөө тогтооход 2 хүн 2 гариг илүү ажилдаг байсан бол химэл оюуны систем бидний дөрмийн онгоц ойлгосныхон дараа хагас цаг шахамд зүүн 90 гарын ажлыг дуусгачихдаг болохоор үр ашигын талаар чанарын өсрэлттэй болсон юм гэжээ.
0: Шинэ үеийн оюунлаг үйлдэм бүтээх үйлс бол химэл оюуны мэрэгжил болоод тэрүүнээ үйлдэм бүтээх мэрэгжил хамааралтын үжилтийг гүнжгээ уусалчулсан үр бүтээл болно. Энэ нь нэн ухаанлагаар үйлдвэрлэж, нэн оновчтойгоор бодлого тогтоож, хамжилчааг нэг өндөр бүтэмжтэй болгосжээ. Болгосон байна. За тэгвэл өнөөдөр болоход манай улсын 130 гарагийн хевчээжсэн үйлдэм бүтээх аж ахуйлал химэл оюуны мэрэгжлийг ашиглах болж химэл оюун нь тэрүүнээгнэн оюунлаг аж үйлдвэрийн 170 гарагийн ажилд уусалчин оржээ. Үүнээ хамт мэрэгжлийн шинчилэлт болоод аж үйлсийн шилдэгжил хамт ахиж шинэ хэрэглэнэ хэрэгжээг хөгжөөсөн байна. Аж үйлдвэр болоод Чимээ жангажилтын яамны ажлын эжигнэлтийг хянан химжиж чохицуулах тавчааны даргын хэлхээр энэ оны дээр хагас жилд нэг бүлэг химэл оюуны аж ахуйлал AI хөгжмийн жимсэг AI камер, AI чихвч зэрэг олон янзын бүтээгдэхүүн үйлдсэн байгаа. За химэл оюуны терминал одоо худалдаа маймай, албан гэр, оюунлаг гэр бүл зэрэг ийм хэрэглээнд бол орж AI компьютер, AI телевиз, AI дуун томруулагч зэрэг нь уулын дан ганч бааж хэрэгсэл байснаасаа санаачилгаасаа үйлчилдэг хэрэгсэл болсон байна.
1: Химэл оюун болон үйлдэн бүтээх үйлсийг гүнжгий уусалчлуулах бол шинж чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх одоо үеийн аж үйлсийн системийг байгуулах чухал арга зам мөн. Энэ жил химэл оюун болон үйлдэн бүтээх үйлсийг уйлдуулахад тусгай ажиллагааны хэрэгжүүлэх санал зэрэг шин төрлийн бодлогыг жилгаагаар нийтэлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд химэл оюуны бүх талаар хэрэгжүүлэх ажлыг байрлуулснаар нэг бүлэг дээд давхаргааны төлөвжүүлгээр дамжиж байгаад химэл оюун нь бүх чар хүрээнээ шин амжилтлын хүчний үргэлжлэн хөгжүүлсэн байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн сонин мэдээний өгүүлэгч хэлэхдээ өндөр үнэ өртөгтэй, хөв нэмэр нь их, үр ашиг нь сайн, чар хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, нэг бүлэг өндөр өртөгтэй чар хүрээг нээж, нэг бүлэг баримжаажсан хэрэглээний системийг бүй болгож, хиймэл оюун болон бодит жогчийн аж ахуйн гүнжгий үйлчлэлийг ахиулах болно гэсэн байна.
0: Одоохондоо манай улсын хиймэл оюуны ерөнхийлсэн хүчин нь нэгэнтэй дэлхийн нэгдүгээрд жагсаагдаж, их жагвар оюунлаг чогчж иргэн маш дүргэнээр дэс дэвшиж, дөрвөн хөлтэй машин хүн бүх дэлхийн борлуулгын жууны далыг ижилсэн байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс одоо дижитал оюунлаг мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтийг шалгадан ахиулж жишиж байхаар 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлч болоход хиймэл оюуны хамаатай аж үйлсийн хэвжээ нь нэмэгдээд 10 түмэн дуншуур төгөргийг давах болно. Энэ нь одоо лавтай дундад улсын аж ахуйд шин нэмэгдлийн орон жайхангаж чанарлаг хөгжилтэнд бат бэхэд өшиг тулгуур хангах болно.

0: За тэгвэл одоо Азиа номхон далайн улс орны Ажахын хамтын ажиллагааны байгуулгын 33 дугаар удааны удирдах хүмүүсийн албан ёсны бус хурал эхэлтэл бас одоо жуугаад хоног үлдээд байгаа юм байна. Тэгвэл Азиа номхон далайн орны Ажахын хамтын ажиллагааны байгуулгын 33 дугаар удааны удирдах хүмүүсийн албан ёсны бус хурал энэ жилийн 11-р сард бол Шинжэнд явагдана.
1: Тэгвэл манай улс 3 дахь удаа тус хурлын эрхэлж байгаа болохоор эрхэлж байгаа ба одоо даачлан эрхэлэх болсон хот Шинжэн хот нь бол одоо нээлттэй үүдэлт шинжилэлтэй хамтын ажиллагаагаар гол сэдэв болгож бүх талаар одоо бэлтгэл хийх шатандаа норсон байна. Үүнээс өмнө Шинжэн ахин нэгэнт ойшгон яамны сайд нарын хурал дунд жижиг аж ахуйн худалдааны чуулга уулзалт зэрэг олон талуур ажиллагыг зохион байгуулсан байна.

0: Тэгвэл эл газрын жуна аялал жуулчлал бас маш хөгжөөн тавина. Жуна амралтын хугацаанд эл газрынх нь одоо өвөрмөц чончлогдсон төшгөлж байгаад соёл жуулчлалын нэх баялгаан сайтар ашиглаж хэрэглэнэ ахгүй байдлыг шинчилж аялал жуулчлалын шин байдлыг бий болгож байна.
1: За энэ жуна Бээжингийн маш олон хүн усан дээрх наадам тоглоомд оролж иж одоо Ихвэ Юан чичирлэгийн онгоцонд сууж наадсан хүний тоо өдөрт бол хамгийн ариундан 3 төмийг давсан байгаа юм байна.
0: За тэгвэл энэ жуна Хүбэйд хүрчээ хөхмөрнө 3 хавчлаар аялж жуулчлах нь бас чөөн бус жуулчлагсдын сонголтон болж байна. Өдөр нь одоо том онгоцонд сууж 3 хавчлын өнгө жимжи сонирхож болно. За сүн нь бол одоо онгоцон дээр жугаач наадаж амралтын айвуу тайвуу сайхан байдлыг бол одоо өнгөрүүлж байгаа юм байна.
1: За Шанши Можийн Лимфэн хотын Шангнин Шэнэ, Юнчу Шэнэ үжимжийн орн нь сэрүүхэн байдгаараа ончлогддог юм байна. Ингээд чөөн бус жуулчдын аялж жуулчлах тэрүүнээ сонголт болж, ялангуяа үжимжийн орноо мөсн агуйн хүмүүсийн сонирхлыг маш их татж байгаа юм байна.
0: За тэгэхээр бол одоо өнөө жун ил газрын хэн бол одоо өрмөч ончлогтой аялал жуулчлал нь бол хөгжүүлж байна. За ингээд аялчин жуулчин ч гэсэн тийм ээ. Одоо соёл жуулчлалын нэх баялгыг бас сайтар ашиглаж хэрэглэнэ ахгүй байдлыг шинчилж одоо аялал жуулчлалын сэм байдлыг бол бий болгож байгаа юм байна.
1: Тийм байна.
0: За тэгвэл Хянган нутагт Ерөөл Магтаалын уралдаан явагдсан байна. Өвөр Монголын Хянган аймгийн Хорчин Баран гарын өмнөд хөшүүнээ 3 дугаар хугацааны Хангайн чуура. За тэгвэл одоо Тэмээн гол нэрэмжит Ерөөл Магтаалын уралдаан өнөөхөн Хянган аймгийн Хорчин Баруун гарын өмнөд хөшүүнээ Улаанмут суманд явагдаж, Хорчин Баруун гарын өмнөд хөшүүнээ Эл сум болгосын Ерөөл Магтаалын өвлөн уламжлагч болоод дур бахтад идэвхтэй оролцож, уур авьяасан гайхуулан харилцан мөрийчиж, харилцан суралцсан байна.
1: За Ерөөл Магтаал нь Дундуудын үндэстнээ шилдэг боёт бос соёлын өв болсны хойд тал нутгийн ард өмнө түүх соёл, жан аран шин, ёс суртахуун болоод соёл урлагийн тухай өөрмөч ойлголтыг ачаалж байдаг. Тус удааны Ерөөл Магтаалын уралдаан нь Хорчин Баруун гарын өмнөд хошууна Ерөөл Магтаалын өвлөн уламжилагч ба Ерөөл Магтаалын дур бахтадад солилцооны тавчин хангаж Хорчин Баруун гарын өмнөд хошууна бит бус соёлын өвийг уламжилан жалгамжлах ажилд нэн их амжилтын хүчнийг олгосон байна.

0: За тэгвэл шинэ эрдэсийн нуурхай бас нэг нэмэгдсэн байна. Сурвалжлагч ойрын өдөр Чангайн их сургуулаас ойлгосноор тус сургуулийн дундад улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн Гуанжоугийн геохимийн судалгааны газар за тэгвэл дундад улсын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн геохимийн судалгааны газар зэрэг нэгжтэй хамтран нэлрүүлсэн бөгөөд нэрийдсэн шинэ эрдэс болох Үс голын Германы уурхай нь одоо энэ жилийн 8 сард жинкнэр олон улсын эрдэсийн судлалын нийгэмлэгийн шинэ эрдэсийн нэрийдэлж чи төрөл хуваах зөвлөлийн зөвшөөрлийг олсон байна.
1: За энэ бол одоо манай улсын илрүүлсэн анх дагч тусгаар герман хүчлийн давсын эрүүдэс болно. За герман бол хагас дамжуулагч, гэрэл ширхэгийн чимээ нэвтрэлэг, завлааны гаднах туяаны ухаан, нарны энергийн дэмж жир хүрээндэх тутагдаж болошгүй байлдах бодлогын чанартай жангилгын төмөрлөг болдог.
0: За герман бол одоо нэг төмөрлөг тийм. Энд хэлж байгаа герман бол одоо нэг төмөрлөг байна. Харин улас биш.
1: Тийм. Яг эхлээд энэ мэдээг ярихаар герман гэд ярихад хүмүүс ораг энэ ус германтай холбогдсон ямар төмөрлөг байх юм билээ.
0: Эсвэл одоо энэ төмөрлөгийг герман улсаас илрүүлсэн юм уу гэх ийм андуу буруу ийм ойлголтоос олж мэднэ. Тийм.
1: Гэвч одоо герман нь одоо дэлхийн чарчдсан дотор тархалтаар маш доор мөртөн тусгаар хүдэр болж бүрэлдэхэд туйлын хүчтэй байж урт хугацааны туршийн голдуу дагалт элементүүдийн ховор хар туулга чайрын уурхай жичээ нүүрсэн уурхайгаас гардаг юм байна.
0: За ховиндан германы уурхай гэж бол байдаггүй. Харин урт хугацааны турш бол одоо дагалт элементэр бол одоо гардаг. За энэ нь одоо ямар ямар эдийг дагалдаж ямар ямар их байлгий дагаж гардгийг бол одоо хар туулга чайрын уурхай буюу одоо нүүрсэн уурхайгаас бол энэ хөө герман гэдэг одоо төмөрлөг бол гарч ирдэг юм байна.
1: Тийм байна.
0: За тэгвэл 2023 оноос эхлээд бол Чангайн их сургуулийн одоо Вэн Ханжэ профессорын бүлхэм дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн Гуанжоугийн геохимийн судалгааны газрын судлагч Жужэн Шигийн судалгааны бүлхэмтэй хамтарж байгаад Сычуаны Үс голын хар туулга чайрын хөдрийн хевтсийн бөөмнөрл хэлбэрт одоо хөдөрт бол одоо систем эрдэсийн судлал хийж байгаад их хэмжээний Германы тусгаар эрдэсийг бол илрүүлсэн байна.
1: За ойлгосноор Үс голын Германы уурхайгийн Германы эслийн дундаж уулагдч нь 172-т хүрч Герман чилүүгийн дараа л орж одоо Жири Жун Германы уурхай тэгвэл одоо Вэнчин Германы уурхайг илрүүлснээ дараах тус уурхайн орноос илрүүлсэн 3 дахь герман баялаг уулагдах эрдэс болно. За тус илрүүлэлт нь Үс голын хар туулга чайрын хөдрийн хевтэш доторх жангилгын герман элвэг ачаалагч эрүүдэсийг тодорхойлж герман элвэг халуун шингэнэ энэ урсанх бодсын улиралт жичээ ховорч хог төмөрлөг германы элвэгжин хормдох тогтчийг бол илрүүлэхэд туйлын чухал эрүүдэсийн ухааны шууд гэрч баримтыг хангасан байгаа юм байна.
0: За тэгвэл одоо тийм ээ манай улсын шинжилх ухаантад одоо шинэ эрдэсийн нуурхайг бас нэг нэмэгдүүлсэн байна.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо 38 дугаар хугацааны олон нийтийн киногийн үнэр жижиг шагнал олгох ёслол одоо ойрын өдөр Бээжинд явагдсан Сарна хүүхэлдэй барьсан нь гэдэг кинонд бүтээсэн дүрээрэн тус хугацааны үнэр жижиг шагналын хамгийн шилдэг өмгтэй хавсран тоглогч болсон байна. Тэгвэл Вангшо Нанжингийн гэрэл зургийн газар киногийн дүрээрэн тус хугацааны үнэр жижиг шагналын хамгийн шилдэг эрэгтэй хавсран тоглогч болсон байна. За тэгвэл одоо Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаагийн 90 гаруй жилийн чухал их өр бүтээлийг бол нийтэлсэн байгаа. Тэгвэл Өвөр Монголын өр танд засаа хорны тараалан мал аж ахуй болоод хөдөө тусгам мал аж хорны тэнхимээс ойлгосноор ойрын өдрүүдэд одоо бохирдолгүй бүтээгдэхүүний гадагшаа гаргах Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэн борлуулах ажиллах Бээжин хотын ISKP бараа худалдан авах төвдөл явагдсан байна.
0: За тэгвэл эхлэлтийн ёслон бол Бээжин Өвөр Монголын хамжилчин ажилласан 30 жилийн хугацаа

0: дах 90 гаруй жилийн чухал их өвөр бүтөлийн нийтлэх малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүн борлуулгын хамтралч ааны гэрээ тогтоох 12 аймаг хотын чанар сайтай малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүний төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулах зэрэг огч хог багтааж Бээжин Өвөр Монгол хоёр газрын хамжилчин хөгжсөн боттой үр бүтэмжийг бүх талаар дэлгэн үзүүлсэн байна.
1: За ажиллагааны хугацаанд Өвөр Монголын урд онцсог хорноо жах дэлгүүрийн хяналт гамралтын төвчөө Өвөр Монгол нэрэмжтэй төрөл тэмдэгтэй тал нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүнээ тусгай сэдвт танилцуулгын хурлыг чохон байгуулан өрнүүлж нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмдгийг чөвчлөхийн тойронд Өвөр Монгол нэрэмжтэй төрөл тэмдэгтэй тал нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүнээ гол сэдвт танилцуулга дэлгэн борлуулах төвийн эжингэлтийн жагварын танилцуулга гэрчлэлийг олсон аж ахуйлын үжүүлэг үйлдвэрлэл борлуулгын хамтралч ааны гэрээ тогтоох зэрэг ажиллах явагдуулж Өвөр Монгол нэрэмжтэй төрөл тэмдгийн үлгэрийг ярьсан байна.
0: Тус удааны ажиллагаа нь 2 өдөр явагдаж тухайн талбайд 12 аймаг хотын тусгаар үжүүлгийн тойрог тохируулж 200 гарын аж ахуйлал 1000 гарын жилийн бүтээгдэхүүнээ дэлгэн үжүүлж танилцуулгын хурлын хувьчханд гэрээ тогтсон захиалга нь 2 тоншүр төргий давсан байна. Тэгвэл 2 өдрийн хугацаанд Бээжингийн 2000 гарын хотын нарад тухайн талбайд хүрч Өвөр Монголын бохирдлгүй чанар сайтай малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүний амталж тухайн талбайд бол одоо 30 төм шахам төгөргийн бараа тавар явуул худалдан авсан байна.
1: За ажиллагааны хугацаанд болсон худалдааны талбайгийн том дэлгэчээр Өвөр Монголын жуна амралтын хугацааны мал аж ахуй тараалан соёл жуулчлалыг өсөлжүүлсэн гойд сайхан ажиллагаа болоод содон жуулчлалын зам шугамыг нэвтрүүлж малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулах хийгээд соёл жуулчлалын их баялагын ухуулгыг нэг чөгчөж уулсан одоо ахиулалтын байдлыг бол дэлгэн үзүүлсэн байна. За төрж авсарлаа.
2: Гаригийн сүүлч болчлоо. Өнөөдөр чи нэг мах чанж шүл ус ууйдаа. Хүүхүү, давс барагдсан ба штэ. За, тогоондоо илүү шиг ус хийчгээд дэлгүүрд явж агаад нэг давс аваад ирвэл ус нь арэл ширгчихгүй байлгүй да. Ойрхон юм чин.
3: Жам жуур удаан өдөр жолголсонгүй танилтайган жолгов. Хөөй, сайн байна уу? Орчим юу хийгээ яарж вэ? Дараа нь ч үжигдэхгүй удлаа ой.
2: Сайн сайн. Хөөе, манай гой бүсгүй чинь зангаараан байна штэ. За, сонин сайхан юу вэ?
3: Хоёр бүсгүй хил ам нийлж ертөнцийн сонин сайхны гэж огдоод хагас цаг хэр болов. Чагаа мартсан бололтой үргэлжлэн жог дэлгэн. Өчөөдөр хөдөөгөр яваад хор мэдээд ирлээ. Тэр айлын чайдар гаргасан махных нь амтна гэжээ. Болдогсан бол би тарчглаа аваад ирчихэ.
2: Юу? Амах гэнэ үү? Хөө, барчээ, барж бач. Би чи өнөөдөр мах чансан үү штэ. Хөй хөй хөй, яачваа.
3: Өнөө бүсгүй давсан чавуулгүй, юу хайггүй гэрж үгэ хийсгүүлв. Асрын дор ирэхэд шатсан махны өнөр хамар чоргов. Гэртээгүйгээ дөрвөл гэр дүүрэн утаа мандран. Чансан мах нь үнэс болж, ширмэн тогоонч хаа бухар болж.
2: Айда, анкарл мусны гэж ийм л дээ. Хожим илүүхэн анкарида. Үгүй л их аюул болох нь дээ.
3: Гал тогооны аюулын дил биднаас маш орхон байдаг шүү. Өөр бий өрөөл бүстийн эд хөрөнгө. Амнасны амар төвчнөө төлө чаг ямагт сонор сэрэмжтэй байгаарай.

зорилгоо хадгалж, аюул бүхнийг сөрсөн, нар мандах зүг алхан, аз жаргалтай амьдрал минь маргааш огт нь.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөн сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдаа Ордос хотын хамжуучлаар энэ төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо үргэлжлэн мэдээллүүдийг анхаарыг.
2: Тэгвэл отгын өмнөд хөшөө жалуучуудын электрон хөтөлбөрийн уралдааны эрхэлж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хөдөлгөх хүчнийг бол нэмэрлж байна. Тэгвэл ойрын өдөр хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад жалуу насны жүтгэлэн өргий гэх 2026 оны Ордос хотын жалуучуудын электрон худалдааны боловсруулын ангичч жалуучуудын электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгийн уралдааны шийдвэр туралдааны бол одоо отхын өмнөд хөшөнд явагдуулсан байна.
1: Ингээд одоо бүх хотын 30 жалуучууд дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлогоор гол шижмэн болгож тоочилсон электрон худалдаанд төшиглэж мал тараалгын онц бүтээгдэхүүн ам борлуулах жамыг нэвтрүүлж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад жалуу насны хүчин чадлаа өргөсөн байна.
2: Тэгвэл шийдвэр туралдааны ахуй талбайд бол одоо эмхтгэлэмтэй өөр амьсгал одоо өхөр хөгжөнтэй байсан. Тэгвэл уралдаанд оролцох гэсэд бол одоо сэтгэл тавин бэлтгэж нарийн нимбай боловсрч тус газрын мал тараалангийн ончлогд бүтээгдэхүүнийг танилцуулах шууд нэвтрүүлгээ нь одоо торшин нэхлүүлэх зэрэг ажлын тойрон

0: нь бол бэлтгэлэн хийж байсан. За ингээд шууд нэвтрүүлэг эхлэхэд бол одоо уралдаанд оролцох гэсэд этгээл төгөлдрөөр одоо бүтээгдүүнээ танилцуулахын хамт одоо нэвтрүүлэг үжигчтэй бол харилцан хөдлөлчөж шин чаг үеийн ордсын жалуучуудын лавдуун баттай сүлжээнэ мэрэгжил боловсрал болоод одоо жоригтой хийж жоригтой ажиллах эрэмхийлэн урагшлах жалуун насны чог жахвааг бол одоо бүх талаар илрүүлж харуулсан байна.
1: За төс удааны шалгаруулалт нь одоо чанга журамжилтай эрэгтэйч төв голж. За шалгаруулах комиссийн хүмүүсийн одоо энэ яс чанар үх хилнээ илтгэл тухайн талбайн илрүүлэх хүчин за материалын дэмжих бодит бүтэмж чанар за тэгвэл уулгын шиний гүдэг чанар зэрэг олон талаас нь бол ерөнхийдөө шалгаж үнэлсэн юм байна. За одоо химжээлж хов өөх шалгаж үнэлэх ажил бол их чанга журамжилтай эрэгтэйч төв голч явагдлаа гэсэн үг байна. Тэгвэл одоо жалуучуудын энэ тухайн талбайн илрэл энийг бас харна.
0: Тийм.
1: Ингээд одоо туршилгын хуваалцаж, мадгийн тайлж, электрон худалдааны үйлс дээр жалуу чадварт нарыг бойжуулах зорилго энийг бол биелүүлсэн. Мөн ч одоо эдгээр хүмүүст бас боловсрлын мэрэгжлийн ийм нэг дээшлэлтийг бол олгосон байна. За уралдааны дараа нь бол одоо шагнал хүртэгсдэд хэрүү алдрын үнэмэл олгож өргөн олон жалуучууд хөдөө тусгын электрон худалдааны үйлсэд чармайн ажиллаж үндсэн шатанд гүнжгийч шинийг үүдэж үйлс босгож байхыг нь бол зоригжуулсан байна.
0: Ойлгосноор тус удааны ажиллагаа нь бол одоо 3 дугаар хуучхааны Дулаан хотын чидуртнаа гаргижч 2026 Дулаан хотын наадмын ширс ажиллагааны нэг нь байж ажиллагааг бол одоо Эвхант жалуучуудын нэвлэлийн Ордос хотын хороо голлон эрхэлж хотын холуулан даачилж тосгонд суух ажлын алуун гэр за тэгвэл хотын намын хорооны сүлжээнэ амар төвшин болоод мэдээж ангилчлалтын алуун гэр за тэгвэл хотын тараалан мал аж ахуйн товчоо хамжилчин эрхэлж Эвхант жалуучуудын нэвлэлийн одоо отгийн өмнөд хошууны бол даачилж ирхэлсэн байна. За ингээд бид ер нь одоо өдөр тутмын амьдрал дундаа тийм ээ электрон худалдаанд бол маш ариун оролцдог. За маш ариун өдөр тутмын одоо хэрэглэнэ жилүүдэн бол одоо электрон худалдаанаас бол худалдаж авдаг.
1: Тийм.
0: Манай хөдөө тосх юм уу одоо жалуучуудын дунд ч гэсэн одоо энэ электрон худалдаа эрхэлж байгаа. Электрон худалдаанд оролцож байгаа. Электрон худалдааны ажлыг хийж байгаа жалуучууд бол одоо бас байдаг. За тэгэхэд ийм нэг уралдаан хийхэд аа За хэрвээ ийм туршлагатай хүмүүс бол одоо нэг давуулагтай.
1: Тийм. Туршлагатай хүн давуулагтайгаар баггүй одоо ажил нь их явууртай байдаг.
0: Тийм. Учир нь тэр одоо бараа бүтээгдэхүүнэ яаж одоо хэрэглэгчтэй танилцуулахыг маш зөв ойлгодог.
1: Тийм. Хамаг урдаад одоо бараа бүтээгдэхүүн аль талаас нь илүү ойлгох, аль талаас нь ярил хүмүүсийн анхаарал илүү хүрэх.
0: Тийм. За урдаар бараа бүтээгдэхүүнээ танилцуулна. За дараа нь бол үн ханшийн танилцуулна. За өнөөдрийн худалдаа борлуулгаар авахуда манай энэ бараа бүтээгдэхүүн хэр зэргийн үн ханштай, хэр зэрэг хямдралтай гэснээ танилцуулна.
1: За энэ бүгдийг одоо хатуу тоног гэж үжил, жүүлэн тоног нь бол одоо тэр нэг нэвтрүүлгийн өрөө нэ уур амьсгал ибэй болгож чадах.
0: Тийм. Тэгмөртөө одоо хэрэглэгчтэйгэн хөдлөлч чадах тийм.
1: Энэ бас чухал байдаг. Инхлээр одоо зүгээр нэг худалдааны одоо нэг нэвтрүүлгийг эрхлэх нь тийм хилуур явдал бас биш.
0: Тийм. Одоо зөвхөн ингээ бараа бүтээгдэхүүнээ танилцуулаад дуусвал одоо бүтчих жийл биш. За бараа бүтээгдэхүүнээ танилцуулсан байх хэрэгтэй, хэрэглэгчтэйгэн хөдлөлцсөн байх хэрэгтэй. За бараа бүтээгдэхүүнээ үн ханши бас сайхан ойлгож, сайхан нарийн тодорхой тайлбарласан байх хэрэгтэй. За бараа бүтээгдэхүүнийхэн тоо баримтыг бас сайхан хэлсэн байх хэрэгтэй тий.
1: Тийм.
0: За ингээхэрэн бол одоо шууд нэвтрүүлгийн Онцгойл нь одоо электрон худалдаан дээр шууд нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэгч болон гэхээр бас маш ариун төрлийн одоо чадамжийг бүрдүүлсэн байх хэрэгтэй.
1: Тийм тийм. За тэгэхээр ч одоо яг энэ отгийн өмнөд хошууна энэ электрон худалдааны уралдааныг эрхэлж явагдуулсан нь бол тухайн орон нутгийн энэ сүлжээг ашиглах хүмүүс юм уу тийм ээ. За сүлжээг ажилуулж байгаа хүмүүс давж хэлвэл бас нэг удаана дуршлах солилж явах тавчан болсон байна. Мөн ч энээр дамжиж байгаад одоо орон нутгийн олон жалуучууд бас сүлжээг ашиглах талд улам илүү одоо ойлголттой болсон байх.
0: Тийм. Тэгмэртэн одоо энэ нэг удааны уралдаанаар дамжаад бас нутгийн гаралтаан бас өргөн олон одоо сүлжээ ашиглагчдад таниулах бас нэг сайхан жавшаан болсон байна, тийм ээ.
1: Мэдээд энэ жилийн энэ 2 жилийн хувьд бол одоо манай энэ сүлжээний шууд нэвтрүүлэг болоод орон нутгийн бүтээгдэхүүнээ уусалчил бол яг хөл улаан олно гэж явж байгаа даа. Тийм. За жарим үестэн бас мэдээж хөрүүлчгүй тал байна. Жаахан сайхан уусалж дийлэхгүй үе байна. Гэхдээ бол алхам алхмын ажиллах удаа болгоно энэ нэг боловсрол.

0: юм уу, уралдаан юм уу, ажилгаар дамжиж байгаад бид бол тулж бол туршлах хурамдуулаа яваад өнөөдөр тулж байгаа. Тэгэхээр чи одоо хожмын өдрүүдэд орон нутгийн бүтээгдэхүүний гадагшаа борлуулах юм уу, гадагшаа танилцуулах юм уу, энэнд бол одоо сүлжээний тавчингийг ашиглах орон явуулс улам өргөн болж байгаа та.
1: Тийм. Сүлжээний тавчин бол одоо хэрэглээний хувьд бол одоо маш дүгмтэд улсан. За хин ч гэсэн одоо гар дээрээ нэг оюунд гаруутас байвал одоо бүр шууд нэвтрүүлэх хийгээд бараа бүтээгдэхүүнээ хүмүүст одоо танилцуулж болох ийм нөхцөл боломж бол одоо бүрэн болсон. Гэхдээ н одоо бараа бүтээгдэхүүнээ н одоо тийм ээ одоо шилдэг бараа бүтээгдэхүүнээ яаж сайхан идэшүүлж борлуулах. За одоо тэгвэл одоо чанарын яаж батлах, өдөр хугацаагийн яаж сайхан батлах. За тэгээд одоо худалдаж борлуулснаахаа дараа бараа бүтээгдэхүүнээхэн одоо барааны гүйлгий яаж сайхан батлах. Эдгээр чинь одоо бүр одоо электрон худалдаан дээр одоо тулгардаг асуудалнууд эдгээр зүйлэн бас бүрэн сайхан сэдвэрлсэн байх хэрэгтэй.
0: Одоо хамаг гол гон нь бол одоо энэ хөдөө орон нутгаас гадагш чан төргөн хүргэлтийг бийлүүлэх. Одоохондоо бол гадныхын төргөн хүргэлт бол яг гачаштан дээр ирээд байгаа шүү дээ.
1: Тийм.
0: Бараг л гэрийн үүдэн дээр ирж байгаа гэж хэлж ойлгож болно. Гэхдээ малчдын гараас гарах энэ яг жинхэнэ байгальг бүтээгдэхүүнүүд тийм ээ. Одоо яг хэрэглэгчдийн санаагаар бодолж баглаад барлаач гэсэн энэ төргөн хүргэлтийг бийлүүлэхэд одоо жоохон хаанаас яаж хийх үү гэдэг талаар бас их олон ажил тулгарч байгаа да.
1: Тийм тийм.
0: Энэнд бол одоо гошуу орон нутгийг за засгийн талаас, нийгмийн талаас, за малчдууд өөрөө бүгд хамтралчиж байж арга ухаан гаргавал бас энэ ажил улам илүү ахин да.
1: Тийм тийм.

0: Тэгвэл Өвөр Монголын нойр тань засах орны 16 дугаар хуучханы биеийн тамирын чуглаан олон жилийн уралдаан бол урагштай явагдаж одоо тус хуучханы тамирын чуглаанд бол Ордос хотын тамирчид одоо уралдааны дугуйлан олон түмэнээ дугуйлангийн хоёр их уралдаанд бол хүчлэн уралдаж одоохон болтол бол тус тус жуу 21 алтан медаль жуу 11 мөнгөн медаль жуун хүрэл медалийг бол олоод байгаа. Ингээд нийт бол одоо 332 шагналын медаль хүртэж хөл бөмбөгнөө уралдаанд бол Ордос хотын 8 баг нь бүр шагналын медаль хүртсэн байна.
1: За Умбалтын уралдаанд бол нийт 14 алтан медаль, 16 мөнгөн медаль, 7 хүрэл медаль хүртээд байгаа юм байна.
0: За тэгвэл ил төрлийн уралдаан бол одоо маш хурд ширүүн явагдаж байна. За тэгвэл ил төрлийн уралдаанд одоо манай Ордос хотын багийнхан бас одоо маш сайн уралдаж байгаа юм байна.
1: Тийм. Мэдээж одоо энэс хойших уралдаануудад бас өндөр амжилттай энэ төлөө сайтар тэмчих байх. Тийм. За тэгвэл одоо уралдааны талаар та бүхэн бас нарийн оновчтой мэдээллүүдийг илэл тавчин аас харж үжиж болно.

0: алдартын уран бичлэгийн бүтээлийн дэлгэн үзүүлэг болж байгаа юм байна. За Дулаан хотын бүлхэмдөл нэгтрэл Дундны үндэстэнэ хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулах гол сэдэвт ширээс ажиллагаанай жангар хайлах урлагийн уралдаанч Бомбейн Магдал дууны бүтээл нийтлэх ёслол явагдах ташрамаар хангийн хошуугаар нутагтай уран бичлэгтэн алдарт хулсан биерээр бичсэн жангарын туулын уран бичлэгийн бүтээлэн дэлгэн үзүүлж уран бичлэгийн багтан хүүхэд багчууд гэрийн ахмадын анхаарлыг бол маш их татсан байна.
1: За тэгвэл уран бичлэгтэн алдартуулаа 6 хүмжилийн ажилд 30 жил шуурхайлж Өвөр Монголын өр танжсах орны уран бичлэгтэнэ нийхэмлэгийн гишүүн, Ордос хотын уран бичлэгтэнэ нийхэмлэгийн гишүүн, Хангийн хөшүүнаа уран бичлэгтэнэ нийхэмлэгийн дэд тэргүүлэгч зэрэг нийгмийн тушаалтай. За тэгвэл ойрын хөдөн жилд бол тэр манай улсын 3 их туул болох Жангар, Гэсэр, Манасы бол хулсан биерээр бичиж шинийг үүдэх одоо гал халуун сэтгэлэг. За тэгвэл бодтой ажиллагаан бол дунддийн шилдэг уламжлалт соёлыг улам жилэн бадруулахад бол өрийн гэсэн хүчин чадлаан өргөж явж байгаа юм байна.
0: За энэ тухай бол одоо дүгм сурвалжлаг бичлэг байж байгаа. Эний хамтдаа сонсъё.
2: Дутуудын гурван нэг хэдхуула. Жангар, Хэсэр, Манасын энэ урам бичлэгийн бүтээл. За өнөөдөр бол би гурван бат хана авчирчээ. За одоо миний одоо энэ хэдэн жил одоо бичгээд бараад бичиг дундаан одоо оролцсон энэ одоо дэлгэн үзүүлэлт урал даадаг одоо оролцсон сүүдэр бүтгэл нэг одоо ачаж манай хүүхэд одоо гэрийн ахмууд одоо үдгийн цаг сүлэг хаан ингэж ачсан. За миний бүтгэл дотор одоо уран бичлэгийн одоо хусан усгийн бүтгэл байгаа баг авс манай одоо бүтгийн уруулга тайганд очиулж сайн найз энэ жирог хавсруулж чуд одоо бид жангар бол 15 бүлгийн уулгыг одоо сэрүүлж бичжээ. Чуд хэсэр гээд 21 бүлгийн хэсрийг одоо бичжээ. Чуд бас нэг манай улсын Баатарбек байна. Манасыг бас олж аваад 12 бүлгийн манасыг сэрүүлж бичжээ. Одоо энэ хэдэн дэх жилд ингээд бичээд одоо нийт одоо 20,000 метр гарчиж тэр бараг 60 гаруй төгнөн өсөг бичсэн байхаа гэж. Их олон хүн одоо асууна. За энэ өсөн бэрээ яасан сайхан бичих юм? Өсөн бэрээ. Би зөв өсөн бэрээр бичсэн биш ээ. Мусан өсөөр бичсэн. За манай хүмүүсийн одоо судал хусан өсгөр одоо манай өнчөг тэр энэ
3: тэгшээш.
2: Нуруу тэгшээ өнчөг үүрэнэ бүр үүртэй чи маягийн хусан өсгөр.
3: Энэ бол ингэж болдог.
2: Одоо энэ одоо миний одоо ураа царсан энэ нэг хоёр үзүүрийг жаахан шүргөөчөд дундгаа шиглэв. Энэ сар одоо нөгөө нэг анхын тэр хусан үсгээс суртан гарна. Гэхдээ энэ хөвхөний юм нэг тэгээ. Одоо энэ тэгээ одоо баг энэ тэг би бараг 8 эсвэл жин бичиж биш оролдож байгаа. Одоо бараг хэвдээ нэг гэж байна. Миний одоо 5 6 жилийн өмнө нэг тэг одоо хусан тэг өөр юм үү гэдэг. Чуу манай хөөгд багчаад энэ одоо энэ шинж манай бодсон юм шиг хөөгд багчаад өвжиж өнгөрсөн гоо. Чигээр бас сүүдэн бол манай урлаг тэг, номдор дармал тэг, тэр унлаг тэг, тэр мөр до ийм өнчөнтэй энэ бүдгүүшийн хусан бэрэ бичнэ. Чигтэй. Манай дуустал дээр одоо нэг жинэ. Тэр миний энэ одоо энэ хусан үсгээс бас хаа нарийн шигс одоо ийм тэг одоо энэ шинэ 3 мм нэг юм. Нэг фич одоо хана өрөө шиг
3: 3 мм.
2: Угаас 4 мм. Энэ шинжлэх ухааны бичиг тушаал гэж чигээр ингээд үжид үзсэн бас юм тэг ядлах юм уу? Сайхан байх юм. Хоног хүмүүс аа болсон байх юм.
0: За ингээд одоо хулсан үзгээр тийм ээ гэсэр жангар манасыг одоо сайхан хуулуурлан бичээд бас бүтээл болгож хүмүүстэй дэлгэн үзүүлж байна.
1: Тийм.
0: Мэдээж бол одоо нэг юм хийхэд баримтлал хэрэгтэй.
1: Синийг үүдэх бас синийг үүдэх бас хэрэгтэй тийм. За ингээд алдартын бичсэн энэ хулсан одоо үсэг нь хулсан биерээр бичсэн одоо энэ хүү уран бүтээлэн бол бас бидний одоо юрдийн үжиж хардаг хулсан биер одоо хулсан үсэгтэй бас жахан адилгүй жахан өөрөө жахан сэнчилж хөрүүлсэн юм байна.
0: Тийм тийм бас өөрийн гэсэн хөдөлмөр судалгаар олсон юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Тэгж байж одоо өөрийнхөө бүтээлийг гаргасан байна. Ингээд бүтээл нь бол одоо 2000 метрийг давлаа гэж байна.
1: Тийм.
0: За нэг үсгээр бичих энэ нэг одоо хип байдлыг тийм ээ 2000 метр үргэлжлүүлнэ гэвэл одоо бас энэ хүн энийх ажилд бас маш их урамтай, бахтай, бас их баримтлалтай байсан юм байна.
1: Тийм тийм одоо нэг нэг өсөв, нэг нэг дагуураар одоо ингэж нэг нэг мөрөөр бичээд одоо 2000 метр ингэж бичиж гаргана гэж явсан их амаргүй өрөвдөл, одоо амаргүй хөдөлмөр байна тийм.
0: Тийм тийм. За ингэж нэг сайхан үжилэг бас хүмүүст хүрсэн байгаа юм байна. За жалгаад бол одоо жангар хайлах урлагийн уралдаан
1: явагдсан
0: талаар мэдээллийг сонирхтуулъя.
1: За сая бол одоо жангарын бол одоо хулсан биерээр бичсэн тийм.
0: Тийм тийм.
1: За одоо бол жангар хайлах урлагийн уралдаан.
0: Аа.
1: Болсон. За тэгвэл өнөөхөн бол Дулаан хотын бүлхэмдэл нэгтрэл дунддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орны байгуулах гол сэдвт ширээс ажиллагаанаа жангар хайлах урлагийн уралдаан жичи бомбын магтаал дууны бүтээл нийтлэх ёслол Чингис хааны онгоны жуулчлалын оронд бол явагдсан байна.
0: За ажиллагаа нь одоо уламжлалт соёлын үнэт эрдэнэ хөгжүүлэн жалгамжилж улс гэрээрэн сэтгэл нэгдэх жорог санаанаа хүчин чадлаа нэгтрүүлж дундын шилдэг уламжлалт соёлын бүтээлч чанартай ховруулалт шинийг үүдэх чанартай хөгжилтийг ахиулахар гол зорилтоон болгосон байна.
1: За тэгвэл тус удааны ажиллагааг өөр таньж сах хорноо чөөн тод үндэстнээ судар бичиг чуглуулан эмхэтгэж судлах тасаг Ордос хотын үндэстнээ хэрэг эрхлэгч зөвлөлөөс голлон нэрхэлж Чингис хааны онгоны жуулчлалын орны хамааралтын зөвлөл

0: Ордос хотын соёл урлагийн судлах хүрээлэн үүшин хөшүүнээ үндэснээ хэрэг эрхлэх зөвлөл хангийн хөшүүнээ үндэснээ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс даачлан ирхэлсэн байна. За тэгвэл уралдааны үл одоо жалуучууд багч хүүхэд багчуудын одоо хамтын уралдаан насанд хүрэгсдийн хамтын уралдаан хов хүнээ уралдаан зэрэг одоо дугуйлан хувааж уралдуулсан байна.
1: За тийм ээ, уралдааны хувьд бол бас маш нарийн хуваарлалттай уралдуулсан байна. За тэгвэл одоо жалуучууд багчуудын хувьд авч хэлвэл бас жангар хайлах тийм ээ. Энэ нэг сайхан уламжлалыг улам чаашид батруулж хөгжүүлэх, уламжлан жалгамжлах одоо бас нэг удаа сурчлаг болсон байна да.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо ойрын өдөр нийтэлсэн ам ахуйн хамгаалалтын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд 2030 он болтол манай улсын ам ахуйн ясч нарын жаалт тоог 86 чиг 5 болтол дээшлүүлнэ гэсэн байна.
0: За тэгвэл дээр хагас жилд манай улсын энэ төр сүлжээ болоод хологдол бүхий үйлчлэгээ хэвчээжлээс дээших аж ахуйлын энэ төр сүлжээнэ тухайлсан ажлын орлого төм бөгөөд 675 дөнгөшөр төгрөгийг хүрч одоо дээр жилийн адилах хуучханаас улжуунаа 10 чиг 1-ээр нэмэгдсэн байна.
1: За төрөөхөн улсын эмийн жилийн хяналт хамааралтын тавчанаас одоо этаа шилт амин хамжаа эмийг жах дэлгүүрт гаргахыг зөвшөөрсөн байна. За тус эм бол улсын дотоодын өндөрлөгийн төргөн чанартай харшимтгай өвчнийг урчлан сэргийлэхэд хэрэглэхээр зөвшөөрсөн анхдагч тусгай эмийн жийл болно.
0: За тэгвэл өөр тань жисах орно эмийн жийлийн хяналт хамааралтын товчоо төрөхөн эмийн жийлсийн сүлжээний сул борлуулгын чигчлэн жисах жуун өдрийн ажлыг байрлуулан өрнүүлж сүлжээгээр им худалдах хуул тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаа одоо бүх талаар чигчлэн жисаж байна.
1: Тийм байна. За тэгвэл 1-7 сар болтол Манжуурийн Жасмал Жамын Боомтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны арилжааны өртөг бол одоо 906 дуншуур төгрөгт хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацаанаас сан болж өгнө 59.3-аар нэмэгдсэн байна.
0: За тэгвэл ойрд айс 27 Хөх хотоос Ордос хүрэх хурдны Жасмал Жамын Хөх хотын хэсгийн бэлтгэл ажил чухал их шавталтай болж төслийн хянан зөвшөөрөх жангалгын гардамын бүр амжилттай гүйцэтгсэн байна.
1: За өртөнцийн хорноо соёл улаажуулж жилийн тэнхимээс голлон эрхлэх 2026 оны Өвөр Монголын бодсын бус соёлын өвийн наадамжичээ Байран Баруун хошууны 25 дугаар хугацааны наадмыг 8 сарын 16-наас 18-ны өдөр болтол Байран Баруун хошууны наадмын талбайд явагдуулахар болж байгаа юм байна.
0: За тийм байна. Тэгвэл одоо 2026 оны Өвөр Монголын бодсын бус соёлын өвийн наадамж чи одоо Байран Баруун хошууны наадам бол одоо 8 дугаар сарын 16-наас 18-ны өдөр болтол бол явагдах юм байна.
1: Тийм байна. За одоо жүйшлээд одоо аялал жуулчлалд явъя гэсэн хүн байвал тийм ээ энэ наадмыг тохиолдуулаад бас тухайн газар орнд нь очиж үжиж сонирхож болох юм байна л да.
0: Тийм, наадамд оролцож болно тийм. За тэгвэл жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын ерөнхий товчоо ойрд улсын 338 жилийн чухал баримжааг зөвшөөрөн нийтэлсэн байна. Үүнд улсын алуудлагын чанартай баримжаа 15 байж, зөвлөмжийн чанартай баримжаа бол 323 жил байж байгаа.
1: Эдийн засгийн яамн бачин байдлыг аргач хамааралтын яамн ойрын өдөр төвийн байгалийн гамшигаас аврах бэл мөнгөний 1 дуншуур 80,000 төмөн төгрөг урчлан буулгаж Жөөжан Өвөр Монгол зэрэг 7 можижичээ Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын нэгтгэл ангийн байгалийн гамшигын бачин байдлыг аргачааж гамшигаас аврах ажлыг сайтар хийхийг дэмжсэн байна. За энхүү өнөөдрийн нэвтрүүлэг өндөрлөх болж байна.
0: За бидэнтэй хамт уялчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай радиогийн бусуу дуулга бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
1: Дараагийн дугаар оруулъя. Баяртай.
0: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өрөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5.44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
0: Аян жамд чин хөтөч болый.
1: А жамдрал чин жугаа нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машны жог.
1: Айны дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндээ сонсогч таа. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явуулж байгаа. Айн өдрөө шүү нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мөндийг хүргэдэг нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна.

Манара жуугийн нэр нэвтрүүлэг үлгэд дунд толгоны 945 кГц явагдана. Отох хөшөөний улаан болгосон дэх 853-ийн дамжуулах өртө, дөнгөсөн торгийн талын хойлоо дэх 835-ийн дамжуулах өртө, 945-ийн дунд толгоны байраар дамжуулам. Эл хөшөө торгидоо сачугдгаа сэлгээд автамжийн байран болохоор Хявх торг дөнгөсөн торгид FM 93.5, Эжин хорох хөшөөний алтан ширээт болгос улаан мөрөн болгосон FM 93.5, Үүшин хөшөөний галуут болгос улаан толгой болгосон FM 87.5, Сүлдэс мод FM 103.4. Өдгөн өмнөд хошууны олжоч болгосон FM 93, Шанхайн сүм болгосон FM 97.8, Отох хошууны улаан болгос, Мөнши болгос, Чипанчин болгосон FM 95.6, Хангийн хошууны шин болгос, Жаргалант болгос, Дугатал болгос, Балгуун болгосон FM 103.8, Зүүн гар хошууны Шөжабан болгосон FM 88.2, Далат хошууны Сагжман болгос, Бүрэ, Манх, Инхбед FM 106.4-оор сачигдж байна.

Тэгвэл манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг бүлэг нь шин тэрэг шин мэдлэг, хуучин тэргийн зөвлөмжөө зам харилцаа нэ байдал зэрэг гурван бүлэгтэй байж, шин тэрэг шин мэдлэг тусгай бүлэг дамбал ойрын хугацаанд зах тэдгүүр дээр шинээр гарч ирсэн тэрэг жичээ, тэргийн тухай мэдлэг мэдэж зэрэг улаан сонсог та бүхэнтэй хаалцгаар бэлтгэсэн. Хуучин тэргийн зөвлөмжөө тусгай бүлэг дамбал танд байгаа хуучин тэргийн үнийг нь бараг чаалж, танай ахуй гэж байгаа хуучин тэргийн тухай зөвлөмж өгч зэрэг агуулгад багтана. Зам харилцааны байдал тусгай булангдан бол цас буруу их салих манай зэрэг онцгой цаагаар та өдөржжээ. Баяр дурцхалын өдрийн замын байдал бол цаг тухайдан сонсогч та бүхэнд хаалцгаар бэлтгэсэн байна. Ингээд та бүхэн өргөлжлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу.

0: Жах дээр байгаа шин тэрэг.
1: Загварлаж байгаа шин тэрэгнээ мэдээ.
0: Танай мэдвэс жохох тэрэгнээ тухай мэдлэг.
2: Шин тэрэг, шин мэдлэг.

Жирхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс дорд хурж байгаа бол Хортос хотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас сэрхлэн явагдуулж байгаа аяны өдрөө шүү нэвтрүүлгийн би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэлвэн. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 7-р сард бол машин тэрэгнээ бордуулгын жагсаалтын талаас бол дүгм хаалцж энхүү жагсаалтад байгаа машины талаас бол дүгм танилцуулахаар бэлтгэлээ. Ингээ та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу.

ч үзээгүй. Зэрхэм сонсогчдоо ингээд бол та бүхэнд энэ 2026 оны 7 дугаар сарын машин тэргэнэ бордуулгын талаас бол жагсаалтын тоогоор нэвтив та бүхэнд авалцъя. За тэгвэл энэхүү 7 дугаар сард бол бүхий л хэлбэрийн машинтайхан өмнө 10 дугаар жагсаалсан машины талаас бол та бүхэнд өндөг юм ярив. Тэгвэл төрүүн байрын жагсаалсан машин бол жилийн эрдэмтгийн дорх шинэ машин бол 7 дугаар сард 32306 суур машины хугацаалдаж төрүүн байрын жагсаалсан байна. Тэгвэл 2 дугаар байрын жагсаалсан машин бол мөн ч одоо Линкольн эрдэмтгийн дорх A10 гэсэн машин байгаа. Энэ машин нь бол 7 дугаар сард 26424 суурийг бол хугацаалсан байна. За тэгвэл 3 дугаар байрын жагсаалсан машин бол Tesla нэртмтгийн дорхон Model Y гэсэн машин бол 25,058 суур машины бол худалдсан байна. Тэгвэл 4 дугаар байрын жагсаалсан машин бол Xiaomi нэртмтгийн дорхон SU7 гэсэн машин бол 20,044 суур машины бол худалдсан байна. За тэгвэл 5 дугаар байрын жагсаалсан машин бол Functionboard нэртмтгийн дорхон T7 гэсэн машин бол 2,320 суур машины бол худалдсан. 6 дугаар байрын жагсаалсан машин бол Biadi нэртмтгийн дорх Yuan Up гэсэн машин бол 2,275 суур машины бол худалдсан байна. 7 дугаар байрын жагсаалсан машин бол Chang'an нэртмтгийн дорх Chivian Q5 гэсэн машин бол 88,871 суурыг худалдсан. 8 дугаар байрын жагсаалсан машин бол Li Shang нэртмтгийн дорх A6 гэсэн машин бол 5,420 суур машины худалдсан байна. Тэгвэл 9 дугаар байрын жагсаалсан машин бол Biadi нэртмтгийн дорх H6 гэсэн машин бол 5,395 суур машины бол худалдсан. Тэгвэл 10 дугаар байрын жагсаалсан машин бол Kalula Ruifang гэсэн машин байгаа. Тэгвэл Toyota нэртмтгийн дорх тэгвэл энэ машин бол 4,510 суур машины бол худалдсан байна. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд эдгээр машины талаас болдог юм танилцуулах гээ. Тэгвэл төрүүн байрын жагсаалсан шинэ машины талаас болдог юм ярив. За тэгвэл шинэ энэ хэлбэрийн машин бол чол цахилгаан хөтлөг өртэй баг хэлбэрийн машин байгаа. Тэгвэл 5 суудалтай машин. Тэгвэл энэхүү машинаахан худалт хүнэн бол 9,800-9,800-ийн хооронд бол худалдаж байгаа. Тэгвэл тус тус аль хэлбэрийн машин хөдөө өн хангалттай байгаагийн талаас бол та бүхэнд өндөг юм танилцуулах гээ. За тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн 79 морин хүчтэй чол цахилгаанаар 310 км аялдаг Шанван хэлбэрэн болон 64,800 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүүдэн 4,944 төгрөгийн олоод бол 64,800-аар хам хэмдар бол энэ машины бол олд илэх юм байна. Хэрвээ жийлэг авал 2 жил хүмүүн гахгүй хөтөлгөөний бол өрнүүлж байгаа. Тэгвэл 310 км аялдаг Чэнфэн хэлбэрэн бол хамаг хэмтэй 68,800-аар олд илэм. За тэгвэл чол цахилгаан хөтлөг өртэй 16 морин хүчтэй 410 км аялдаг Шанван хэлбэрэн бол 68,800-аар бол хамаг хэмдар бол олд илэм. Тэгвэл 410 км аялдаг Чэнфэн хэлбэрэн бол 75,800 гэсэн энэ үнээр бол хамаг хэмдэн бол олд илэх юм байна. Тэгвэл 480 км аялдаг Тансу хэлбэрэн бол 83,800-аар олд илэм. Тэгвэл 480 км аялдаг Тансу нэмэх хэлбэрэн бол 90,800-аар бол олд илэх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол чол цахилгаан хөтлөг өртэй машин. Тэгвэл чол цахилгаанаар бол 410 эсвэл 480 км бол аялд илдэг юм байна. Тэгвэл энэ машинах нь уртан болоо 4.135 м, өргөнөн бол 1.85 м, өндөрөн бол 1.57 м. Тэгвэл машинах нь тэнгилгийн зам бол 2.65 м болсон байна. Тэгвэл энэ хэлбэрийн машинах нь хамгийн өндөр хурдчин бол 130 км цаг бүрийн хурдч болон 140 иймэргүй хоёр хэлбэр байгаа. Тэгвэл машинах нь одоо цахилгааны талаас бол 6 жил буюу 15,000 км дотор бол чанарыг бол баталж байгаа. Тэгвэл цахилгаан хөтөлбөрийн талаас авч хэлвэл Гөлө бүжиг гэсэн энэ хүү нэртмтгийн дорхо цахилгаан хөтөлбөрийг бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл чүн бол ганц цахилгаан хөтлөг өртэй хоёр талдаан бол байршуулж байгаа.
Тэгвэл хэрэгжилж байгаа денцгийн талаас авч хэлвэл нэгдүгээр гэсэн нэрлэмтхэн дорхой линсон теле денцгийг бол хэрэгжилж байгаа. Тэгвэл энэ хүү денц наа хэрэгжилж мэрэгжлэн бол шиндүнс нь энэ хүү мэрэгжлийг бол хэрэгжилж байгаа. Иймэрхүү нэг машин. Англиар бол та бүхэнсээ хот дотор бол наас цаашаа явхад хэрэглэх ямаргүй баг хэлбэрийн машин авах санаатай хүмүүс байвал жилийн нэртэмтгийн дорх инх шингвэн гэсэн машиныг бол ойлгож болно. Үн хангийн талаас бол 6 төмөөс 9 төмөн төгрөгийн хооронд бол олд илэм. Тэгвэл аялах жан бол 310-480 км аялд хэлэх юм байна. Энэ бол дараагийн 7-р сарын бүхэл хэлбэрийн машинаахан дотор бол хамх илүү худалдсан машин байгаа. 3 төм илүү машин, суур машины бол худалдсан иймэргүй байдалтай. Тэгвэл 2-р байранжиг загдсан машин бол дараагийн Лингпо нэртэмтгийн дорх A10 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол одоо төрөө төрөөгээр 6-р сар юм уу 5-р сарын портуулгын хэмжээг өмнө 3-д бүр цөм жагсаагдсан машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинахан талаас тулдаг юм та бүхэндээ яриад өгье. Энэ машин бол баг хэлбэрийн ICV машин, цол цахилгаан хөтөлгөөртэй 5 суудалтай иймэрхүү хэлбэрийн машин байгаа. Тэгвэл худалдах үнэн бол 57,500 бол хамаг хэмд үнээр бол олдлих юм байна. Тэгвэл үйлдвэрлэхийн хамаг илүү дан бол 3,000 төгрөгийн нөхөртэй. Тэгвэл улсын нөхөргийн амьд бол хамаг хэмт дан бол энэ машины бол 57,500-аар бол дийлэн. Тэгвэл энэ хүү хэлрэн бол 403 км аялд дийлдэг 95 морин хүчтэй шуушаан хэлбэр байгаа. Тэгвэл эдгээр машины бол жийлэг автар хөдөл 2 жилд бол хүмүүн гахгүй хөдөлгөөнийг урнуулж байгаа. Тэгвэл 403 км аялд идэх шуушаан хэлбэр хамаг хэмт дан болоо 57,500-аар бол дийлэн. 403 км аялд идэх юэшан хэлбэр бол 6,200-аар бол дийлэн. Тэгвэл 122 морин хүчтэй 505 км аялд идэх юэшан хэлбэр бол 6,7,700-аар бол дийлэн хамаг хэмт дан бол. Тэгвэл 505 км аялд идэх лазер радартай энэ хэлбэрийн машин бол 76,900-аар бол дийлэн. Тэгвэл эдгээр машины бол чим жийлэг авал 2 жилд хүмүүс аккуу хөтөлгөөний үл өрнүүлж байгаа. Тэгвэл энэ нь бол баг хэлбэрийн ICV машин. Тэгвэл 2026 оны 3-р сарын 26-ны өдөр бол жинхэнэ нар болж ахтыг үр дээр гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл машинахны урт нь бол 4.27 м, өргөн нь бол 1.81 м, өндөр нь бол 1.635 м. Тэгвэл машинахны хамгийн өндөр хурдч нь бол 160 км цаг бүрийн хурдч бол хурд хэлэх юм байна. Тэгвэл машинахны тэнхлэгийн зам бол 2.65 м болсон байгаа. Тэгвэл хэрэгжилж байгаа цахилгаан хөтөлгөөрийн талаас бол линшин дунли гэсэн нэртэмтгийн дорх цахилгаан хөтөлгөөр бол хэрэгжилж байгаа. Чүн бол ганц цахилгаан хөтөлгөөртэй өмнө талдан бол байршуулж байгаа. Тэгвэл хэрэгжилж байгаа цахилгаан денчигийн талаас авч хэлвэл Гүшүн Гок Жангсу Жангли болон ИВ дунли гэсэн эдгэр нэртэмтгийн дорх цахилгаан хөтөлгөөрийг хэрэглэж чүн бол линсон теле денчиг бол хэрэгжилж байгаа. Иймэрхүү нэг машин англиар бол 5 хүмүүс мөн ч одоо юмруу баг хэлбэрийн ICV машин. Тэгвэл шинвэнасан бас жоохон том шиг хэлбэртэй машин авах санаатай хүмүүс бол Лингпо нэртэмтгийн дорх 10 гэсэн машины бол ойлгож болно. Мөн хангийн талаас бол шинвэн таган бол дими жөрөөгүй байгаа. Англиар бол 5 хүмүүс өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлагаан тохируулаад бол ханамжтай машинаа бол сонгож болно. Энэ бол ч цол цохилгоон хөтөлгөөртэй машин байгаа. Тэгвэл 3-р байрын жигсаагдсан машин бол Tesla нэртэмтгийн дорх Modubay гэсэн машин байгаа. Энэ нь бол одоо 7-р сард 2,558 суур машины хөтөлцөн байна. Тэгвэл энэ нь бол дунд хэлбэрийн ICV машин, чол цахилгаан хөтөлгөөртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл Tesla машинахын хойд хурдны хүчил 299 морин хүчтэй энэ хэлбэрийн машин бол хамгийн хэмт дан бол 24,8500-аар бол дийлэн. Тэгвэл эдгээр машины авахтар хөрөвд жийлэг авал 5 жилд бол хүмүүс гахгүй хөтөлгөөнийг урнуулж байгаа. Улсын нөхөр хамгийн илүү дан 5,000 төгрөгийн нөхөрийг бол дийлэн. Тэгвэл энэ хэлбэрийн машин бол 593 км аялд хэлэх юм байна. Тэгвэл урт зам аялд хэл хойд хурдны хүчил хэлбэр 306 морин хүчтэй 821 км аялд хэлдэг энэ хэлбэрийн машин бол 27,3500-аар бол хамгийн хэмт үнээр бол дийлэн. Тэгвэл 450 морин хүчтэй 4 хурдны хүчил хэлбэрэн бол 750 км аялд хэлэн. Тэгвэл энэ машины бол хамаг хэмт дан 29,8500-аар бол дийлэн. Тэгвэл эдгээр та бүхэнд өгдөж байгаа машин төргийн өвн хангийн тоо баримтан бол дарыг манай хотын хөвчөнд бол худалдаж байгаа өвн хангийн талаас бол иймэргүй байдалтай. Инглиэр бол та бүхэн өөрийнхөө байдалтай зөвчүүлэн үжиж байгаад бол өвн хангийн талаас бол илүүхэн бас ойлгож үжиж болно.
Төвлөө Мудбай гэсэн машины талаас бол бас арын хүмүүс бас ойлгож үжсэн байгаа. Төвлөө энэ хөлөрийн машин бол 1-р сарын 6-ны өдөр бол жахтал үүр дээр гарч ирсэн байгаа.

Тэгвэл машинаахны аялах зам бол 593, 821 болон 750 км аялдилэн. Машинаахны уртан бол 4.7-7 м, өргөнөн бол 1.2 м, өндрөн бол 1.6-2.4 м байгаа. Тэгвэл машинаахны тэнхлэгийн зам бол 2.89 м болсон нэмэргүй нэг машин байгаа. Тэгвэл хойд хурдны хүчлэх хэлбэртэй бол чүм ганц чагтаа хөтлөг үргийг хэрэгдэж хойд талдаа байршлуулж байгаа чүм бол одоо төслөө нэртмтгийн дорх чагтаа хөтлөг үргийг хэрэгжилж байгаа. Тэгвэл дөрөн хурдны хүчлэх хэлбэр бол хол чагтаа хөтлөг үртэй өмнө хойд тус тус нэг чагтаа хөтлөг үргийг байршуулж байгаа юмргу байдалтай. Тэгвэл энэ хэлбэрийн машинахан хойд хурдны хүчлэх хэлбэрэн бол 8 жил буюу 16 тэмн км-ийн 3 цахилгаан найс системийн чанарыг бол батлан. Тэгвэл урт зам айлдэл хойд хурдны хүчлэх хэлбэр болон дөрөн хурдны хүчлэх хэлбэр бол 8 жил буюу 19.2 тэмн км-ийн чанарын батлагтай байгаа. Тэгвэл хэрэгжилж байгаа дэнчгийн талаас авч хэлвэл хойд хурдны хүчлэх хэлбэртэй бол нэг дэшэд гэсэн нэр төмтгийн дор холисон телегийг дэнчгүүл хэрэглэж хойд хурдны хурцлах урт зам аялах хэлбэр болон дөрөн хурдны хүчлэх хэлбэр бол чүм айлуужийн нэр төмтгийн дор сайн үйл дэнчгүүл хэрэглэж байгаа юмэрэг нэг машин байгаа.

Ингээсээ бол та бүхэнд өмнө 3 цаг цагдсан машин шинэ нэр машин болон Линпо 10 Тесла нэртэмтгийн дорхон Модува гэсэн 3 машины бүлэг дүгэм танилцуулах хийлээ. Ингээд цалгаа та бүхэнд ярих машин бол Xiaomi нэртэмтгийн дорхон Su 7 гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 7-р сард 2,034 суур машины бүлэг худалдсан. Тэгвэл энэ нь бол удам тотом хэлбэрийн суудлын машин, чол цагтаа хөтлөг уртай 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл өвн хангийн талаас болдог юм ярив. 2026 оны цол цахилгаан хөтлөг үртэй 320 морин хүчтэй 720 км аялдаг энэ хэлбэрийн машин бол хамаг хэмтдан 24900 гаруй олтын илэм. Тэгвэл жилэг авахтар хөрөв бол 3 жил бол хүмүүс гахгүй хөтлөгөөнийг өрнүүлж байгаа. Тэгвэл 902 км аялдаг пүрүү хэлбэрийн бол хамаг хэмтдан 23400 гаруй бол олтын илэм. Тэгвэл 690 морин хүчтэй Max хэлбэрэн бол 835 км аялдаг юм. Тэгвэл энэ машины хамаг хэмтдээ бол 28,800 гаруй бол олд илэх юм байна. Тэгвэл энэ машины талаас бол дүгм ойлгоё. Тэгвэл энэ хүү машин нь бол утан бол 4.97 м, өргөн нь бол 1.63 м, өндөр нь бол 1.46 м байгаа. Тэгвэл тэнхлэгийн жам бол 3 м болсон байна. Тэгвэл 720 км аялдаг хэлбэр болон пүрүү хэлбэрэн бол чөм хойд талдан болж ганц чахлаан хөтлөг үртэй линх дэйн зөгсөн нэртэмтгийн дорх чахлаан хөтлөг үрийг хэрэглэж тэгвэл Max хэлбэр дараа 902 км аялдаг энэ хэлбэрэн бол өмнө хонтоцос хоёр чахлаан хөтлөг үртэй сүүжин хөчөө нэртэмтгийн дорх чахлаан хөтлөг үрийг хэрэглэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинах нь 3 цахилгааны системийн чанарын бол 8 жил буюу 16 км-ийн чанарын батлагтай байгаа.

төвл 720 км аялд илдэх болон хамх илүү 8902 км аялд илдэх энэ хоёрын хэлбэрийн машин дам бол хэрэгжилж байгаа дэнчин болон чүн бол нэг дэш удаанаа дэнчин хэрэгдэж төвл 720 км аялд илдэх хэлбэр дам бол дисон теле дэнчин хэрэгдэж макс хэлбэр дам бол самвели дэнчин бол хэрэгдэж төвл пүрүү хэлбэр дам бол биади болон нэг дэш удаанаа эртөмтгийн дорхой лисон теле дэнчин бол хэрэгдэж байгаа юмргүй машин байна.

Төвлөө 5 дугаар байрын цагцсан машин бол Фанчинбо нэртэмтгийн дорхотой 7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 7 дугаар сард 2320 суур машины улахад алдсан. Энэ нь бол дундаа том хэлбэрийн SUV машин. Тэгвэл машин нь бол чол цахилгаан хөтөлгөөр болон чинэглэж болох холимо хөтөлгөөртэй машин, 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинахын талаас болдог мойлгүй 408 морон хүчтэй. Тэгвэл чинэглэж болох холимо хөтөлгөөртэй 675 км аялал яйлдаг хойд хурдан хүчлэх хэлбэр нь бол хамаг хэмтэд нь 17,980 бол апдейтлэх байна. Энэ дотор нь бол вэлдрийнхэн хамаг илүүдэн 5,000 төгрөгийн нөхөр өгж байгаа. Тэгвэл улсын нөхөр хамаг илүүдэн төм 5,000 төгрөгийн нөхөртэй хэрвээ жилэг авбал 3 жилд бол хүмүүс гах хөтөлгөөнд бол урнуулж байгаа. Тэгвэл 26,755 км айдэлдэг хойд хурдан хүчлэх чинэглэж болох ходимо хөтөлгөөртэй хэлбэр нь бол хамаг хэмтэд нь 18,980 бол олдийлэм. Тэгвэл чинэглэж болох холимо хөтөлгөөртэй 700 морон хүчтэй 675 км аялд дийлдэг 4 хурдан хүчлэх хэлбэр нь бол 21,980 олдийлэм.

Тэгвэл энэ хүн машинахын уртан бол 4.99 метр, өргөн бол 1.95 метр, өндөр бол 1.865 метр байгаа. Тэгвэл машинахын тэнхлэгийн жаам бол 2.92 метр болсон байна. Тэгвэл хамгийн өндөр хурдчин бол 240 км цаг бүрийн хурдч бол хурдийлэн. Тэгвэл хойд хурдны хүчлэхэд рүү бол тэгээс 100 км цаг бүрийн хурдч хөргөд бол 7.3 болон 7.5 секунд хэрэглэн, дөрөв хурдны хүчлэхэд рүү бол 4.5 секунд хэрэглэх юм байна. Тэгвэл хойд хурдны хүчлэхэд өртөөм бол хойд талдан бол ганц чагатай хөдөлгөөн үртэй биадын эртнөдхийн дорх чагатай хөдөлгөөн өөрөвл хэрэглэж байгаа. Тэгвэл дөрөв хурдны хүчлэхэд өртөөм бол Фуди дүнглэгсэн цахилгаан хөтөлбөрөөр өмнө талдаан байршуулж, хой талдаан бол биядын нэрдэмтгийн дорхой цахилгаан хөтөлбөрийг бол байршуулж байгаа. Төл хэрэгжилж байгаа денчгийн талаас авч хэлвэл чүн бол Фудийн нэрдэмтгийн дорхой Лисон Тели денчиг үл хэрэглэж, хэрэгжилсэн денч нахан мэрэгжин бол 2 дугаар үеийн допинг денчиг үл хэрэглэж байгаа. Имэргүнгийн машин.

Hey yo, walk one. This your boy King Jacob, Mr. 5000 man. It's a nigga цаг бямцхан хураах тэр үер жил та. А гэхдээ миний амин би юу гэсэн ч миний сүнс, миний дуу хоолой, миний үгс, миний философ, миний бүх юм чиний хүүхд, чиний хүүхдийн хүүхдийн хоолгоор дуусаар л бах болно. Yeah, that's why I roam it. I will live forever and ever ever. Бенчо Корпмян нэг цунав.

Жирхэм сонсогч доо та бүхнээс норд гурч байгаа бол Ордос хотын хамж уучлуурын төв энэ Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа аяны дөрөө шууд нэвтрүүлэг болох юм. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 2026 оны 7-р сарын бүхэл хэлбэрийн машинах нь борлуулгын хэмжээ тоо баримтжээ. Энэ өмнө 10 жил сагсан машины талаас бол дүгм танилцуулга хийж байгаа. Тэгвэл сая бол та бүхэнд жилийн нэртэнтхийн дорх шивэн сан машины бол дүгм танилцуулга хийлээ. Тэгж баруул Lingpo A10 болон Tesla нэртэнтхийн дорх Model Y, тэгвэл Xiaomi нэртэнтхийн дорх SU7 болон Fengchengbo нэртэнтхийн дорх T7 гэсэн машины бол дүгм танилцуулга хийлээ. Ингээд залгаа та бүхэнтэй танилцуулах машин бол 7-р сард 6-р байранд тодорсон. Тэгвэл BYD-ийн нэртэмдлийн дорхо Yuan Up гэсэн машинаа талаас болдог юм танилцуулах юм. Тэгвэл энэ машин бол 7-р сард 277 суур машины үл хөдөлсөн байна. Тэгвэл энэ хүү машин нь бол бага хэлбэрийн SUV машин, чол цахилгаан хөдөлгөөн үртэй 5 суудалтай байгаа. Тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөн үртэй 95 боронгчтой 301 км айлдэлдэх энэ хэлбэрэн бол 6,900-аар бол олдийлэн. Тэгвэл 401 км айлдэлдэг хуулийн хэлбэрэн бол 8,4800-аар бол хамгийн хэм дүүнээр бол олдийлэх юм байна. Тэгвэл 2025 оны чол цахилгаан хөдөлгөөн үртэй 401 км айлдэлдэг линшэн хэлбэрэн бол 9,4800, 401 км айлдэлдэг чоуё хэлбэрэн бол 10,4800-аар бол энэ машины бол олдийлэх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол баг хэлбэрийн SUV машин, машинах нь уртан бол 4.31 м, өргөн нь бол 1.83 м, өндөр нь бол 1.675 м. Тэгвэл тгээс 100 км цаг бүрийн хурдч хөрөхөд бол 301 км болон 401 км айллдаг энэ хэлбэрийн машин бол 12.9 секундаар бол энэ хүү хурдчд бол хүрдэлдэх. Тэгвэл машинах нь тэнхлэгийн зам бол 2.62 м байгаа. Тэгвэл машиндаа хэрэгжилж байгаа цахилгаан хөтөлгөөрөн бол BYD-ийн нэртэмдгийн дорхо цахилгаан хөтөлгөөрийг хэрэгдэж өмнө талдаан бол байршуулж байгаа. Тэгвэл хэрэгжилж байгаа денчигийн талаас авч хэлбэл Food-ийн нэртэмдгийн дорхо Lisbon Tele денчигийг хэрэгжилж хаанхны үеийн допинг денчин мэрэгжлийг бол хэрэгжилж байгаа юмруу машин. Инглээр бол та бүхэн бас имэргүй баг хэлбэрийн SUV машин авахснаатай хүмүүс байвал энэ машины бол ойлгож болно. Тэгвэл машин нь бол 6,900-аас 10,4800-ийн хооронд худалдаж байгаа баг хэлбэрийн SUV машин. Тэгвэл сая та бүхэнд ярьсан A10 гэсэн мөн ч одоо баг хэлбэрийн SUV машин мөн ч 6,000 илүүгээр бол эхэлж худалдаж байгаа. Инглээр бол та бүхэн бас хотын дотор имэргүй баг хэлбэрийн машин авахснаатай чол цахилгаан хөтөлгөөртэй машин авахснаатай хүмүүс байвал эдгээр машины ус илүүх нь очиж ойлгож үжиж болом. Тэгвэл 7-р байрны жиг сагцсан машин бол Чангай нэртэмтгийн дорхот Чивэн Q5 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 7-р сард төмөн 8,871 суур машины бол худалдсан байгаа. Тэгвэл машинаахан худалдах үнэн бол 6,000 илүүгээр бол эхэлж худалдаж байгаа. Машин нь бол чол цахилгаан хөтөлгөөртэй 5 суудалтай машин. Тэгвэл 2026 оны чол цахилгаан хөтөлгөөн үртэй 163 морон хүчтэй 405 км айлдэлдэг Air хэлбэрэн бол хамгийн хэмд дан 6,4300-аар бол авдилх юм байна. Тэгвэл 405 км айлдэлдэг Max хэлбэрэн бол 7,3500-аар олдийлэн. 506 км айлдэлдэг Pro нэмэх хэлбэрэн бол 8,2700-аар олдийлэн. 506 км айлдэлдэг Max хэлбэрэн бол 8,7300-аар олдийлэн. 506 км айлдэлдэг Max нэмэх хэлбэрэн бол 8,8200-аар олдийлэн. Тэгвэл 405 км айлдэлдэх Lesser Adapter хэлбэрэн бол 9,1900-аар бол олдийлэн. 506 км айлдэлдэг Lesser Adapter хэлбэрэн бол 10,1100-аар бол олдийлэх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол мөн ч одоо баг хэлбэрийн SUV машин, машин нь бол 25 оны 11-р сард бол зах дэлгүүрээр гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл машинахын нуртан бол 4.435 м, өргөн нь бол 1.855 м, өндөр нь бол 1.6 м. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машинаа бол 6 жил буюу 15 түмэн км-аар бол чанарыг бол баталж байгаа. Тэгвэл машинахын тэнхлэгийн зам бол 2.735 м. Тэгвэл машиндаа хэрэгжилж байгаа цахилгаан хөтөлгөөрөн бол
Чунчин Чингсан нэртэнтгийн дорох шахалгаан хөтлөг өргөлөг хэрэглэж өмнө талдаан бол байршуулж байгаа. Тэгвэл Дэнчигийн талаас авч хэлбэл мөн ч Нингдэсэд нэртэнтгийн дорох Лисон Тэли Дэнчи бүлэг хэрэглэж байгаа. Тэгвэл хэрэглэж байгаа мэрэгчлэн бол Жинжунцоо Дэнчигийн мэрэгчдийн бүлэг хэрэглэж байгаа юм иргүүдгийн машин. Энхтэр бол Чивэн Q5 гэсэн машинд бахархалтай хүмүүс байвал ч юм ойлгож болно. Тэгвэл өнөөдрийн та бүхэнд ингээд ярьсан чол цахалгаан хөтлөг өртөө юм иргүү баг хэдрийн хот дотор хэрэглэдэг машин бол ч юм бол 6 том илүүгээс бол эхэлж худалдаж байгаа. Англиар бол сонголтын талаас бас ариун байна. Англиар бол та бүхэн илүүхэн ойлгож үжиж ариун машинтай бол харчуулж үжиж болох юм байна. Тэгвэл 8 дугаар байрны цагцсан машин бол Лишан нэртэнтгийн дорох A6 гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 7 дугаар сард том 5420 сур машины улах удалдаж, тэгвэл өмнө сарынхаа бодвол 4 нэр бол доошилсан байгаа. Тэгвэл энэ нь бол дунд том хил үрийн чол цахалгаан хөтлөг үртэй 5 судалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл чол цахалгаан хөтлөг үртэй 2025 оны 340 морин хүчтэй 2 хурдны хөдөлгөх 720 км айлд илдэг машин бол хамаг хэмт дан 24,800 гол дийлэм. Тэгвэл жийлэг авалт 3 жилд бол хүмүүс аку хөтөлгөөний урнуулж вилдрингийн хамаг илүүдэн бол 5,000 төгрөгийн хямдралтай байгаа. Тэгвэл 544 морин хүчтэй 4 хурдны хөдөлгөх 660 км айлд илдэг энэ хэдрийн машин бол хамаг хэмт дан 26,400 гол дийлэн. Мөн ч одоо вилдрингийн хамаг хэм илүүдэн 5,000 төгрөгийн хямдралтай жийлэг авалт 3 жилд хүмүүс аку хөтөлгөөний үл урнуулж байгаа. Тэгвэл машин нь бол дунд том хил үрийн SUV машин. Машинах нь уртан бол 4.5 м, өргөн нь бол 1.35 м, өндөр нь бол 1.67 м. Бүхэл хил үрийн машинаа бол 5 жил буюу 18 км-ийн чанарын баталгаатай байгаа. Машинах нь тэнхлэгийн зам бол 3 м. Тэгвэл хэрэгжилж байгаа цахилгаан хөтөлгөө өрн бол 2 хурдны хүчлэл хил үрдэн бол хой талдаа Лишан нэртэмтгийн дорх цахилгаан хөтөлгөө үрийг хэрэглэж, тэгвэл 4 хурдны хүчлэл хил үрэн бол өмнө талдаа бол G нэртэмтгийн дорх цахилгаан хөтөлгөө үрийг хэрэглэж, хой талдаа бол мөн ч Лишан нэртэмтгийн дорх цахилгаан хөтөлгөө үрийг хэрэглэж байгаа. Тэгвэл машинахан Дэнчигийн талаас авч хэлбэл хойд хурдны хүчлэл хил үрдэн бол Нингдэсэдэ болон Шимондаа нэртэмтгийн дорх Лисон Тэли Дэнчиг үл хэрэглэж, тэгвэл 4 хурдны хүчлэл хил үрдэн бол Нингдэсэдэ анахан Лисон Тэли Дэнчиг үл хэрэглэж байгаа иймэрхүү нэг машин. Англиран бол бас гэрж ураан иймэрхүү дунд том хил үрийн SUV машин авах санаатай хүмүүс байвал Лишан нэртэмтгийн дорх A6 гэсэн машины усаа очиж ойлгож үчиж болно.

хувийг чамтай хамт би өнгөрүүлэн. Тэгвэл 7 дугаар сард Бордуулгын хэмжээ гар 9 дугаар жигсаагдсан машин бол Биадийн нэр төмтгийн дорх хайшиж 6 гэсэн машин байгаа. Төм 5395 суур машины удаа худалдсан. Тэгвэл энэ машин бол Домд хэлбэрийн SUV машин. Тэгвэл чинэглэж болох холимог хөдөлгөөр болон чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 5 судалтай машин. Тэгвэл чинэглэж болох холимог хөдөлгөөртэй 1.5 байлуугийн тусан хөдөлгөөртэй 101 морин хүчтэй чол цахилгаанаар 205 км аялд хэлдэг Линхон хэлрүүн бол хамаг хэмтдээ 11,4500 бол олд илэх юм байна. Тэгвэл энэ дотор бол Вилдерхийн хамаг илүүдэн 5,000 төгрөгийн хямдралтай жилдэг авал 2 жилийн хугацаатай хүмүүн гахгүй хөдөлгөөний үл өрнүүлж байгаа. Тэгвэл 205 км аялд хэлдэг Линхон Пүрүү хэлрүүн бол хамаг хэмтдээ 13,3700 олд илэм 310 км аялд хэлдэг Юанхан хэлрүүн бол 13,2900 олд илэм 310 км аялд хэлдэг Чижэн хэлрүүн бол 14,2100 олд илэм. Тэгвэл 2026 оны чол цахилгаан хөтөлгөөртэй 326 морин хүчтэй 605 км аялд хэлдэг Линхон хэлрүүн бол хамаг хэмтдээ 14,2100 олд илэм 605 км аялд хэлдэг Чижэн хэлрүүн бол хамаг хэмтдээ 15,4000 олд илэм. Тэгвэл 367 морин хүчтэй 710 км аялд хэлдэг Юанхан хэлрүүн бол 15,400 олд илэм. 710 км аялд хэлдэг Юанхан Чижэн хэлрүүн бол 16,500 олд илэм. 710 км аялд хэлдэг Линхан маш хурднаар чинэглэх хэлрүүн бол 18,4800 олд илэх юм байна. Тэгвэл энэ хүү хайшиж 6 гэсэн машин дотор нь бол арим жилийн сонголттой байгаа. Англиар бол та бүхэн өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлагатай тогтчулам тэгвэл чинэглэж бодох холимог хөдөлгөөр юм уу эсвэл чол цахилгаан хөдөлгөөр юм уу эдгээр хоёр хөдөлгөөрийн машины улчин сонгож болно. Машиных нь урт нь бол 4.81 м, өргөн нь бол 1.92 м, өндөр нь бол 1.675 м. Машиных нь тэнхлэгийн зам бол 2.82 м болсон байгаа иймэрхүү нэг машин. Инхлэрэн бол хайшиж 6 гэсэн машинд бахархалтай хүмүүс байвал ойрын хугацаанд бас ойлгож үжиж болно. Үн хангийн талаас бол бүйлдэрхэн хамаг илүүдэн 5,000 төгрөгийн хямдралтай байгаа иймэрхүү байдалтай. Тэгвэл 10 дугаар байрын чагсагдсан машин бол Toyota нэр төмтгийн дорх Corolla Rifang машин байгаа. Төм 4510 суур машины бол худалдсан байна. Тэгвэл энэ машин нь бол шахуу хэлбэрийн SUV машин, 2 чигтэг алуу гэсэн иймэргүй хөдөлгөөртэй 5 судалтай машин байгаа. Тэгвэл даяар мэдээж бол Toyota нэр төмтгийн дорх машин бол хөдөөвөр бол чөм тосон хөтөлгөөр гэж байгаа боловч машин бол өөрөө бас холимог хөтөлгөөртэй байгаагийн та бүхэн бас ойлгож мэдсэн байхаа. Тэгвэл энд байгаа одоо 2 чигтэй айлгын тосон хөтөлгөөртэй тэгвэл цахилгаан хөтөлгөөрөн болож 13 морин хүчтэй энэ хүү холимог хөтөлгөөртэй хэлрэнхэн шимфун хэлрэн бол хамаг хэмтдээ 10,400 олд илэм. Тэгвэл 2 чигтэй айлгын холимог хөтөлгөөртэй жингийн хэлрэн бол 10,9800 олд илэн. Тэгвэл 2 чигтэй айлгын холимог хөдөлгөөртэй хоохоо хэдрэн бол 11,9200 олд идэм. Тэгвэл энэ бол холимог хөдөлгөөртэй. Тэгвэл чол тосон хөдөлгөөртэй 2 чигтэй айлгын 71 морин хүчтэй шимфэн хэдрэн бол хамаг хэмтдээ 8,8200 олд идэм. 2 чигтэй айлгын жингийн хэлрүүг бол хамаг хэмтдээ 9,7600 олд идэм. 2 чигтэй айлгын хоохоо хэлрүүн бол хамаг хэмтдээ 19,9800 олд илэн. Англиэрэн бол ерөнхийдөө бол чол тосон хөдөлгөөртэй хэлрүүн бол холимог хөдөлгөөрсөн бол төм илүү төгрөгийн бол хямдралтай байгаа. Англиэрэн бол тав хүмсээ өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлагын байдлыг үжиж байгаад бол машинаа сонгож болно. Тэгвэл машиных нь урт нь бол 4.46 м, өргөн нь бол 1.825 м, өндөр нь бол 1.625 м байгаа. Тэгвэл тэнхлэгийн зам бол 2.64 м. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машинаа бол 3 жил буюу 10 төмөн км-ийн чанарын батлагтай иймэргүй байдалтай байгаа.

Ярх сонсогчдоо одоо та бүхнээс нурд хурж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа. А өнөөдрөө шүүн нэвтрүүлгийн би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 7 дугаар сард бол эл төрлийн хэлрийн маш найхан бордуулгын хэмжээний ажигсалтын бол дүгм танилцуулах хийж эдгээр машины талаас бол дүгм танилцуулах хийлээ. Тэгвэл энэ дотор нь бол Линпо нэртэнтгийн дорх A10 гэх юм уу? Тэгвэл төс жилийн нэртэнтгийн дорх Шинвэм, Тесла нэртэнтгийн дорх Модувай, Шоми нэртэнтгийн дорх Су7, тэгвэл Фанчэнбо нэртэнтгийн дорх Т7, Биадин нэртэнтгийн дорх Юэн Ап, Чангай нэртэнтгийн дорх Чивэн Q5, тэгвэл Дишан нэртэнтгийн дорх А6, Биадин нэртэнтгийн дорх А6 болон Туйтан нэртэнтгийн дорх Калула Рифонгс нэдгэр машины талаас бол та бүхэнд дүгм танилцуулах хийлээ. Инхлэрэн бол та бүхэн бас ойрын хугацаанд машин солих төлөвлөлтэй хүмүүс байвал ойрын хугацаанд бол эдгэр машины талаас бол дүгм ойлгож үжиж болно. Тэгвэл эдгэр машин бол ойрын хугацаанд бол бордуулын хэмжээ бол ерөнхийдөө бол ойрын хөдөн сарын хугацаанд бол жагсаалтан бол өмнө арууд бол ч юм байгаа. Зөвхөн бол дэшин дошон бол 2-3 нэрийн хооронд бол хэдвэлжиж байгаа. Англиар бол эдгээр машиныг бол сонгох санаатай хүмүүс байвал эдгээр машинаа талаас бол тухайн дэлгүүрт нь очиж туршин жолоодж үжиж байгаад бол өөрийнхөө санаанд нийцэн машинаа бол очиж сонгож үжиж болох юм байна. Англиар бол та бүхэн машин солих санаатай хүмүүс байвал эдгээр машиныг бол өөхн ойлгож үжиж өөрийнхөө санаанд нийцэн машинаа болгон сонгож болох юм байна.

Жирхэм сонсогч даа манай энэ цагийн 84 оны нэвтрүүлэг манай төхрөөд өндөрлөө. Та бүхэн хүлэн авсансанд баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэлэг хинагч дугар зав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж уулзъя. Баяртай.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулдад тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амтан, чаг тутамд бараг 3 жилийн амтан, жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал баларан устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрний үр төргөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэгвэрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Түргэн хөдлөлчий.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийн хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэйн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчхой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ Хорвоогийн сайхан хоёр буурал гэх чохиолын шин дууг сонирхуулъя.

Өвгний үнэнээр үрсэн сургаасан үелийн шударгаар мөсөөн таниулсан хөлгийн хиймөртэй Монгол эр хүн хөндлөн дээдлэх буурал аав мэндээ. Саалын дээжээн тэнгэр төргөсөн сайнай ерөөлөн үрдэн хайрлсан дээлийнх нь хормойд тоглож өссөн дэндүү ачтан буурал ээж мэндээ. Хүүгээр амбахархсан аав ээж хоёр минь хөрст орчлонд намайгаан бүүвэлсэн хайр. Дэлхий шиг түшигтэй хоёр буянтан минь дэргэд минь удаан жаргаарэ.

аав минь та наадмын талбайд агт морион чоллуулсан омогшилтай, алдраа үрээн буян нараан игвэсэн амьдрал дэжилсэн бурхан шүү дээ. Ээж минь та үнэн жилэн дээр эртний нарыг угтсан багталтай, инкри үрээн хайраараан ивээсэн энхэн бийнэ шүтэн шүү дээ. Дэндүү ачтан хоёр буянтан минь ээ.

0: хоёр буян тун эмээ.
1: Хорвоогийн сайхан хоёр буурал гэх дуунай үгийг дугар сүрэн, аяыг баяр чохооч, дуучин баясал дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэсэн нь Далан Баяр.

0: Чотэйчаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багачуудаж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ чаг нэвтрүүлгээр хараача яхад хүнтэй эйлдэг болсон тухай дамын хүлэгэр болон намай унтахаар хэн сэрдэг вэ гэх мэдлэгийн уулгаас бэлтгэсэн байна.
2: Хамтараа нүлэгэр сонсъё.
1: Манай дүүнэрийн мэдхээр хараач бол хүнтэй эйлдэг, хүнтэй орхон байдаг шүүнэ нэг нь болно. Тэгвэл хараача яхад ийм болсон, яхад хүнтэй ийм сайхан эйлдэг байдаг юм. Одоо бид 15 аягийн хинээ ярьсан хараач болон хөтгөн хоёрын үлгэрээс ойлгоё.
3: Хараач хөтгөн хоёрын үлгэр. Эрт урт чагт жигүүртний хаан хан гард гэж байж гин. Тэр үргэлж хамаг амтны махаар хоололд суудаг боловч сэтгэл хандаггүй. Газар дээр ямар амтны мах хамаг амттай байдаг бол гэж санааширч суудаг гинэ. Нэг өдөр тэр амтан бүхнийг шүвг хошуугаран хатхан чулсын сорж явдаг хитгэн болно. Элдвжүүлийн шавжиг идэн халин нисч явдаг хараачи хоёрыг жахтан дуудаж гинэ. Хангард тэр хоёроос та хоёр энэ дэлхийг эргэн тойрон нисээд ямар амтны мах хамаг амттайг мэдэж ирээ гэд явуулав. Хараачи хитгэн хоёр жарлаг ёсоор нисэн оджээ. Тэр өдөр нь нар тунарсан чилмэг сайхан өдөр байсан тул хараачи шувуу хаан эжний зарлигийг мартаад хөх тэнгэрд хөөрн нисч хөвжөлтэй сайхан жиргэн дуулж дураан хантал чингэж явж гин. Хортмуу санаат хитгэнл харин харгой замд тааралцсан хамаг амтны хатгаж халуун чусын амталж явв. Тэгж байтал нар шингэж тэр хоёрч бочих болжээ. Болдсон газартан хоёулаа уулзаад Хан гардын дэргэд бочих замдаа хараач шувуу хитгэнээс. Ямар амтны мах хамаг амттайг мэдсэн үү? Ингэж асуу. Тэгтэл хитгэн. Хүний мах л хамаг амттай байдгийг мэдлээ. Хүндэт хаан минь одоо хүний махаар л хооллох болно да. Ингэж олж орхон хэлв. Хараач сонсоод дотроо маш харамсан гашуудаж. Хөрхи хүн төрөлхийтний хөнгөөлөс хэрхэн аврах билээ? Ингэж арга баргадажээ. Тэгээд тэр хитгэнээс. Амьд хүний чусыг чи яаж амсаж өвжвдэ? Ингэж торшин асуу. Хитгэн. Аа, тэр ямар л хүчээр байх вэ? Хатхуураараа хатгаад хилээрээ амталж үжлээ. Ингэсэнд хараачи дотроо. Хитгэнийн тэр сүрхий хилийн сугалж хаяхгүй бол хүн төрөлхийн аюулд учрах болно гэж боджээ. Хараачи хитгэнээс тэр сүрхий амталдаг хилчин аль вэ? Ингэсэнд хитгэн. Энд байгаа биш үү? Ингэж амаа ангай хилэн болтойлгожээ. Хараач завшаан ирлээ гэж бодоо давхан ойртож ирээд хитгэнийн хөлийн эвэр хошуугаараа суг датчихжээ. Хитгэн түүнээс хойш урдын адил дугарч чадхан байгаад зүгээр л өнгөнж дүнгэндэг болчихсон гэнэ. Тэгээд л шувууны хаанд очиж хитгэн хойн өмнө бүртгэнэн гомдол жаргаа мэдүүлэн байдаг чадлаараа өнгөнсөн боловч нэгэнт хэлгүй болчихсон болохоор юу ч хэлж чадсангүй. Шувууны хаан хан гард хитгэнийн өнгөнхийг сонсоод маш уурлж чи юу гэж өнгнээд байгаа юм бэ? Юу ч ойлгохгүй байна гэж зандарв. Гард шувуу энэ яасан бэ? Ингэж асуухад хараач би мэдэхгүй учрах үед л ийм байсан гэв. Хан гард хитгэнийн үгийг ойлгосонгүй тул хараачаас хараач чи хэл чохом юуны мах хамаг амттай вэ гэв. Хараач хүн төрөлхтнийг

0: аюулаас аврахаар шийдсэн тул аюул ихтэй могойг жалхахаар болж, хаан эжинд айлтхая, хамгийн амттай нь алг ирээ могой мах мөн гэжээ. Шувууны хаан сонсоод хараачин үгийг үнэмшээд маш баясаж, за тэгвэл үүнээс хойш би могой махаар хооллоно доо гэжээ. Түүнээс хойш гард шувуу нэг өдөр 100 могой иддэг болсон гэнэ. Хитгэн чи үн үн гэж өнгөнхөл болсноор барахгүй, хараач хүн төрөлхөйтөнд ээлтэй болсон гэнэ.
1: Дүнэрэ хараач харин бидний инхэж нэг аварсан байна да. Үүнээс хатан босон нэг домог байдаг. Энэ домог дээр ган гансаргаан болж хүн төрөлхөйтөнд хатаж өхмөр болж байхад хараач зүүн далайн урднаас ногоо наршаан зүүн ирж бөмбөрчг дээр асхас нас болж гол горох ами орж нуур бүрт булаг ундарч бороо хур асхраад ган гачиггүй болгосон гинэ. Дүнэрэ эдгээр үлгэр домгоос ойлгож мэдэх нь хараач бол хүн төрөлхөйтөнд эйгэлдэг, хүн төрөлхөйтнээ сайн найж болно.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас эрхлэн явуулж байгаа цогтой зал хөөхд багачуудтаж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань өргөлжилж байна. Дүү нармын манай нэвтрүүлэгт өргөлжилэн анхаарлаа хандуулно.
1: Сонин сонсгол сонирхолт мөч.
0: Энэ чагийн сонин сонсгол сонирхолт мөч тусгай болонгар дүүнэртэй нь намайг унтахаар хэн сэрдэг вэ гэх уулгыг бэлтгэсэн байна. Одоо бид уулгаан сонсъё.

0: намайг унтахаар хин сэрдэг вэ?
1: Хөөй, урд талд нэг хуучин сүнстэй байшин байна. Шүн олохоор цонхоор нь сүнснүүд нь гарч ирээд нисдэг гэж би сонссон.
2: Наадах чинь үлгэрч гардаг сүнс гэж байдгүй юм.
1: Хөөх, саяних юу байсан бэ? Тэр байшингаас нэрээ нэг юм нисэх шиг болсон. Хөөй, тэнд дахиад нэг байна. Тэр дээд талын өвдөргүй цонхноос.
2: Тэр юу юм бэ, Соня?
0: Сарсан багвахаанууд байна. Харуй бүрүү болохоор тэд нар ч бас оромжноосоо гарч ирдэг байхгүй юу?
2: Сарсан багвахаа гэж нисдэг болгонууд юм уу?
0: Өгөөдэй, сарсан багваа

0: Ха, хулгантай ямар ч хамааралгүй. Сарсан багваахаа бол хөхтөн амьддийн дотроос нисэж чаддаг цорьын ганц төрөл нь байхгүй юу?
1: Тэгээд бид нар ч сүнстэй хуучин байшинд амьдардаг юм уу?
0: Тийм ээ. Хуучин байшин барилгын хан, дээвэр, харанхуй агууд байх тун дуртай амьтад. Яагаад гэвэл тэнд маш намжин, харанхуй бас тийм ч халуун биш. Өдрийн цагаар сарсан багваахаанууд ямар нэг хавтгаамод банзаас толгоогоо доошоо харуулад зүгдэж байдаг юм штэ.
1: Хөөе, тэгээд тэр чин доошоо унцдаг юм уу?
0: Үгүй дээ. Бид нар чин хөлөөрөө маш сайн зуурч зүгддэг байхгүй юу? Харин биднэрийн хувьд тийм байрлалтай унтах их эвгүй шүү дээ. Харин сарсан багваахааны хувьд хамгийн сайн байрлал гэж боддоо. Дээшээ их гоё харагддаг. Тэгээд ямар нэг аюул ойртвол доошоо унаад нисээд алга болно.
1: Одоо бид нар өглөөний цайндаа идэх юм аа болохоор нисэж байгаа гэж үү?
0: Тийм ээ. Одоо ийм харгууд тэдний ан эхлэн шүү дээ.
1: Ан эхэлнэ. Тэгээд бид нар юу агнах юм бол?
0: Шавж агнах хамгийн дуртай. Ихэнхдээ нисэж байхдаа олзаа хардаг.
1: Гэхдээ тийм жаахан амьтдыг харгууд яаж олж хардаг байна?
0: Их амархан. Тэд нар ч чихээрээ хардаг байхгүй юу?
1: Тэгж болохгүй дээ.
0: Бололгүй яах вэ? Инкийн тулд сарсан багваахаанууд маш онцгой арга хэрэглэдэг юм. Их чангаар муухай хашгардаг.
1: Юу? Бид нар тэгээд хашгардаг гэж үү дээ?
0: Тийм ээ. Гэхдээ энэ чимээ бидний сонсож чадхааргүй тийм өндөрт байна. Яагаад гэвэл бид нар сарсан багваахаа шиг сайн сонсож чадахгүй шүү дээ.
1: Гэхдээ яг яад юм бэ? Тэр чихээрээ харна гэдэг
0: нь? Ерөөсөө та нар ингэж төсөөлдөө. Бид нар ямар нэг биет эсвэл амьд амьтан руу доошо хашгирахаар өнөө хашгараа нь хариу сонсогддог. Яг л цуура шиг. Та нар ууланд очоод ер нь хашгирч үзсэн үү?
1: Тийм тийм тийм. Бид нар ч гэсэн хийж үзсэн шүү. Ууланд гараад чангаар дуугарахаар тэр дуу нь эргээд сонсогддог юм. Гэхдээ хамаагүй намуухан болж сонсогддог юм.
0: Яг зөв. Наадах чинь цуура байхгүй юу? Харин сарсан багваахаа маш сайн сонсдог. Цуурайны хариу дууралтаар дараагийн саад хаана байгааг өөрөөс нь хэр хол байгааг таньдаг байхгүй юу?
1: Тийм болохоор л харахууд юм мөргөхгүй нисдэг байх нэ.
0: Яг зөв Лиза. Дээрэс нь нэг амттай сайхан шавжийн хажуугаар өнгөрөхгүй тулд шүү дээ.
1: Чихээрээ сонсох. Хястаа дайг юм аа. Хөөх, та нар сонссон уу? Урд ямар нэг юм шаржигнах шиг боллоо. Энэ урд бутан дор. Тэгвэл наадах чинь ёстой л нөгөө айн сүнснүүд байж таарлаа. Өдрийн цагаар бутан дор орж нуугдаад орой болохоор бяцхан жаалуудыг айлгахаар бутнаасаа гараад ирдэг гэсэн.
2: Хөөй, айн сүнс гэж байдгүй юм заа юу?
0: Тэнд юм шаржигнаад байгаа бол нэг бяцхан туулаа юм уу? Зараа байж таарлаа шүү. Тэд л өдөр бутанд нуугдсан унтдаг юм штэ. Харанхуй болохоор сэрж амар тайвнаар дайснуудаа баригдлаг үлдэх юм хайдгийн.
1: Үнэг юм шиг байна.
3: Үнэг чинь зараа болон туулааны дайсан биш шүү дээ.
0: Зараа өргөстөө тол мэдээж айгаад байх дайсангүй. Гэхдээ шар шувуу, өөр бусад шүүрдэг шувууд, дорог зэрэг нь тэрэнд заримдаа аюул учруулдаг юм. Харин туулаа өргөсгүй боловч маш шалмгаа хурдан амьтан шүү дээ. Туулаан бүжинг шүүрдэг шувуу олзлох тохиолдол байдаг л да. Бас үнэг болон суусар туулааг ангуучилдаг.
1: Тэгээд туулаа зараа эднэр юу иддэг юм бэ?
0: Туулаа бол өвсөнд ижээлдэн амтан. Өвс ургамал ногоон бүхэнд дуртай. Ногоо хошонгор дөнгөж нахиалсан навчис гэдэл. Харин зараа бол эсрэгээр жижигхэн мөлхөгч амттар хоололдог. Жаран хөлд, аал, цох, модны үт, үй түмэн дингийн эрвээхээ, бас зараа чийгийн улаан хорхоо болон шүнийн эмгэн хумсанд их дуртай. Яагаад гэвэл эднэр наранд байж чаддгүй болохоор орой болонгууд навч ногоо олж идэхээр гарч ирдэг юм.
1: Хөөй, харанхууд хідүүдээ чийгийн улаан хорхоо юм уу эмгэн хумсан дээр гишгчгүй дээ.
3: Юрээсээ найдвартаа гарна, гарч идэнгээ асааж замаа гэрэлтүүлээд явсан дээр хаа.

0: Сонсдоо. Ингэж уу юу? Тийм ээ. Энэ бол алтан гургалтай. Өдөр бас дуугардаг. Гэхдээ яг одоо ийм харуу бүрийг эсвэл харанхуу болохоор бүр сайн сонсож болно шүү. Алтан гургалтай ямар харагддгийм бэ, Соня? Нэг их нүдэнд тусгааргүй. Хар хөөндөө шууг бодвол арай жижигхэн. Нуруу хэсгээрээ бордуу. Харин хөвлийн орчим нь цайвар өнгөтэй байдгийн. Тэр хараа, урд талын бутан дээр сууж байна. Тэндээс амттай цог хорхоонууд, авгалтай түүлүүр хорхоо бас аал зоож идэх баха.
1: Аал за удаа хайхгүй бах уу. Тэнд урд томоос том тор бахад чинь.
2: Яг олдон нуруундаа загалмаа тэмдэгтэй нэг том бор аз байна. Аз бас шүн сэрүүн байдгийм үү?
0: Загалмайд аз бол тийм шүү. Тэд бол шүнийн амьдралтай. Харанхуйд шавж торонд нь орж ирэхийг хүлээгээд байж байдаг байхгүй юу?
1: Хөөр хідөө муу шавжнууд. Тэд нэр шүнийг болгоомжтой байхгүй бол болохгүй нэ. Сарсан баг ваха, зараа, алтан гургалтай, бас загалмайд аз. Бүгдээрээ тэднийг идэх гээд бах юм.
2: Сая юу хэлсэн бэ? Юу байва?
1: Эсвэл хинийг нэг дуудаад байгаа юм болов?
0: Ахиад нэгэн сэрж байгаа бололтой дөхө.
2: Хин гэрвэ?
0: Малтэ, тэр мод руу гарч идэнгээ ингээд тусагдаа.
2: Тэнд юу гэрэлтээд байгаа юм?
0: Энэ бол шар шувууны нүд. Тэр өдөржингөө модны хонголд унтаж байгаад одоо бүрэнхий болсон болохоор сэрж байгаа нь шүү дээ.
2: Тэгвэл сая дуурсан амтан шар шуу байх нэ?
1: Ой, одоо биеэс их сэрж байна. Хөө, бүр нисээд явчихлаа.
0: Тийм ээ. Сэрмэгцээ эхлээд далавчаа хэвэн болгоно. Тэгээд дараа нь мэдээж анд гарна шүү дээ. Хамгийн дуртай хоол нь юу гэж? Хулгын шүү дээ.
1: Яг тэгвэл үнэг шиг юм гэж?
2: Үнэг шиг бас л сайн сонсож үнэрлэж чадах юм уу?
0: Шар шувууч нь маш сайн сонсдог. Гэхдээ тэд харанхууд юм харахтаа маш сайн. Газар хөдлж байгаа бүхнийг нүдэрээ хүлээн авдаг юм. Тэнд нэг хулган явж байвал доош асар хурдтай халин нисээд саруугаараа ухсгийн бариад авдаг юм.
1: Болгоомжтой байгаарай да, Лиза минь. Шар шувуу чамаг хулгантай андуураад бариад авах үедээ.
2: Харин чамаг айн сүнс бүү гиндээ.

Манай цагийн чогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: Хэрв та мөрөөдөлгүй болчих вол илүүхэн ном уншаарай.
1: Ирмэн хүслээр зүрх сэтгэл чинь хайлгал чалглаад л эхлэн.
0: Хэрв та хэн нэгэнд гомдсон байвал ном илүүхэн уншаарай.
1: Өршөөл уучлалыг номоос олж, элвэрл асарлын үр үндэс соёолно да.
2: Боолиан юм. Ядна.
3: Энэхийг нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг хүлээ авт сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Энэхийг нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Дуулиан, ханагч Алма Жаяху, ерөнхий ханагч Боожинха. Дараагийн дугаараар баяртай уулзъя. Баяртай.
4: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
5: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол

0: Аражо.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өрдөр агуулгын төвчөө мэдгий.
1: 2026 оны бүх улсын ам ахуйн өдрийн гол талбай ажиллах Хөлнбөр хотод явагдсан.
0: Манай орон ам ахуйн үйлдэхүүний өртгийг биелүүлэх бүрэн бүтэн системийг байгуулж байгаа.
1: Манай орны малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнийг эдшүүлэх норамжууны 78-д хүрч бүх улсын дундч төвчнөөс давсан.
0: Манай орон мал аж ахуй тариалан ам ахуй орчин тойрон энерги химийн аж үйлдвэр зэрэг голдлоготой хүрээний суур судалгааны чангатгаж байгаа.
1: Өртгөн засах орны 16 дугаар хогчааны тамирын чуглааны алгадаг бөмбөгний уралдаан явагдаж байгаа жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 15-ны өдөр бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын Ам Ухай Орчин Тойрны хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсэн анхны өдөр. 2026 оны бүх улсын Ам Ухайн өдрийн гол талбай ажиллагаа Хүлэнбэр хотод болов. Улсын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Жуухабин эхлэлтийн өслөлд оролцсон ираа тавьж, Уртан Засах орны Навин хорооны дэд шүүжи Уртан Засах орны Ардын Засгийн ордны тэргүүлэгч Боган баярын үг тавьсан байна. Байгалийн их хөлгийн яамны дэд сайд Жувшин ам ухай орчин тойрны яамны дэд сайд Дүнбавт хүн усан ашиглалтын яамны ерөнхий төлөвжүүлэгч Юичи Ян, улсын ой шугаа нутаг ба бэлчээрийн товчооны дэд дарга Жан Ли Мин, өв хамт залуусуудын эвлэлийн төв хорооны шүүжи нарын газрын шүүжи Хүбайжин оролцжээ. Олон улсын холбоот байгууллагын туслагч нарийн бичгийн дарга, олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга, уур амьсгалын ажиллагаа болон төв голчоор хэлбэрээ хувируулах онцгой зөвлөгч Сервин Хайд видеогоор баярын үг хэлсэн байна. 2026 оны бүх улсын ам ухаан өдрийн гол талбай ажиллагааг улсын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлөөс Дундад улсын маягийн одоогчлөлтийн бохирдолгүй ахилтыг хамгаалыг гэсэн сэдвээр хамаатай Салам Өчөр ба Уртан Засах орны Ардын Засгийн ордонтой хамтран эрхэлжээ. Хамаатай Салам Өчрийн харуцлагт нөхөд бүгд нарамдах Дундад Ард Улсын ам ухаан орчин тойрны хуулийн бичих орчил аж ухаа зэрэг голдлоготой агуулгаар тайлбарч хийжээ. Ардын дэд байцаах орооны байцаах ажлын нийтийн асрамжийн заргын үйлчилгээ, үзэсгэлэн цайхан Дундад Улсын бүтээн байгуулалтын нийтлэг жишээ, байгалийн их хөлгийн яамны бохирдолгүй уурхайн бүтээн байгуулалтын үр бүтэмж, ам ухаан орчин тойрны яамны улсын ам ухаан орчин тойрны хянан хэмжилтийн сүлжээний бүтээн байгуулалтын үр бүтээл, усан ашиглалтын яамны усан ашиглалтын ажил төрлийн бохирдолгүй нүрстрэгч баг гадагшлуулах тийш хэлбэрээ хувируулсан үр бүтэмж. Улсын ой шугаа ба нутаг бэлчээрийн товчооны гурван омртын халгавчин инженер болон улсын цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалтын үр бүтээл, Өвөр Монголын Уртан Засах орны ам ухаан боловсны байгуулалтын үр бүтэмж зэрэг чухал их үр бүтээлийг төвлөрүүлэн нийтэлж, үзэсгэлэн цайхан Дундад улсын бүтээн байгуулалтын амжилт бүтэмжийг гүйцэд илрүүлжээ. Хамаатай ажил төрлийн нийгэмлэг хамтран 2026 оны бүх улсын ам ухаан өдрийн бохирдолгүй доор нүрстрөгчд ажиллагааны санаачилгыг нийтэлж, Хүлэнбэр хотоос 2026 оны бүх улсын ам ухаан өдрийн санаачилгыг нийтэлж, нийгмийн ил талынх нэг дайчлан бохирдолгүй хөгжилтийн ойлгогт хууны үйлдэлгжүүлж, үзэсгэлэн цахан гэр орноо хамтаар бүтээн байгуулахыг уриалжээ. Эхлэлтийн өсөллөс өмнө хүндэт жочиж хамтаар ам ухаан боловсны байгуулалтын үр бүтэмж ба ам ухаан бүтээгдэхүүний үзүүлгийг тойрон үзжээ. Ам ухаан өдрийн ажиллагаад үндсэн шатны төлөөлөгч, орон нутгийн төлөөлөгч, олон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгч тус тус ам ухаан боловсны байгуулалтын үндсэн шатны үлгэр, ам ухаан боловсны байгуулалтын туршлага, Дундад улсын ам ухаан боловсны байгуулалт болон бохирдолгүй хөгжилтийн ойлгогдох хууны олон улс дахь аж холбогдол зэрэг гол сэдвэр саналаан солилцжээ. Ойрын жилд Хүлэнбэр хот ам ухайг урдаар бодлохийлэх бохирдолгүй хөгжүүлэх замаар эрс заманч ам ухаан үйлдэхүүний өртгийн тооцоо ам ухаан эх байлгийн эрх ашигын арилжаа бохирдолгүй мөнгөн гүйлгээний шин үүдэлт зэрэг талаар дуурайж болох дэлгэрүүлж болох туршилгыг бүрдүүлж 2025 оны 11-р сард улсын ам ухаан үйлдэхүүний өртгөө биелүүлэх тогтцын туршилтын орноор сонгогдсон улсын умартын ам ухаан амар төвчний цохол халхавчи батцогцлоход оюун ухаан ба хүчин чадал өргөсөн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон анхдагч өвсний билетийг эхлэн хэрэгэлснээс салих гэрэлд өвн хадаж, эрчимжүүлсэн чахилгаанаар өртөг нөмөгдүүлэх хүртэл байгалийн ам ахуйн үн өртгийг шинээр тогтоож, ам ахуйн үйлдэхүүний өртгийг биелүүлэх бүрэн бүтэн шис

0: хэмээн байгуулж байна. Манай орон бол Өмөртийн 3 орныг сундалсан улсын Өмөртийн талбайгаар хамгийн их төрөлжүүлэр хамгийн бүрэн амь ахуйн чадамжтай орон болно. Бүх орны аашугаа нутаг бэлчээр ног газрын талбай тус бүр бүх улсын 1-р, 2-р, 4-р орж нүрс төрөгч хуруулах аж ахуй хөгжүүлэх өвөрмөч давуулыг болон лодих далд хүчинтэй билээ. Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтийг ахиулан дундад улсын маягийн одоогчлолтын шинэ хуудсыг чармайн бичиглэх тухай төрөвдлийн хорооны саналд Хөлөнбөр, Хингэн, Улаанхад зэрэг аймаг хотын амь ахуйн үйлдэхүүний өртөг биелүүлэх тогтчийг хайн сүгчлэхэд дэмжинэ гэжээ. Манай орны аашугаа нутаг бэлчээр ног газрын нүрс төрөгчийн хадгалагдагч жоо бөгөөд 5 дуншор тооноос тавж бүх улсад дэдлэн жилийн нүрс төрөгч хуруулах хэмжээнд 1 дуншор 1900 түмэн тоон нүрс төрөгчийн давхар эсэлтэд тэнчиж бүх улс төрүүлэн аашугаа нутаг бэлчээрийн нүрс төрөгчийн хуруулах чадвар тасралтгүй чангаржээ. Адаа болтол бүх хооронд нөөчлсөн улсын ханин харгуулсан үнэмлэлтэй сайн дурын гадагшлуулалтыг багасгах төсөл 26 болж, жишэлтэр ерөнхий гадагшлуулалтыг 1025 түмэн тоон багасгаж бүх улс төрүүлэх болно. Нүрс төрөгч хуруулах арилжаагаас гадна өртөн жаасах орон бас энерг амь ахуйн жуулчлал зэрэг талаар амь ахуйн өртгийг хөгжилтийн өртөг болгон хавруулж байгаа юм. Баянур хотын урдын өмнөд хошуундах сүүжийн элсэрхэх газрын 200 түмэн киловаттын гэрэл чингээр элсрэг жилийн сэргийлэн жасах суурин нь байгуулагдсаныхаа дараа жилд 29 дуншруу 6,000 түмэн киловатт цаг чагалхан гаргаж 90 түмэн тонн баримжаат нүрсийг арилна. Энэ нь нүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтын 268 түмэн тонн багасгалттай таньчих болно. Манай орон бас Хөлөнбөр, Хингэн, Улаанхад зэрэг аймаг хотын урдаар хийж урдаар торшхийг ахиулан амь ахуйн их баялгаас амь ахуйн аж үйлс хүртэлх олон шичүүлсэн бэлэн жоос болгох арга замыг хайлаа. Гурван Өмөртийн халхавчаа инженерийн болон аашугийн аж үйлсчүүлэлт зэрэг төслөөр онцлогтой аашугийн жимс, аашугийн эми материал, аашугийн эдэн зэрэг онцлогтой аж үйлсийн хэлхэгийн урттаа нөхөрлөгийг дэмжиж, аж ахуйн үйлдвэрлэлийн эдшүүлэг чадварыг төсөвшүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сорооны мэдээ. Манай орон чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний их баялагдаа суурилан малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний хувьд зөвхөн тард тэжээж байснаасаа нарлаг эчүүлэх өртгийн нэмэгдүүлэх тийш дэвшүүлжээ. Одоохондоо Баянур хотын Дэнкү шаны Лүншинх балгасны туулай тосхон 1000 муу ургаанаг төвд хашийн суурнаас элбэг хураалт олжээ. Түүж хураасан ургаанаг төвд хашаа Өвөр Монголын Жүнглян төвд хашийн бүтээгдэхүүний компанийн боловсруулах үйлдвэрийн тойрогт хүргэж, аль олон үйлдвэрлэлийн авчаар төвд хашийн эдэн болгож, гадаадад гаргаж байна. Таран газраас гадаадын зах дэлгүүрт хүртэл төвд хашин утгийн тариачдын амьдралыг сайжруулж, Өвөр Монголын үнэр амтыг гадаадад алдаршуулжээ. Энэ нь зөвхөн Өртөн засаг хорны малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний нарлиг эчүүлэх хэлхээний хэсэг үр бүтээл болно. Энэ жил Өртөн засаг хорн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний нарлиг эчүүлэх инженерингийн дагуу төрийн бодлогыг шилдэгжүүлэх төслийг найдваржуулах аж ахуйлыг туслах зэрэг элц зүйлийн үүргийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулснаар дээр хагас жил бүх орны хөвчөө жилээс дэших малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг эчүүлэх аж ахуйлал 910 болж эзэгнэлтийн орлого 4700 бөгөөд 5 дуншуур төгрөгөд хүрсэн байна. Одоохонд бүх орны малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг эчүүлэх норм 178-д хүрч бүх улсын дундаж төвчнөөс давсан байна. Манай орон малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний баримжаажуулан хөвчөөжүүлэн эчүүлэх төвчнөө нийтэд дэвшлүүлжээ. Түнглэ хотын Кайлуугийн амьд үтсийн эмэмлэгийн нээлтийн тойрог нь Эрдэн шишийн аж үйлсийн аж ахуйлуудын ажил төрөл алслан бараа хангах ба хамтар хөгжгийг ахиулан одоохон болтол Эрдэн шишийн амьд үтсийн үйлдэлж ич эмэмлэгийн химийн аж үйлдвэрийн 30 гаруй аж ахуйлыг оруулж жилийн Эрдэн шиш эчүүлэх чадварыг 200 түмэн тонноос давуулж үйлдэхүүний өртгөө 70 дуншур төгрөгөд хүргэж байна. Ухаа хот нэгтүм 8600 муу задгай тарайны үзмээ элбэх хурааж тухайн газрын үзмийн арх нэрх 4 аж ахуйлалтай хангаж байна. Эдгээр аж ахуйлын хамгийн их үйлдвэрлэлийн чадвар нь нэгтүм 2300 тонд хүрч бүх оронд төрүүлж байна. Манай орон энэ жил бүх орны хөвчөөжлөөс дэших малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг эчүүлэх аж ахуйлын эзэгнэлтийн ерөнхий орлогын 200 дуншур төгрөг нэмэгдүүлэхээр бий.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараана мэдээ. 8-р сарын 13-ны өдөр өртөн жасах хорны суур судалгааны чангатах тухай яралчлах хурал Хөх хотод хуралджээ. Өртөн жасах орны намын хорооны жохан байгуулах хилтэсэн намын хорооны мөнгөн гүйлгэний ажлын алангэр хөгжүүлэлт болон өөрчлөлтийн

0: дөвлөл, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхимжирэг салам учир Хөх хото, Бухт хото, Ордос хотын ардын засгийн ордон болон Игтэд сургуулах хүрээлэн гажар шинийг үүдэх тавчин болон ажих хөлийн хамаатай хариуцлагатан хуралд оролжжээ. Өртөн засах орны сургаан мүжилийн тэнхэн болон Игтэд сургуулах хүрээлэн гажар шинийг үүдэх тавчин шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хэлбэрийн ажих хөлөл жалуу шинжилгээ ухаан татын төлөөлөгч сандан солилчиж өртөн засах орны сур судалгааны одоох байдал тулгарж байгаа хүчирдэл болон хөрөлчгүй талжиж дараачийн ажлын сэтгэмжээ ярилжжээ. Арын жилд манай орон сур судалгааны бүх талын төлөвжүүлэг болон үж төлөвлөгийг чангатаж жардлын оруулалтыг ихэр нэмэгдүүллээ. Энэ жил өртөн засах орны байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгө 3 дуушөр төгрөгийг авчээ. Арын 5 жилд өртөн засах орон 40 наснаас жалуу 2924 чадвартай хүмүүжүүлж 2 хүн дунд улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академичаар сонгогдож 2 хүн улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн давшилтын 2 дугаар төсвийн шагналыг хүртэж 47 хүн улсын голдлоготой чадвартай төлөвлөг болон Чангжаан эрдэмтэнээр сонгогдож ажил төрлийн судалгааны шин үр бүтээлүүд гарчээ. Өртөн засах орны байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөний төслийн тоо, төслийн жардал, голдлоготой төсөл, чадвартай төслийн тоо, чадвартай төслийн төрөлжил нь бүр илэрхий нэмэгдсэн байна. Энэ жил бас улсын байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөний шинийг үүдэх холбоогийн суур мөнгөний залуучуудын суур мөнгөний төсөлд гарын үсэгж оржээ. Манай орон хандлагт чанартай суур судалгааны чангатгаж, голдлоготой ажилсын мэрэгжлийн хэрэгцээ шаардлагаар мал аж ахуй тарэлэн, ам ахуй орчин тойрон, энерги химийн аж үйл дүр зэрэг голдлоготой хүрээний суур судалгааны төслийг нэмэгдүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сорооны мэдээ. Ойрд Уртан засах орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн болцсон ярилцах аргын хамаатай тогтоолоор Уртан засах орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлөөс Үхэ хотын ардын засгийн ордонтой болцсон ярилцжээ. Болцсон ярилцлагатан 8 дугаар сарын 10-11 хоёр өдөрт Үхэ хотод байгалийн гамшигаар хүн хар эндсэн хэрэг ба аюулгүй үйлдвэрлэлийн асуудлаар хүн хар эндсэн хэрэг гарч ард олны ам нас эд хөрөнгийн хүнд нөчтэй хохирулжээ. Эндлийн гамшиг нь Үхэ хотын үр өсөлтийн сэргийлж аюул гамшигаас аврах ба аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажилдах амар төвчнөр хөгжих онлон бат биш хариуцлаган сул хүнд нөчтэй аюул төгшүүрийн хамааран эзэмдэх ба голдлоготой хүрээг цэгчлэн засах ажил нь найдваргүй эндлийн гамшигаас гүнзгий сургамжилсангүй хяналт хамааралт хууль хэрэгжүүлэлтэнд хүрэлцэхгүй зэрэг асуудал оршиж байхыг илрүүллээ гэжээ. Бас Үхэ хот улс төрийн зохицоо дээшлүүлж байдлыг гүйц тодорхой таньж аюулгүй үйлдвэрлэл болон үр өсөлтийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг баталж аюулгүй үйлдвэрлэл болон гамшигын сэргийлж гамшигаас аврах хариуцлагыг чанга найдваржуулан аюул төгшөр гэмсүүгийн гүнзгий байцаан цэгчилж ард олны ам насны төрөнгийн амар төвчнийг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй. Голдлоготой ажил төрлийн амар төвчний зөвсөлн засалтыг гүнжгэрүүлж хяналт хамааралтай чангатхан хууль тогтоолыг чанга хэрэгжүүлж аж ахуйн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцын хариуцлагыг чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Хүн хар эндэхгүй хохирол сүйдэл ба харалтаар аюулгүй үйлдвэрлэлийн төгшөртэй бүс нутгийг чанга хамааран үр өсөлтийн хугацааг амар төвшин өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Амар төвчны хүмүүжил боловсрлыг чангатгаж, эл зүйлийн гэнтийн эндлийг бүтэмжтэй арга зан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Байцаан цэгцлэх, туршлах, хурамдуулах, хариуцлах нэхэмжлэхийг чангатхан дахин та осол эндэл гарахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэж шаардчихэ. Болцсон ярилцах хуралд Үхэ хотын ховдон хамарж байгаа хариуцлагатан аврал илтгэж эндэл гамшигаас гүнзгий сургамжилан цэгчлэн засах ажлыг сайдвар хийнэ гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. 8 дугаар сарын 11-ний өдөр манай орон өмийн жилсийн сүлжээгээр жижиглэн худалдаа худалдааны явдлыг чигчлэн засах жон өдрийн ажилгээ эхлүүлж, өмийн жилсийн сүлжээгээр худалдахад хамаатай хууль бас ажилгээ бүх талаар чигчлэн засж байна. Хууль хэрэгжүүлэх ажилтан сүлжээний тавчнараа хараа гажрын эмийн дэлгүүрийн сүлжээний дэлгүүрийг байчааж, онц жарим сүлжээний дэлгүүрийн эжигнэлтийн үнэмлэлийн асуудлыг илрүүлэн, тэр дараад нь бодцогчийн эмийн дэлгүүрээр хүрч харгуулан байчаалаа. Байчаах явцад хууль хэрэгжүүлэх ажилтад сүлжээний дэлгүүрийн байршил болон эжигнэлтийн байдал зэргийг дараалан харгуулж, нууч далд эмийн дэлгүүр, ховараа хөмрөг байгуулан эм хадгалах, тохиолсон ажлын эм найрагч болон үнэмлэлийн салгагч зэрэг талаас голдуу байчаасан байлаа. Байж халтаар сүлжээнд дээрх эжигнэлтийн үнэмлэлд чаг тухайд нь шинчилсэнгүй зэрэг асуудлыг илрүүлж, тэр дараад нь хуул түгээмэлжүүлэх ухуулаг өрнүүлэн хогчаа тогтоон чигчлэн засуулахар шаардсан байна. Энэ удааны чигчлэн засах ажиллагаад анилт хамааралтын салаа мөчрөөс сүлжээнд дээр худалдах 3 дахь тавчин сүлжээнд дээр жижиглэн худалдах хэмийн дэлгүүрээ байчааж, үнэмлэлгүйгээр сүлжээнд дээр худалдах, тагтаалаас жирчиж жарын эмийн худалдах, барлуулахыг харгалсан эмийн жүйлсийн худалдах зэрэг 8 төрлийн хоол бас ажиллагдаж чанга цохилт өгчээ. Одоохон болтол бүх орноор сүлжээнд дэрх эмийн дэлгүүр бодоч хавчийн эмийн дэлгүүрийг 48860 удаа байчааж ил төрлийн аюул төвшүүрийн 130 гарэ далд гмийг шийдвэрлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан зас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны алгадах бөмбөгийн төрлийн уралдаан Бухтгатын 1-р дүмц сургуульд явагдаж байна. Бухтгатын 1-р дүмц сургуулийн эмхтэн алгадах бөмбөгийн анги Бухтготоо төлөөлөн Ил аймаг хотын ангитай уралдаж бий. 8-р сарын 14-ний үдийн хойно явагдсан Уртан зас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны эмхтэн алгадах бөмбөгийн уралдааны эмхтэн хөх дугайлангийн хагас шийдвэрт уралдаанд Бухтын анги 3 харцах тэгээр Түнглөгийн анги элжээ. Бухтгатын 1-р дүмц сургуулийн эмхтэн алгадах бөмбөгийн анги байгуулагдаад 40 гаруй жил болж байна. 2002 онд тус анги нь бүх улсын 8-р хугацааны дүмц сургуулийн сурагчдын тамирын цуглааны эмхтэн алгадах бөмбөгийн уралдаанд манглалж, манай орны бүх улсын ерөнхийлсэн чанартай тамирын цуглааны 3 том бөмбөгийн төрлийн уралдаанд алтан медальгүй байсан түүхийг эцлүүлжээ. Үүнээс дараалан 2009 он, 2011 оны бүх улсын дүмц сургуулийн сурагчдын тамирын цуглаанд манглалж, бүх улсын дүмц сургуулийн сурагчдын эмхтэн алгадах бөмбөгийн ангийн 3 удааны төрүн болжээ. Уртан зас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны алгадах бөмбөгийн төрлийн уралдаан нь 8-р сарын 16-ны өдөр болтол явагдана.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ардд Улаан хотын бүлхэмдэл найхтрал дундын үндэстний хамтын аюун санааны гэр орноо байгуулах сэдвт ширс ажиллагааны жангар хайлах урлагийн уралдаан болон бомбын махталдуу уран бүтээлийн нийтлэг ёслол Ардс хотын Эжэг Хороохо шундах Чингис хааны өнгөний жуулчлалын оронд боллоо. Энэхүү ажилгийг өртөн жасах хорны чөөхөн тод үндэстний судар бичгийг чуглуулан эмэгтгэж судлах тасаг Ардс хотын үндэстний хэрэг эрхлэг зөвлөл голлон Чингис хааны онгоны жуулчлалын орны хамааралтын зөвлөл Ардс хотын соёл урлах судлах хүрээлэн ангийн хошууны үндэстний хэрэг эрхлэг зөвлөл үүшин хошууны үндэстний хэрэг эрхлэг зөвлөл даачлан эрхэлжээ. Шинжангийн Уйгурын өр түнж асах хором манай орны Ил аймаг хот болон Ардс хотын Ил хошуу тойргийн 280 гаруй жангарч ардын урлагчин шин чагуугийн уламжлагч оролчиж багцуд хүүдийн бүлхмийн уралдаа насанд хүрэхсэдийн бүлхмийн уралдаа ховь хүний уралдаан 3 дугайланд уралдлаа. Ангийн хошууны 10 дугаар хүүхдийн чичирлэг багш сурагчдаа жохон байгуулан Ахмад Илдэр Жалуу багчуудын хамтар уралдаанд оролцуулжээ. 3 өдрийн уралдаанаар ангийн хошууны 10 дугаар хүүхдийн чичирлэгийн багш нарын жангирийн урлагийн дитэм хамтлаг нь Арбомбын орон жангирийн 12 баатрын магтаалаараа насанд хүрэхсэдийн бүлхмийн уралдааны 1-р төсийн шагналал, ангийн хошууны 10 дугаар хүүхдийн чичирлэгийн хүүхдийн жангирийн урлаг туйл хамтлаг нь Их Жалган Баатар Арагулан Хонгор ороо багцуд хүүхдийн бүлхмийн уралдаана шилдэг шагналыг тоссон байна.
1: Товч мэдээ сонсхий. 8-р сарын 14-ний өдөр 2026 оны бүх улсын залуучууд багчуудын олон төмч сурах харвалтын клубын холбоот уралдааны Өвөр Монгол дахь уралдаан Өвөр Монголын морин мэрэгжлийн хөтөлбөрийн төвийн сурах харвалтын талбайд эхэлжээ. Бүх улсын 14 залуу багчуудын сурах харвалтын клубын 172 харваачин уралдаанд оролцож байна.
0: 8-р сарын 14-ний өдрийн орой хөдөө нутгийн хөг аялгуу хангинын чураатгүй 2026 оны бүх улсын гач хад тосгоны дууны үзүүлгийн тоглолт Ордос соёлын ажилсын хүрээлэнд явагджээ. Бүх улсын 31 можо өртөн жасах хорын шууд хараа хот болон Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын нэгтгэл ангийн 49 үндсэн шатны утаг урлагийн эгнэ 1000 гаруй тоглогч Ордос хотод чуглуулж аядуу уран бүтээлээрээ хөдөө нутгийн хөгжил дэвшлийг харуулсан байна.
1: Дээр хагас жил Түнглөө хотын ил зүйлийн хадгаламжийн үйлдвэр 2,667 дуншуур 2,700 төмөнд хөрөгдөхөрч нэдний адил хугацааныхаас 110 орчмоор нэмэгдэж нэмэгдлийн хурдас бүх оронд төрүүлжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандангоо Саял Бат, жижүүр найруулагч Чэгэн, ханагч Үжигслэн, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг хүлээн сонсоорой.

0: болох нэвтрүүлэг.
1: Энэ чагийн мөдөнд голд уу?
2: Манай хотын 44 наад зах хөдлөлө өртөн засах орно сулан нээх бэлтгэл мөнгнөө төрийн болгын ашиг харгалзлыг хүртсэн.
1: Дулаан хотын наадам нь үндсэн шатны олон төмнөө оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулж байгаа.
2: Хангийн хошуу хүрээ хашааны аж ахуйг хөгжүүлж байгаа зэрэг мэдэнүүд байна.
1: Жалгаа та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулна уу?
2: Манай хорооны мэд. Энэ жил өртөн засах орн бүх орны хэвчээнд аж ахуйлын солон нээх бэлтгэл мөнгнөө төрийн болгын дүрмийг хэрэгжүүлж, аж ахуйлын солон нээх бэл оруулалттай батлаг олгоод манай хотын 44 аж ахуйлал 3,000 шахам төмт төргийн өртөн засах орн солон нээх бэлтгэл мөнгнөө төрийн болгын ашиг харгалзлыг хүртсэн байна. Ардсын чахлан хүчнээ төмөрлөг боловсруулах бүлэглийн хов оруулалтын хязгаарт компани солон нээх бүлгэм шинэ хэлбэрийн ён бүрхэвчийн хэрэглэлт төмөрлөгийн хайлуулалтын хатуу бейт хайдан бодсыг эргэлдүүлэн ашиглах уурхайн элчин зөөхий оюун цар хайлуулан зотгох зэрэг төрөл зүйлд мэрэгжлийн шавталт хийн. Энэ жил тус бүлэглийн Ил Хуар компани нь 7 дуншуу төрхийн судлан нээх бэлтгэл мөнгө гаргаж, дээр хагас жилд судлан нээх ажлын бэл оруулалтын нийт 4 дуншуу төрөх шахам бийлүүлжээ. Компанийн аж үйлдвэрийн мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэнгийн намын удирдах дугаалгын шүүжи Дайгуучан хэлэгтэн. Өртөн засах орны шинжилх ухаан мэрэгжлийн тэнхим энэ жилийн 4-р сард судлан нээх бэлтгэл мөнгнөө нөхөрийн төслийг буулгасны дараа бед идэвхтэй хөдөлчиж эдийн явдал жич эл судлан нээлтэд үйлдвэрлэлийн нэгжтэй хамтран хамаа бүхий дүрэн болоод архийн найруулан туурвахын хамт шинжилх ухаан мэрэгжлийн тэнхим данслуулжээ. Одоохонд манай элжийлийн солон нээх төрөл жил чөм урагштай ахиж, өртөн засах орноос солон нээх бэлтгэл мөнгнөө төрийн бодлого нь бидэнд үнэнхүү ашиг харгалзал хүртэн. Биднээ солон нээх бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэхэд ажиллан жангалахын мэрэгжлийн шавталт хийх акцийг түргэтгсэн гэлээ. Судлан нээх ажлын бэлтгэл мөнгө бол аж ахуйлын судлан нээх төрөл зүйлийн бэл мөнгнөө шаардлагыг батлахын тулд судлан нээх ажлыг өрнүүлэхээс өмнө нөөцлсөн тусгай бэл мөнгө болно. Судлан нээх ажлын бэлтгэл мөнгөтэй болсноос судлан нээх ажлын бэл оруулалттай батлаг олох нь дөрмийн талаар аж ахуйлын шинийн үүдэх бэйд жогчийн байр суурийг баттгаж. Хотын шинжилх ухаан мэрэгжлийн давчааны ажилтан Ванглан ин хэлэхтэй. Одоохонд манай хотын 44 аж ахуйл өртөн засах орно 2025 он 2948 чиг 6 төмөнд төрхийн аж ахуйлын судлан нээх бэлтгэл мөнгнөө нөхөрийн олж энийх төрийн бодлогын дарын илүү бэл оруулалт илүү нөхөрлөх зарчимтай байж төрийн бодлогоор хөдлөн жолоодлохоор дамжуулан аж ахуйлын судлан нээх бэл оруулалтыг тасралтгүй нэмэгдүүлж аж ахуйлын голлох өрсөлдөх хүчин ба шинийн үүдэг чадварыг дээшлүүлж байна гэлээ. Харгалзлын төрийн бодлогын тогтоохоос бэл мөнгөний оронжуулах хүртэл өртөн засах орноос солон нээх бэл мөнгө нь аж ахуйлын шинжилх ухааны судалгааны бэл оруулалтыг хүчтэй ахиулна. Шинжилх ухааны судалгааны тусгай бэл мөнгөний тусгай төрөл зүйлд хэрэглэх байж хахууд гэрэж баримттай байхыг баталжээ. Дараагийн алхамд манай хот аж ахуйлын судлан нээх бэлтгэл мөнгнөө дүрмийн сайтар найтуржуулна бодтой өрөвтөмж олохын үргэлжлэн ахиулж аж ахуйлын шинжилх ухааны судлан нээх бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэхийг хөтлөн жолоодч бүх хотын чанар сайтай хөгжилтөд шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийн хөлгөх хүчин хурамтуулахар байна.
1: Манай хроны мэд 2026 оны Ордос Дулаан хотын наадамд тал нутгийн онцлогтой тоглолт үзүүлэх хойно хойноосоо явагдан үндсэн шатны олон төмнөө оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулжээ. 2026 оны Ордос хотын улаан мөчрийн шилдэг програмын бүх улсдгийн тойрон тоглолтын өдгөө өмнөд хошуунд гойд сайхан тоглож үзүүлэн хамтын бүжиг, өөртийн дуу, уянгат хөгжим зэрэг баялаг уулга бүхий тоглолт үзүүлэх нь үжигч олноо баясглаа. Тус удааны тойрон тоглолтын ажиллаг дундадын үндэстнээ хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож, 5 хошуу тойргийн улаан мөчрийн 98 тоглогч өөр авьяасаа гайхуулав. Тоглолтын олонх нь улсын дэс, өөртөн засаг хорны дэсийн шагнал олсон бүтээлүүд байж, ордсын тал нутгийн соёлын өвий уламжлан жалгамжилж, шин чагийн жохон бүтээлтийн сэтгэцл уусалчин тал нутгийн утхуурлагийн өрнөнгүй амжирлын хүчний тусгаан илрүүлв. Бүжигч Фэнсу Шон хэлэхдэн, тоглолт нь их гой сайхан байж бидэнд уран сайхнаа хүртэл олгосон гэж. Ото хошуна улаан мөчрийн тоглогч Хадан Шигүй хэлэхдэн, бид дуу бүжигийн тоглолтоор тал нутгийн үлгэрийг ярьж утхуурлагийн гой сайхан тоглолтыг олон төмнөд дэргэд хүргэж байна гэж. 2026 оны Ордос Дулаан хотын наадмын дуу хөгжмийн үдшилтэг өдгөө өмнөд

хоо шүнд хөгжөөнтэй сайхан явагдаж, хотын ард болон жугаа цагстын өргөн анхаарлыг татлаа. Хөр хөгжөөнтэй хөг айс чуураадахар үжиг чоолон баясалдаж, уянгат сайхан дүү хөгжмийн дунд сохтуурж, тал нутгийн өвдөгш чуглан баяр баясал хөр нарга нар бялхана. Шанши

0: буян мандаа хэлэхтэн бид олон жилийн шилдэг тоглолт үжүүлгийг тоглож үжүүлэхэр дамжин олон төмөнд соёл урлагийн хүртэл олгож тэдэнд утга урлагийн ажиллагааны ид шидийг мэдрүүлж олон төмнөө оюун санааг улам баялагжуулахын тулд юм гэж.
1: Манай хорооны мэд өнгөрсөнд далд хошууны хатангуул дагуу газрын хүзрийн хэмжээ тун хүнд ноцтой байж трастийн орлого нэмэгдүүлэхэд саад болж байжээ. Одоо тус хошуун усан гаралтаар хужирсан газрыг засах шинэ арга бэлтгийг хэрэгжүүлэн хужирлаг газарт наймалт тэжээснээр улбар нь энэ жил бас шинэ үйлдэл болох Австралиагийн өргөст хавчий тэжээж өнгөрснөө дацар халцгын газар нь одоо баян тансаг нутаг болжээ. Далд хошууны шагжин балгасны дүн хайшин тусгны тэжээн үржүүлэх сүрэн газарт жагас тэжээх нийгэмдгийн дарга Жан Фукан Яг сайхан мэрэгжилттэй хамт энэ жилийн шинээр оруулсан Австралиагийн өргөст хавчийн өсөлтийн байдлыг ажиглаж байлаа. Австралиагийн өргөст хавчин бэйн том махан соргогч байлан заг дэлгүрийн үнэ хангасаар өндөр байдаг. Дүн хайшин тусгны дурчлах хурамдуулсан сүрэн дээр энэ жил 2 тэмн Австралиагийн өргөст хавчийг дурсан тэжээж нарийнлык арчлалтаар дамжаад өсөлт нь нэлээд сайн байлаа. Далд хошууны даашрууны жагас тэжээх нийгэмдгийн дарга Жан Фукан хэлэхдээ усан доторго тарсан зэрэг шилтгаанаас болж газар доорх усан төвшин улмаар дээшилж хузрдлын хэмжээ нь маш хүнд ноцтой болсноос эдгэр газар шорой удаан жилээр атарсжээ. Одоо түүний ашиглан усан гаралт сам хорхо наймал зэрэг тэжээж энэ жил бас шинэ үйлдэл болох Австралиагийн өргөст хавчи тэжээж гэлээ. Өнгөрсөнд умрат орны Австралиагийн өргөст хавчи тэжээхэд тохирдоггүй байжээ. Энэ жил Өвөр Монголын Тралангийн их сургууль болон Даашрууны жагас тэжээх нийгэмлэг хамтран бодтой дуршилт хийж давс хузртай усны доторх чим тэжээлийн бүрэлдэхүүнийн гүйцэд ашиглаж калий, калц, магний зэрэг ионы харчлын зохистой тохируулсны хамт бас тохиромжтой тэжээн үржүүлэх загвар гаргаж тэжээн үржүүлснээс дуршин тэжээх ажил шатаж чанартай амжилт олж. Тосгоны ард Вангийн бингийнх анхандаа зөвхөн жагас тэжээж байснаас нь одоо жагас ба сам хорхо тэжээхэд хүртэл хамаа бүхий мэрэгчлэл нь үнэхээр алхам алхмаар боловсоржээ. Тэгээд энэ жил болоход тэднийх нь далгарын муу жагсан төхрөмдөө чөм шинэ үйлдэл болох Өмнөд Америкийн цагаан зүрээ сам хорхойг тэжээсэн байна. Дүн хайшин тосгоны ард Вангийн бин хэлэхтэй нэг муу газарт жагас тэжээхийг бодвол тус үйлдэл нь илүү 2000 төгрөг олно. Нэг муу газрын чивэр орлого бараг 6000 гарын төгрөгт хүрч дийлнэ гэлээ. Одоохонд Өмнөд Америкийн цагаан зүрээ сам хорхо доторгийн тарааны наймал зэрэгт тэжээн үржүүлэх мэрэгжил нэгэнтэй боловсронгүй болж Австралиагийн сам хорхоны шинэ үйлдрийг тэжээн үржүүлэх туршилтч урагштай ахиж байна. Ойр хавийн малчин тараачч боловсронгүй хэв загвартад үшиглэн шинэ үйлдрийг тэжээн үржүүлэх ингээнд залгаа залгаагаар орж гож муу бүрийн үр ашигч ихэхэн дээшлэлтэй болж байна.
0: Манай хроноо мэд ойрын жилээс нааши хангин хошууны дугуйтал балгасны лунмауийн тосхны жимсэн модны тармлын суурин газрын хөгжилт түргэсч ончлогт жимсэн ашиг орлого нэмэгдлээ. Ойн жил дугуйтал балгасных нь жимсэн модыг суурин газраас тосхны ардын хүрээ хашаанд шилжүүлэн тарж, гурван гачаа тосхноор туршилтын чиг болгон хүрээ хашааны аж ахуйг хөгжүүлж байна. Лунмауийн тосхны жүүн аян муугийн жимсэн модны тармлын суурин газарт орхоод жимс сахлаг уургаж, ажилчид өвс арилгаж, үр жимсийг арчилж яарна. Ньотнон тус хүрээлэнгийн үлдэхүүнээ өртөг гуч гарэ төгөрөгт хүрв. Өнгөрсөнд тосгоны ардууд голдуу эрдэн шиш, наранхуар тарж, орлогын ерэлтэн дан чулгүй байжээ. Одоохонд тус суурин газарт чих мод хийжайлах, арчилж хамгаалах, жимс түүх хүртэл хөдлөмөр хүч ихээр шаарддагаас өргөн тойрноо тосгоны ардууд энд ирж жил туршин хөлсөн ажил хийж ашиг орлого олж байна. Хангин хошууны Жингуан орхоод жимсийн тармлын тусгай хоршоочлын жимсийн модны суурин газрын хөгжилд төргөсч байхаар чөөн бус тосгоны ардч өөрийн хүрээ хашаантаа жимсийн мод туршин тарихыг санаачилжээ. Ийм байдлын дор дугуйтал балгасныхын төрүүлэн жимсэн модны суурин газартаа харилцаж тэдний амжилттай арга туршилган ард олонд уламжлахыг санаачлав. Энэ жилийн 4-р сард дугуйтал балгас, дуутгаача, хангин нуур тосхон, лунмауийн тосхон зэрэг гурван туршилтын чигийг сонгон орхоод жимс болон алмардын нэг төмөн сүр чих моды тосхны ардуудад үн төлөөргүй тархаж хоршоочлоос бүх явцын мэрэгжлийн жолоодлох хийж бас борлуулахын ажлыг хариуцсан ард олноо итгэл жоргийг хөвчлөв.
1: Манай хорооны мэд Зөнгөр хошууны нарсан балгасны олон булаг тусхын атарсан газар сорохон нэгт гэж дахин хаалгуулахар дамжин тусхын

0: оюун чөлөлдгөнөө тойрхи байгуулж, хөдөө тусхны хөгжүүлэн мандуулахад аж үйлсийн амжилтын хүчний нэмэрлэж байна. Жонгор хошууна нарсан балгасна олон булаг тусхна нутаг дэвсгэрийн талбай нь 38 дэвсдрүүлжин километр байж, хэл дотор нь бас 6 нүүрсэн уурхайтай болохоор нүүрс балтах ба нүүрсэн гадагш тээвэрлэх нийтлэг орон болж байгаа юм. Тосхна хамтын аж ахуйн орлогоо нэмэгдүүлэхийн төлөө тус тусхан 2023 онд тосхна хамтын газар ширээн хэрэглэх эрх, хамтын бэл мөнгө ба тосхна ардын 3 талаараа хамтран ховь орж байгаад 500 мөнгөний оюунчийн үйлчлэгнээ тойрхи байгуулж, тус тосхна 1230 хүн бөхнөрөн ховь эзэмшиж, эх баялагын эд баялаг болгон ховруулах, бэлэн мөнгөний ховь оруулах, бэлэн жоос болгох, тосхна ардын ховь оруулах этгээд болох хуургалтыг үнэнхүү биелүүлсэн байна. Тосхна ард Гоушиквам бол хүрээлэн тойрхийн нэгэн жочдын буудлын эжентэн байж, ойрын жилүүт наар цаас явж байх аянчна машны жолооч нартай үйлчлэхээр голдуулаад орлого олж амьдралаа зохицуулж байна. Гоушиквам хэлэхдээ, би хүрээлэн тойрхийн хов оруулагч, бас ч хүрээлэн тойрог дэх хоолн гэрийн эжентнээ ховд эдгэр жилүүт хос орлогын үдсэн гэж маш баяртайхан байлаа. Өнөөс гадна хүрээлэн тойрог төвлөрсөн дүрмжин эзэгнэлтийн газар болон догтмол аянчин жочтонч өнгөрснөө замын хазууд эзэгнэлт хийж байсан сэлүүн засах худалдаачдын орлогыг тогтмолоор нэмэгдүүлсэн байна. Олон булаг тусхна зам харалтсана оюунч үйлчлэгнээ тойргийн машин тэрэг сэлүүн засах вилдрийн эжент нь Соулиан Жан хэлэхтэй. Тэрэг унаа олон онцгойлон байгуулан нэгж болоод нүүрсэн уурхайн тэрэг арван. Ингэхлээр жилдээ маамай бас нэлээд сайн байна гэлээ. Жишээлтээр энэ жилийн 8-р сард тус хүрээлэн тойрхи бүх талаар эзэгнэж эхэлсний дараа жил бүр тусхна хамт нийтэд 1000 төмөнд төрхийн ашиг орлогын үүдэн нөгч. Энэх орлогоо тусхна ардын ашиг хаах ба тусхны нийтийн асрамжийн үйлсийн талд хэрэглэх болно.
1: Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мөдөг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгыг өвл дулаан мөдөнөө шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавцанд анхаарлаа хандуулно. Баяртай.

Сайн байхын үед хүмүүст сонсогчдоо одоо та бүхэнд чагуурын мөдөнд нэвтрүүлээ. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөлтсөн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд тунгалгаас үүлэрхэг хойноос 3-аас 4 дэсийн салхитай байснаа жүү өмнөөс салхилна. Жалгад та бүхэн эл хошууд хоргийн чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулно. Хиявагш тойрогт тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 26 градус, дүншин тойрогт тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 25 градус, шагжман балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 17-аас 30 градус, шин балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 29 градус, улаан балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 30 градус, олжич балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 31 градус, галууд балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 28 градус, алтан ширээт балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 15-аас 27 градус, шүжаван балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 15-аас 26 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мөдөнд нэвтрүүлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн арга хэлбэрийг бүх талаар бохирдлогүй хөгжих тээш хөөрүүлэхийг ахиулах бол эх баялаг, орчин тойрон, амь ахуйн асуудлыг шийдвэрлэх суур бодлого болохоор хөгжилтийн арга хэлбэрээ нь бүх талаар хөврүүлэх, жогчонгүй хөврүүлэх, үүдэлт шинчлэлт хийж хөврүүлэх, амар төвчнэр хөврүүлэхийг баримталан хос нүүстрэгчийн ажлаар жолоодомж болгоно, нүүстрэгчийг багасгах, бохирдлыг багасгах, бохирдлогүй үйлдвэрлэлийг өргөтгөх, аж ахуйн нэмэгдлийг жогчонгүй ахиулж, бохирдлогүй хөгжилтийн танилтыг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бүх явцын ил талд туурслуулах хэрэгтэй.

0: Хоёр хүн эвтэй болгосоо төмөр хүрээмэт бэх. Харин хүн эвгүй болгосоо эвдэрхий хүрээмэт хэврэ. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Радио Тэлгүүс хорооны Радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт Радио Руман морд чиргийн дуулалыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо.

морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошууч ангнэ, чангалт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэхтрэл, загас усны амин заяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол мөрний унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар. Маргааш нь нарнас урдуур 3-4 морьтой хүн нэхэж ирлээ. Нэг мус хохтуу байхал үлэн илээ чорбог шүрэг шигээр охин дүгмийн гжигдэж аваад морин дээр дүүрэн хийсгчихлээ. Намайг эргэж айл хотондон ирэх үед вонгийн авахыг хөргөх тэрэг морд вонгийн ордны их хаалган дээр аржганж байлаа. Би нүчгэн хүлийнхэн хүлснийг хайхурлгүйгээр дэрэгт нь очоод үзсэн чинь аав ээж минь өөр хөдөн болчуудын чуг цагаан эсхий бүрөөстэй хамтаргийг тойроод мөгшин уйлж зогсон. Охин дүү минь өөр 3 инчтэй чуг тэр тэргэнд байсан юм байна. Охин дүү минь мөгшин уйлж аава ээж сэтгэлэн ууж мохон байлах та би бас харж ирэн шүү гэж үгэн тасалдуулан эхэлнэ. Яасан сайн дүү гэж тээ. Ээжийгэн санаа завсаар байгаад хуучин дагч гасалж авж байна шүү. Намайг тэсхэн алдраад ойлон орилсоор хамтрагний дэргэд хүртэл аха гээд охин дүү минь хөлдөд хөөрсөн бяцхан гараан сунгаж хувчснаас минь бажигдаж авчхаад яасан ч тавьж өгөхгүй байлаа. Боошан хүүгийн улмс булгийн ус шиг бөргөлж хөмхийг нь тас цуугаад ярьж чадхан боллоо. Тэгтэл нэг хүн олны дундаас нудраган өргөн «Энэ өвшө орслон чөөжлөө» гэж бахирна. Хадан бат толгой өргөн харвал өчигдрөөрэн бүх сумны хурал дээр жавлонгоон тоочсон байлдах чи шиний нэг нөхөр байлаа. Залгаагаад хилэнгэн хорсон байлдахчд нэг нэгээрэн босч зогсоод бат жангисан удраган үргээд «Ангийн эгчдүүгийнхэн үшэг авъя! Пёдлин ёсыг чохон унгъя! Хүн иддэг хуучин нийгмийг болшилж хаяа!» гэх зэргээр урь олоосон хашгирж хаана. Нүхтийн ойлох дун сонстоно. Хадан бат хажуудаан суугаа идрийг харвал тэр бас нулимсан арчхан харагдлаа. Комиссар гар өргөн олонд нам байхыг дохиолов. Охин дүү минь ховчснаас алхахгүй жуурч би ч бас дүүгийн гарыг тавихгүй ятхав. Хэнийг бүүмэд бид хоёрын гарыг хар алвар салгачихлаа гэсэн бошон хүү жалгаад жовлонгоон тоочхтон энэ үед хүсэг дэрэг хөдлөлөө. Ээж минь хэдэн хүний хашилтыг хайхурлгүйгээр урагшаан шунгаж «Хүүхэ, ээжийн чамайгаа хамгийн сүлдэг үжээтхий» гэж дуу тавин уйллаа. Охин дүү минь улам айхтар уйлж гараан сунгасанд ээж минь бяцхан гарын уруул дээрээ наагаад үнсч таална. Тэгтэл нэг муу гайхал хурчрээд ээжиг минь аран шиан хүчтэй төлөгсөнд ээж минь замын хажид унчглаа. Би уйлмаар байгаад үхсэн амьдын хооронд болсон ээжэн түшиж босхоогод харсан чинь охин дүүгийн минь тэр хэдийнэ холдож аав минь араас нь дагаж дэрвсээр нэг юм хэлнэ. Хамтрагний завсраар охин дүүгийн хас цагаан царай үжигдлээ. Нулмс бүрхсэн нүдэнд минь юу ч үжигдэхэн болчихлоо. Хүсэг унаа улам холдсоор аав минь хол хаягдан очирсан боловч бас л тэр тэргний араас алхсаар. Би дахиад охин дүүгийнхэн тэрг аав ээж минь ах минь би лав харьж ирнэ гэхэд таны л дасал ээлдэг дууныг сонслоо. Энэ бол

Хэн дүүгийн минь хамгийн сүүлчийн дуу юм байжээ. Тэр тийм балчир баг байтлан бас биднийг тайтхур өлөвшөө. Одоо ч гэсэн түүний дуу чихэнд минь сонсдох шиг болж байна. Тэгэд би ээжсэн дуу минь хэж харьж ирдэг бол гээж асуусан дээж минь үг дуугар чадахгүй болоод зөвхөн ойлж үлээ. Баах муудаад тэрсээ инж болгосон бол инж дагуулсан мал хоёр буучиж ирдэггүй юм шүү гэж тасалдуулан хэллээ. Хожим нь тэгээд яссан туслахчийн хүүхэн олон удаа төрхөмжиж ирсэн боловч миний охин дүү болоод тэр хідэн энэ зохитын хэний ч харьж ирсэнгүй. Атар шил анир чимээгүй нам сэлүүн. Айсын салхинд аяархан ганхах модны намал шоогн. Нөхөд чөм сайгийн байдалд хөндөж илэгдэж нэг нэгээрэн толгой өмдөлгүй мөхшин ойлно. Хошанхуу гүн гэгч сүр салдаад хүн төг минь барьж аваарсны хойд чилнэн аймар гайхамшиг боллоо. Нэг өдөр хоёр цагад айлын даргаыг дагуулж үүдэн дээр мирээд ахыг минь цагдаан жахарганд очиж усын чиргийн байшаалтыг хүлээ гэж тушаалаа. Тэгээд бас хэн хүн оргож дутаавал усын чиргийн хуулийг эсэргүүлсэн ялаар шийтгэж бүх гэрэгчин хүйс тэмтэрнэ гэлээ шүү. Аа мэн сандрахта онгийн ордны ихөрөнд очиж бойдоо майранд гойдлаа айлтхаж их хүмүүс наймтайгаас аваад онгийн ордны хурга тоглыг харж өнөө болтол өөтэй яваагүй шүү дээ. Одоо түүнийг усын чирэг таваач нэг нь онгийн ордноос өршөөж хайрлах болов уу? Би хүүгээ насаар нь онгийн ноёны атуучин болгоё гэж гойдл тавьсанд бойдоо майрын саглаан имэрч эзэн хааны улсын чирэг болох нь ард иргэдийн Ярвалдэр өнгөрлөлтөө өргө шүү. Юунд очихгүй гэдэг ганцхан үгээр буцаачглаа. Аа үеч минь тэгээд халуун гал орсон амтын шиг л арга мухардж байхад аав юм хитэн сайхан ахд уу ирж ахыг минь өөр нэг жалуутай чог босгохоор боллоо. Ах минь давсан айны тэрэг хөтлж үжимчнээр очиж байсан болохоор чам мэднэ. Хүнч таньна. Гэтэл өнөөх тэр залуу болжсон өдрөө буруу чэйжлээд нэг сүний өмнө орчихч. Маргааш нь 4-5 жагдаа урж ирээд өнөөх орсон залуугийн аавыг барьж аваад нүчгэлэн хүлж ташуурд нь тууж авлаа. Тэр өвгөн манай гэрийн урд дөр өнгөрөх үед нэгэнт хамаг вэ чос нүж болж хүний дүрсгүй болчихсон байлаа шүү. Хээ, сонсголоор өнөөх өвгөн тэр оройдоо чагдааны газрын шоронд нас барж гин. Үүнийг үзэд ах минь яасан ч арахгүй гэж ойлаа. Тэр би очиж өгөхөөс биш нас ихсэн аав ээжийг гаслахгүй гээд ойлж ил цоосон шүү. Тэгтэл усын чиргээ байчаах урд оройн ах минь гэнэ талгуулчихлоо. Тэгээд дэми удсангүй нүүр чарын чусгүй хож исэн ах минь Хормой хот ханчи хамаргүй чос болчоод майжиг гертэн орж ирэхэд чүм бүгдээр мэлэрчгэв. Өөр хүнийг амна өгөхөс өмнө чос нүж болчихсон нэг юм шидэж явуулаад хоолыгаан чичрүүлж санаа амарвэ би усын чирэг болохоос өнгөрсөн. Гэлээ. Би сандрын хүрээд өнөөх юмийн авч үтсэн чинь харин баруун гарын яд муруу байлаа. Хээ би тэгээд тэсгэлгүй хаан тэрж ойлж үлээ. Ах миний нүгэл тар улсын чиргээс сайлах гэж тэгжл ядан хоргоонд тас чавчсан байдал та. Хоргоон чавчсан ах минь улсын чиргээс мултар чадсангүй мөртөн улсын чиргийн хуулийг эсэргүүцсэн ялтан болно гэж хэн саналаа та тэгэд. Тэгтэл япон хүн болон чагдаа багиаро толгойгоо авсан чамайг хилтрүүлэхгүй гэж ахыг минь харааж зүгсээр жодож шахоод гав дүн гэж аваад явчихлаа. Хожимсэ хөрхи муу ахыг минь хянган давааны хар ажлын ангид аваачсан гэж сонслоо. Өдөр болгон санаа зовсон аав юм нь уушгин өвчин улам хүндэрж яд хүнд хэн сайн мөхгүй те. Үжиж батал горьгүй болохоор ээж маань сүмдөр очиж гэгэн ховрогт мөргөж аав юм нь амиг даатгачээ. Тэгсэн чин гэгэн хүний хан амиг даатгахыг бол хөрөн хогшлон хайрлж болохгүй ээ. Өөрийн хамгийн хайртай юм бурхан дүргүйсэ амин мэнд үлднэ гэж гинэ.
манай

Тэгтээ хамгийн хайртай нь юу даа гэвэл эртний хуучин журмыг дагаж инжид явсан охин дүүгийн минь оронд онгийн ордноос өгсөн эхийн сүү хариулах үнэл шүү дээ. Ээж минь тэгээд ясма харан сольж авчирсан ганч муу тугалтын үнэг нь хөтлж аваачаад сүм дөрглөө. Гүрэм ном хийлгсэн боловч аавын минь өвчин сайжрах зүгтээ гандсангүй. Ээж минь бас л сүмд очиж аварл ирсэндгээгэн бүх шөнийн сүм тойрж мөргөл хийж буяран бушиг болон хөвтөж лам ховоргоор эдслүүлэн гişгэлүүлвэл сая урд төрлийн нүгэл хилэн чин арилж амьдмэнд болноо гэж гин шүү. Тэгээд л ээж бид хоёул аавыг төшиж тулсаар бадрлан тэниж хэд хэдэн сүмд мөргөл хийгээд одоогийн энэ их сүмдэр ирсэн чин яг 1000 ховрог чуглаад ярны хурж байхтай таарлаа. Өвчин хуучин баригдсан аав минь цогчин дугангийн үүдэнд бушиг болон хөвттөл хурал тархсан лам нар гихч зэрлэг адуу шиг божигнэлдэн шахалтсаар гарч ирээд аавын минь бүйдээгүүр дэвслэн гişгэлж гарлаа. Лам нарыг бүр гарч ивсэн сүүлээр ээж бид хоёр аавыг түшиж босгосон ч харин амьсгал хураачихсан байлаа. Хүндэт буур лам минь ингижил хүн гэдэг нэртэнчээ салс юм да. Ээж бид хоёр амьдр харахгүй болж ах их дүү хоёрыг өрөөд ирэх болов уу гэж өглөөгөөс аваад үдшиг батал борон өмнө хийх замаар бараалдаг байлаа. Гэтэл охин дүүгийн минь чимээ сорогдог. Ахыг минь японочод хорлон хөнөөж гин. Тэгээд дими утсангуугаар бас ээж минь ч нас барчихлаа гэж ярьсан боошон хүүгийн улмас хэлхэн тасарсан совд мэт энгэр уруу нь гоожно. Цус тэнхэж аллах хадан батын зүрхийг тоо том сүй олон зүгэр шивгшиг болж боошон хүн хөрийн ойлоход үн элэг зүрхийн нэмтлэн урах шиг болоход хадан батай бүх сумны нөхдийн тэнгэр дөргөм уриалоосынгийн дундуур бас зогсоод урах шанг идэлхлээ. Хомисрын яра тавих гэж байгааг мэдээд олноро намж юм боллоо. Хадан бат нь уламсан арчиж толгой өргөн цаг бодрон гуйгаар олны нэг харж яваад нөхдөө боошан хүн нөхрийн охин дүү бол дарвээ бид бүхний охин дүү мөн. Боошан хүн нөхрийн ахын ч бас бид бүхний ах мөн. Би ахын танд юм а гэж сөнхөдө холигаар хэллээ. Бүх сумны нөхөд бүр амьсгаан дарсан бололтой. Нулмс бүр өгсөн 100 гарын хос нүд чөм комистрийн хөрөл хадан царай тэр туслаа. Салбарангийн идэр дарга ночоосон тамхиан татхаан таг мартаж ёжуур төд ихэн үлдэгэд хуруугийн халаамар боллоо. Төвний нэр нь Божин хүү гэдгээ. Надаас нэг ах. Бүгээр надаас байгаа нүвтэрхэн. Арлын шар шиг хөдөр жалуу байж хүлээд тэр барилдах дуртай бид хоёр ээлжтэй юм. Ялгамгүй тэр монгол жалуу маань яаж хорлогдов та? Өнөөдөр би нүдэрэн үчсэн байдлаа нөхөдтэй хэлж өгье. Тэд бол ялтны хараанд байсан болохоор бидний шиг сэрийн хар бороотлоос илүү тэнгшиж явлаа шүү. Манай Божийн хүжэрэгтэй жалуу юм. Япон зэлийг тэднийг амьд гарахгүй гэхчийг мэдээд өчөөхөн чалир зүрхшөөсөнгүйгээр дайсантай эрс тэмчлээ. Тэдний суусан хөрөө болоод манай суудаг хөрөө дундуураа чагалгаан тороор тасалж байдгаа. Тэгтэл нэг өдөр Япон зэлийг тэдний доторх нэгэн хятад ажилтны нүдийг сохортолж хотлоо. Божийн хөтөрөөтэй хэдэн хүн ёс учир ярьж жодогсон хүний нүдийг өмнө зүг гэж цолгуудад хэллээ. Эдний дотор хэдэн 100 эт орны хүн болоод солонгос хүмүүс бүр амч үлэн тэмчдэг байжээ. Гэвч Япон зэрэг шархтныг өмнөсөнгүй мөртөн харин Божийн хүжир хүмүүсийг сүрхийж одсон шүү. Тэр хэдийн дагуулгаар 500 гаруй хар ажлын хүмүүс ажил хайлаа. Ажил хайсны 3 дахь өдөр нэг баахан Японы шамбин ирж Божийн хүжиргийн 10 хэдэн төрөөчүүдийг чум барьж аваачлаа. Хоёр хонсонгүйгээр Япон шэмбин

0: хар ажлын хүмүүсийг чөөм чоглуулж их хурл хийж боожинхөөг өөр хоёр хүнтэй гурвуулныг хүлээстэйгээр нь дарж авчраад тайсан дээр жогсоолов. Энэ үед боожинхөө тэд нэгэнт хүчин аргагүй тамлагджээ. Залгаагаад нэг сөрөг япон шамбин тэр гурвыг ээлжээр олны өмнө гаргаж гоотүний шир нүүр нүдгүй болвлаа. Итгэн цохомгчоол адил бос өмдөсний дунд усын гурван хань найж нийлсэн цуснд жирэхэр унчглаа. Комиссрыг ингэж хэлтэл араас нь гинэт хам дун гарлаа.
1: Бид яасан ч би өргөссөн хань найжаа мартахгүй. Үндэсний хан үшээ хорслыг чэйжлий. Фашистыг сонөй. Тэрсэлгүй итгэдэг устгий.
0: Авалжин догдсон эдрийн царай чихэндэн толтолулж шилэн хүжүүнийхэн судал шүрв сүртэл гөрвөлчин нудраган сангэгсэж ангидаад уудам мохторгоёд байн байн үргэж байлаа. Бүх нөхөд бүр чих сэтгэл хөдлж тэнгэр газар дөргим ураалаасан гин дуун тасралгүй нэгжгэн хурлын талвэ буйраран ориглон буцалж эхэллээ. Хос хос хорсолтнууд Батжан гисэн удрах ангины мөндөр дуун ухамсарж байгаа хүмүүсийн ангийн үшээ үндэсний хорслыг илтгэж байлаа. Нөхтөө, нам баяжхаа нөхтөө. Гэсэн Хаданбат олны үед гар даллаад энгийн цагт Янжиган сэлэнгийн зоригжуулах генерал ихэхэн яраг тон бахархаж байсан бол тэр одоо санамсаргүйгээр дарган дуурайч. Та нар хэлдэ. Японы жирэх төрөмхөйтэн манай улсын ил үндэсний хань найж нарыг хорлон хүнэхтэн Монгол хүн, Хятад хүн, Солонгос хүн, хотон хүн гэж үндэсэн ялгаж байв гэж үү? Гэхээр нэ үгүй гэж байлдагчд жиргээр хашгирч хав. Жийтэй гэж комиссар Хаданбат ханамжтайхан хэлээд манай улсын ил үндэсний хөдөлмөрчин ард түмэн эжрэхэх төрөмхөйтний төрөмхөйлөл дарлыг эгэ айдлахан амссан юм а. Тэдний чус хамдурсаж тэдний ам чуг холболдож байгаа болохоор бид бүгд өрөөм бүлхэмдэж Америкийн эжрэхэд төрөмхөйтний чарч нохой болсон Гоминдангийн тэрсэлгүй итгэдэг хамтаар эсэргүүчвэл таарна. Гэтэл жарим хүн Монгол хүн л бол сайн, Монгол хүл бол сайн, Монгол хүний хан төлөө чармайх юм гэж байна. Олны мэдээчээр феодал вангун баяд ноёд газрын эжид ч хүм Монгол хүн гэвч тэд Монгол боол болоод ядуучуудыг хайрлан хамгаалж өрөвдсөн удаа байна гэж үү? Гэхээр нэ байлдагчд нэн хүчтэй үгүй гэж хашгирч гана. Тэд Монгол үндэсний ядуучуудын ардыг бодож байв гэж үү? Үгүй ээ. Тэд ч өвхөн ясын мэлжиж шөмгийн сорон туйлын хариг сэрчхээгээр хүн дарлах ил мэднэ гэж булэг гар өргөн нөхөрлөлээ. Олны хэлэгчүүтэй булэг нөхөр нэнч амьдлаг хэллээ. Гээд комиссар Хаданбат дадгал ёсоор гар хураалаад эргэн тойрныг ширмэн харснаа тэд өв үнэхээр чөмгийг ястай сорчхдаг юм а. Энэ нь Монгол үндэстэн бол бүх улс бүх төлхийн альва үндэстэнтэй адил юм. Тэдний дотор бас харилчин эсрэгүүчлсэн хоёр бүлэг хүн мүлжигч анх болоод мүлжигдэгч анх дарлагч анх болон дарлаглагч анх гэж байдаг гэсэн үнэн ёсыг тодорхойлж өглөө. Тийм ээ. Нүхтийн хэлэх тон жүйтэй. Гэсэн комиссар Янсэлэнгтэй адилхан байн байн сүвэ тулж хая хая гардаллан хоолыган өндөртгэж боошанхүү нүхр болоод ван ноён хоёр нэг гэрийн хүн мөнгөж өө бишээ гэж олнороон хашгиртал боошанхүү хорсолтойгоор нудр гэргүүлэн юуны чи нэг гэрийн хань цан хоёроо гэж байхэрн. Ийм бол хэн бидэнтэй нэг гэрийн хүн гэж комиссар улам гүнзгэрүүлж асуулт дурдна. Урлын талбай нам жим болж байлдагчд бүй бүйэн хараад аван дорон хариулж ядна. Энэ үед энгийн цагт чөөхөн дуурдаг өндөр биетэй сөвг бүддүн гэгшин удраган үргээд ядуучууд сайн нэг гэрих юм а гэлээ. Тийм ээ гэж хэлсэн комиссар бүх эртэнчийн ядуучууд нэг гэр, Монгол хятад ард түмэн нэг гэрийн хүн. Нэг гэрийн хүн юм чин сайхан бүлхэмдэг ястэ бижидэ. Жанчэр шитэ төлбөлсөн тэдгээр урвдал

Эрэмчид, коминданд нэгэнт бууж өгөхөөр бажааж байгаа тэдгээр феодал вангун, том баяд, том газрын ижил Монгол хятад ард түмний бүлхэмдлээс хамгаас их айдаг юм. Тэгэхтэн тэд жавшаан бүхнийг ашиглаж хатхан хахчуулдаг. Бид сонор сэрэмжэн дээшлүүлж дайсны эмхэнд яасан ч бүү орё. Комиссар Хатанбата ярьж бараад ард суугаа идр өрөө өргөн харж, анги нарга, та ярих юм байна уу? Ярьч хаа гэж ийдгэр хэлнэ. Идр зөвхөн товч жарилэг буулгадаг дадгалтайгаас биш, урт тераа тавьж чадуутай байсаар. Удаан өдөр цэргийн боловсрол хүлээсэн идр төвж огсоод хоолыгаан жасаж, би өнөөдөр Бошон хүүгийн жавлонгоон тоочсон ирээг сонсоод сэтгэл их хөдлөлөө. Намайг усын чирэгт явж байхад Япон чиргийн ноён нутгараан нүрийг минь шаадагсан. Би тасраагүй өнхрөн ундаг боловч ойлж өгөөгүй. Гэтэл өнөөдөр би олонтойгоо чуг ойлцглаа. Комиссар бүх ертөнцийн ядуучууд ч юм нэг гэр гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм бол нэг гэрийн хүн нэг гэрийнхэн хүнийг дормжилж болно уу? Бошон хүү, ардыг алавдаж байгаад морьсолж авсан чинь таарна уу? Таарх вэ? Гэж Бошон хүү өндөр дуунаар хариуллаа. За, миний үг барсаа. Комиссар Хатанбат нэг хідэн үг нөхөрлүүлж охино гэж бодоод босч огсон. Салбар ангийн даргын сайгийн үг тунгж үйтэ. Бид бол ард түмний зэрэг. Ард түмний ашиг дусыг яасан тохируулж болохгүй? Дайсныг устгах нь маний өрөг мөн. Дайсныг устгахад юуг төшөглөнөө? Юуны өмнө мод үши болоод намын төв хорооны зүв оновчтой сод мөргөн байлдах бодлогын үжил санааг төшөглж өргөн олон дарга байлдагчдын ангийн ухамсарл болоод цэргийн явдлын мэрэгжлийг төшөг хэрэгтэй. Бид нуламсаан талгар унгаж болохгүй. Гашуудлын нуламсаар бид өөрсдийн цэргийн мэрэглэн дэвшлүүлж дайсныг устгах эрдэмийг шаргуу сурлахыг хөгжөөвөл захино. Гэж комиссрын үг дөнгөж бартал араас нь дарга нали гэхэд уултлаа. Хатанбат эргэж харвал уранхай тэрлэгтэй хоёр хүн ардан зогсож байлаа. Өчигдөр гэнэт жуугарын 8 жамын чиргээрэд манай сумны адаг бүр хөөгөөд явчихлаа. Тэд бас баг бус ховчин сонор сүйх татвар хургны арс өнөгний арс зэргийн булан дээрэмдлээ гэж ирсэн хүн амсхаатан хэлнэ. Хатанбат идэр болог зэрэг хүмүүс бүр бос зогсоод чимээ хөргөж ирсэн хоёр малтыг тойрон зогсож, үгүй хаанаас ирсэн 8 жамын чирэг байх юм? Хэн тэднийг 8 жамын чирэг гэсэн? 8 жамын чирэг гэж та нар яаж мэдсэн яа? Гэх зэргээр ам амдан асууна. Нэг жалуу малчин соёл хөлн амсгацсаар тэд ч юм 8 жамын хинтэй адилхан орог саарл хөвчс өмсч хэдтаар ярилцж байна. Тэд өөрөө бас 8 жамын чирэг гэж байна лээ. Зайлмөх байна, лав дайсны зайлмөх. Гэж Хатанбат тасархай нутлж бүдүүн гараан хурайлна. Тэр нэг бүлэг тоноч хаанаас ирсэн яа? Гэж идэр бүхэсгийгэд малчтыг цоож иртэн. Мэтгүү шүү, харангуй сүн уулын гуунаас гарч ирчихсэн гэдэг. Хатанбат арсан бүсэн бүсэлж маусэр фу болоод дурнан авч өрөөд. Салбар ангийн дарга, бид одоогоор мордвол таарна. Гэж идэр тэлтэл тэмээгэд идэр байлдааны өмнөх бачин байдлаар хантын шамлан лавл хөөфүгүйгийн дөрмөд байлгүй. Нохон сэгүүд энэ удаа нэгэн өчих ёо гэж их хүмхийн зүүн. Зовлонгоон тоочх хөдөлгөөнийг өнгөрөөсөн малчин байлдагчид байлдааны үүрэгтэй гихчиг сонсмогчон хөрөл бор царай дээр нь хилэн хорслон байдал илэрж нүдэнд нь байлдахыг хүссэн цог ялж байна. Тэдний зарим нь ногтон барьж моринтон явна. Зарим нь эмэлэн үрч чөлөртэй морин барихаар очино. Зарим нь ургаж чирч бэлчээрд тавьсан мордон тууж ирэхээр харна. Гэтэл ногоонд чадсан мордон тарга авч ардаг шаад нэг нэгэрэн ургалж барихад тун яршигтай бөгөөд удаан байлаа. Хатанбат үжиж байсаар сүн тууж явсан дээрм юмг нь өдөд хөдийнэ жуугарын газрын жайтайч гарчсан байлгүй. Гэж бочомдов хэлнэ. Байдал сайн мэддэг өвгөн санжээ. Цөм холоос ирсэн гайхлууд хэм хүн танихгүй газарч мэдхгүй уул нуруу тавж ирсний тэр бас мордонч амраа жавдлаггүйгээр аттуу туугаад бочих юмг нь тэмч төргөн явж дийлэхгүй ээ гэж том бардам хэлнэ.
Эдэр уул тал дүүрэн морь бариад бодчихж байгаа байлгачдийнхэн дундуур сүлжилтэн явж хашигчин давхна. Төвний дотор ч хичнэн яарж хичнэн хийрхэж байхыг бүүмдээ. Сэргэнг нь удтал жогдорч чадахгүй байгааг үзээд хадан бат дотроо нэгэн сэргэнг нэг хүнч гисэн тайван орчин дудаан амьдрал тайвширн менчүрх бодол ороход амрах юм байна да. Хаашил байлдаанд орчин сайн хүмүүсийг шаргуу гавшихай болгож омог зоргийн ориглуулна гэж бодлоо. Энэ үед өмнө фронтиг бодох нь маш дотн сайхан санагддаг ажээ. Бараг хоол итгэн хэр удаад ширгэн сай гүйчидэж уударлаа. Амьд газрын зураг өвгөн санзагийн сануулгаар Идэр хадан бат хоёр их чамаар явахгүй харин нуруу давн уул жалгаар орж дүтгэлж явхаар тогтлоо. Зуны туйлын нар гэгч гал дүлмэт хурж байлаа. Байлдагчид байн байн морносоо бууж өмөлийн шилгэн олон жирмийн чангалсаар шүрөнгөгчд аригуулна. Тарган ахтаж явднасаа чагаан хөөс байгуулж самсан сартлжин амсхай алдан сойлхилж хөсгөдөгчин олон шанагаар асхах мэт ногоонд хочигдсан нарийн зүрэг дээр туслана. Уулархаг газраар шүрүү нэг чиг аялаад юу ч гэсэн хөвчүүл хөхөмдөг усны жахад гарлаа юм байна. Уул даваач улмаар нам болж ирв. Цэргэнгдэн босож ирээгүй байсан зарим байлдахч болоод малчид 2-3-аараа сөрүү нэг завдан хурдалж овн цовн нэхэж ирж хээгээд мөртчиргийн өнө тасралгүй нэмэгдсээр байлаа. Энхэл донхол шил газар орсноос аваад үлгийн турэд буссан үлэн тоосонд дарагдаад байлдахчид чөм шорон хүмулчихлоо. Энийх шорон хүн шорон мордын өнгөний дотор шинхэн төмлөгсөн хүнд хулимантын суман дарга эрдэн болоод жолоодохчид даржаа хоёр ам булиалдан хүнтэрсэн ахсан мориун живаг хатан бот олж үчлээ.

хүндэтгэл сонсогчид. Сая Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагд хүлээн авч сонсноо. Удирдаач Мангууд Олжи, найруулан шингээсэн нь Мангууд Олжи Сөмбөр, нийтгэн шингээсэн нь Дугуржав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

Биеийн сайн үлгэрлэхээс, эрдмийн сайн шимтлээс, хэлнээ сайн нэгтлэхээс, сэтгэлийн сайн хайрлахаас ирдэг.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурлалыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Замаачхан өрх мөндөө сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн араачугаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хөтлөгч Намра, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чингэлт.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогцоо.
2: Тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид ил тод ажлын гогцоо болонгийн тохиролж утга хушуунаа тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн нэр тэмдэг нь одоо хөдөө тосгоны хөгжилтийн шинэ хөдөлгөгч хүчин болж байх тухай тусгай сурвалжлагын уулгыг бэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. 2025 оноос эхэлж отох шүү тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн нэр тэмдгийг өгдөж уламжлалт шууд нэвтрүүлгийн дан ганч бараа борлуулгын хижгарлыг авж бүх отох шүүнээ шилдэг барааг танилцуулан дэлгэрүүлэх соёлын өвийг дэлгэн үзүүлэх жуулчлалын үжимжийг бэйчлэн ойлгох отгийн үлгэрийг чөглүүлэх түүхэн сурвалжийг хайх зэрэг таван том уулгын тойронд үйлчилж байгаа юм байна. Тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн нэр тэмдгийг отох шүүнээ хагуул хилцээс голон эрхэлж байгаа бөгөөд анх эхлэхдээ тосгонд сууга нэгдүгээр шүүжи сүлжээний нэвтрүүлэгч болж бараа тавар туршин борлуулж байснаас алхам алхмаар дэс давшин гол жогчийн оролцох олон түйлширч нэвтрүүлгийн уулах хэлбэр баялагдсан төрөл тэмтэгт болсон юм байна. Одоохонд тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн ерөнхийлсэн суурин газарт 40 шууд нэвтрүүлгийн өрөөтэй малчин трачин үндсэн шатны кадр ажилтан болон соёлын дур багтад нийт 600 гаруй хүн хамтралч оролцож 1 жилийн турш жуу гарай талбайудаагийн гол сэдвт шууд нэвтрүүлгийг амжилттай нэвтрүүлж үндсэн шатны аж ахуйг хөгжүүлэх соёл жуулчлалыг дэлгэрүүлэх ардын амьдралд үйлчлэх жасан чигчлэлтийг ахиулахад идэх үйлдэл хөгжүүлж бий. Тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн нэр тэмдэгт бол малчин тараачид хийгээд жах дэлгүр, соёл хийгээд аж үйлс, үйлчлэг хийгээд ардын амьдралыг холбогсон одоогийн тоочлсон давчин болохоор баггүй малжиг тараалах орны аж ахуйг өндөр чанарлаг хөгжүүлэх шин үүдэлд байж тараалаг мал аж ахуйн ашиг шимийн бүтээгдэхүүнээ борлуулгыг шулуутгаж соёл жуулчлалын хэрэглээг ахиулан малчин тараачдын орлогыг нэмэгдүүлэх аж холбогдолтой чухал нэг инженерин болно. Одоо бид жалгаад отох шүүнээ намын хорооны ухаал хилцсэн ажилтан хайрагийн сурвалжлагыг та бүхэнд дамжуулан сонсгоё.
4: Сүлжээний нэвтрүүлэгчийн нэр тэмдгийг үдэж отог ушны малчин тараачдын орлог энэ мөгдөлж яг талаар сурвалжлаг хийж байна. Тэгэхэд өнөөдөр гол жохон байгуулсан нэгч отог ушны ухаглаг хилдэсний ажилтан хайраа манай сурвалжлагийг хүлээхэд одоо бэлхэн болоод байна. Тэгвэл та одоо юуны урдаар энийг одоо нэр тэмдгийг үүдсэн жорлогийн талаар манайсад тайлбар хийгээд өгнө.
5: Шижин пирунг хийшүүжийн хөдөө аж ахуй хөдөө тусгаан тараачны ажлын чавхал өгүүлэлтийн гүнжгийг туршлуулан найтуржуулж отог шүүнэ аж үйлсийн суура соёлын дагуулагдан суурлан шууд нэвтрүүлэг аж үйлс соёл онолын уусалч хулсан жагуурын шинийг үүдж гажар орны байдалдаа тохирсон хөдөө тусгааны онцлог тааж үйлсийн хөгжүүлж уламжлалт тааж үйлсийн тоочлсон хилүүр тийшэн хориулахаар манай энэ отог хөшөөний та нутгийн сүлжээ нэвтрүүлэгчийн нэр тэмдгийг бүтээн байгуулсан байна.
4: Яг хөжөө нэр тэмдгийг хэлж чадсан гэж
5: энэ 2025 оны 5-р сарын 16-ны өдөр бол
4: яг эхлэлтийн нэг ястай хэлсэн байна. Тийм ба. Одоо ингээд үчигэд бас жил хагасын нэг цаг хугацаа болцсон байна. Чиг жил хагасын туршид танаас одоо энийг сүлжээний нэвтрүүлэгч нартыг боожулж хөгжүүлсэн талаар тэгвэл энийг сүлжээний шууд нэвтрүүлгийг хийхэд хатгуулын тоног одоо бүтээн байгуулалтын талаар ямар ажлуудыг хийсэн бэ?
5: Манай энэ нэвтрүүлэн гадарч байдлангуул нэг ерөнхийлсэн шууд нэвтрүүлгийн гадартай

0: Тэгвэл 19 нэвтрүүлгийн төвөлөө 40 баримжаалсан нэвтрүүлгийн дасгалгатай. Тэгэхээр манай энэ тань нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэг нь шүү хүн болгоно хүн бүхэн шууд нэвтрүүлэг хийж газар болгондоо уралсчтай ажил төрөл болгондоо сонин жил байхаар гаралтан болгож шүү 5-ных уулгыг тохируулж 9-ных шууд нэвтрүүлгийг нь гол чиглэлээр тогтоосон. Бас тэр эл гатасмна тэр ашиглаж байгаа тэр хоосон байшин ааштай тэр шинэ
1: засаж
0: аваад юу гэсэн нэвтрүүлгийн газар болгоо 50 сан төгөл зүшээ илүү тийм орлого оруулж нэвтрүүлгийн тасалгыг засах хэрэг
1: байна. Тийм. Дахиад одоо юм нэвтрүүлгийн өрөө гаргааж ингэж бүр орлого цуглуулгүй харин ашиглаж байсангүй өрөөг ингэж засаж байгаад бүр орлого тийм багсгаж ингэж нэвтрүүлгийн өрөө гаргасан байт юм ба. Нөө одоо бодлын чинь гараг хичнээн талбай шууд нэвтрүүлэг хийж малчтын орлогын бараг 90 хэдэн хэдийн нөмөгдөс.
0: Манай энд одоо тусгын даачаас нэгдүгээр шүүж юу бол 15 нэрэс байна. Тэгвэл энэ нэвтрүүлэг багтай тийм юу нэвтрүүлэгч 200 гарын шахам нэвтрүүлэгчтэй. Тэгвэл манай эндээс бас ил жилийн тэр нэвтрүүлгийн тэр боловсрал бас жоохон байгуулж өгдөг
1: юм байна. Мөрөгжлийн дэгшлэг гэх юм байна. Нэвтрүүлэг талаар хичнээнүүд таны боловсрлыг одоо жоохон байгуулсан гэсэн.
0: Сар болгон бүрнүүд явагдаж байгаа нь багтаа
1: тийм бай.
2: Тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн нэр тэмдэг нь гачаад суугаа нэгдүгээр шүүжи үндсэн шатны кадр ажилтнаар гол хүчин болгож малчин тараачныг дайчлан оруулж уулж хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах малчин тараачдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд чухал үйлдэл үзүүлж байгаа юм байна. Нэг жилийн турш отох шүүжээр гараа сүлжээний нэвтрүүлэгчийг байжуулж гачааны нэгдүгээр шүүжи ард түмэнд бодот явдал хийж ард түмэнд үйлчлэх үг санаа үүрэг хариуцлагаа нь нэн үнэн бодот үйл ажиллагаараа биелүүлж байх юм байна. Энэ тухай Отогшүүнэ намын хорооны ухаал хэлтсийн ажилтан улаан болгоснаа бор толгач ханаа нэгдүгээр шүүжи наран туя биднэ сурвалжлагыг хүлээж ингэж ярьсан билээ.
1: За сайн. Та сайн байна уу? За өнөөдөр одоо бид Отогшүүнд хурж ирээд Отогшүүнэ тал нутгийн сүлжээний нөтрлөгч нэр тэмдгийг үүдэж одоо малчин тараачдын марин ашиг шимийг борлуулод малчтын орлог нэмэгдэж байгаа өнөхөө сэдвэр сурвалжлаг хийхэд бүлэх болоод байна. Тэгэхэд өнөөдөр одоо манай нөтрлөгч манай сурвалжлагийг хүлээх гэж байгаа ч юм бол одоо гацаа нэгдүгээр шүүжи мөн тал нутгийн сүлжээний нөтрлөгчийн нэгэн байгаа. Тэгэхэд одоо юуны урдаар та өөрийн биеийг танилцуулаад сүлжээний нэвтрүүлэгч болсон нэг байдлаа нэг танилцуулаа ярьж.
3: Даяараан сайн байна уу? Би бол Отогшүүнэ ухаагуулах хэлтсээс улаан болгосны бор толгоч хаанд томилж байгаа нэгдүгээр шүүжи наран туяа байна. Бидний энэ малчин тараачны хаан бүтээгдүүний шууд нэвтрүүлгээр дамжиж борлуулсан нь бас хөдөн жилийн төг тавилж байгаа. Анхаалсаар бид болуулаа өөрөө нэм нэвтрүүлэг хийх мэрэгжил байхгүй. Бас өөрөө ийм тусгай мэрэгжлийн талаар дутмагш та. Тэгээд тусгай хүнээ 3 дугаар талын сүлжээнд дээр ичиж нэвтрүүлэг хийжсэн. Энэ хэсэг хууч хаанд бол одоо анхаалсаар тусгай мэрэгжлийн юугүйгээс болоод хэлэж чадахгүй. Буруу хэлэх юм уу? Шууд нэвтрүүлэг гэдэг бас хэлэж болохгүй тийм үгс байна. Эдгээрийг хэлэх юм уу? Тухайн байдалдаа боогдох юм уу? Элдэвжүүлийн юу тавиасан. Тэгээд энэ бол бүх хүмүүсээс зохион байгуулалтсаас бол бидэнд бол тусгай бидний энэ урд дуурыг дээшлүүлэхийн төлөө 6 сум болгосоор дамжаад ээлжилж гариг гаригийн гаригийн дэр үнэ орой нэвтрүүлэг хийд байсан. Гэвч энэ бас чим их хүн болгон хийд ил чим юу биш. Зарим нь бас өөрөө нэх үг эрандаа авьяасгүй бас болоод элдэвжүүлийн шалтгаанаас болоод мэсэ чим их шийдвэр тавиогдод ирэхгүй эцсийн нүчстэй шалгараад 10 хүд 20 хүнээ толгой доор таарсан. Ингээд таарах дамдаа бид болуула анхандаа нэг өдөр нэг мал яа борлуулд ийлхгүй байснаас нь нэг өдөр 5 мал борлуулах болж бас зарим нь үедээ хөдөнжүүн жингийн гатаасан махнаа борлуулах тай болсон ийм үр дүн тавиулж явж байгаа. Энэ бол ярангүй засаг төхөн байгуулалт ухаагуулах хэлтсийн энэ бүхэд ажиллалтын доор бид энэ нэг зам мөрдөө орж ирнэ гэсний үл илэрхийлж юу бүр бүтмж ш та бид нэ хийж гаргасан үр бүтмж ш та энэ үнд бол манай 2025 онд бүхэл жилд бол нэгдүгээр шүжигээс даачлан хийсэн шууд нэвтрүүлэг 85 удааны шууд нэвтрүүлэг хийж

0: 285 төмөн төгөргийн бодлосыг худалдаж гаргасан шүү дээ. Энэ жилийн дээр хагас жил 2026 он 6 сарын 30 болоход болтор бол дээр хагас жил бол 44 удааны шууд нэвтрүүлгээ хийж 143.5 төмөн төгөргийн борлуулалтыг хийсэн. Энэ нь бол яриангүй нэгдүгээр шүдийг хийж яваагаа намайг авчих хэд бол хамаг анхандаа бид малчдын хаан бүтээгдүүний борлуулахад ааж ахуйлал байгууллага өөрийн таньдаг хов хүн ингэж нэг нэгээр ээрж борлуулдаг байснаасаа би өөрийнөө энэ шууд нэвтрүүлгийн талбайдаа зогсож яваад бүх улсын ил гажард худалдах бололцоо тавьулсан энэ нь болулаа ихэ баярлуулж тавьчихна. Бидэнд авчих хэл бол бас ихэ сайн үр бүтэмж. Энэ бид бол одоо энэ юмд хичгаарлагдсан шүү дээ. Бид нэ энэ харчаа хүн хайж мэддэг байгууллагад аж ахуйлал хов хүн гэдэг юм хэмжээтэй. Чиглэлээр нь шууд нэвтрүүлгээр дамжаад худалдах дар хүрвэл миний энэ шууд нэвтрүүлэгд худалдаж байгаа бодсон энэ бүтэг дүүний бол бүх улсын хаан байгаа хүн яа байж болно. Одоо энэ 6 дугаар сард улаан тух чандар хийсэн тэр борлуулалт шууд нэвтрүүлгийн борлуулалт бол тэр нэг өдөр бол Өхнөр, Шинжин, Гуанжуу, Фужиан, Улаанхад, Шанхай хүртэл бүр шууд ирж шууд нэвтрүүлж авч яаж штт. Чиглэлээр нь энэ бол энэ шууд нэвтрүүлгээр дамжиж борлуулалт хийх нь бол яриангүй малчдын өөрийн гараараа шууд ингэж худалдахаас бол хол их өрөөс бүтэмж сайн байна гэснийг илэрхийлж.
1: Тийм байт. Малчид Марина шиг шимон худалдаг энэ донд нэгдүгээр шүүжи бол яг хөргийн үйлдэл үзүүлж тийм ба. Сайхан нэг сүлжээний нэвтрүүлгийг сурч эжимшээд ингээд одоо малчиддаа ашиг хүртэж байна. Энэ бас одоо танай одоо нэгдүгээр шүүжи болсон нөхнөсийн ард түмэн дон бодод ажиллах хийж яхна нэг хамгийн нэг довын илэрэл гэж бодож байна тийм ба. Тэгвэл одоо энэ сүлжээний нэвтрүүлэгч болно гэдэг бас тийм амар биш. Та одоо ингээд сүлжээний нэвтрүүлгийг эхлээс сураад малчиддаа ашиг хүртэж болтрийг нэг үсэн божилтын явж эн талаасаа бас
0: малчидын ан бүтээгдүүний борлуулах нь бол биднээ үүрэг харуулчлах. Чиглэлээр нь энэ үүний хийхийн төлөө бид усаа энэ урам мэрэгжлээ заавал сурхах хэрэгтэй. Хамаг анхандаа шууд нэвтрүүлгэд олоод үүх хэлж чадахгүй. Үүх хэлээ бол усаа буруу үгийн хэлж хаас айн. Чиглэлээр нь энэ хоргонд манай усаа тусгай одоо гушуунай одоо чихүүл зохион байгуулагдсаар гадшаан явж суралцсан энэ тэр ингээд 10-ад удааны энэ юуги боловсруулалтыг дамжаад энэ үн дотор тусгай ур мөргөжил байна. Бэк хүүшээ. Чи нэг бүтээг дүүнийг борлуулахад заавал энэ бүтээг дүүнийхэн чанар чинсаа. Одоо чихүүл энэ бүтээг дүүнийхэн худалдах үүний хан ши. Одоо чихүүл энэ бүтээг дүүнийхэн хэмжээ. Одоо бүтээг дүүний энэ бүтээг дүүний аваа чивэл яаж идэх болтор хүнд хилд дийлэх хэрэгтэй. Хүний очиж ойлгох хэрэгтэй. Чигмэнжин цай хүний нүний чинь авна. Үгүйгээр зарим хүн шууд ашууна. Одоо жишээлбэл гатаасан дахаамах хавдалж штэ. Гатаасан дахаамах би энэ нүний аа чи яаж идэх юм? Чи энэ нүний бас яаж хийх болтор хөдий хуудахаа чанаах болтор энэ нүний хөдөмж үйлэр идэж болох болтор өөрөө мэдэж яма. Чигчгээд хүнд ирсэн энэ үний хэлэхтэй бол эдэх дурслын хөдлөг тэр амттай ултар тэр ухаг дунаар очир ойлгуул маань зин хүн сая энэ аван. Энэ ус нэг жилийн энэ бол бүр нэг жилийн ур мэр гэж энэ бол гитадын тэр юундар бол хүний шахан борлуулах гэж штт. Би энэ нэг юм бол би энэ дэр өдөө 10 хон байна хөнгөнөөр худалдаж яах. Чи өндөр энэ үний аквал маргааш миний энэ мо 68 болчихно. Чи өнөөдөр абул 58 маргааш болж үд 68 болчихно. Чи хэлэрэн хүнүүд ус энэ хямдралаас болоод хүн бас авна. Чи энэ үний тайлбарлах нь нарилгаас болоод хүн ойлгосноос болоод хүн бодол дотор аа энэ үний би ачаа ингэхэн хийгээд бол бас амттай ч юм уу гэсэн бодлоос болоод бас нэг авна. Хүн үнэндээ бас дуршиж авч явах магадгүй. Гэвч энэ нэг удааны дуршин агуулт нь бол бидэнд авчих хэл бол тоогүй удааны ахуй бололцоо тэй гэж бодно. Учир нь яахад ийг бол манай удаа нэгдүгээр шүжиг уусан учраас энэ бүтээг дүүнийхээ чанар чансаагийн бол өөрийн биеэр нь очиж тус гажардан тухайн айлдан олон удааны гэлчсэн дурчсан чанагшлуул жарминий худалдаж авч чанаад идэснээс болоод би энэ үнэ бүтээг дүүнээ чанар чансаагийн баримтлал. Энэ нь бол бидний хамгийн үндэс нь баримт.

0: Одоо ч юм уу энэ хайр чиглэх энэ зүйлийн мөнгө хөлөөс нь орох авшиг. Энэ үнэ хоргонд энэ махнаа хоргонд юм уу энэ дахаан өндөг юм уу элдв зүйлийн энэ бүтээгд үнэ хоргонд энэ жүрөө тоо үнэ хангасан юм гарчгүй. Чихлэр нь энэ уул мануудын буталж байгаа юм зүйл. Яхаад игүүл би энэ айлд чийл бол одоо мануу өөр нэм биер мэдэн штт. Сүмтийн нүхрээ маха. Мөхөний нүрийн дахаа. Одоо чигүүл 10-ын ямаа маха. 10-ын ямаа маха дотроо уран түши чипанжин болгосны уулан ямаа маха уул он хамттай байдаг. Тэр яхаад тэр уул өдрийн хийж байгаа хөдөлгөөнөө энэ баримжаа нь бол энгийн тал нутгаар байгаа ямаагаас илүү байдаг. Өс өрн харайн илүү явна илүү эргэж чиглэлэр нь махнаа чанар чинсаа нүлгэн нарилаг байдаг. Чиглэлээр нь тентхийн ямаа маха бол ерийн тэр 10-ын ямаа махаас үнтэй. Яяа. Хорог чинж усчжулж яах вэ? Өвчхөн ямаа маха чүү шамттай.
1: Тийм. Одоо газар орны хүнд нэг ончлогийн бат хийж өгнө.
0: Мөө мөө мөө. Би өнөөдрийн худалдаа байгаа маха шилбэл би өнөөдөр 10-ын булунг бүчиж маха худалдсан бол 10-ын булунгийн энэ бэлчээр нь бол ямар шиг байдалтай. Миний энэ ямаа маха бол одоо насаг үйдсэн ямаа юм уу? Одоо хагас жил дотор одоо маний энтхэн хүмүүд ерөндөө төлөй юу хэж идэдэггүй шүү дээ. Одоо жахаан нэмшанай хүмүүд бол одоо ерөөний бүр төлөй маха идэх нь илүү чиглэлээр нь зарим хүн бол асууна. Э чиний төлөй маха байх бол ч байх шүү. Яавал ийм хөнгөн байдгүй. Учир нь энэ хутгаан авахраас болоод энэ малд оруулж байгаа энэ бэл оруулалт нь баг
1: өрийн үрдгэн
0: доор. Өрийн үрдгэн доор орчхоолоор нь хүн бол энүүний бас төлөй маха байх болоо гэж бодоно. Дүгж маний энэхийн хүмүүдийн бол өрийн нэг жилийн гадар орны ганшлаас болоод төл халаж идэх нь төлийн чөө. Болохын дотор бүр 4-6 шүд хүрэх юм байж налаж идэх шүү дээ. Ямаагийн бол чиглэлээр нь энүүнээс болоод энэ малын махна энэ чанар чансаа бол төлийн маха шин тийм зөөлөнгөө шүү дээ. Өөрийн нам бас нэг жажилууртай. Жажилахад бас нэг шүдэн тусаа чим нэг шүл гарчмаар шиг тийм маха байдаг шүү дээ. Тэглээр нь энүү энэний ултар бүр хилэж өгнө. Хилэж өгөхгүй бол хүн мэдэхгүй. Ойлгохгүй. Ийм шүү дээ.
1: Одоо яг манай нэр тэмдэгнээ дор ажиллаж байгаа яг хүмжрэг гаргасан сүлжээний нэвтрүүлэгч нар хэдий байдаг вэ?
0: Лангасаар энэ нэгдүгээр шүүжийн энэ шууд нэвтрүүлэгдэг оролцож байгаа нэгдүгээр шүүжий бол яг 975 чавшта 75 чанд яяа 90-д хүн байна. 90-д хүн бол бараг хүн болон толоогоор ноогдож оролцож ийсэн. Учир нь энэ бол гариг гариг чамайд жижүүрлээд ирчих. Энүүнээр дамжаад олон удааны шигшилт, олон удааны энэ болоосруулалт, энэ элдв зүйлийн юугаас бас өөрийнөө хийх хүн бас тийм дуршил байж шүү дээ. Өөрийнөө нэн элдв зүйлийн хэв чанараа юунаас дэгшлүүлдэгтэйс болоод одоо яг хамаг өчсөн хийж байгаа бол 20 гарынхан хүн байна. 20 гарынхан хүн дотор яг сайхан өргүүлждэг хийждэг манай 10-аад байна.
1: Тийм байна. Тэний 10-аад нэвтрүүлэгч наар одоо үнсэн шатанд яаж үйлчилж байна?
0: Үндэсний шатанд энэ бол масайдахийн хэлсэнтэй адил бид бол голоос нь жүрөө үн төлө үргэсэн юм байхгүй. Чихлэр нь малчин тараачд хүн малчин тараач нь энэ 2-3 жилээр хийдсэн юм малчин тараач юм мэднэ. Миний өөрөө нэг бүлэг гатаасан мах юм уу? Миний орчим яг нэг худалдахаар болж байгаа ямаа юм уу? Одоо яг худалдахаар болоо хүн юу худалдаач нь тусгай ирж авахд хүн гүй болчихдоор хүн сандар штт. Чигсэр хайгаа ирнэ. Одоо дийш үжигээ н өөрөө нэгдүгээр шүжигээ хайн штт. Ой миний одоо орчим худалд харуулсан хургуучин ямаа байш шүү. Яавал дүүх юм бэ? Одоо чигүүл тусгай нэг хөтөлгөөн өрнүүлж тухайн гажар хүн хямдах нар гажар олж өгж хот тгэрээр өөрөө хутадуулдаг юм уу? Одоо үгүй бол тусгай эндээс манай тэр дий шүжи нэгдүгээр шүжи нар шууд айлд нь очиод ямаагийн шууд өжүүлж ягаад хагас хагас махаар юм уу? Одоо чигүүл нэтэнэн мануу чим бас 10-аад хийцэн байх уу? Шууд нэтрүүлээ.
1: Айлд очиж хийсэн шүү дээ.
0: Айлд очиж бас заримдаа дийлэхгүй. Айлд очиход тэр орчин тойронд
1: сүлжээний нөхцөл байсан.
0: Сүлжээний нөхцөл нь хүрхгүй. Дахиад чигүүл тэр орчин тойронд нь яяа лаптахны нисэн яяа эвгүй үжигдэж чиглэр нь энд авчраа тусгай чим сэрүүч хүртэй. Гүнтөмөнтөтэй тим гоож арб эзэнтэй гэрүүдэд авчраад шууд халаж худалдаж өнгөрсөн. Одоо чигсээр тэр хүмүүд бол юу хнэ? Зарим нь нь бол хагийн авдаг нь байна, гуйын авдаг нь байна, нуруугийн авдаг нь байна. Зарим нь бол хагас нэг малын хоёр ангилаад хагаслаад авчдаг нь байна. Одоо тэр адил байхгүй шүү дээ. Зарим айлын юм ахын идэх бага хэмжээ, зарим нь өөрийн бас буус шариун барьж идэх гэдэг юм уу? Одоо чанаж

0: нэг нь өөрийнөө юугаас болоод хэрэгцээгээс болоод өөр өөрийнөө юугаар авна. Тэр бас худалдаа гарна. Тэр я болом.
1: Танаас одоо яа чагаан жогчулж хийж яана?
0: Мануус нэгдүгээр шүүжинэ. Яг жинхэнэ хийж байгаа ажил нь болоо. Одоо хамтын ааж ахуйлал одоо нам жисгийн төрийн болгоё ухаагуулах одоо чигүүл элдв жилийн ажил бүр ногдорш. Тэгвч мануудын энэ бүх олон жилийн ажлын дотроос нь энэ тусгай энэ шууд нэвтрүүлгээд энэ борлуулалт хийнэ гэсэн хуваар нь чаг тааркваа. Бид уулаа чагаан шахаж ягаад. Одоо би өнөөдөр энэ нэг айлын махыг борлуулах чахалтай улсан байсан бол би өнөөдрийн хийвээс чахалтай ажиллаа өчигдөрөө юм уу маргааш юм уу ингэж ажиллаа шахаж чагаан шахаа ажиллаа жижилж яж энэ чагаан шахаж гаргаад юм аа чинь шууд нэвтрүүлгийн хийж энэ малчдын төвдүүнэ борлуулалт хийн.
1: Яг ингэ малчдын нэг малын ашиш мөн борлуулж гаргаад дийлэх бай нэг жангилгийн цаг үед энэ шууд нэвтрүүлэг хийж малын махын борлуулж өгсөн юм нэг ботэй нэг үр бүтэмжтэй жишээгээр нэг дуртаад ярил.
0: Энэ шууд нэвтрүүлгээр дамжаа энэ худалдаж авах энэ үр бүтэмжийг өгвөл одоо малчид одоо яг нэг өөрийнөө мал нь худалдах гэд яг нэг жоос мөнгөнд баригдсан юм уу одоо энэ яг мал нь энэ нэг хэсэг хууч хаанд худалдах бол одоо намрын сэрүүн унасаар бас 40 тарганы буурчдаг шүү дээ. Ийм нэг жаахан чагдаар бол нэгдүгээр шүүжийн нараа хайгаад ирнэ. Одоо миний энэ дээр яг нэг юм худалдахар тавиад ирээ маа байш одоо яавд вэ нэ. Чихэд бол одоо манай нэгдүгээр шүүжийн нар хоорондоо ярилцж шүүж гинэ. Одоо хижээ хин чаг байна. Энэ айлд очих чухалтай. Энэ айлын энэ нэг үлэг малын одоо адаг дан мануудад одоо хүнд усад шим шууд шуурхай хэлэж таг хүрт би бүхний худалдаж гаргаад ирнэ гэж хэлж таг хүрт. Гэвч би энэ 50 малаас адаг дан 20 худалдаад өгч хүн малчид хөөрхө баярлаа яваа да. Аш энэ ус би нэг я гаргаад ирэхгүй байх байдал дор хүн намайг 20 худалдаад өгч бол одоо бас их хүнд их тусаа болоо шүү дээ. Ингээд шууд нэвтрүүлгийн хийхээр дамжаад хүн айлд олуула. Тэр удаа чи юу 15 малын худалдаж өгсөн. Үлдсэн 35 малын уулаа. Нэгдүгээр шүүжийн хүнд баталж ягаад энэ 35 малын бүр алуулаад гатаачих. Гатаачихад дараа хаурна. Хүн сайн үнээр бүр гатсан махаар дөрвөн өдөр дотор хүн 35 малын малхыг нэгээр худалдаа авчихдаг. Хүмүүс үжигээр. Тэр бол хүн 50 малын эргээ урваа бүр сэдвүрлээ өгсөн штт. Худалдаа өгсөн штт. 15-ын барин алаад өгөөд худалдаа 35-ын алааг таага дараа хаурна нэгээр худалдаа гаргаж.
2: Сайхан талга чанаа жалуун малчин хүслэнгэлт хэлэхтэй.
3: Би сайхан талга чанаа гөхөн шилийн хүслэнгэлт байна.
1: Өөртөө одоо малчин хүн чигэд одоо малын маха борруулж байна. Өөртөө малын маха борруулсруулаг үйлдвэр байгуулсан гэсэн энэ талаараа нэг танилж ураа ярьчих.
3: Манаас бол өөрөө хөдөө гэр тань юм нэг 2000-ын газар тань нэг талбайтай маха лосруулдаг юм нэг үйлдвэр гаргасан. Манаас 2022 онд одоо үртэр ид борлуулж байна. Манаас үртэн 2022 он 23 он бүр одоо мо жилийн бараг 2000-ын 3000 мал борлуулад илдэг байсан. Тэгээ өөрөд 25 оноос эхлээ манаас энэ нэг энэ газрын ашиглаад
1: тал нутгийн сүлжээний нөтрөг чинь энэ тавчны ач хэлж
3: одоо жилийн 4-5 сая маань нэмэгдсэн байна. Одоо мөн манаусе одоо бүр хүнд бөөмөр одоо мөн
1: бөөмөр
3: борлуулж байна. Тэгээд айгуу одоо манаусе энэ сүлжээний энэ нэвтрүүлгийг өгөөд хүн явсан ирээ манауста харилцаад махавыг гэдэг яваа ирдэг. Ийм нэг газар гаргацсан манаус сөрхий амар байна. Манаусе одоо нэг айгуу одоо мөн нэг чипом хийгээсээрээс хийдэ газар таа. Сүрхий.
1: Одоо тусгай юм нэг тавчинтай болохоор танаас энэ дөр малын махан бурлын гэсэн дөр авч ирч өгч өрөн өөртөө бас нөтрлөг хийгээсээр бас энэ дөр эдгээр машин тоноглив ашиглаж өрөн.
3: Тийм үү? Тийм ээ.
1: Тэгвэл одоо уултаа энэ тавчин байхаас өмнө одоо жилдээ нэг 2000 мал гаргадаг байсан
3: тийм ээ. Аа яа 2000.
1: Тэр я одоо сайн борлуулмаа, сайн таньдаг хүн тийм гэж дамжуулмаа тийм ба.
3: Тийм ээ.
1: За дараагийн алхамд одоо энэ малын махан энэ сүлжээний тавчингийн ашиглаж байгаад малын махан нэг сайн борлуулах тал дээр ямар төлөвлөгтэй байна вэ?

0: манай улсын одоо сайн чар байгаа, манай одоо өвөрөнөө нутгийн энэ харуулсын цагаа юм аа, энэ ухрын махан сайн гадаа шам борлуулах санаатай. Энэ үн дээр манай улсын анхаасаар сайн болоос урмандгүй одоо манай улс сурхны хурдан шиг л манай сайн сурж одоо манай улсын энэ нутгийн энэ харуулсын цагаа юм аа сайн гадаа шам борлуулахыг хүсэж байна. Одоо сайн чар бай.
1: Нэг жилийн дуршид тал нутгийн сүлжээний нэвтрүүлэгчийн хамаагүй ярааны сэдв болон үйдүү бүтээлийн дарамын тоо 6,000 төгн удаагийн давж төвийн ардын сүлжээ, шинхаа сүлжээгээр нэвтрүүлж их бичгийн үнсэн хэмжээ нь зүүн төмийг давсан байна. Зингэд манай энэ ээлжийн нэвтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найр уулснаа тунгалаг хинагч дуугарчав. Ерөнхийх нь хагч гэрлээ чинхэлт та бүхнээ хүлэн болгосонд талархлаа. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусад нэвтрүүлгэнүүдэд анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Ном бол ертөнцийн харах гэгээвч. Ном бол орчлонд дүүлэх далавч.
1: Ном унслаг оюуны хүртэл, ном унслаг хав чингэл.
2: Ном унслаг нь мэдлэгийг хөргөжүүлж, чадварыг дээшлүүлэн.
0: Ном бол хүний амьдралын гэрэлт чамхаг.
3: Ном бол ёс сурт хүн оюун ухааны сурталчилгац.
4: Ном бол хүний үжил санааг гэрэлтүүлэх чод.
5: Ном бол хүний оюун санааны хани.
0: Ном бичих хүмүүст мэдлэг, хүчин, жориг олгодог.
3: Ном бичих хүмүүст ухаарал, сэхэрэл, гэрэл гээгээ хайрладаг.
6: Бичиг номыг төмөн бот уншваасуу. Биерийн үжүүр, шид, оршимой.

0: Чотэйчаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ чагны нэвтрүүлгээр хараача яхад хүнтэй эйлдэг болсон тухай дам

0: хүлээр болон намайг унтахаар хэн сэрдэг вэ гэх мэдлэгийн уулгаас бэлтгэсэн байна.
1: Хамтараа нүлэгэр сонсъё.
0: Манай дүүнэрийн мэдхээр хараацай бол хүнтэй ийдэг, хүнтэй орхон байдаг шүүнэ нэгэн болно. Тэгвэл хараача яхад ийм болсон, яхад хүнтэй ийм сайхан ийдэг байдаг юм. Одоо бид 15 аягийн хинээ ярьсан хараачай болон хөтгөн хоёрын үлгэрээс ойлгоё.
2: Хараачай хөтгөн хоёрын үлгэр. Эрт урт чагт жигүүртний хаан хан гард гэж байж гин. Тэр үргэлж хамаг амтны махаар хоололд суудаг боловч сэтгэл хандаггүй. Газар дээр ямар амтны мах хамаг амттай байдаг бол гэж санааширч суудаг гинэ. Нэг өдөр тэр амтан бүхнийг шүвг хошуугаран хатхан чулсын сорж явдаг хитгэн болно. Элдвжүүлийн шавжиг идэн халин нисч явдаг хараачи хоёрыг жахтаа дуудаж гинэ. Хан гард тэр хоёроос та хоёр энэ дэлхийг эргэн тойрон нисээд ямар амтны мах хамаг амттайг мэдэж ирээ гэд явуулав. Хараачи хитгэн хоёр зарлаг ёсоор нисэн оджээ. Тэр өдөр нь нар тунарсан чилмэг сайхан өдөр байсан тул хараачи шувуу хаан эжний зарлагийг мартаад хөх тэнгэрд хөөрн нисч хөвжөлтэй сайхан жиргэн дуулж дураан хантал чингэж явж гин. Хортмуу санаат хитгэнл харин харгой замд тааралцсан хамаг амтны хатгаж халуун чусын амталж явв. Тэгж байтал нар шингэж тэр хоёрч бочих болжээ. Болдсон газартаа хоёулаан уулзаад хан гардын дэргэд бочих замда хараачи шувуу хитгэнээс. Ямар амтны мах хамаг амттайг мэдсэн үү гэж асуу. Тэгтэл хитгэн. Хүний мах л хамаг амттай байдгийг мэдлээ. Хүндэт хаан минь одоо хүний махаар л хооллох болно да гэж олж орхон хэлв. Хараачи сонсоод дотроо маш харамсан гашуудаж. Хөрхи хүн төрөлхийнхний хөнгөөлөс хэрхэн аврах билээ гэж арга баргадажээ. Тэгээд тэр хитгэнээс амьд хүний чусыг чи яаж амсаж өвжвдэ гэж туршин асуу. Хитгэн. Аа, тэр ямар л хүчээр байх вэ? Хатхуураараа хатгаад хилээрээ амталж үжлээ гэсэнд хараачи дотроо хитгэнийн тэр сүрхий хилийн сугалж хайхгүй бол хүн төрөлхийн аюулд учрах болно гэж боджээ. Хараачи хитгэнээс тэр сүрхий амталдаг хилчин аль вэ гэсэнд хитгэн. Энд байгаа биш үү гэж амаа ангай хилэн болтойлгожээ. Хараачи завшаан ирлээ гэж бодоод давхан ойртож ирээд хитгэнийн хилийн эвэр хошуугаараа сугад атчихжээ. Хитгэн түүнээс хойш урдын адил дугарч чадхан байгаад зүгээр л өнгөнж дүнгэндэг болчихсон гэний. Тэгээд л шувууны хаанд очиж хитгэн хойно өмнө нь бүртгэнэн гомдол жаргаа мэдүүлэн байдаг чадлаараа өнгөнсөн боловч нэгэнт хэлгүй болчихсон болохоор юу ч хэлж чадсангүй. Шувууны хаан хан гард хитгэнийн өнгөнхийг сонсоод маш ууралж чи юу гэж өнгөнэд байгаа юм бэ? Юу ч ойлгохгүй байна гэж зандарв. Гард шуу энэ яасан бэ? Ингэж асуухад хараач. Би мэдхгүй. Учрах үед л ийм байсан гэв. Хан гард хитгэнийн үгийг ойлгосонгүй тул хараачаас. Хараач чи хэл чохом юуны мах хамаг амттай вэ? Гэв. Хараачи хүн төрөлхийнхнийг аюулаас аврахаар шийдсэн тул аюул ихтэй могойг жалхахаар болж хаан эжинд айлтхая хамгийн амттай нь алг ирээ могой мах мөн гэжээ. Шувууны хаан сонсоод хараачийн үгийг үнэмшээд маш баясж за тэгвэл үүнээс хойш би могой махаар хооллоно доо гэжээ. Түүнээс хойш гард шувуу нэг өдөр 100 могой иддэг болсон гин хитгэн чи үн үн гэж өнгөнхөл болсноор барахгүй хараач хүн төрөлхийтэнд ээлтэй болсон гинэ.
0: Дүнэрэ хараач харин бидний инхэж нэг аварсан байна да. Үүнээс хатан басан нэг домог байдаг. Энэ домог дээр ган гансаргаан болж хүн төрөлхөтн хатаж өхмөр болж байхад хараач зүүн далайн урднаас ногоо наршаан зүүн ирж бөмбөрчг дээр асхаснаас болж гол горох амь орж нуур бүрт

булаг ундарч бороо хур асхраад ган гачиггүй болгосон гинэ. Дүнэрэ эдгээр үлгэр дамгаас ойлгож мэдэх нь хараа чавуул хүн төрөл хитэнд эйгэлдэг. Хүн төрөл хитэнэ сайн найз болно.

0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас эрхлэн явуулж байгаа цогтой зал хөөхд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань өргөлжилж байна. Дүү нармын манай нэвтрүүлэгт өргөлжилэн анхаарлаа хандуулно.
1: Санин сонсгол сонирхолт мөч.
0: Энэ чагийн сонин сонсгол сонирхолт мөч тусгай болонгар дүү нэртэй нь намай унтахаар хэн сэрдэг вэ гэх уулгыг бэлтгэсэн байна. Одоо бид уулгаан сонсъё.

0: намайг унтахаар хин сэрдэг вэ?
1: Хөөй, урд талд нэг хуучин сүнстэй байшин байна. Шүн болохоор цонхоор нь сүнснүүд нь гарч ирээд нисдэг гэж би сонссоо.
2: Наад чинь үлгэрч гардаг сүнс гэж байдгүй юм.
1: Хөөх, саяних юу байсан бэ? Тэр байшингаас нэрэ нэг юм нисэх шиг болсон. Хөөй, тэнд дахиад нэг байна. Тэр дээд талын өдргийн цонхноос.
2: Тэр юу юм бэ, Соня?
0: Сарсан багвахаанууд байна. Харуй бүрүү болохоор тэд нар ч бас оромжносоо гарч ирдэг байхгүй юу?
2: Сарсан багваха гэж нисдэг болгонууд юм уу?
0: Өгөөд ээ, сарсан багваха хулгантай ямар ч хамаардаггүй. Сарсан багваха бол хөхтөн амьтдийн дотроос нисэж чаддаг цорьын ганц төрөл нь байхгүй юу?
1: Тэгээд бид нар чинь сүнстэй хуучин байшинд амьдардаг юм уу?
0: Тийм ээ. Хуучин байшин барилгын хан, дээвэр, харанхуй агууд байх тун дуртай амьтад. Яагаад гэвэл тэнд маш намжим, харанхуй бас тийм ч халуун биш. Өдрийн цагаар сарсан багваханууд ямар нэг хавтгаамод банзаас толгоогоо доошо харуулад зүгдэж байдаг юм штэ.
1: Хөөй, тэгээд тэр чин доошо унцдаг юм уу?
0: Өгөөд ээ, бид нар чин хөлөөрөө маш сайн зуурч зүгддэг байхгүй юу? Харин бидний хувьд тийм байрлалтаа унтах их эвгүй шүү дээ. Харин сарсан багваханы хувьд хамгийн сайн байрлал гэж боддог. Дээшээ их гой харагддаг. Тэгээд ямар нэг аюул ойртвол доошо унаад нисээд алга болно.
2: Одоо бид нар өглөөний

0: идэх юм болохоор нисэж байгаа гэж үү?
1: Тийм ээ. Одоо ийм харгууд тэдний ан эхлэн шүү дээ.
0: Ан эхэлнэ. Тэгээд бид нэр юу агнах юм бол?
1: Шавж агнах хамгийн дуртай. Ихэнхдээ нисэж байхдаа олзаа хардаг.
0: Гэхдээ тийм жаахан амьтдыг харгууд яаж олж хардаг байна?
1: Их амархан. Тэд нар ч чихээрээ хардаг байхгүй юу?
0: Тэгж болохгүй биз дээ.
1: Бололгүй яах вэ? Инкийн тулд сарсан баг вайханууд маш онцгой арга хэрэглэдэг юм. Их чангаар муухай хашгардаг.
0: Юу? Бид нар тэгээд хашгардаг гэж үү дээ?
1: Тийм ээ. Гэхдээ энэ чимээ бидний сонсож чадхааргүй тийм өндөрт байна. Яагаад гэвэл бид нар сарсан баг вайха шиг сайн сонсож чадахгүй шүү дээ.
0: Гэхдээ яг яадаг юм бэ? Тэр чихээрээ харна гэдэг нь?
1: Ерөөсөө та нар ингэж төсөөлдөө. Тэд нар ямар нэг биет эсвэл амьд амтнаар руу доошо хашгирахаар өнөө хашгараа нь хариу сонсогддог. Яг л цуура шиг. Та нар ууланд очиод ер нь хашгирч үзсэн үү?
0: Тийм тийм тийм. Бид нар ч гэсэн хийж үзсэн шүү. Ууланд гараад чангаар дуугарахаар тэр дуу нь эргээд сонсогддог юм. Гэхдээ хамаагүй намуухан болж сонсогддог юм.
1: Яг зөв. Наадах чинь цуураа байхгүй юу? Харин сарсан багваха маш сайн сонсдог. Цуурааны хариу дуугаралтаар дараагийн саад хаана байгааг өөрөөс нь хэр хол байгааг таньдаг байхгүй юу?
0: Тийм болохоор л харгууд юм мөргөхгүй нисдэг байх нэ.
1: Яг зөв Лиза. Дээрэс нь нэг амттай сайхан шавжийн хажуугаар өнгөрөхгүй тулд шүү дээ.
0: Чихээрээ сонсох хястай дайг юм аа. Хөөх, та нар сонссон уу? Урд ямар нэг юм шаржигнах шиг боллоо. Энэ урд бутан дор. Тэгвэл наадах чинь ястай л нөгөө айн сүнснүүд байж таарлаа. Өдрийн цагаар бутан дор орж нуугдаад орой болохоор бяцхан жаалуудыг айлгахаар бутнаасаа гараад ирдэг гэсэн.
2: Хөөй, айн сүнс гэж байдгүй юм заа юу?
1: Тэнд юм шаржигнаад байгаа бол нэг бяцхан туулаа юм уу? Зараа байж таарлаа шүү. Тэд л өдөр бутанд нуугдсан унтдаг юм штэ. Харанхуй болохоор сэрж амар тайвнаар дайснуудаа баригдлгүй их юм хайдгийн.
0: Үник юм шиг байна. Үник чинь зараа болон туулааны дайсан биш штэ.
1: Зараа өргөстөө тол мэдээж айгаад байх дайсангүй. Гэхдээ шар шувуу, өөр бусад шүүрдэг шувууд, дорго зэрэг нь тэрэнд заримдаа аюул учруулдаг юм. Харин туулаа өргөсгүй боловч маш шалмгаа хурдан амтэн шүү дээ. Туулан бүжинг шүүрдэг шувуу олзлох тохиолдол байдаг л да. Бас үнэг болон суусар туулааг ангуучилдаг.
0: Тэгээд туулаа зараа эднэр юу иддэг юм бэ?
1: Туулаа бол өвсөнд ижээлтэн амтан. Өвс ургамал ногоон бүхэнд дуртай. Ногоо хошонгор дөнгөж нахиалсан навчис гэдэл. Харин зараа бол эсрэгээр жижигхэн мөлхөгч амттар хоололдог. Жаран хөлд, аал, цох, модны үт, үй түмэн дингийн ирвээхээ, бас зараа чийгийн улаан хорхоо болон шүнийн эмгэн хумсанд их дуртай. Яагаад гэвэл эднэр наранд байж чаддгүй болохоор орой болонгуут навч ногоо олж идэхээр гарч ирдэг юм.
0: Хөөй, харанхууд хідүүдээ чийгийн улаан хорхоо юм уу эмгэн хумсан дээр гишгчгүй дээ. Юурээсөө найдвартайгаар нь гарч идэнгээ асааж замаа гэрэлтүүлээд явсан дээр ха.
1: Сонсдоо.
0: Энэ чи юу юу?
1: Тийм ээ. Энэ бол алтан гургалтай. Өдөр бас дуугардаг. Гэхдээ яг одоо ийм харуу бүрийг эсвэл харанхуу болохоор бүр сайн сонсож болно шүү.
0: Алтан гургалтай ямар харагддаг юм бэ, Соня?
1: Нэг их нүдэнд тусгааргүй. Хар хөөндөө шууг бодвол арай жижигхэн. Нуруу хэсгээрээ бордуу, харин хөвлийн орчим нь цайвар өнгөтэй байдаг юм.
3: Тэр хараа, урд талын бутан дээр сууж байна.
1: Тэндээс амттай цох хорхоонууд, авгалтай төөлөр хорхоо бас аал зоож идэх баха.
2: Аал зоо удаан хайхгүй бах уу? Тэнд урд томоос том торвахад чинь
0: яг голдон нуруундаа загалмаа тэмдэгтээ нэг том бор ааз байна. Ааз бас шүн сэрүүн байдгиймүү.
1: Загалмайд ааз бол тийм шүү. тэд бол шүнийн амьдралтай. Харанхуйд шавж торонд нь орж ирэхийг хүлээгээ байж үүдэг байхгүй юу?
2: Хөөр хідөө муу шавжнууд. Тэд нэр шүнийх болгоомжтой байхгүй бол болохгүй нэ. Сарсан баг вахаа, зараа, алтан гургалдай, бас загалмай даалз. Бүгдээрээ л тэднийг идэх гээд байх юм.
0: Сая юу хэсэн бэ? Юу байва?
2: Эсвэл хин нэг дуудаад байгаа юм болов?
1: Ахиад нэгэн сэрж байгаа бололтой дөхө.
0: Хин тэр вэ?
1: Малти, тэр мод руу гарч идэнгээ тусагдаа.
0: Тэнд юу гэрэлтээд байгаа юм?
1: Энэ бол шар шувууны нүд. Тэр өдөржингөө модны хонголд унтаж байгаад одоо бүрэнхий болсон болохоор сэрж байгаа нь шүү дээ.
0: Тэгвэл сая дуурсан амтан шар шуу байх нэ?
2: Ой, одоо биеэс ихсэрж байна. Хөө, бүр нисээд явчихлаа.
1: Тийм ээ. Сэрмэгцээ эхлээд далавчаа хэвэн болгоно. Тэгээд дараа нь мэдээж анд гарна шүү дээ. Хамгийн дуртай хоол нь юу гэж? Хулгын шүү дээ.
2: Яг тэгвэл үнэг шиг юм гэж?
0: Үнэг шиг бас л сайн сонсож үнэрлэж чадах юм уу?
1: Шар шувууч нь маш сайн сонсдог. Гэхдээ тэд харанхууд юм харахтаа маш сайн. Газар хөдлж байгаа бүхнийг нүдэрээ хүлээн авдаг юм. Тэнд нэг хулган явж байвал доош асар хурдтай хален нисээд саруугаараа ухсгийн бариад авдаг юм.
2: Болгоомжтой байгаараа даа Лиза минь. Шар шувуу чамаг хулгантай андуураад бариад авах үедээ.
0: Харин чамаг айн сүнс бүү гэндээ.

Манай энэ цагийн чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугаарч ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Хэрв та мөрөөдөлгүй болчихвол илүүхэн ном уншаарай.
1: Ирмэн хүслээр зүрх сэтгэл чинь хайлгал чалглаад л эхлэн.
0: Хэрв та хэн нэгэнд гомдсон байвал ном илүүхэн уншаарай.
1: Өршөөл уучлалыг номоос олж, элвэрл асарлын үр үндэс соёолно доо.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мөдөнд голд уу?
3: Манай хотын 44 наад зах нь өөр танд засах орно сулдан нээхэ бэлтгэл мөнгнөө төрийн болгын ашиг харгалзлыг хүрдсэн.
2: Дулаан хотын наадам нь үндсэн шатны олон төмнөө оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулж байгаа.
3: Хангийн хошуу хүрээ хашааны аз ахуйг хөгжүүлж байгаа зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жалгаа та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулна уу?
3: Манай хороноо мэд. Энэ жил өр тань засах орн бүх орны хэвчээнд аз ахуйлын солон нээх бэлтгэл мөнгнөө төрийн болгын дүрмийг хэрэгжүүлж, аз ахуйлын солон нээх бэл оруулалттай батлаг олгоод манай хотын 44 аз ахуйлал 3,000 шахам төм төргийн өр тань засах орн солон нээх бэлтгэл мөнгнөө төрийн болгын ашиг харгалзлыг хүртсэн байна. Ардсын чахлан хүчнээ төмөрлөг боловсруулах бүлэглийн хов оруулалтын хязгаарт компани солон нээх бүлгэм шинэ хэлбэрийн ён бүрхэвчийн хэрэглэлт төмөрлөгийн хайлуулалтын хатуу бэйтэй хайдан бодсыг эргэлдүүлэн ашиглах уурхайн элчин зүүхийн оюун цар хайлуулан зотгох зэрэг төрөл зүйлд мэрэгжлийн шавталт хийн. Энэ жил тус бүлэглийн Ил Хуар компани нь 7 дуншуу төрхийн солон нээх бэлтгэл мөнгө гаргаж, дээр хагас жилд солон нээх ажлын бэл оруулалтын нийт 4 дуншуу төрөх шахам бэйлүүлжээ. Компанийн аз үйлдвэрийн мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэн намын удирдах дугаалгын шүүжи Дайгуу Чан хэлэгтэн. Өөр тань засах орны шинжилх ухаан мэрэгж

0: эдийн тэнхим энэ жилийн 4-р сард судал нээх бэлтгэл мөнгөний нөхөрийн төслийг буулгасны дараа бэд идэвхтэй хөдөлчиж эдийн явдал жижиг эл судал нээлттэй үйлдвэрлэлийн нэгжтэй хамтран хамаа бүхий дүрэн болоод архийн найруулан туурвахын хамт шинэлэх ухаан мэрэгжлийн тэнхим дансалуулжээ. Одоохонд манай элжийлийн сулн нээх төрөл жил чим урагштай ахиж, өөр тань засах орноос сулн нээх бэлтгэл мөнгөний төрийн бодлого нь бидэнд үнэнхүү ашиг харгалзал хүрдээн. Биднээ сулн нээх бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэхэд ажиллан жангалахын мэрэгжлийн шавталт хийх акцийг төрөлдгсөн гэлээ. Судлан нээх ажлын бэлтгэл мөнгө бол аж ахуйлын судлан нээх төрөл зүйлийн бэл мөнгнөө шаардлагыг батлахын тулд судлан нээх ажлыг өрнүүлэхээс өмнө нөөцлсөн тусгай бэл мөнгө болно. Судлан нээх ажлын бэлтгэл мөнгөтэй болсноос судлан нээх ажлын бэл оруулалттай батлаг олох нь дөрмийн талаар аж ахуйлын шиний үүдэх бэйд жогчийн байр суурийг баттгаж. Хотын шинжилх ухаан мэрэгжлийн давчааны ажилтан Ванглан ин хэлэхтэй. Одоохонд манай хотын 44 аж ахуйл өөр тань засах орно 2025 он 2948 чиг 6 төмөнд төрхийн аж ахуйлын судан нээх бэлтгэл мөнгөний нөхөрийн олж энийх төрийн бодлогын дарын илүү бэл оруулбал илүү нөхөрлөх зарчимтай байж төрийн бодлогоор хөдлөн жолоодлохоор дамжуулан аж ахуйлын судан нээх бэл оруулалтыг тасралтгүй нэмэгдүүлж аж ахуйлын голлох өрсөлдөх хүчин ба шиний үүдэг чадварыг дээшлүүлж байна гэлээ. Харгалзалтын төрийн бодлогын тогтоохоос бэл мөнгөний оронжуулах хүртэл өөр тань засах орноос судлан нээх бэл мөнгө нь аж ахуйлын шинжилх ухааны судалгааны бэл оруулалтыг хүчтэй ахиулна. Шинжилх ухааны судалгааны тусгай бэл мөнгөний тусгай төрөл зүйлд хэрэглэх байж хахууд гэрэж баримттай байхыг баталжээ. Дараагийн алхамд манай хот аж ахуйлын судлан нээх бэлтгэл мөнгөний дүрмийг сайтар найтуржуулан бодтой өрөвтөмж олохын үргэлжлэн ахиулж аж ахуйлын шинжилх ухааны судлан нээх бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэхийг хөтлөн жолоодч бүх хотын чанар сайтай хөгжилтөд шинжилх ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлтийн хөлгөх хүчин хурамтуулахар байна.
1: Манай хроны мэдээ 2026 оны Ордос Дулаан хотын наадамд тал нутгийн онцлогтой тоглолт үзүүлэг хойно хойноосоо явагдан үндсэн шатны олон төмнөө оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулжээ. 2026 оны Ордос хотын улаан мөчрийн шилдэг програмын бүх улсдгийн тойрон тоглолтын одхи өмнөд хошуунд гойд сайхан тоглож үзүүлэн хамтын бүжиг, өөртийн дуу, уянгат хөгжим зэрэг баялаг уулга бүхий тоглолт үзүүлэх нь үжигч олноо баясглаа. Тус удааны тойрон тоглолтын ажиллаг дундадын үндэснээ хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож, 5 хошуу тойргийн улаан мөчрийн 98 тоглогч өөр авьяасаа гайхуулав. Тоглолтын олонх нь улсын дэс, өөртөн засах орны дэсийн шагнал олсон бүтээлүүд байж, Ордсын тал нутгийн соёлын өвий уламжлан жалгамжилж, шин чагуун жохон бүтээлтийн сэтгэцл уусалчин тал нутгийн утхуурлагын өрнөнгүй амжирлын хүчний тусгаан илрүүлв. Үжигч Фэнсу Шон хэлэхдэн, тоглолт нь их гой сайхан байж, бидэнд уран сайхнаа хүртэл олгосон гэж. Ото хошуна улаан мөчрийн тоглогч Хадан Шигуй хэлэхдэн, бид дуу бүжигийн тоглолтоор тал нутгийн үлгэрийг ярьж, утхуурлагын гой сайхан тоглолтыг олон төмнөд иргэд хүргэж байна гэж. 2026 оны Ордос Дулаан хотын наадмын дуу хөгжмийн үдшилэг одхи өмнөд хошуунд хөгжөөнтэй сайхан явагдаж, хотын ард болон жугаа чагсдын өргөн анхаарлыг татлаа. Хөр хөгжөөнтэй хөг айс чуураадахар үжигч олон баясалдаж, уянгат сайхан дүү хөгжмийн дунд сохтуурж, тал нутгийн өвдөгш чуглан баяр баясал хөр нарга нар бялхана. Шаншигийн жугаа чагч Лювья Рун хэлэхтэн, тоглолт нь их хөгжөөнтэй сайхан байж, өвөр Монголын онцлог шинж илхэн байна гэж. Нар наадмын хөр хөгжөөнт үүр амьсгалын дунд олон жилийн утхуурлагын ажиллаг явагдаж, ард олны баясган соёлоор арт ашиг хүртэх ажиллагыг үнэнх бодтойд найдваржуулав. Одхи өмнөд хошуна улаан мөчрийн дарга Буян Мандаа хэлэхтэн, бид олон жилийн шилдэг тоглолт үзүүлгийг тоглож үзүүлэхээр дамжин олон төмөнд соёл урлагийн хүртэл олгож, тэдэнд утхуурлагын ажиллагааны ид шидийг мэдрүүлж, олон төмнөө оюун санааг улам баялагжуулахын тулд юм гэж.
0: Манай хорооны мэдээ. Өнгөрсөнд далад хошууны хатангул дагуу газрын хүжрийн хэмжээ тун хүнд ноцтой байж, трастийн орлогоо нэмэгдүүлэхэд саад болж байжээ. Одоо тус хошууны усан гаралтаар хужирсан газрыг засах шинэ арга бэлтгийг хэрэгжүүлэн, хужирлаг газарт наймалт хийжсэнээр өлбарн, энэ жил бас шинэ үйлдвэр болох Остерлагийн өргөст хавчид хийжээж, өнгөрснөө дачир халцгын газар нь одоо баян тансаг нутаг болжээ. Далад хошууны шагжин балгасны дүн хашин тусгны тежин үржүүлэх сүрэн газарт жагас

0: Жих нийгэмдгийн дарга Жан Фукан яг сайхан мэрэгжилттэй хамт энэ жилийн шинээр орулсан Австралиагийн өргөст хавчин өсөлтийн байдлыг ажиглаж байлаа. Австралиагийн өргөст хавчин бэйн том, махан соргогч байлан заг дэлгүүрийн үнэ хангасаар өндөр байдаг. Дун хайшин тусхан дурслах хурамдуулсан суурин дээр энэ жил 2 том Австралиагийн өргөст хавчийг дуршин тэжээж, нарийлыг арчлалтаар дамжаад өсөлт нь нэлээд сайн байлаа. Далд хошууны даашрууны жагас тэжээх нийгэмдгийн дарга Жан Фукан хэлэхдээ. Усан доторгод харсан зэрэг шилтгаанаас болж, газар доорх усан төвшин улмаар дээшилж, хузрлын хэмжээ нь маш хүнд ноцтой болсноос эдгээр газар шорой удаан жилээр атарсжээ. Одоо түүний ашиглан усан гаралт сам хорхой 8 зэрэгт тэжээж, энэ жил бас шинэ үйлдэл болох Австралиагийн өргөст хавчи тэжээжээ гэлээ. Өнгөрсөнд Умрад орны Австралиагийн өргөст хавчи тэжээхэд тохирдоггүй байжээ. Энэ жил Өвөр Монголын Тралангийн их сургууль болон Даашруу байна жагас тэжээх нийгэмлэг хамтран бодтой дуршилт хийжээ. Давас хузртай усны доторх чим тэжээлийн бүрэлдүүнийн гүйчэд ашиглажээ. Кал, Калз, Магниз зэрэг ионы харчлын зохистой тохируулсны хамт бас тохиромжтой тэзэн үржүүлэх загвар гаргаж, тэзэн үржүүлснээс дуршин тэжээх ажил шатаж чанартай амжилт олжээ. Тосхны ард Вангийн бингийнх анхандаа зөвхөн жагас тэжээж байснаас нь одоо жагас ба сам хорхоо тэжээхэд хүртэл хамаа бүхий мэрэгчлэл нь үнэхээр алхам алхмаар боловсуржээ. Тэгээд энэ жил болоход тэднийх нь далгарын муу жагсан зөхрөмдөө чөм шинэ үйлдэл болох Өмнөд Америкийн цагаан зүйрээ сам хорхойг тэжээсэн байна. Дүн хайшин тосхны ард Вангийн бин хэлэхтэй. Нэг муу газарт жагас тэжээхийг бодвол тус үйлдэл нь илүү 2,000 төгрөг олно. Нэг муу газрын чивэр орлого бараг 6,000 гарын төгрөгт хүрч дийлнэ гэлээ. Одоохонд Өмнөд Америкийн цагаан зүйрээ сам хорхо, доторгийн тарааны 8 зэрэгт тэжээн үржүүлэх мэрэгжил нэгэнтэй боловсронгүй болж, Австралиагийн сам хорхоны шинэ үйлдрийг тэжээн үржүүлэх туршилт урагштай ахиж байна. Ойр хавийн малчин тараачч боловсронгүй хэв загвартад үшиглэн шинэ үйлдрийг тэжээн үржүүлэх ингээд залгаа залгаагаар орж гоож, муу бүрийн үр ашигч ихэхэн дээшлэлтэй болж байна.
1: Манай хроно мэдээ Ойрын жилээс нааш ханган хошууны дугуй тал багасна, Лунмаугийн тосхны жимсэн модны тармлын суурин газрын хөгжилд түргэсч, ончлогт жимсэн ашиг орлого нэмэгдлээ. Өн жил дугуй тал багасна гэхэн жимсэн модыг суурин газраас тосхны ардын хүрээ хашаанд шилжүүлэн тарж, 3 гачаа тосхноор туршилтын чиг болгон хүрээ хашааны аз ахуйг хөгжүүлж байна. Лунмаугийн тосхны жуун айн муугийн жимсэн модны тармлын суурин газарт орхоод жимс сахлаг уургаж, ажилчид өвс арилгаж, үр жимсийг арчилж яарна. Ньоднон тус хүрээлэнгийн үлдхүнэ өртөг гуч гарэ төгрөгт хүрв. Өнгөрсөнд тосхны ардууд голдуу эрдэн шиш, наранхуар тарж, орлогын ерэлтэн дан чулгүй байжээ. Одоохонд тус суурин газарт чих мод хийжайлах, арчилж хамгаалах, жимс түүх хүртэл хөдлөмөр хүч ихээр шаарддагаас өргөн тойрноо тосхны ардууд энд ирж жил туршийн хөлсөн ажил хийж ашиг орлого олж байна. Ханган хошууны Жингуан орхоод жимсийн тармлын тусгай хоршоочлын жимсийн модны суурин газрын хөгжилд түргэсч байхаар чөөн бус тосхны ардч өөрийн хүрээ хашаантаа жимсийн мод туршин тарихыг санаачилжээ. Ийм байдлын дор дугуй тал багасныхын төрүүлэн жимсэн модны суурин газартаа харилцаж тэдний амжилттай арга туршилган ард олонд уламжлахыг санаачлав. Өн жилийн 4-р сард дугуй тал багас, Дуутгаача, Ханган нуур тосхон, Лунмаугийн тосхон зэрэг 3 туршилтын чигийг сонгон орхоод жимс болон алмардын нэг төмөн сүр чих модыг тосхны ардуудад үн төлөөргүй тархаж хоршоочлоос бүх явцын мэрэгжлийн жолоодлох хийж бас борлуулахын ажлын хариуцэн ард олноо итгэл жоргийг хөвчлөв.
0: Манай хорооно мэд зөнгөр хошууны нарсан багасны олон булаг тусхан атарсан газар шороохон нэгтгэж дахин хагалуулахар дамжин тосхны оюун чүйлчлэгэнэ тойргий байгуулж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад ажвэлсийн амьдралын хүчний нэмэрлэж байна. Зөнгөр хошууны нарсан багасны олон булаг тосхны нутаг дэвсгэрийн талбай нь 38 дэвсдрүүлжин километр байж хэл дотор нь бас 6 нүүрсэн уурхайтай болохоор нүүрс балтах ба нүүрсэн гадагш тээвэрлэх нийтлэг орон болж байгаа юм. Тосгоны хамтын аз авахын орлогоо нэмэгдүүлэхийн төлөө тус тосгон 2023 онд тосгоны хамтын газар ширээн хэрэглэх эрх, хамтын бэл мөнгө ба тосгоны ардын 3 талаараа хамтран хов орж байгаад 500 мөнгөгийн оюунчин үйлчлэгнээ тойрхий байгуулж, тос тосгоны 1230 хүн бүхнөөрэн хов эзэмшиж, Эх байлгийн эд байлаг болгон ховруулах, бэлэн мөнгөний ховруулах, бэлэн жоос болгох, тосгоны ардын ховруулах этгээд болох хуургалтыг үнэнхүү биелүүлсэн.

0: хэлсэн байна. Тосхон ард Гоушукван бол хүрээлэн тойрхийн нэгэн жочдын буудлын эжентэн байж, ойрын жилүүт наар цааш явж байх анчны машны жолооч нартай үйлчлэхээр голдуулаад орлого олж амьдралаа зохицуулж байна. Гоушукван хэлэхдээ, би хүрээлэн тойрхийн хов оруулагч, бас ч хүрээлэн тойрогдох хоолн гэрийн эжентний ховд эдгэр жилүүт хос орлогын үдсэн гэж маш баяртайхан байлаа. Өнөөс гадна хүрээлэн тойрог төвлөрсөн дүрмжин эзэгнэлтийн газар болон догтмол аянчин жочтонч өнгөрснөө замын хазууд эзэгнэлт хийж байсан сэлүүн засах худалдаачдын орлогыг догтмолоор нэмэгдүүлсэн байна. Олон булаг тусгын зам харалтсанаа оюун чүйлчлэгэнэ тойргийн машин тэрэг сэлүүн засах вилдрийн эжент нь Соулиан Жан хэлэхтэн. Тэрэг унаа олон онцгойлон байгуулан нэгч болоод нүүрсэн уурхайн тэрэг арван. Ингэхлээр жилдээ маймаа бас нэлээд сайн байна гэлээ. Жишээлтээр энэ жилийн 8-р сард тус хүрээлэн тойрхи бүх талаар эзэгнэж эхэлсний дараа жил бүр тусгнаа хамт нийтэд 1,000 төмөнд төрхийн ашиг орлогын үүдэн нөгч. Энэх орлогоо тусгнаа ардын ашиг хаах ба тусгнаа нийтийн асрамжийн үйлсийн талд хэрэглэх болно.
1: Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мөдөг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон улгуудыг ойлгоогүйл дулаан мөдөнд шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавцанд анхаарлаа хандуулно. Баяртай.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чаг өөрийн мэдэн нэвтрүүлээ. Ордос хотын чаг өөрийн хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чаг өөрийн байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд тунгалгаас үүлэрхэг. Хойноос 3-аас 4 дэсийн салхитай байсан нь жүү өмнөөс салхилна. Жалгад та бүхэн эл хошууд хоргийн чаг өөрийн байдалд анхаарал хандуулно. Хиявагш төрөгт тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 26 градус. Дүншин төрөгт тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 25 градус. Шагжмын балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 17-аас 30 градус. Шинэ балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 29 градус. Улаан балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 30 градус. Олжич балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 31 градус. Галуут балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 28 градус. Алтан ширээт балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 15-аас 27 градус. Шүэжаван балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 15-аас 26 градус. Хүндэт сонсогчдоо чаг өөрийн мөдөнд нэвтрүүлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ Хорвоогийн сайхан хоёр буурал гэх чохолын шин дууг сонирхуулъя. Өвгний үнэнээр үрсэн сургаасан үелийн шударгаар мөсөөнд таниулсан хөлгийн хиймөртэй Монгол эр хүн хүндлэн дээдлэх буурал аав мэндэ. Саалийн дээжээн тэнгэрт өргөсөн сайнай ерөөлөн үрдэн хайрлсан дээлийнх нь хормойд тоглож өссөн дэндүү ачтан буурал ээж мэндэ. Хүүгээр амбахархсан аав ээж хоёр минь хөрст орчлонд намайгаан бүүвэлсэн хайр. Дэлхий шиг түшигтэй хоёр буянтан минь дэргэд минь удаан жаргаарэ.

аав минь та, наад минь талбайд агт морион чоллуулсан омогшилтай, алдраа үрээн буян наран игвэсэн амьдрал дэжилсэн бурхан шүү дээ. Ээж минь та үнэн жилэн дээр эртний нарыг угтсан багталтай, инкри үрээн хайраараан ивээсэн энхэн бийнэ шүтэн шүү дээ. Дэндүү ачтан хоёр буянтан минь ээ.

Хорвоогийн сайхан хоёр буурал гэх дууны үгийг дугар сөрөн, аяыг баяр чохооч дуучин баясал дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэснэ Далан Баяр.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуулалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэс сонсогчдоо. Өнөөдрийн сайхан мэндий альтгэж байна. Ордос хотын хамж утлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражугаас эрхлэн явагдуулж байгаа өлгөн хайрт ордос нэвтрүүлэг та бүхэнд шинэ өлжин нэвтрүүлгээ хүргэж байна. Би бол энэлжин нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэлжин нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Шижир, хянагч дугуур зав, ерөнхий хянагч Гэрлөө Цинкэлт

За тэгвэл энэлжихэн нөхтрүүлгээр урам бичлэгтэн борцгон цагаан сүмбөртэй уцаар холбогдож ярилцаа урнуулхөр бэлтгэсэн юм а. Та бүхэн манай нөхтрүүлгийн уулагт анхаарлаа хандуулна уу.

0: Боржгон цагаан сүмбөр, отхийн өмнөд хошууны уулын малт сомны сүлт гацаагаар нутгатай 2016 оноос эхлэн жохол бүтэл оролдож уран бичлэг болон уран журагт ончин дур багтав байж, одоо болоход уран бичлэгийн ном Боржгон цагаан сүмбөрийн Монгол уран бичлэг ба уран зургийн ном Боржгон цагаан сүмбөрийн уран зургийн бүтээлгэх хоёр номтой. За тэгвэл тэр бас Өвөр Монголын өөртөө засах орны Монгол уран бичлэгтний нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын настэчүүдийн уран бичлэг уран зурагчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Ордос хотын уран зурагчд уран бичлэгтний нийгэмлэгийн гишүүн, Отхийн өмнөд хошууны уран зурагчд уран бичлэгтний нийгэмлэгийн гишүүн зэрэг нийгмийн үүрэг хариуцлагыг үүргэлж байдаг. За тэгвэл бид энергийн нэвтрүүлгээр цагаан сүмбөр багстай уцаар холбогдож түүний уран бичлэг, уран зураг бас түүний жохол бүтээлийн талаар ярилцаж ойлгохор боллоо. За тэгэд түүнтэй уцаа нь холвь. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За сайн байна уу? Өнөөдрийн сайхан мэндий хүргэн жолгож байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгэд одоо сайхан танай тухай бас дөвөмхөн танилцууллаа. За тэгээд та бол ерөөсөө одоо жохол бүтээл оролдох дуртай нэгч уран бичлэгийн талаар, уран зургийн талаар бас одоо ажилласаа амарснаа дараа энхүү дур сонирхолдон зүтгэж яваа эдгээр талаар ойлголоо. За тэгэд юун төрөнд ойлгон одоо уран бичлэгийн талаар та одоо аль үеэс эхлээд дур сонирхолтой болсон энэ талаар бас манастан танилцуул ярих уу?
1: Яа болно. Би бол одоо харахан багасаа уран бичлэг, уран зураг одоо туйлын дур багтай байсан юм аа. Энэ нь хэлдэвэн үгүй одоо манай гэрийн зүлгээс болсон ба гэж үздэг юм аа. Намайг одоо мэдэн дарах үедээ манайхан гэдэг айлууд одоо маш аравын сутар номтой, дээр бүхтэй ийм нэг айл байсаа. Энхэд одоо би энэ хамтхай ус их гайхад юм аа. Учир нь миний эвгэ аав гэдэг л одоо бас их соёлтой хүн байжи. Энхэд одоо тэр үеийнс нутаг хороон дарга. Одоогоор аваад хэлвэл суман даргын юм тушаалтай хүн байсан ба. Энхэд тухайн үеийнс бол одоо харанда болоод бээр юм байсангүй. Энхэд одоо 10 жилийн бичиг номыг бол одоо бүр үсэн дээрээр ингэж бичиж одоо бичиг материалыг дархаадаг байсан. Ингээд одоо надад бол энэ юм үлдээд тавиад ингээд 58 ном болох уу гэж одоо миний аав одоо хэлс хэрэгээр одоо хуулийн энэ шийдвэрийг олж одоо нөх уцаа хоригдоод одоо үнэн гэлдэг бол би одоо аав тагаан бас жолоод амжилсангүй. Би бол 59 онд гарсан хүн юм аа. Миний аав бол 58 онд одоо гадшаа явж чи ингээд би одоо энэ хүнтэй уулзч замсан гэ. Ингээд би одоо яг энэ тухайн үед бол одоо уран бичлэг хэлтэй одоо үсэн бэр гэж хэлдэг та.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр энэ бага сургуулийн 3 дугаар оноос эхлээд үсэн бэрийн одоо бичиж эхэлсэн юм аа. Түүнээ тэр үед одоо

10 настай баг сургуулийн 1 дугаар онд суралцсан юм аа. Тэр би яг сургана дунда. Одоо баг сургууль цөөж. Одоо хөдөөгийн тэр сурхац хэвдэр нэг заахан суугаад одоо олигтэй сурж битгэв. Ингээд 7 оноос эхэлж

0: тийм нэг цаасандар одоо тэр үеийн мод тэргүүлийн үеийн төвүүдийг одоо шарамдар хулаад өчдөг байсан. Энэ энэний одоо би өсөж бичих дуртай. Одоо би багшаагаан дураагаад одоо нээс бичижээсэн. Энэ хэдэн хуцаа одоо бичиж. Энэ одоо сургуульчлаа тавьсныхан сүүлээр одоо гэртэн харж ирээд одоо шинэ жил болохоор одоо энэ хос уянгыг одоо өөрөө.
1: Тийм тийм.
0: Мөн 3 дугаар оноос эхэлж одоо бичиж эхэлж. Мөн тухайн үеийн энэ орчин авахыг одоо тэр үеийн тулгуун хос уянгыг бол одоо манай хөдөө нутгаар бол одоо үүдэн гадна наад ясангүй. Зөвхөн гэрийн дотор одоо хананд энэ хуарын хавргаар он тухайн үед л одоо тэр Марксэн гэрт Ленин Сталин гэдэг ариун сайхан сүдэр байдаг та.
1: Тийм тийм.
0: Энэ сүдэрийн хавргаар одоо нарийнхан шиг юм нэг хэдэн өв. Гүн тэр үеийн өвгөн одоо одоогийн энэ сайхан чим байдаг утга болгохтай чим үг яа байх ба одоо зөвхөн мод тэргүүлэгч төмөн асуулт яхамд манд тухай. Ийм нэг дөгмхан дөгмхан хэдэн үгийг одоо бичдэг байсан. Ингээд өөрийн хаан одоо нэ гэрийн хаан хос уянгын бичигээс гадна одоо айл аймгийн хаан энэ хос уянгын бивса чидхэн хинэ хэрэг давхан тусдаа бичээд өгчдөг байсан. Ингээд одоо тухайн үед л одоо чиний хүстэй энэ хос уянгын юм юу доо ихэж ихэж чухал цанд байсан гоо. Нэмэлэнгүй одоо шинэ хүстэй одоо тэр хуучин дуу одоо мадын хүрээ хашаа юм уу одоо энэ уяан даруул одоо таахан таахан дэрвэлжин цаас наачих бол одоо маа энэ монгол хүнээ нь юу одоо машинэлч өгч нэ нэ ийм шиг байсаа. Тэгээд энэ хос уян гэдэг бол одоо оройд чирээд одоо бараг 80 оноос бид нэг 70 оноос сүүлчийн үеэс эхлээд одоо энэ үүдэн гадна гацчихсандар одоо наадагшлаг болсон байхаа бодод юм аа.
1: Тийм байна. За тэгвэл та бол одоо яг грин энэ хүү нөлөөгөр одоо өссөн биштэй эхэлж танилцсан юм байна тийм үү? Одоо таны гэрт хадгалагдж байгаа бичиг материал ч юм уу тийм таны грин бас нэг иймэрхүү уур амьсгал байсан юм байна. За тэгэхээр их бичгийн энэ хүү уур амьсгал чанг шиг иймэрхүү айл байсан учраас та бол эхлээд одоо өссөн биш бичиж журах иймэрхүү соёлтой их ойрхон байсан юм байна. За тэгэхээр та бол одоо багасаа нэгэд сонирхолтой байсан. Тэгэд сургуульд орсны дараа бас одоо ном бичихтэй ойртоод ирэхээр бичиж урхан бас илүү болсон байга.
0: Би то багас сургуулийн 3 дугаар оноос ба. Одоо 1-2 дугаар оног дээр одоо дөнгөд авах сурдах хугацаандаа байхын хэд бичих та. 3 дугаар он болход одоо энэ самбарын сонин ханын сонин NGD гэдэгтэй эхлээд одоо хийчихвээ. Тэгвэл би багс сургууль төгсдрээн одоо нэг сургуулийн нэ самбарын сонин ханын сонин яг одоо багтаан одоо багш нараас над даалгачихна.
1: Тийм, тэр үед гарийн тэгс сайхан байсаар тийм бүр даалгадаг байсан.
0: Одоо энэ аван бэрээр бичнэ. Тэгвэл одоо цаас дээр гадна ханын сонин бол одоо усан бэрээр бичнэ. Ингээд дөрөв байсан юм аа. Одоо бичрэхтэй, дурахтай. Дэнхэн хавргаар нь одоо баса дурог энэ трий хоцоргаад чинь. Одоо ийм шиг л байж энэ одоо намайг зүндэг одоо багаас нь эхлээд энэ суурийг бол сайн талбайлах.
1: Тийм.
0: Тэрвс нь одоо явдлаа гаднаа.
1: Тэгээд
0: тэгэхээр одоо нэг дураг сурах уу? Одоо төрийн дуртай. Багас сургуулийн энэ дургийн хичээл орвол одоо миний энэ дургийн дасгал бол одоо энэ 5% буудаг ба. Гүн тэр үеийн энэ 5% гэдэг нь болов одоогийн энэ 100%-тай тэнцдэг юм байх маягтай.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр одоо би бол одоо сургууль төгсдрээ нэ дургийн хичээлийг бол одоо 5% бууж өнгөрсөн удаа байхгүй. Их авьяастай. Одоо багш самардаг нэг энэ бурхад би яварга хавргаар нь зураад бараг одоо багш зураах хөт би яварга зураад айдчихна. Ийм шиг байсаа.
1: Тийм байна. маш гар уран хүн байсан байна. Тий. Тэгээд та баг сургуулаа төгсчгөөд бас жалгаагаад одоо

0: эрдэм соёлын мөрөөр явсан байха. Тэгээд энэ уран зураг юм уу? Уран одоо баг тэр үед уран бичлэг гэсэн юм бас арай төгөөмжил дийлсгүй учраас одоо уран зургийн энэ хүү мөргөжил өөрөө одоо суралцах юм уу? Имэрхүү бодол байсан болов.
1: Би одоо сургууль суугаад би чинь автобус сууна Монгол дом сургууль одоо анх дом өндөр зэргийн дом сургуулийн төгсгөл энэ 5 жил сургуулийн автобусунд. Тэгвэл тухайн үед л одоо энэ хэдийгээр би зург зурх дуртай ийм уран бичлэг ийм ажиллахтай байсан болов уу ч одоо тухайн үед ийм шалгалтын юм тал бай. Ийм нөхцөл үүд байсан ба.
0: Тийм байга. Бараг тухайн цаг үед
1: би бага сургуультан байх үедсэн болов одоо зөвхөн энэ дөрвөн энэ багшийн одоо төвийн дөгм зөвхөн самбардаар одоо нэг алмар зурх юм уу? Одоо нэг томоо зурх юм уу? Одоо нэг гурвын дөрвөлжин Эдийн төв дүгм ийм нэг юм дурчхол одоо барчихна. Гэвэл энэ андын талаар одоо ийм дарийн нэгт ийм тас юм уу байхгүй. Гэвэл энэ миний уран бичдэг уран зураг гэдэг нь одоо бүр өөрөө. Тийм. Тусгай ийм багш дагсан юм уу байхгүй. Тусгай ийм тусгай бидний сургууль сургалтын юм байхгүй.
0: Одоо тухайн цаг үед өнөөр бас имерхүү нөхцөл бололцоо их аанай байсан байхаа тийм үү?
1: Тийм ээ, тийм тэр бид нэг их сургууль судах үед одоо ийм нэг сургуулийн уран зургийн юм гэсэн байсан бай. Өөрөктар гэж өсөөмөр гэдэг юм одоо.
0: Тийм.
1: Байгуулста.
0: Тийм үү. Тухайн үед ч одоо бүр соёлоор ингээд сургууль сууж исэн. За тэгээд
1: тийм тийм.
0: Та одоо ажилдаа гарлаа. Тэгэхээр ажил гарсны дараа бас энэ нь оролж байв уу? Бас ажил гараад нэг хэсэг хугацаа одоо хайсан уу?
1: Яг энэ өндөр жигний дом сургуулийн төвсөж байгаа студентээр мөн одоо цагаан бүрэн бага сургуульд багшийн ажлыг хийсэн юм аа. Ингээд дөрвөн жил багштаад одоо энэ багшиг хийж байгаа хугацаандаа одоо энэ миний кичээлийн хуваар авч үзвэл бол одоо энэ хөлийн үчиг улс төр гадар бий төөх одоо уран зураг гэдэг одоо энэ талаа тэгээ агаарстаймстан одоо нүн ихэ багтай байсаа. Тэгээд одоо энэ дөрвөн жил багтаад одоо эргээд суманд ажил шилжээд суманы намын хорооны барийн бичээч наад хийжээ. Ингээд суманд очихныхан зүйлээр одоо анхандаа мөсөө жил трансфер ордох бол одоо манай катар марчидгээд одоо намайг одоо нэ усан бүр сайхан бичдэг юм бол мэднэ. Тэгээд одоо жил трансфер болох юм үед одоо нэ гам болоод одоо малчид одоо нэг цаасаа үрээд ирэхгүй. Аа намайг нэг хос уян го бичиж чинь үү. Одоо ингээд одоо намайг буйна. Тэгээд би одоо тэр үед одоо улаан цаас тачгаад одоо өрөөнд зүтгээд зүтгээд одоо ямар ч өнө төлөвгүйгээ баа на хос хүмүүс сайн мэдсэн.
0: Тийм байна.
1: За өөр юм бол одоо их оролт өчлөөг байна. Учир нь би одоо нарийн бичээч наад хийж байна. Ажил өстой яруу.
0: Тийм.
1: Одоо энэ хурал тэр хурлын одоо батар дэнтриг бичих уу? Дархах уу? Одоо ажил төрсөн учраас бас нэг нэ засаг зэлтийн ажил гэдэг нь одоо өөр ажилтай басна. Аа. Одоо өдөртэй яруу.
0: Тийм байна.
1: Ингээд одоо нэг хуцаа хос хүмүүс дээ. Энэ хань түүдээс одоо ораг 9 төрүн оноос гэдэг энэ уран бичлэг уран зураг гэдэг юм юу одоо ITT одоо ард хүчлээ үгүй ийм одоо завсан яг үгүй ингээд нэг хуцаа хайцаа
0: тийм байна. Тэгээд ер нь тухайн үед одоо 80-аад он 90-аад оны үеийс одоо уран бичлэг бичдэг энэхүү уур амьсгал бас тийм ч өтгөнгүй тий одоо манас энэ ойр хаваар одоо багшин нар бол өссөн бэр юм уу бичиж зурхтай их ойрхон байсан босад ажилтан бол барыг имерхүү одоо завшаан ч өнөр байгаагүй юм байна. За тэгээд ер нь та одоо уран бичлэгт их дуртай өссөн бэр онцгойлуудаа өссөн бэрээр бичдэг. Тэгээд та бол ямар тэг дуртай байсан бол одоо маш олон тэг байдаг шүү дээ. Ямар хэлбэрээр
1: бичдэг? Уран бичлэг гэдэг нэг хэлбэр нэг бай олон жилийн тэг хэлбэртэй байлаа.

0: Тэгэхээр энэ одоо үсэн бээр, бодот бээр, ойн бээр одоо олон бээр хэм одоо олон кредиттэй байна. Тэгэхээр би бол одоо энэ үсэн бээрийн энэ бичлэг нь одоо их авьяастай. Түүн багт байх одоо энэ олон бээрээс бичиж байсаа. Тэгэхээр одоо бол энэ нэгтэй одоо бичхан байж тий. Одоо бараг энэ нь хайцсаа.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр усан бэрийн бичлэгийг би одоо одоо бичнэ. Тэгэхээр одоо энэ усан бэрийн бичлэг дотор бол одоо бичэнгүйтэг, гүйлгэнтэг, гатлагаантэг гэдэг ийм гурван тэг хуваадаг. Тэгэхээр энэ үндсэн зүрийг сайн эзэмшэх бол эх үүши. Бичэнгүйтэгээс гардаг бичлэгтэй. Энийхэн дагууд нь одоо заавал нэг багш өрдөг. Одоо багшийн энэ сайн сайн бичлэг багшийн энэ гарын тгий зүгээр ажиж. Эннээс үүсдэжтэй. Ийм байдгаа. Тэгэхээр би одоо энэ уран бичлэгийн энэ бичэнгүй тгээс эхлээд одоо гүйлгэн тэг батлаган тгий энэ гурван бичлэгийг бол одоо бүр адны бар бичдэг мөртөө нэрүнд их таатай байдгаа.
1: Одоо эл тэг өрнч бүр бичичдэг тийм үү?
0: Абэний гурван тгий бол аль тгэр нэ бор бичнэ.
1: Тэгээ та одоо яг уран бичлэгийг өөрийн одоо дур сонирхлоо одоо нэг нь одоо чаг гаргаж одоо яг энэ шийдэж орсон үе нь аль үе бол? Ажилласаа амарсан үе юу? Эсвэл одоо ажил дээрэн байсан цаг уу?
0: Аа эднийг нь одоо хэлэх нэг үе. Би 2000 өгөөд 19 онд ажиллаж намарч юм аа. Тэгээд 2015 он болоход одоо цаг дарга тушаал яваг хүлээ. Одоо бүгд тэр одоо гитар нь Оршинд орчлоо гэх юм байна.
1: Аа тий.
0: Тэгэхээр одоо тэг маш их хөл өөр их харуулцлага байг хүлээ. Одоо зөвхөн алуун гэрте одоо чилээ төсөл сууна.
1: Ажил жан сэлүү болсон тий.
0: Ашаа ажил сэлүү болсон. Энэ байдал дээр би одоо энэ урам хүчлэг гэдэг юм одоо адоостахан бодлоо. Энэ хүн ажиллаас намарч болоод юу хийдэг юм бэ? Тэр нь одоо энэ ажил амрах цагны болж байна. Тэгээ би одоо энэ урам мөчлөгийн энэ өнгөрт нэг хэд үдсэн юм аа би бас нэргүйгүй үтгийгээд оролж ирсэн. Юу ч тохойн үйст нь одоо машаарын хүчтэй тулгарч ий. Одоо 30 гаруй жил хайцсан учраас нь одоо энэний анхлаа эдний бичих чинь одоо за төгтэй байна. Тэгээ ихэндээ бол одоо сэтгэл гутарж, бариг суларж, энэ бариг бичээд бариг горьгүй юм байна гэж. Ингээд одоо нэг хута юу чинь тэгээд бид болон болон аяа энэ өөр одоо юу хийнэ. Ядлаас намарч бол одоо өдөр өдөр дүгээр суудаг юм биш ба. Гүн гэдэг юм одоо яа хөдөлж
1: Тэг.
0: Ажил амдрал хийдэг юм уучраас нь одоо зүгээр суулдаг. Ингээд энэ үнэ мод өргөлж юм гэхтээ. Ингээд 16 он 17 он болох одоо. Тэдэд тийм бүтгэл тавалж. Гэдэг оо тэр манай хушунаас тусгаад нь одоо нэг гэр хангаж. Одоо ад үйлсэн хүрээлэн гэдэг тэр газарт одоо чадвартан ойтныг тусгаад нь морьд тэнд нэг гэр гаргаж энэ саган бавчангийн гаас юм аа. Ингээд би тэр гэртэн орсон дахын сүлээ одоо ингээ харья хоосон тгээ харья хоосон яаг нэг гэр явсныг дүүргэн ба. Би энэ гэр явчихад одоо ямар ч бөтгөлгүйгээр битэхгүй ба. Тэг хүн би тэр ширээн дээр суугаад юу яа гэж шалан хов хоосон одоо сүүжимжгүй шиг байна. Тэг би тэр чигийн өрн хаан тэр үүдэн пайзын бол одоо бордгийн хаан самбарын уран бичлэгийн өрөө гэж бичдэг юм аа. Тэгэхээр хүмүүс санхэ эрэ эрэ үтэж яана. А чиний уран бичлэг чинь бичсэн юм хаана байна гэж би л одоо эхлээ бичиж байна. Тэгээ нөхөрхөн гэдэн жилийн дотор одоо бас нэг эдит эдит бүтгэлтэй болсон. Ингээд одоо хүн танигдчихээ. Энэ хүн бас энэ бордгийн хаан самбар гэдэг бас урам мөчлөг өчтөг хүн юу гэж хүмүүс анхдаа ингэж асууд юм аа. Чи юу юм чөтөл тавьсан яа гэдэг. Тэг би дээр гэж чөтөл тэгч н одоо ихэс сурж байгаа шүү. Дэх хуучаан гэрээс юм аа.

0: Тэгсээр та бол яг ажилласаа амар хойртоод яг энэ уран бичлэг руугаа одоо голдуу хөчөөнг гаргасан юм байна тийм үү?
1: Тийм ээ тийм. Өөр одоо хуучаанд нь чөлөө
0: одоо
1: амжилгүй. Одоо чөлөөтэй болсон хадаа одоо нэгний гаргаж хийсэн юм аа.
0: За тэгэхээр таны бодсон эдгээр жил бас олондоо бас нэг нүнээр синхрол болох байхаа. Үнээр тийм үү? Хүмүүс одоо ажилласаа амар их үйс. Өөрөн ажиллаас амарсны дараа юу хийх тухай өнөр бүр бодож эхэлдэг юм байна тийм үү? Одоо яг өөрийн дур сонирхолтой зүйл юу байгаа бол ажиллаас амарсны дараа юу хийдэг бол ингээд та бол яа ингээд багаса нэмэрхүү нэг нь дур сонирхол байдаг учраас яг энэ зүйл нь олоо сонгоцсон юм байна. Тэгэхээр та бас өөрөн одоо багаса баримтлаж яасан. Өндөө одоо бичиж байгаагүй ч гэсэн бараг сэтгэл дотроо нь Яа энэ нэг юм хайсангүй байгаа байдалтай тийм үү?
1: Тийм ээ, тийм. Энэ ажил авдаггаад одоо 40 гаруй жил ажиллаа. Чанаа ажилдаар одоо их юм онцгой амжилт гаргасан юм уу? Одоо өнний хэлдэг л оо за бам нийхэмд өнний шүтргаар ажил жагаад бас дээр дүр тэшиг ажилласан нь амарчих мүү гэсэн ийм нэг бодолтай. Тэгээд одоо ажилласан нь амарч болоо юу хийдэг вүлээ? Энэ одоо бидүүн асуулт боллоо шүү.
0: Тийм бай.
1: Тэгээс одоо энэ үнийг одоо яаж сонгоноа гэсэн энэ бас хамгийн гол даатгал нэг чухал учир байна.
0: За тэгээд уран бичлэгээ нь одоо сонгож энхүү одоо жохон бүтээлгийн өрөөгөө гаргасны дараа та одоо баг өдөрт хичнээн цагаан гаргаж энэ жилэн боловсрч байсан бол.
1: Ай одоо энэ юм бодоо. Тэгээд ажиллаас нь амарсан хотыг бол одоо миний үгээр онцгой учраад л гоо. Одоо гэртээ хараад ирчихээд одоо таахан чинээ гарвал одоо энэ нүн дугаан харалтмаа. Тэгвэрт босцоод одоо бас нэг таахан тамир энэ төр хийгээд ирчихвэл өвдгийн хоолоо нэгтгэл одоо миний тусгай ажил хөрөөтэй.
0: Тийм.
1: Одоо уулын хаан одоо ёсоор мөн ажил гарах ёсоор 8 цаг болвол одоо ажлын өрөөтэй явчна. 12 цаг болоход адлаас нь амарч гэртэн гарч үдийн хоолоо нэг цаг амарч хүнд одоо оройн 2 цагаас эхлээд ажил хөрөнд баямна. Одоо үндсэндээ ингээд чи түүн орчмын хугацаанд болоо би одоо гэртэн суугаад одоо бичтэна.
0: Тэгвэр ажилласаа амарсан боловч энэ уран бичлэгийн өрөөнд дахин ажиллаж эхэлсэн байна тийм үү?
1: Тийм.
0: Сайн яг тэр цагаараа. Тийм байна.
1: Бид өөр одоо ажилласан намарчхад ажил алдахар бодё. Надад таарах бол ажил алдах юм байна. Надад бол цаг хэлийн ховор. Хэлийн бачим. Цаг өрхөө байна шүү.
0: За одоо өнөр одоо олон хүмүүсийн ярихыг бас сонсож байсан. Хүмүүс одоо ажилласаа амарсаар одоо сэтгэл хоостод хийх юмгөө тэгэд уулдаан бас байсан одоо байгуулгын хүмүүс юм уу таньж мэддэг хүмүүс бас бүр холдоцсон тэгээ их сэтгэлээр ундаг гэж ярьдаг байсан. Тэгэхээр та яг энэ үед өөрийн энхүү сонирхолоо уран бичлэгээ эхлүүлээд бичсэн. Энэ бол яг танд ингээд сайхан сэтгэл санааг амарзуулах иймэрхүү үйлдэл үзүүлсэн ч юм уу?
1: Аа энэ одоо тийм байна. Танай гэдгээр энэ хүн ажилласан нь амарч бол одоо энэ хүн хүнээ үжил хадлаг бай. Нэг бүдэг нь одоо ажилласан нь амарч хаад одоо хийдэл алдаад маажан наадддаг нь байна. Арихинд ордог нь байна.
0: Тийм.
1: Яаж ч ханчтал тэнхээтэй шиг нь одоо бас маймаа арилж яах хийдэг нь байна. А том болвол одоо сүдэр дагаан. Эвд болвол одоо нар дагаан. Одоо ингээд эргэчихнэ. Яра одоо нэг хүнээ юу атлаг бай. Яра надад аваад хэлвэл одоо ийм бодол сэтгэлэг бай. Хоолдох юм уу одоо ингэ их дарим хүн одоо дөрөв үгүйч тийм. Тэгэхээр хүнээ ажил алуу гэдэг юм чи нусч цаг хөрвүүл хэлдэг нүгэ ажилласан нь амлах амарх ёстой.
0: Тийм тийм.
1: Чи энэ ажил гэдэг юм худалдаад авсан юм шээ. Чи тэр нэг насны өв бишээ. Дэрүний стаауд мэдээж ухаарч ойлгомаач. Дэрэм хүнөд дөнгө ачлаас намарчсаар одоо бас би сэтгэл тогтунгваа.
0: Тийм.
1: Чаардах юм уу? Одоо ийм идэрэл гардаг ш та.
0: Тэгээ
1: надад аваад хүрвэл одоо ийм юмгүй. Одоо хадэн уран бичлэг гэдэг нь бэйс хуулах хамгийн

0: сайн юм.
1: Тийм.
0: Чи одоо нүүнэм бичээ хэлж бол одоо маш ариун зүйл юм мартаад санаа. Наадах байна одоо энэ утасанд үрдэхгүй. Гар утасанд үрдэхгүй. Өгөнд үрдэхгүй. Арихан үрдэхгүй. Одоо би нүүнэн орцсоор одоо ямар юм бодохгүй. Зөвхөн манүүнэн хийгээд өмнө нь одоо бүчдэг нь болоо өдөр таньх яа өдний өмнө 3 цаг оройгийн 3 цагийг бол батарна. Одоо манүүнэн даавар бийлүүлдэг. Жонцоо манүүнээс гадна одоо бас гадна 20 найр идэх юм уу за тойр жугаачих юм уу? Одоо ийм учраа явуулна. Өвсөндөө бол таарвал доо. Одоо энэс насталтана.
1: Тий.
0: 9-ийн цагтаа болоо одоо энэ заавал нэг өдөр 6 цагийн энэ бичих юм болоо арга асуулдуулах гэсэн биелүүлсээр ирсэн юм аа.
1: Тэгсээр одоо уран бичлэг бичиж байх үед одоо сэтгэл санаа маш тогтун байдаг байхаа. Учир нь би бас хавндаа эмөрхөө жил оролдож үзэж байгаа учраас яг энэ бичиж байгаа үед ямар шиг төрөгдөлтэй байдаг бол тэгээд өөрөө бас нэг гоё үсэг бичээг аргачихаар бас маш баяздаг байхаа.
0: Энэ уран бичлэгийг бичиж байгаа хөө тандан бол одоо тэгээ нүгэ. Бис нэг тав нанцун. Олон жилийн дэстэл хоолаттай. Я хүний ирж нөлөөлөх юм уу одоо ийм юм ашиг гайддаг. Тэр энэ хамгийн тогтхон одоо үеимгэн суумгаангүй ийм нэг тогтоо. Энэ сайхан чиндэг уран бичлэгийн сайхан бичээгүүд чиндэг бүхэл бие нь аливаа юм чинь бүр төвлөрч ирэм байж гэн. Би одоо нэг бичгийг бичиж гэн. Энэ стартан би одоо нэг утас жадах юм уу? Төөр хүнтэй ярилцах юм уу? Өнгө цар чинь юм одоо битггүй лээ.
1: Тийм.
0: Чиний сранэ юу гэдэг? Бүтэж ирэхгүй лээ.
1: Бүх сэтгэл өн төвлөрүүлнэ тийм.
0: Ай, хамгийн төвлөрчих энэ цагдаа бол одоо хамгийн гоё сайхан бүтгэл гарнаа. Бас нэг одоо чи нэг ямар нэг бүтгэл бичигээд бододог үү чи одоо урд үзэж чинь унтах үстэй. Би маргаад ямар нэг урд дугаанд орох юм уу? Тэгвэл гонд ямар нэг бүтгэлийг бичиж өгөх. Энэ үедээ бүр ч өөдөө үдис өмнөдж байгаа энэ хүн энэ болон шүү. А би тэ маргад ямар нэг хүн энэ багштай нэг бүтгэл өгчих юм уу? Тэргээ би ямар нэг найзтай нэг бүтгэл өгчих юм уу? Тэгээд ямар майк юм бол үтгэн юу гэж нэ? Явуулга юу гэж нэ? Гэрүүнэн бүр тохомжийг бүр өөрөө одоо чи луун таадаар нэг нисан болом яа гэж өргөнмөр байна. Яа маргаас нь боллоо. Би ирээд бичгийн хэрэгтэй нэрээ бичээд аа би өөрөө үтсэн хаан бодсныг одоо миний энэ дээр гараад их гарын аяар аа би маань гэж бичнэ. Энэ удаас ийм нэг төршил болцдог юм байлаа.
1: Тийм. Одоо сэтгэл санаандаа бас үрд одоо энэ бас бодож байна тий. Тэгээд нэг ах шинд ингээ гараар гараад ирэхээр тэр нь одоо гоё танаас санаанд нийцсэн бүтэл бол дийлдэг юм байна.
0: Тийм. Багтаа интересан санд уран бичлэг үүсгэсэн хүмүүс эхэлдэг ш та. Нөө сэн унтдагад өнө чэйдэн дээр нь одоо анх гараар нэгээд энэ бичгийг яаж бичих вэ гэж гоё сайхан гэдэг. Зэнгэжтэй хэлдэг юм аа. Тэгэхээр одоо энэ бичгийг ийм маргаатын энэ бичгийг ямар бүсгэл бичнэ гэсэн нь чирхүүши. И сайн бодлог хэлж, юуны сайн одоо юу юм аа. Тэг тохомжийн талаар эхлүүлсэн чи заавал тохируулах үний сам бодлох юм.
1: Тийм бай.
0: Яг нэг ураг тухайд орлоо чи одоо ямар ч бэлтгэл үгүй. Шууд чи тэр телевизор чад бид нэг юм бичих уу одоо гар нэчрэх юм уу одоо ямар юм асуух юм уу одоо гэдэг нь үгүй. Чим сахан гоё бүтгэл болж чадахгүй.
1: Та тэгсээр одоо уран бичлэгийн бүтээлийн талаар голдуу ямархан уулгийг одоо илүү бичдэг бай. Сургаал өгч юм уу одоо ямар сахан өдөрхөө үг юм уу эсвэл бас ямар нэг бүтээлийг хуулж битдэг юм уу?
0: Би эхний хугацаанд амбад одоо энэ гол сурж явах систем бод одоо нэртэй хүнүүсийн одоо энэ уран чинь үг.
1: Тийм.
0: Цаан цахан үгийг одоо сургаад үг. Өвний бичээсээ. Тэгэхээр энэ уралдаанд орох үед одоо хүн уралдааны талбараас тамаад шард

0: Тэрвэл цаасны хэмжээ, бичгийн хэмжээ. Яг нь тгийн хэлбэр янз ямар ангаар бичнэ. Энэ хүн чирэх хүн заагуул хүн шаардлага ёсоор энэ нэг гүйцэтгэнэ. Тэр одоо шилөө шүлэг бичих юм уу? Одоо ямар юу бичих юм уу? Зориуны өөрөө анцах тавих ш. Тэгвэл миний 90 хэдэн одоо энэ эхнэ хуучандаа бол одоо өвөн өчхөн шиг энэ бүтгэлүүдийг бичижээсаа. Тэгээ би одоо сүнэг ном гаргахаар чирмэж. Одоо нэг үдэг бүтгэлүүдийг бичиж. Одоо сургууль өгөө. Одоо уран мөрөн шинэ өгөө. Ийм юм одоо гол бичдэг байсан.
1: Тэгээд одоо олонхи уран бичлэгтэн баг имэрхүү шиг байдалтай тийм хүмүүст одоо сайхан өдрөхөг юм уу, жирсч өг юм уу, сургаал уу гэдэг бичээд бэлгэлдэг хүмүүс бас худалж авах нь олон байдаг. За тэгэхээр таны уран бичлэгийн одоо жохон бүтээг өрөө гаргасны дараа одоо та бас жагтэлгүр уруу хандуулсан байхаа. Одоо уран бичлэгийн бүтээлэн бас хүмүүст борлуулах юм уу? Одоо имэрхүү бас юу байна уу? Хандаж байна уу?
0: Аа би тэр бичгийн нэрэнд миний одоо горонт төгс төрөн байд төрүүлсэн байт тэр хоёр давхар асар. Одоо гар нь одоо миний бүтгэл төв дүр юм байна. Челленж одоо нэ ерийн хуучаанд бол одоо хүмүүс шинэл хойрдоход эжинсэн авах юм уу? Янагын бидгийн шүлэг авах юм уу? Жаур шинэ гэр хийх бол одоо шинэ гэр дотор ямар таган сургуулиг бичих юм уу? Одоо ариун жилийн хүмүүс юм хэрэгтэй байна.
1: Тийм.
0: Яг нэ зураг авах юм уу? Шинэ бол одоо би нэг таган морин зураг авъя. Яг нэ чинэ байдаг 8 сар зураадгүй. Тэгэхгүй нэг хоёр цагт зураадгүй. Одоо ийм үчийн одоо шаардлага ирнэ. Тэг би одоо мань нэ одоо энэ тасарч дээгэр нь одоо хүний нэ цагаалсан бүтгэл үүдийг одоо бүр дурж гонд одоо хүний цагаалга ирсэн бүр гүйцэтгэдэг юм аа.
1: Та тэгсээр бас одоо уран бичлэгийн талаар нэг номтой, уран зургийн талаар бас нэг ном байсан. Тэгэд уран зураг гэж хэлэхээр таны энэ зургийн хөв нам бас уран бичлэгтэйгээр ойрхон байна уу? Ямар сэтгэлийн зураг зурдаг вэ?
0: Би бол одоо нэ уран бичлэг болоод уран зургийг авшаргаалсан. Ийм нэг одоо
1: тэг маяг тий.
0: Тэг маяг. Тэгэлэнэ ментер бүтүүлгийн өрөөнд одоо 10 хүн ирж үж гэнэ. Эх хэлж одоо яа чиний одоо чиний одоо нэ уран бичлэг болоод уран зургийг авшаргаалсан ийм бүтгэлийг одоо дэми үзсэнгүй. Одоо манай орчин тэг танилцаа бид манай гişig өрн одоо надыг бас хоёр удаа нэг удаа юу гэж өнгөрсөн юм аа. Тэгээд тэр одоо үдчгээ хэлж яа. Энэ уран зур уран бүтгэлийн чинь нийлүүлэх хийж байгаа хүн та одоо өөрхөн байна гэж. Би л одоо нэ коллекцийн хийм одоо хүн байдаг байл одоо. Арын байдаг. Яг та талангийн хүн үүтгэлж гэнэ. Хүн гэдэг юм нэг бол уран бичлэг юм бичнэ. Хоёр бол уран зургийн зураг. Энэ аз.
1: Тийм.
0: Эний чэргэд чинь ингэ цоёлын нэгдээс гэсэн хүн аа.
1: Чүн.
0: Хүн үүтгэлж гэнэ одоо өчн шиг юм аа. Тэрэн би бол одоо хоёр нам, дөрвөн намтай. Нэг уран бичлэг нэг би 19 онд нэг Португалийн цаасан бүрийн Монгол уран бичлэгийн одоо бүтгэл гэсэн юм нэг ном гаргасаа. Ялан би одоо тэр үед гаргаад цаг нь яар шиг. Одоо би хийгээд цаа одоо 10 жил болж байна шүү.
1: Тийм байна, тийм.
0: Чана одоо энэ 19 онд 16-аас 19 онд нэг бүтгэл гарах ном гарах. Энэ ахрахан 2-3 жилийн хооронд. Тэгээ би одоо энэ бүтгэлэн үгүй одоо хатахан тэрхүү яар шиг тийм сахам бүтэмжгүй одоо тэрөөний би юу тоёд гэж ямар юм яар тагаад бастдаг нь одоо нэг уран зураг миний уран зураг гэдэг нь бид анх хамтаа юу зурхаа насгүй одоо юу зүйл юу дурнаа одоо энэ

0: таунгсуу бал шаадгасуу барастлан одоо бүр торжи тэгэ одоо тура турад бүр ингээд одоо тэр дээр асрын хаан энэ хөөгөө бостахан хөө оруулаад одоо бүр ингээд үлгүд яхма одоо үлгүд яа тэгэ одон хүмүүдэрээ үзээгүй жанаад ингэж хэлж байна тэр шивүү шаадгах зураад чи одоо ямар хонт юм байна тэгэ би дэс бодод ахна миний морь зурж үзье. Тэр морь яг би өмнөсөндөө мусаахан зурж байсан. Тэг бид энэ морь зургийг эхлүүлээд зурж. Тэгэл одоо бол нэг уран бичлэгийн бүтгэл, усан дээрх бол уран зургийн бүтгэл. Энэ дээр одоо бүгдийг хамаарсан юм нэг ном. Одоо нэг бол Монгол морины цахаа гэсэн өвхөн морж урсан юм нэг ном гаргаж. Энэ ном нь одоо Китад Монгол хоёр хэлээр хэвлэгдсэн.
1: Монгол барьна жахаас тий.
0: Аа. Монгол барьна жахаа.
1: Энэ одоо уран бичлэг, уран зураг, хавсар гасан тий.
0: Хавсар гасан. Аа. Ийм нэг зам нь юу байх маа. Тэр энэ одоо юу нэ уучраас одоо энэ барин зургийг ингэж зурдаг юм байна. Одоо энэ зургийн хаан тухай бас дүгнэлт хийх гэж бодож байна.
1: Тий.
0: Энэ Монгол барьна жахаа гэдэг одоо мөнгө маачин шиг хэлж та.
1: Тийм тийм тийм.
0: Тэгээд энэ зургийг бид 19 оноос эхлээд дуржи. 19 оноос одоо гадсан гарч болохгүй. Одоо гэртээ хаагдаад. Одоо юу нэг хуучаан байсан ш та. Тэгээд бид энэ Монгол барын жохоо гэдэг энэ морийг хэлүүлж дурыг гэж бодсон юм. Энэ бид хиндэн бүгэнэ 999 бор дурхаар одоо дурхаар төлөвсөн. Тийшээ хамаг сүлдний ани 999 барыг бол дурд барсан.
1: Тий, тэр бас мондөг хэмжээнэ.
0: Ялаа одоо өдөртэй энэ гитэн суугаад одоо гадсаа гаргахгүй тойр уулахгүй одоо маа бараа цагааны дэцх бол одоо өдөртэй гитэн суунстаа. Одоо бичгийн дөрөндөө явж болохгүй юм. Яадаг тэн суугаад одоо грин хаан бодаан ширэн дээр одоо энэ зургийг зурлаашгүй. Энэ тура одоо 19 ном 19 20 ном 21 ном бол миний ном бол энэтэй. Гарчжээ. Тэгээ энэ ном ам бид одоо хэдэн бүлэх хааж. Монгол барны цахаа гэдэг энэ юу нэ уучраас энэ сэдвэр юм бичдэг юм бэ? Дордог юм би. Энэ яг 20 ном болход одоо манай отгийн өмнө төхшөө байгуулагдсан 40 жилийн ой тохиож байна. Ийм ухраас би бол нэг Монгол барын цахаа гэсэн энэ нэг 40 жилийн ой зориулсан тусгай юм нэг барын зургийг бичсэн юм аа. Дурсын. Бас нэг нь бол 2014 онд өөр Монголд ийм нэг сайхан дурдлагыг дурджээ. Монгол барьна зоригснаа гэсэн.
1: Тийм тийм.
0: Ингээд энэ нэг зоригснаа гэсэн энэ үгийг бид сайн үздэг юм аа. За ийм их агуу их хүн одоо Монгол барьна зоригснаа гэдэг энэ үгийг дурд гаргаснаас бид аавал энэ Монгол морийг одоо бүгд талаар ээж одоо энэ сүдрийн зургийн бод одоо бүхэл энэ морин чинь нэг 999 морин нэг чадал байхгүй шүү. Бороо янзан син одоо. Энэ хөлөөрөө зурхгүй шүү. Тэгээд энэ зурцны хамт дараагуур нь одоо энэ зургт нь тохирулсан шүлэг одоо ийм юм бүрт харуулсаа. Морины тухай онцлог одоо эдгээр зүгээр бүрт харуулж.
1: Зургны хажуугаар нь одоо бас
0: өрмөцлөгтэй тийм. Монгол хоёр хуваар бичлээ шүү. Одоо тусгай хүн бол энэ үнийг орчуулсаа. Тэгээд энэ одоо дахиад бол өвөр Монголын хатар орон төмөнд бол Монгол морин зоригснаагаар гэж ажил эрхлэх энэ нэг сайхан дурдлагыг бол гаргасан байна.
1: Тийм ээ.
0: Монгол барьны нэг хүчээр үсрээс давддаг бай. Одоо энэ зоригснаагаар ирж ажилтгах гэж энэ нэг сайхан сургал харилцаад уусан болохоор одоо өвөр Монголын ард түмэн өвөр Монголын одоо хатар ажилтан бол одоо энэ Монгол барын зоригснаагаар ирж ажил эрхлэх энэ бас нэг сайхан дурдлага байна. Ингээд би одоо

0: энэ үднэс ирж энэ сэтгвээс эхлээд зарим нэг зуржээ. Ингээвэр 3 жил 2 жил хоригийн хугацаанд 999 морь зураад одоо тэд Монгол 2% орчуулгын бүлэг хүн намайг орчуулсан юм аа. Жилгийн бас зарим нэг хүн намайг одоо хамжиж ингээд их сахам ном гаргасан юм аа.
1: Энэ бол одоо өнөр амаргүй их хүч хөдөлмөрөөр ордог бүтээл юм байна тийм. Монгол морь зурх имерхүү ажил хийсэн байна та. Тэгвэл зургийн одоо хөв намын талаар сэтгэлийн талаар одоо мөн өсөн биерээр зурдаг уу? Таны дээр зургийн юу ямар шиг сэтгэлээр зурдаг вэ? Хятад зураг уу? Эсвэл одоо усан бодох ч юм уу тий?
0: Би нэг зургийн болоо усан бодгоор зурхгүй. Би бүр усан бодгоор.
1: Усан бодгийн зураг тийм үү?
0: Аа, гухаал ёо гитар мөн үү гэж хэлж та. Тэр энэ зурх хуцаанд юм бол одоо нэг хуцаанд нь одоо гэтээ. Ани 2 сар гэтээ хаагдсан ба. Ингээд би энэ багасан морин дуртай. Тэгээд энэ 10-ын морийн зурх одоо энэ морныг дагуурыг одоо энэ төрсийг ханаас олдог бай. Ийм арийн би одоо Эхгүй өөрөө сэтгэж энэний ян сансар зурх уу юм байна. Эвэл энэ тоныхан хуучаанд одоо энэ барин усгийн нэр наадам. Дээдийн одоо хорим нэр юм уу овоон баяр нэр наадам. Яг усуу наадам зэрэг энэ газруудаар очиж одоо машаарын сансахан энэ Монгол морь сайхан сайхан одоо Янс хөөртэй юм ардуудыг одоо гар утсаар нэг ха зүдэрлээд ачлуу чихийн би гаргаад яаж гаргаддаг вэ? Миний чих гаргасан зүг хулуу. Яг чихнийг хэсгий би яг дордор нь оцтойгаад одоо гар утсаар нь яг хамрын яаж гаргад юм бэ? Нүдүүн яаж гаргад юм бэ? Одоо энэ байшаалтыг одоо тухайн гадаад нэг зүйн яг амьд морин борин зүдэрлээд ачлуулхад одоо ингэ дурдгий.
1: Тэгэхээр
0: энэ бол одоо чис я 10 удаан хутааруулсан гэж энэ хүчтэй хөдөлмөр бол одоо амар байхгүй
1: шүү. Тийм. Нэг зургийг зурхад хүмүүс маш одоо хүчирдэж хүч гаргадаг нь бас ойлгодог амаргүй хүч хөдөлмөр маань одоо хэдэн жилийн хугацаа гаан бараг л өөр энэ хүү бүтээлд нь өргөсөн байхаа. Одоо энэ бол өнөр нэгт төсөөлхийн арга.
0: Юуны уулзрас энэ 999 төрлийн. Энэ 999-ын тоогийг бол манай Монгол хүн их таашаад юм аа.
1: Тийм.
0: Тэр бол одоо 9 цагаан гүсэл гэж байна ба.
1: Тийм.
0: Яг тэгвэл Богдог Чингисийн одоо 99 цагаатгүй. Яг 9 гүсэл цагаан сүлдэг гэж. Одоо бүр 999-ээр одоо их
1: байна. Ис бол одоо хамаг их таагаад.
0: Тэр бол одоо энэ 99 999 морийг дурддгийн гол зорилго нь болов одоо мен тэр нэг сүдэр дээр нь шилвэл одоо тэр Чингисийн тахлагын тэр өдөр одоо 99 цагаат гүгийн нэг цаасан дарж урж гаргаж ий. Энэ мория үтсэнгүй би ма санаанаас нь одоо энэ дээр өөрөө бодлоор нь дураад. Яг тэгвэл одоо тэр унган баяр
1: жолгын баяр
0: одоо усаа юм. Одоо жишээлбэл нэг сүдэр дээр одоо дуугаад мөр байна. Дуугаар байна. Тэг гарч ах цаар байна. Чи 10 20-оор байна. Нэг сүрвээр байна. Тэг гарч мөрөөр байна. Тэг янз янз син.
1: А ингээд исэн ч 99 мөр тийм үү?
0: Аа.
1: Тэг ойлгомжтой. Тэгэд одоо та бол уран бичлэг бичнэ бас нэг талаараа уран зураг зурна. Тэгэхээр энэ хоёр бас одоо их уусалчиж байгаа жил. Үндэ уран бичлэг гэж бас их жоргтой ойрхон байдаг. Тэгэхээр та бас энэ хоёр жилийн уусгаар их чармайсан юм байна. Тэгэд таны одоо олонхи бүтээлбэр энэ хоёр одоо ууцлцсан имерхүү маягийн байгаа юм уу?
0: Тийм ээ, миний тэр уран бичлэг, уран зургийн энэ юу нь одоо тэр нэг зургийг дурчхаад зургийнхаа хавирган дараа нь миний тэр олонхи бүтээл нь хавирган дараа нь
1: уран бичлэг
0: зургийнхаа тал үр юм уу? Эсвэл чир одоо нэг мор саган дуртахад яг хүн болохоо багаас нь гэлэг болох унагнаас нь гэсэн ийм нэг саган уран мэддэгийг гэж хэлнэ. Хүн жибиг унаг тэгүү дуртахад хавргам дарна би одоо энэ үгийг бичэн шүү. Хүн болохоо багаас нь гэлэг болох унагнаас нь. Яг хүн үйлсээр энэ одоо бас нэг ямар шиг утга тийм бай.
1: Тийм.
0: Яг тэгвэл би нэг нохой дурч, нэг тэмээ дурчих нь. Яг хүмүүс нэг нохой дурчих нь. Өгөнд байдаг та. Тэмээ явах хоорон яг нохой ноцохоор нь.
1: Хоцоо.
0: Хоцохоор нь хоцоо гэдэг.
1: За тэгэхээр
0: энэ дөрвүүдийг.
1: Тийм байна. 6 сайхан тайлбарлсан имэрхүү бас уран бичлэгийн одоо имэрхүү тайлбар өгтэй.
0: Тийм
1: тийм. За тэгэхээр яралцаад байхаар бас цаг нөлөөд хорогдоод эхэлчлээ. Одоо 7 минутын цаг байна. За тэгэхээр та бас энэ уран бичлэг, уран зургийн талаар бас маш олон уралдаан юм уу, хөдөлгөөн ажиллагаад оролцож байлаа гэсэн. Тэгэд одоо ямар ямар жилийн уралдаанд явж байсан уу? Бас ямархан шагнал хүртэж байсан уу?
0: Аа, энэ одоо уралдаан ингээд одоо 2019 онд одоо юу гэе? Бид нэг гусуунаас ирсэн буюу Эл гусуу аймаг хотын энэ уралдаанд одоо одоо 50 гаруй удаа оролцсон ба. Одоо оролцсон бүгд бүр шагналтай. Бараг хоосон гарсан юм дэмий байхгүй
1: гэсэн байх уу? Тийм.
0: Тэгэлээс энэ үеийн гадна одоо хэд хэмжээний хөдөлгөөнг бол одоо 2019 онд 8 мочоорд Монгол Ур мэрчтгийн боловсруулалтыг бол одоо манай хүснээ ажил мэргэжлийн том сургалт хийсэн юм аа.
1: Тийм.
0: Энэ хугацаанд одоо би тусгаад нь Өртгөн цагаан сүмбэрийн хөв хүнэ уран бичлэгийн үзүүлэг.
1: Үзүүлэг хийсэн.
0: Хөв хорийн бүтээлийн үзүүлгийг хийж.
1: За.
0: Тусгаад миний хөв хүнэ гэдэгээр.
1: Тийм.
0: Ингээд одоо 8 мочоорд энэ их арын хүнэ энэ сайн үнэлтийн олсон. 2019 оны 5 дугаар сард ба. Мөн Өртгөн цагаан сүмбэрийн хөв хүнэ уран бичлэг уран зүргийн одоо 150 гаруй бүтээл. Өвөр Монголын үлгэн засаг хорон номын санд 10-д өдөр явагдсан. Ингээд одоо мөн чи үлсэн хүний 10-ын их сахан дэлгэгийг олсон. Мөн чи дийн одоо тэгэхээр энэ Оросын Буратус одоо нэг урилгаар өргөдсөн юм аа. Ингээд бид одоо дөнгөд ажиллаас нь амарчсан учраас нь одоо гадгаад болох байх нэг гардам ментри одоо маргасангүй учраас нь явж ирсэнгүй. Ингээд 30 гаруй бүтгэл байх одоо хүнээ байж явуулаад үзүүлгэд оржээ. Ингээд хүнээ одоо улсын жилийн яамнаас одоо намайг их батламж гардуулсан юм аа.
1: За тэгэхээр нэг талаар уран бичлэг, уран зургийн бүтээлэн бүтээ нөгөө талаар бас иймэрхүү уралдаан юм уу? Дэлгэнүүжүүлэг гэдэг ингээд олон юмд бас оролцож байна. Тэгэхээр та бол ажилласаа марсан энэхүү цаг мөчөн бол маш одоо утаг төлдөр тэгээ яаралтай өнгөрүүлсэн юм байна тийм үү?
0: Аа би то ажиллас намраад
1: олон яар болсон.
0: Одоо ажил хийж байгаасаа яар болсон юм уу? Одоо амжилтгүй. Одоо ч юм аа энэ үнд ороод одоо энэ нь хийж байгаа бараг ингэнтэ болсон шиг юм. Хоёр өдөр үтгэл үзэхэн
1: одоо шуналтай болсон тийм байна. Одоо өөрийн яг нэгэн дуртай юм аа нэг олоо хийхээр явх дотом дуртай болон дур санаашгалтай тийм. Тэгэхээр та бас яг ингээд өөрийн энэ хүү багасаа нь ингээд дуртай байсан зүйлөө нь хийхээр өнөр дурд шаргав гэдгээр тийм та яг энэ шидэд орсон юм байна.
0: Тийм ээ. Би одоо энэ үнд бол их таатай. Тэгэл надад миний тэр бичгийн үзүүлгийн өрөөнд бол одоо бараг уран зураг уран бичдэг гэдэг 1000 гаруйхан бүтгэл
1: байх юм ба. 1000 гаруй тийм он 2
0: оны 800 гаруй уран зураг нь 200 гаруй бүтгэл. Одоо мөн тэнд дэлгэн үзүүлэг хийж байна.
1: Тэгвэл одоо та уулдаа 2019 он болов уу таны тэр жохон бүтээлгийн өрөө 16 он болов уу? Тэр үед хаосан байсан одоо бүр 1000 гаруй бүтээлээр дүүрсэн юм байна.
0: Одоо 1000 гаруй бүтээл нь одоо үлгэж байх нь ханам үлгэж байх нь манай бүрэн төгсгөл бүтээл ба бас тийм бор одоо эхгүй би бор хурааж байна. Одоо үлгэж гацааргүй юм.
1: Тийм байна. За тэгэхээр өнөр амаргүй сайхан дур сонирхлын энэхүү жилэн хөөчлөдөж өтлөө насаа надаа маш гоё өнгөргөж байгаа юм байна. За тэгэхэд одоо та бол уран зураг, уран бичлэгөөс гадна бас бусад бас одоо жохол бүтээл юм уу? Имэрхүү дур сонирхол байдаг гэсэн сэн энэ талаараа бас дүгүмхэн яриад өгнө. Одоо нэг 2 минутын цаг байна.
0: А би одоо бодсон юм аа. Би одоо мянгаат төгөл төхөн өдөр өдөр одоо төгөл үчээд чардаад нүний хадгалаад я одоо юм их тав газар явахгүй. Ингээ гинэд би одоо нэг бодол орчээ. Би одоо нэг дөгми бодоод одоо нэг Монголын нэ одоо их нэртэ номстрас. Одоо үдэр төөх чиро Чингисийн одоо сургал Чингисийн сургал тавчаа гэх юм уу? Эдгээр эдгээр номуудыг би одоо үсэн бэрээр бичээд одоо гар бичмээр ингээ хадгалж байна. Одоо нэг их хуул дөнгөсөн бодход бол одоо Чингис ханаа задгийн тавчаа Чингис ханаа сургал тавчаа. Монголын их хэвтийн нууд тавчаа гэдэг. Монголын нууд тавчаа. Шиг вакцин шидэг гэдэг одоо 20 гаруй номыг бүр 20 гаруй төмөн үзүгтэй. Намууд байна. Тэгэхээр одоо оцгийн төвхийн хамаатай одоо ийм намуудыг бичжээ.
1: За энэ бас
0: эдгээр амгаар цахам одоо бичсэн дараагаар бүр цахам үдээд одоо бүр ангинаа одоо ирэх үл хадгам нүний бодоо хадгам сөрөх үедээ нэг үдээж хэмүү ийм нэг бодолтой. Тэгэхээр хуучин үгэн байдаг одоо цаасан дараа нэртэй цаасан дараа мөртэй өнөг насандаа болов байгаа ийм үлдээж хайрлах уу. Тэр одоо хавхнаа нэг хамгийн чухал нандын үүрэг. Тэгэлээ би одоо өөрийн хан өөр хөвгтэй хуучин үгэнд одоо хөрөнгө үлдээхээс өв үлдээх гэсэн үг байдаг аа.
1: За.
0: Тэгэлээ одоо үүч болмоо хөрөнгө цолоо. За өөрийн хан өөр хөвгтэй за ийм үлдээчих юм уу гэсэн ийм нэг бодолтой.
1: За баярлалаа. Одоо цагийн хараанаас ярилцагаа энэ төргий. За тэгэхээр энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр одоо цагаан сүмбэр багстай одоо уран зураг, уран бичлэгийн талаар маш сайхан ярилцаа өрнөллөө. Таны нэвтрүүлэгт оролцсонд баярлалаа.
0: За баяртай.
1: За баяртай. За баяртай. За тэгвэл манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн бүх хөлөө уулах ийм хүү өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн ээлжийн нэвтрүүлгээр дахин золгоё. Баяртай.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Оймодыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ сулууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурц ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагнал толсууд 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагнал суглаа борлуулах ажраас ойлгоорой. Боинт талнуутыг омортын хэдий жоргодон. Нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд Оросын нийтийн асрамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгрөгийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөг хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдөр эсэглэн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны Гвагуал надам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа бордуулах газраас ойлгоорой. Буянт тал нутаг Умартын хөлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

0: Ордосхотын хан төчлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордосхотын хан төчлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гэгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Хүндэтгэл сонсогчид, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Оросын их яруу найрагч Есенин шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.

Сөг сүүдэр. Нөхөр минь, нөхөр минь, найжин чин бэ нэг л бишээ. Хэлж ирдэггүй энэ өвчин, хаанаас хийсэд ирхэн энэ бэ? Эжгүй хоосон талын өнгөр, эсгэрэх салхин хүүгэд ч байх шиг, шаргал түгэл 9 сард хөнгөнөх адил, шартсан толгой минь дүнгнэд байх шиг. Шансан хоёр чихмэн дэлдийгээд сууны далавч шиг дэвэд байх шиг. Гүрдэлсэн муу хүжүүн дээр минь гүжээн толгойч тогтхон болох нь. Сөг сүүдэр, сөг сүүдэр.

орон дээр минь ирж суугаад сөгсүүдэр сөгсүүдэр сүн жинхэнэ намайг унтуулахгүй юм аа. Сөгсүүдэр сөгсүүдэр намайг гутааж номон дээгүр хуруу гарын журчгаж өгсөн хүнээ хойдхийг унших мэд өөдгүй аригчнэ пиянгийг тоочж өглөн дуулах нь аймаараа өхтөл адил сөгсүүдэр. Үг хэлхийг минь сонс гэж хэрэ хошуулан тулгах юм аа. Бичсэн юм нь гайгүйч гэлээ, бишгүй олон сургамжтайч гэлээ. Эжин нь өөрөө хамгийн адгийн, энэ дэлхийн хамгийн новшийн, ичих нүүргүй, мэхэт хүмүүсийн эх оронд амьдардаг байсан юм аа. Шуурган хүртэл тэр нутагт шуумал угалж мэтгэж байдаг. Часан хүртэл 12 сард жэтгэр адил чагаан байдаг юм а. Ганч хүү тэр хүн өөрөө гайхалтай баламт итгээд байсан юм. Харин гэхдээ нуулгүй хэлэхэд хамгийн сайн чанарын их байсан юм а. Бахархмаар хөөнчөр жалуу байсан. Бас тэгээд найрагч байсан. Сүйдтэй их чадалгүй ч гэлээ. Сүйхэн дэндсэн жалуу байсан. Аль хэдийн 40 гарсан аваатай амраг сэтгэлийн учир ургуулж өх юм гэж инкрилдэг байсан. Өөдгүй охин гэж эрхлүүлдэг байсан юм. Сөгсүүдэр, сөгсүүдэр. Сургал надад хайрлах гээд байх юм. Ургуутан аж жаргалыг ухаан гар хоёроор дархалдаг гэх юм. Бүтэлгүй хүмүүс өчүүхэн сэтгэлтэйг бүгдээрэн сайн мэдэн шүү дээ. Увайгүй хүмүүсийн жовлон бүхэн үгийн хуурма цаслаг эхэлдэг шүү дээ. Часан шуург усан бороо чарчуу амьдралын тэлчлэн дор уйтан хагчлын ноломсон дунд уйтгар гунигийн манан дотор жовлонгоо нуугаад инеж явх нь чорин ганч урлаг шүү гэх юм аа. Сөгсүүдэр, сөгсүүдэр чи сургал хэлдэг хэн юм бэ? Усанд живсэн хүнийг аврах үүрэг чамд байхгүй шүү дээ. Сохтуу шүлэгчийн тавлан надад сохор жоосныч үнэггүй шүү дээ. Өөр хүнд наад үгсэн өглөн дуулах чинь яасан юм бэ? Сөгсүүдэр, сөгсүүдэр сүүмэлжих төдий харангуй дундаас чагаан унсан нүдээрээ намайг чавчхангүй өгчлэн ширтээд хүмүүсийн данд араар нь тавьдаг хуурн мэхэлж хулгай хийдэг адгийн шаарч гих гээд байх шиг арчаагүй амтанч гих гээд байх шигэ. Нөхөр минь, нөхөр минь, найжин чин бэ нэг л бишээ. Хэлж ирдэггүй энэ өвчин хаанаас хийсэд ирэх нь энэ вэ? Эжгүй хоосон талын энгэр эсгэрэх салхи нь хүүгээд байх шиг шаргал төгөл 9 сард хөнгөнөх адил шартсан толгой минь дүнгнээд байх шигэ. Жавар тачхансан хүйтэнсэн зам харгүй чив чимээгүй чохолч хэнийгч хүлээсэн юмгүй чонхон түшин би жогсоном. Умарсан чохой шиг часанд дарагдаад уудам тал чав чагаан ургаа модод морьтой хүн шиг уйтан чичирлэгт сүүдэн сүүдэн

Шаршууд хаа нэгэнтэй сүнийн аниргүйг чочоон үүхлэн, мортой хүн шиг модод хаа нэг морин төвөргөн шиг тас тас хийн. Торхон малгайгаа нь тохтуулж тавьчихад торгон хөрмэн жадгайлж хайчихад сөхсүүдэр бас дахаад л сандалд минь шигтэй

сарна ширтэд байхаар энэ юу? Өргөлөн гэлжих энэ орчлонд өөр юм хэрэгтэй гэж юу? Бүр эсвэл гүн сүнэр бүдүн гойтой хүүхэн чинь ирэхэд өмхөртлэн дарсан гунигийн шүлгэн өөдөөсөн бас өнгөшал унах уу? Найрагч нартаа би хайртай, наргаан тал устаа яай гэхэв? Жүрхэнд минь дэндүү танил байдаг, жүггүйхэн дурсамжийг сэргээдэг л устаа. Шилэн давсан үстэй багш, оюутан охноо толгой гэргүүлж, шунал тачаалаан нууж хаалгүй, орчлонгийн чимийг хүүрдэгтэй л адил. Хэжээч билээ, санахгүй байна. Хөдөөгийн нэгэн суурандал юмдаа. Реязанд ч билүү, калогт ч билүү. Өгөл тараачнай халуун ам бүлд, чинкэр нүдтэй, шаргал үстэй, чивэрхэн жаал байсан юмдаа. Он жилүүд нисэн одож, одоо тэрхүү найрагч болжээ. Сүйдтэй их чадалгүй ч гэлээ. Сүйхээ тэн аргагүй чалуу болжээ. Аль хэдийн 40 гарсан ав байтай, амраг сэтгэлийн учир ургуулж, үхий мэнхмэн энхрийлэх болжээ. Өөдгүй охин гэж өрхлүүлэх болжээ. Сөх сүүдэр, сөх сүүдэр чи, сүүлчийн тэнэг адгийн жочин юм. Муу нэрчин аль эртнээс манай энүүр тэнүүчлэх юм аа. Хижгааргүй ихэр хилэнлэлээ би, хижгааргүй ихэр бачимдалаа би. Гахай хоншоорын чиглүүлж байгаад ганган таягаан явуулж орхив. Сар шингэжээ, салхивчнай чанаас үүрийн туяа чинхэртэн тунаржээ. Ай хөрхи сүнчи, ам хилэн яах гэж билүүдэв. Орын өндөр бортго дохолточхоод ориг ганчаараа би жогсном. Харагдах юм гэвэл хагархай тол урд мэн байлаа. Хүнд сонсогчдоо, Оросын уянгын Яруу найргийн хан хүү Сэрки Александр Есениний шүлгийг бүхний сонсох төгс.

хүндэтгэл сонсогчд Оросын их ерөө найрагч Есенинэ шүлгүүдийн сонсгож төгслөө. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Жив сонголт хичээл зүтгэл.
1: Жив сонголт хичээл зүтгэл.
0: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
1: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж зүтгэлд л байдаг да.
0: Ажил амьдралдаа жив сонголт жүйтэй алхам хийгээрэй.
1: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна. Зүтгэл танд саруулж ам дэвснэ.
0: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн биед чинь бэлдэн байдгийг санаж байна уу?
1: Үнэртэй хичээл зүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
0: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
1: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл зүтгэл гэдэгтэй.
0: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээл зүтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
1: Яг тийм ээ. Хичээл зүтгэл гэдэг амжилтын төлхөр юм.
0: Чөмгөө думдартал сууж ухаанаа ирэлтэл сууж гаяа бид.
1: Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Айн жамд чин хөтөч болый.
1: Аж амдрал чин жуга нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машнэ жог.
1: Айнэ дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндээ сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа зугаас эрхлэн явуулж байгаа. Аян өдрөө шүү нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэдэг нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна.

Манай радиогийн нэр нэвтрүүлэг бүлэгт дондод алгоны 945 кГц-аар явагдан отог хөшөөний улаан болгосон дэх 853-ийн дамжуулах өртөө дөнгөсөн тойргийн талын хойлоо дэх 835-ийн дамжуулах өртөө 945-ийн дондод алгоны байраар дамжуулан эл хөшөө тойрогдоо сачугдгаас сэлгээд автомжийн байран болохоор Хявах тойрог дөнгөсөн тойрогд FM 93.5 эжин хорог хөшөөний алтан ширээт болгос улаан мөрөн болгосон FM 93.5 үүшин хөшөөний гадуут болгос улаан толгой болгосон FM 87.5 сүлд сумд FM 103.4 Одхийн өмнөд хөшөөний олжоч болгосон FM 93 Шанхайн сум болгосон FM 97.8 Отог хөшнөө улаан болгос, мөнгөши болгос, чипанчин болгосон FM 95.6, хангийн хөшнөө шин болгос, жаргалант болгос, дугатал болгос, балгуун болгосон FM 103.8, зүүн гар хөшнөө шөжабан болгосон FM 88.2, далд хөшнөө сагжман болгос, бүрээ манх, инх бед FM 106.4-оор сачигдж байна.

Тэгвэл манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг бүлгийн шин тэргийн мэдлэг, хуучин тэргийн зөвлөмжөөр зам харилцаж байгаа байдал зэрэг уран болонтой байж, шин тэргийн мэдлэг тусгай бүлгийн бол ойрын хугацаанд зах тэтгүүр дээр шинээр гарч ирсэн тэргийчээ тэргийн тухай мэдлэг мэдэж зэрэг бол сонсог та бүхэнтэй хаалцгаар бэлтгэсэн. Хуучин тэргийн зөвлөмжөөр тусгай бүлгийн бол танд байгаа хуучин тэргийн үнийн бараг чалж, танай ах уу гэж байгаа хуучин тэргийн тухай зөвлөмж өгч зэрэг агуулгад багтана. Зам харилцааны байдал тусгай булангдан бол цас бороо их салих манай зэрэг онцгой цагаар тэ өдөржжээ. Баяр дурцхалын өдрийн замын байдал бол цагт хадан сонсогч та бүхэнд хаалцгаар бэлтгэсэн байна. Ингээ та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу.

0: Жах дээр байгаа шин тэрэг.
1: Загуурлаж байгаа шин тэрэгнээ мэдээ.
0: Таны мэдвэс жохох тэрэгний тухай мэдлэг.
2: Шин тэрэг, шин мэдлэг.

Жирхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс дорд хурж байгаа бол ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас сэрхлэн явагдуулж байгаа айны өдрөө шүүн нэвтрүүл болохын би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 7-р сард бол машин тэрэгнэ бордуулгын жагсаалтын талаас бол дүгм хаалцж энхүү жагсаалтад байгаа машины талаас бол дүгм танилцуулахаар бэлтгэлээ. Ингээ та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу.

Зэрхэм сонсогчдоо ингээд бол та бүхэнд энэ 2026 оны 7-р сарын машин тэргийн бордуулгын талаас бол жагсаалтын тоогоор мэдээ та бүхэнд авах болчих. Тэгвэл энэхүү 7-р сард бол бүхий л хэлбэрийн машинтайхан өмнө 10 жагсаагдсан машины талаас бол та бүхэнд дүгм ярив. Тэгвэл тэрүүн байрын жагсаагдсан машин бол жилийн эрдэмтдийн дорх шинэ хэнсэн машин бол 7-р сард 32306 суур машины хөдөлдөж тэрүүн байрын жагсаагдсан байна. Тэгвэл 2-р байрын жагсаагдсан машин бол мөн ч одоо Линкон эрдэмтдийн дорх A10 гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 7-р сард 26424 суурыг бол хөдөлдсөн байна. Тэгвэл 3-р байрын жагсаагдсан машин бол Tesla нэртмтгийн дорх Model Y гэсэн машин бол 25,558 суур машины бол худалдсан байна. Тэгвэл 4-р байрын жагсаагдсан машин бол Xiaomi нэртмтгийн дорх SU7 гэсэн машин бол 21,044 суур машины бол худалдсан байна. Тэгвэл 5-р байрын жагсаагдсан машин бол Functionboard нэртмтгийн дорх T7 гэсэн машин бол 2,320 суур машины бол худалдсан. 6-р байрын жагсаагдсан машин бол Biadi нэртмтгийн дорх Yuan Up гэсэн машин бол 2,275 суур машины бол худалдсан байна. 7-р байрын жагсаагдсан машин бол Чанга нэртмтгийн дорх Chiven Q5 гэсэн машин бол төм 8,871 суурыг худалдсан. 8-р байрын жагсаагдсан машин бол Lishang нэртмтгийн дорх I6 гэсэн машин бол төм 5,420 суур машины худалдсан байна. Тэгвэл 9-р байрын жагсаагдсан машин бол Biadi нэртмтгийн дор H6 гэсэн машин бол төм 5,395 суур машины бол худалдсан. Тэгвэл 10-р байрын жагсаагдсан машин бол Kalula Ruifang гэсэн машин байгаа. Тэгвэл Toyota нэртмтгийн дор тэгвэл энэ машин бол төм 4,510 суур машины бол худалдсан байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд эдгээр машины талаас болдог юм танилцуулах гээ. Тэгвэл тэрүүн байрын жагсаагдсан шинвэнсэн машины талаас болдог юм ярий. Тэгвэл шинвэнсэн энэ хэлбэрийн машин бол чол цахилгаан хөтлөг өөртэй баг хэлбэрийн машин байгаа. Тэгвэл 5 суудалтай машин. Тэгвэл энэ хүү машинаахан худалт хүнэн бол 9,800-9,800-ийн хооронд бол худалдаж байгаа. Тэгвэл тус аль хэлбэрийн машин хөдөө үн хангалттай байгаагийн талаас бол та бүхэнд өндөг юм танилцуулах гээ. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн 79 морин хүчтэй чол цахилгаанаар 310 км аялдаг Шанван хэлбэрэн болон 64,800 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүүдэн 4,944 төгрөгийн олоод бол 64,800-аар хамаг хямдар бол энэ машиныг бол олдлих юм байна. Хэрвээ жилэг авал 2 жил хүмүүс гахгүй хөтөлгөөнийг бол өрнүүлж байгаа. Тэгвэл 310 км аялдаг Чэнфэн хэлбэрэн бол хамаг хямдтаа 68,800

0: 16 олд илэм. За тэгвэл цол цахалгаан хөтөлгөөрт 16 морин хүчтэй 410 км аялд дийлдэг Шангман хөл рүү бол 6 том 8800 бол хамаг хямдар бол олд илэм. Тэгвэл 410 км аялд дийлдэг Чинфэн хөл рүү бол 7 том 5800 гэсэн энэ үнээр бол хамаг хямдан бол олд дийлэх юм байна. Тэгвэл 480 км аялд дийлдэг Тансу хөл рүү бол 8 том 3800 олд илэм. Тэгвэл 480 км аялд дийлдэг Тансу нэмэх хөл рүү бол 9 том 1800 бол олд илэх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол чол цахилгаан хөтөлгөөртэй машин. Тэгвэл чол цахилгаанаар бол 310, 410 эсвэл 480 км бол аялд дийлдэг юм байна. Тэгвэл Төлөйн машинах нь уртан болоо 4.135 м, өргөнөн бол 1.85 м, өндөрөн бол 1.57 м. Тэгвэл машинах нь тэнгилгийн зам бол 2.65 м болсон байна. Тэгвэл энэ хөлөрийн машинах нь хамгийн өндөр хурдчин бол 130 км цаг бүрийн хурдч болон 140 иймэргүй 2 хөлөр байгаа. Тэгвэл машинах нь одоо цахилгааны талаас бол 6 жил буюу 15 тэмн км-ийн дотор бол чанарыг бол баталж байгаа. Тэгвэл цахилгаан хөтөлгөөрийн талаас авч хэлвэл Гөлэй Бүжи гэсэн энэ хүү нэртэхийн дорх цахилгаан хөтөлгөөрийг бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл чүн бол ганц цахилгаан хөтөлгөөртэй хоёр талдан бол байршуулж байгаа. Тэгвэл хэрэгжилж байгаа денцгийн талаас авч хэлвэл нэгдэсэд гэсэн нэртэмтгийн дорхой линсон теле денцгийг бол хэрэгжилж байгаа. Тэгвэл энэхүү денц наа хэрэгжих мэрэгжлэн бол шиндүнс нь энэхүү мэрэгжлийг бол хэрэгжилж байгаа. Иймэрхүү нэг машин. Инглерэн бол та бүхэнээс хот дотор бол наас цаашаа нь явход хэрэглэх иймэрхүү баг хэлбэрийн машин авах санаатай хүмүүс байвал жилийн нэртэмтгийн дорх инх шингвэн гэсэн машины бол бас ойлгож болно. Үн хангийн талаас бол 6 томоос 9 том төгрөгийн хооронд бол олд илэм. Тэгвэл аялах зам бол 310, 410, 480 км аялд хэлэх юм байна. Энэ бол дараагийн 7-р сарын бүхэл хөдөлгөөний машинаахан дотор бол хамгийн илүү худалдсан машин байгаа. 3 том илүү машин, суур машины бол худалдсан иймэргүй байдалтай. Тэгвэл 2-р байранч загдсан машин бол дараагийн Лингпо нэртэмтгийн дорх 10 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол одоо төрөө төрөөгээр 6-р сар юм уу 5-р сарын портуулгын хэмжээг өмнө 3-д бүр цөм жагсаагдсан машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинахан талаас тулдаг юм та бүхэндээ яриад өгье. Энэ машин бол баг хэлбэрийн АСВ машин, цол цахилгаан хөтөлгөөртэй 5 суудалтай иймэрхүү хэлбэрийн машин байгаа. Тэгвэл худалдах үнэн бол 5 том 7500 бол хамаг хэмд үнээр бол олдлих юм байна. Тэгвэл үйлдвэрийн хамаг илүүдэн бол 3000 төгрөгийн нөхөртэй. Тэгвэл улсын нөхөргийн намайд бол хамаг хэмтдэн бол энэ машины бол 5 том 7500-аар бол дийлэн. Тэгвэл энэ хүү хэл рүү бол 403 км аял дийлдэг 95 морин хүчтэй Шушан хэл рүү байгаа. Тэгвэл эдгээр машины бол жээлэг авахтар хөдөлгөөл 2 жилд бол хүмүүн гаггүй хөтөлгөөний бол урнуулж байгаа. Тэгвэл 403 км аялд дийлдэг Шушан хэл рүү хамаг хэмтдэн бол 5 том 7500-аар бол дийлэн. 403 км аялд дийлдэг Юэшан хэл рүү бол 6 том 1200-аар бол дийлэн. Тэгвэл 122 морин хүчтэй 505 км аялд дийлдэг Юэшан хэл рүү бол 6 том 7700-аар бол дийлэн хамаг хэмтдэн бол. Тэгвэл 505 км аялд дийлдэг Лайсер радартай энэ хэл рүү машин бол 7 том 6900-аар бол дийлэн. Тэгвэл эдгээр машины бол чим жийлэг авал 2 жил хүн мөнгө аккуу хөтөлгөөний үл өрнүүлж байгаа. Тэгвэл энэ бол баг хэлбэрийн АСВ машин. Тэгвэл 2026 оны 3-р сарын 26-ны өдөр бол жинхэнэ бол зах дэлгүүрээр гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл машинах нь уртан бол 4.27 м, өргөнөн бол 1.81 м, өндөрөн бол 1.635 м. Тэгвэл машинах нь хамгийн өндөр хурдчин бол 160 км цаг бүрийн хурдч бол хурд хэлэх юм байна. Тэгвэл машинах нь тэнхлэгийн зам бол 2.65 м болсон байгаа. Тэгвэл хэрэгжилж байгаа цахилгаан хөтөлгөөрийн талаас бол Линшин Дунли гэсэн нэртэмтгийн дорх цахилгаан хөтөлгөөр бол хэрэгжилж байгаа. Чүн бол ганц цахилгаан хөтөлгөөртэй өмнө талдан бол байршуулж байгаа. Тэгвэл хэрэгжилж байгаа цахилгаан Денчигийн талаас авч хэлвэл Гүшэн Гок, Жансу Чэнгли болон Ивэ Дүнлиг гэсэн эдгэр нэртэмтгийн дорхоо цахилан хөтөлбөрийг хэрэглэж чим бол Лемсан Телидийн чиглэл хэрэглэж байгаа юмруу гэм машин. Англиар бол 5 хүмүүс мөн ч одоо юмруу баг хэлбэрийн SUV машин. Тэгвэл шинвэнасан бас жоохон том шиг хэлбэртэй машин авахсан натай хүмүүс бол Лемпо нэртэмтгийн дорхоо 10 гэсэн машины бол ойлгож болно. Мөн хангшийн талаас бол шинвэн таган бол дими жөрөөгүй байгаа. Англиар бол 5 хүмүүс өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлагаан тохируулаад бол ханамжтай машинаа бол сонгож болно. Энэ нь бол ч цол цохилгоон хөтөлбөртэй машин байгаа. Тэгвэл 3 дугаар байрны чигсагдсан машин бол Tesla нэртэмтгийн дорх Model Y гэсэн машин байгаа. Энэ нь бол одоо 7 дугаар сард 5,058 сур машины хөтөлцсөн байна. Тэгвэл энэ нь бол дунд хэлбэрийн SUV машин, цол цохилгоон хөтөлбөртэй 5 судалтай машин байгаа. Тэгвэл Tesla машинах нь хойд хурдны хүчлэл 299 морин хүчтэй энэ хэлбэрийн машин бол хамгийн хямдтан болох 248,500 гол дийлэн. Тэгвэл эдгээр машины авахтар хөрөвд жилдэг авал 5 жилд бол хүмүүс гах хөтөлбөрийг урнуулж байгаа. Улсын нөхөр хамгийн илүү дан төм 5,000 төгрөгийн нөхөрийн гол дийлэн. Тэгвэл энэ хэлбэрийн машин бол 593 км айл дийлэх юм байна. Тэгвэл урт зам айл дийл хойд хурдны хүчлэл хэлбэр 306 морин хүчтэй 821 км айл дийлдэг энэ хэлбэрийн машин бол 27 төм 3,500 бол хамгийн хямд үнээр гол дийлэн. Тэгвэл 450 морин хүчтэй 4 хурдны хүчлэл хэлбэрэн бол 750 км айл дийлэн. Тэгвэл энэ машины бол хамгийн хямдтаа 29 төм 8,500 бол дийлэн. Тэгвэл эдгээр та бүхэнд өгдөж байгаа машин төргийн өвн хангийн тоо баримтан бол дарыг манай хотын их хөвчөнд бол худалдаж байгаа өвн хангийн талаас бол имэргүй байдалтай. Инхлэр бол 5 хүмүүс өөрийнхөө байдалтай зохицуулан үжиж байгаад бол өвн хангийн талаас бол илүүх нь бас ойлгож үжиж болно. Тэгвэл Модвай гэсэн машины талаас бол бас ариун хүмүүс бас ойлгож үжсэн байгаа. Тэгвэл энэ хэлбэрийн машин бол 1-р сарын 6-ны өдөр бол жагтал үүрдээр гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл машинах нь аялах зам бол 593,821 болон 750 км аялд ийлэн. Машинах нь уртан бол 4.797 м, өргөн нь бол 1.92 м, өндөр нь бол 1.624 м байгаа. Тэгвэл машинах нь тэнхлэгийн зам бол 2.89 м болсон юмргүй нэг машин байгаа. Тэгвэл хойд хурдны хүчлэх хэлбэртэй бол чим ганц цахилгаан хөтөлбөрийг хэрэглэж хойд талдаан байршлуулж байгаа чим бол одоо Tesla нэртэмтгийн дорхоо цахилгаан хөтөлбөрийг хэрэглэж байгаа. Тэгвэл дөрөв хурдны хүчлэх хэлбэр бол хол цахилгаан хөтөлбөртэй өмнө хойд тус нэг цахилгаан хөтөлбөрийг байршуулж байгаа юм уу байдалтай. Тэгвэл энэ хэлбэрийн машинах нь хойд хурдны хүчлэл хэлбэр нь бол 8 жил буюу 16 төмөн км-ийн 3 цахилгаан найсстми чанарыг бол батлан. Тэгвэл урт зам айл дийл хойд хурдны хүчлэл хэлбэр болон дөрөв хурдны хүчлэл хэлбэр бол 8 жил буюу 19.2 төмөн км-ийн чанарын батлагтай байгаа. Тэгвэл хэрэгжилж байгаа дэнчгийн талаас авч хэлбэл хойд хурдны хүчлэл хэлбэртэй бол нэг дэшэд гэсэн нэр төмтгийн дорхол Nissan Telig-ийг дэнчгүүл хэрэглэж хойд хурдны хүчлэх урт зам аялах хэлбэр болон дөрөв хурдны хүчлэх хэлбэр бол чим айлуужийн нэр төмтгийн дорх сайн үйлийн дэнчгүүл хэрэглэж байгаа юмруу нэг машин байгаа.
1: Чотто дара дуусан бэдэн бара көрөө ба. Чамад зөөлөө чайрин дуушан кэмэр тони болтон.

Ингээ сая бол та бүхэнд өмнө 3 цаг цагдсан машин шинэ нэр машин болон Линпо 10 Тесла нэртэмтгийн дорхон Модуай гэсэн 3 машины бол дүгнэлт танилцуулах хийлээ. Ингээ цалгаа та бүхэнд ярих машин бол Xiaomi нэртэмтгийн дорго Su 7 гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 7-р сард 2,034 суур машины бол худалдсан. Тэгвэл энэ нь бол дум том хэлбэрийн суудлын машин, чол цагтаа хөтлөгөөртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл өнөө хангийн талаас болдог юм ярив. 2026 оны цол цахилгаан хөтлөгөөртэй 320 морин хүчтэй 720 км аялд илдэг энэ хэлбэрийн машин бол хамаг хэмжээ 24900 гаруй олтын илэм. Тэгвэл жилэг авахтар хөөр бол 3 жил бол хүмүүн гахгүй хөтлөгөөний бол өрнүүлж байгаа. Тэгвэл 902 км аялд илдэг пүрү хэлбэрийн бол хамаг хэмжээ 23900 гаруй бол олтын илэм. Тэгвэл 690 морин хүчтэй Max хэлбэрийн бол 835 км аялд илэм. Тэгвэл энэ машины хамаг хэмжээтэн бол 28,800 гаруй олд илэх юм байна. Тэгвэл энэ машины талаас бол дүгм ойлгоё. Тэгвэл энэ хүү машин бол уртан бол 4.97 м, өргөн бол 1.963 м, өндөр бол 1.46 м байгаа. Тэгвэл тэнхлэгийн зам бол 3 м болсон байна. Тэгвэл 720 км аялд илдэх хэлбэр болон пүрү хэлбэрэн болон чүм хой талдан болж ганц чахлаа хөтлөг өртэй линхэд энэ зөгсөн нэртэмтгийн дорх чахлаа хөтлөг өөр хэрэглэж тэгвэл Max хэлбэр дараа 902 км аялд илдэг энэ хэлбэрэн бол өмнө хонтоцос хоёр чахлаа хөтлөг өртэй сүүжин хуучаа нэртэмтгийн дорх чахлаа хөтлөг өөрөөр хэрэглэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинах нь 3 цахилгааны системийн чанарын бол 8 жил буюу 16 тэмн км-ийн чанарын батлагтай байгаа. Тэгвэл 720 км аялд илдэх болон хамх илүү 902 км аялд илдэх энэ хоёрын хэлбэрийн машиндан бол хэрэгжилж байгаа денчин болон чүн бол нэг дэш удаанаа денчин хэрэгдэж тэгвэл 720 км аялд илдэх хэлбэрдэн бол Dyson Tele денчин хэрэглэж Max хэлбэрдэн бол Samsung денчиг бол хэрэглэж тэгвэл Pro хэлбэрдэн бол BYD болон Lingdo-ийн нэртэмтгийн дорхой Dyson Tele денчиг бол хэрэглэж байгаа юмргүй машин байна.

Түлээ 5 дугаар байрын цагцагдсан машин бол Фанцэнбо нэртэмтгийн дорхотой 7 гэсэн машин байгаа. Түл энэ машин бол 7 дугаар сард 2320 суур машины болоход алдсан. Энэ нь бол дундаа том хэлбэрийн SUV машин. Түл машин нь бол чол цахилгаан хөтөлгөөр болон чинэглэж болох холимог хөтөлгөөртэй машин, 5 суудалтай машин байгаа. Түл энэ хүү машинахан талаас болдог мойлгүй 408 морон хүчтэй. Төвл чинэглэж болох холимог хөтөлгөөртэй 675 км айл ялдаг хойд хурдны хүчлэх хэлрэм бол хамаг хэмтэд нь 179800 бол авдилхын бана ан дотор нь бол вэлдрийн хамаг илүүдэн 5000 төгрөгийн нөхөр өгч байгаа. Төвл усын нөхөр хамаг илүүдэн төм 5000 төгрөгийн нөхөртэй хэрвээ жилэг авбол 3 жилд бол хүмүн гах хөтөлгөөнд бол урнуулж байгаа. Төвл 755 км айдгэлдэг хойд хурдны хүчлэх чинэглэж болох холимог хөтөлгөөртэй хэлбэр бол хамаг хэмтэд нь 189800 бол олдийлэм. Төл чинэглэж болох холимог хөтөлгөөртэй 700 морон хүчтэй 675 км айдгэлдэг дөрвөн хурдны хүчлэх хэлбэр бол 21800 олдийлэм.

Төлөө энэ хүн машинах нь уртан бол 4.999 метр, өргөн нь бол 1.995 метр, өндөр нь бол 1.865 метр байгаа. Төлөө машинах нь тэнхлэгийн жам бол 2.92 метр болсон байна. Төлөө хамгийн өндөр хурдч нь бол 240 км цаг бүрийн хурдч бол хурдийлэн. Төлөө хойд хурд нь хүчлэх хэлрүүн бол тэгээ 100 км цаг бүрийн хурдч хөргөд бол 7.3 болон 7.5 секунд хэрэглэн, дөрөв хурд нь хүчлэх хэлрүүн бол 4.5 секунд хэрэглэх юм байна. Тэгвэл хойд хурд нь хүчлэх хэлрүүн бол хойд талдаа бол ганц чагатай хөдөлгөөн үүртэй.

Биадын эрдэмтгийнд орох цахилгаан хөтлөг өөрөвл хэрэглэж байгаа. Төвлөө дөрвөн хурдан хүчлэх хэлбэр дан бол Фуди дүнлэгсэн цахилгаан хөтлөг өөрөвл өмнө талдаан байршуулж, хой талдаан бол Биадын эрдэмтгийнд орох цахилгаан хөтлөг өөрөвл байршуулж байгаа. Төвл хэрэглэж байгаа денчгийн талаас авч хэлвэл чүн бол Фудийн эрдэмтгийнд орох Лисон тэлий денчиг үл хэрэглэж, хэрэглэсэн денч нахын мэрэгжин бол 20 дугаар үеийн допинг денчиг үл хэрэглэж байгаа. Имэргүнгийн машин

Hey yo, walk one. This your boy King Jake, Mr. 5000 man. It's a nigga цаг бямцгал хураах тэр үер жил та. А гэхдээ миний амин би юу гэсэн ч миний сүнс, миний дуу хоолой, миний үгс, миний философи, миний бүх юм чиний хүүхд, чиний хүүхдийн хүүхдийн хоолгоор дуусаар л байх уу. Yeah, that's why I'm on it. I will live forever and ever ever. Бенчо гомьмэр нэг

Ярхам сонсогч доо та бүхнээс норд гурч байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төв бий Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа айн өдрөө шууд нэвтрүүлэг болох юм. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэн дөрөв 2026 оны 7-р сарын бүхий л хөтлөрийн машинахан бордуулгын хэмжээна тоо баримтч энэ өмнө 10 жиг сагсан машины талаас бол дүгм танилцуулга хийж байгаа. Тэгвэл сая бол та бүхэн дөрөв жилийн нэртэнтхийн дорх шинэ ансан машины үлдэг өм танилцуулга хийлээ. Тэгж баруул

Lingpo A10 болон Tesla нэртмдгийн дорх Model Y, тэгвэл Xiaomi нэртмдгийн дорх SU7 болон Fengchengbo нэртмдгийн дорх T7 гэсэн машинуудыг өмнө танилцуулах хийлээ. Ингээд залгаа та бүхэндээ танилцуулах машин бол 7-р сард 6-р байранд тодорсон. Тэгвэл BYD-ийн нэртмдгийн дорх Yuan Up гэсэн машины талаас болдог өмнө танилцуулах хий. Тэгвэл энэ машин бол 7-р сард 2277 суур машины үл хөдөлсөн байна. Тэгвэл энэ хүү машин нь бол бага хэлбэрийн SUV машин, чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 5 суудалтай байгаа. Тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 95 боронгчтой 301 км айлдэлдэх энэ хэлбэрэн бол 6 том 9800-аар бол олд илэм. Тэгвэл 401 км айлдэлдэх хуулийн хэлбэрэн бол 8 том 4800-аар бол хамаг хэмдүүнээр бол олд илэх юм байна. Тэгвэл 2025 оны чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 401 км айлдэлдэг линшэн хэлбэрэн бол 9 том 4800, 401 км айлдэлдэг чоуё хэлбэрэн бол 10 том 4800-аар бол энэ машины бол олд илэх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол баг хэлбэрийн SUV машин, машинах нь уртан бол 4.31 м, өргөн нь бол 1.83 м, өндөр нь бол 1.675 м. Тэгвэл тгээс 100 км цаг бүрийн хурдч хөрөхөд бол 301 км болон 401 км айлдэлдэг энэ хэлбэрийн машин бол 12.9 секундаар бол энэ хүү хурдчд бол хүрдээлдэг. Тэгвэл машинахын тэнхлэгийн зам бол 2.62 м байгаа. Тэгвэл машиндаа хэрэгжилж байгаа цахилгаан хөтөлгөөрөн бол BYD-ийн нэртмдгийн дорхо цахилгаан хөтөлгөөрийг хэрэгдэж өмнө талдаан бол байршуулж байгаа. Тэгвэл хэрэгжилж байгаа денчигийн талаас авч хэлбэл Fudi-ийн нэртмдгийн дорхо Lison Tele денчигийг хэрэглэж хаанхны үеийн допинг денчин мэрэгжлийг бол хэрэгжилж байгаа юмргу машин. Инглээр бол та бүхэн бас юмргу баг хэлбэрийн SUV машин авахснаатай хүмүүс байвал энэ машины бол ойлгож болно. Тэгвэл машин нь бол 6 том 9800-аас 10 том 4800-ийн хооронд худалдаж байгаа баг хэлбэрийн SUV машин. Тэгвэл сайн та бүхэндээ ярьсан A10 гэсэн мөн ч одоо баг хэлбэрийн SUV машин мөн ч 6 том илүүгээр бол эхэлж худалдаж байгаа. Инглээр бол та бүхэн бас хотын дотор юмргу баг хэлбэрийн машин авахснаатай чол цахилгаан хөтөлгөөртэй машин авахснаатай хүмүүс байвал эдгээр машины ус илүүх нь очиж ойлгож үжиж болом. Тэгвэл 7 дугаар байрны жигсагдсан машин бол Чангай нэртмтгийн дорх Чивэн Q5 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 7 дугаар сард төм 8871 суур машины бол худалдсан байгаа. Тэгвэл машинахаа худалдах үнэн бол 6 том илүүгээр бол эхэлж худалдаж байгаа. Машин нь бол чол цахилгаан хөтөлгөөртэй 5 суудалтай машин. Тэгвэл 2026 оны чол цахилгаан хөтөлгөөртэй 163 морон хүчтэй 405 км айлдэлдэг Air хэлбэрэн бол хамаг хэмтдээ 6 том 4300-аар бол авдилх юм байна. Тэгвэл 405 км айлдэлдэг Max хэлбэрэн бол 7 том 3500-аар олдилм. 506 км айлдэлдэг Pro нэмэх хэлбэрэн бол 8 том 2700-аар олдилм. 506 км айлдэлдэг Max хэлбэрэн бол 8 том 7300-аар олдилм. 506 км айлдэлдэг Max нэмэх хэлбэрэн бол 8 том 8200-аар олдилм. Тэгвэл 405 км айлдэлдэх Lesser Radar-тэй хэлбэрэн бол 9 том 1900-аар бол олдилм. 506 км айлдэлдэг Lesser Radar-тэй хэлбэрэн бол 10 том 1100-аар бол олдилх юм байна. Тэгвэл энэ машин нь бол мөн ч одоо баг хэлбэрийн SUV машин, машин нь бол 25 оны 11-р сард бол зах дэлгүүрээр гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл машинахын нуртан бол 4.435 м, өргөн нь бол 1.855 м, өндөр нь бол 1.6 м. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машинаа бол 6 жил буюу 15 том км-аар бол чанарыг бол баталж байгаа. Тэгвэл машинахын тэнхлэгийн зам бол 2.735 м. Тэгвэл машиндаа хэрэгжилж байгаа цахилгаан хөтөлгөөрөн бол Чунчин Чингсан нэртмдгийн дорх цахилгаан хөтөлгөөр бол хэрэгжилж өмнө талдаан бол байршуулж байгаа. Тэгвэл денчигийн талаас авч хэлбэл мөн ч Нингдэсэд нэртмдгийн дорх Лисон Теле денчи бол хэрэгжилж байгаа. Тэгвэл хэрэгжилж байгаа мэрэгчлэн бол Жинжунцоо денчигийн мэрэгчдийн бол хэрэгжилж байгаа юмргуудын машин. Ингээдээр бол Чивэн Q5 гэсэн машинд бахархалтай хүмүүс байвал ч юм ойлгож болно. Тэгвэл өнөөдрийн та бүхэнд ингээд ярьсан чол цахилгаан хөтөлгөөртэй юмргуу баг хэдрийн хот дотор хэрэгжилдэг машин бол ч юм бол 6 том илүүгээс бол эхэлж худалдаж байгаа. Англиар бол сонголтын талаас ус ариун байна. Англиар бол та бүхэн илүүхэн ойлгож үжиж ариун машин тавьвал харчуулж үжиж болох юм байна.
Тэгвэл 8 дугаар байрны цагцсан машин бол Лишан нэртэнтгийн дорх I6 гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 7 дугаар сард том 5420 сур машины улах удалдаж, тэгвэл өмнө сарынхаа бодвол 4 нэр бол доошилсан байгаа. Тэгвэл энэ нь бол дунд том хил үрийн чол цахилгаан хөдлөг үртэй 5 судалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл чол цахилгаан хөдлөг үртэй 2025 оны 340 морин хүчтэй 2 хурдны хөдөлгөх 720 км айлдилдэг машин бол хамаг хэмтдэн 24,4800 олдилм. Тэгвэл жийлэг авалт 3 жилд бол хүмүүнг аку хөтөлгөөний урнуулж вилдрингийн хамаг илүүдэн бол 5,000 төгрөгийн хямдралтай байгаа. Тэгвэл 544 морин хүчтэй 4 хурдны хөдөлгөх 660 км айлдилдэг энэ хэдрийн машин бол хамаг хэмтдэн 26,4800 олдилн. Мөн ч одоо вилдрингийн хамаг хэм илүүдэн 5,000 төгрөгийн хямдралтай жийлэг авалт 3 жилд хүмүүнг аку хөтөлгөөний үл урнуулж байгаа. Тэгвэл машин нь бол дунд том хил үрийн SUV машин. Машинах нь уртан бол 4.5 м, өргөн нь бол 1.35 м, өндөр нь бол 1.67 м. Бүхэл хил үрийн машинаа бол 5 жил буюу 14 км-ийн чанарын батлагтай байгаа. Машинах нь тэнхлэгийн зам бол 3 м. Тэгвэл хэрглэж байгаа цахилгаан хөдөлгөөн өрн бол 2 хурдны хүчлэл хэлбэрдэн бол хой талдаа Лишан нэр тэмдгийн дорх цахилгаан хөдөлгөөрийг хэрэглэж, тэгвэл 4 хурдны хүчлэл хэлбэрэн бол өмнө талдаа бол G нэр тэмдгийн дорх цахилгаан хөдөлгөөрийг хэрэглэж, хой талдаа бол мөн ч Лишан нэр тэмдгийн дорх цахилгаан хөдөлгөөрийг бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл машинахын денчгийн талаас авч хэлбэл хойд хурдны хүчлэл хэлбэрдэн бол нэг дэсшдэ болон Шимонда нэр тэмдгийн дорх Лисон Тили денчгийг хэрэглэж, тэгвэл 4 хурдны хүчлэл хэлбэрдэн бол нэг дэсшдэ анахын Лисон Тили денчгийг хэрэглэж байгаа иймэрхүү нэг машин. Англиран бол бас гэрж ураны иймэрхүү дунд том хил үрийн SUV машин авах санаатай хүмүүс байвал Лишан нэр тэмдгийн дорх I6 гэсэн машины усад очиж ойлгож үчиж болно. Тэгвэл 24,4800 бол эхэлж худалдаж байгаа. Инглээр бол ойрын хугацаанд 5,000 төгрөгийн хямдралтай та бүхэн энэ машины усаа илүүхэн очиж ойлгож үчиж болох юм байна.

Тэгвэл 7-р сард Бордуулгын хэмжээ гар 9-р жигсаагдсан машин бол Биадийн нэр төмтгийн дорх хайршиж ургаа гэсэн машин байгаа. Төм 5395 суур машины удаа худалдсан. Тэгвэл энэ машин бол Думд хэлбэрийн SUV машин. Тэгвэл чинэглэж болох холимог хөдөлгөөр болон чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 5 судалтай машин. Тэгвэл чинэглэж болох холимог хөдөлгөөртэй 1 чиг 5 байлуугийн тусан хөдөлгөөртэй 101 морин хүчтэй чол цахилгаанаар 205 км аялдаг Линкон хэлбэрэн бол хамаг хэмжээнд 11 төм 4500-аар бол олд хэлэх юм байна. Тэгвэл энэ дотор бол Вилдерхийн хамаг илүүдэн 5000 төгрөгийн хямдралтай жилдэг авалт 2 жилийн хугацаатай хүмүүн гахгүй хөдөлгөөний үл өрнүүлж байгаа. Тэгвэл 205 км аялдаг Линкон Пүрүү хэлбэрэн бол хамаг хэмжээнд 12 төм 3700-аар олд илэм 310 км аялдаг Юанхан хэлбэрэн бол 13 төм 2900-аар олд илэм 310 км аялдаг Чижэн хэлбэрэн бол 14 төм 2100-аар олд илэм. Тэгвэл 2026 оны чол цахилгаан хөтөлгөөртэй 326 морин хүчтэй 605 км аялдаг Линкон хэлбэрэн бол хамаг хэмжээнд 14 төм 2100-аар олд илэм 605 км аялдаг Чижэн хэлбэрэн бол хамаг хэмжээнд 15 төм 4000-аар олд илэм. Тэгвэл 367 морин хүчтэй 710 км аялдаг Юанхан хэлбэрэн бол 15 төм 400-аар олд илэм. 710 км аялдаг Юанхан Чижэн хэлбэрэн бол 16 төм 500-аар олд илэм. 710 км аялдаг Линхан маш хурднаар чинэглэх хэлбэрэн бол 18 төм 4800-аар олд илэх юм байна. Тэгвэл энэ хүү хайсыз зураг гэсэн машин дотор нь бол арим жилийн сонголттой байгаа. Англиар бол та бүхэн мөсөн өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлагатай тогтчулам тэгвэл чинэглэж бодох холимог хөтөлгөөр юм уу эсвэл чол цахилгаан хөтөлгөөр юм уу эдгээр хоёр хөлөрийн машины улчин сонгож болно. Машиных нь урт нь бол 4.81 м, өргөн нь бол 1.92 м, өндөр нь бол 1.675 м. Машиных нь тэнхлэгийн зам бол 2.82 м болсон байгаа. Иймэрхүү нэг машин. Инхлэрэн бол хайшиж зурга гэсэн машинд бахархалтай хүмүүс байвал ойрын хугацаанд бас ойлгож үжиж болно. Үн хангийн талаас бол бүйлдэрхэн хамаг илүүдэн 5000 төгрөгийн хямдралтай байгаа. Иймэрхүү байдалтай. Тэгвэл 10-р байрын чагсагдсан машин бол Toyota нэр төмтгийн дорх Calula Rifang машин байгаа. Төм 4510 суур машины бол худалдсан байна. Тэгвэл энэ машин нь бол шахуу хэлбэрийн SUV машин, 2 чиг тэг айлуу гэсэн иймэргүй хөтөлгөөртэй 5 судалтай машин байгаа. Тэгвэл даяар мэдээж бол Toyota нэр төмтгийн дорх машин бол хөдөөвөр бол чөм тосон хөтөлгөөр гэж байгаа боловч машин бол өөрөө бас холимог хөтөлгөөртэй байгааг та бүхэн бас ойлгож мэдсэн байхаа. Тэгвэл энд байгаа одоо 2 чиг тэг айлуугийн тосон хөтөлгөөртэй тэгвэл цахилгаан хөтөлгөөрөн болож 13 морин хүчтэй энэ хүү холимог хөтөлгөөртэй хэлбэрийн шинфун хэлбэрэн бол хамаг хэмжээнд нь 10 том 400-аар олд илэм. Тэгвэл 2 чиг тэг айлуугийн холимог хөтөлгөөртэй жингийн хэлбэрэн бол 10 том 9800-аар олд илэн. Тэгвэл 2 чиг тэг айлуугийн холимог хөтөлгөөртэй хоохоо хэлбэрэн бол 11 төм 9200-аар олд илэм. Тэгвэл энэ бол холимог хөтөлгөөртэй. Тэгвэл чол тосон хөтөлгөөртэй 2 чиг тэг айлуугийн 71 морин хүчтэй шинфун хэлбэрэн бол хамаг хэмжээнд 8 төм 8200-аар олд илэм. 2 чиг тэг айлуугийн жингийн хэлбэрийн бол хамаг хэмжээнд 9 төм 7600-аар олд илэм. 2 чиг тэг айлуугийн хоохоо хэлбэрэн бол хамаг хэмжээнд 10 төм 9800-аар олд илэн. Англиар бол ерөнхийдөө бол чол тосон хөтөлгөөртэй хэлбэрэн бол холимог хөтөлгөөрсөн бол төм илүү төгрөгийн бол хямдралтай байгаа. Англиар бол тав хүмсээ өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлагын байдлыг үжиж байгаад бол машинаа сонгож болно. Тэгвэл машинах нь урт нь бол 4.46 м, өргөн нь бол 1.825 м, өндөр нь бол 1.625 м байгаа. Тэгвэл тэнхлэгийн зам бол 2.64 м. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машинаа бол 3 жил буюу 10 төмөн төгрөгийн 10 төмөн км-ийн чанарын батлагтай иймэргүй байдалтай байгаа.

Жиэрхэм сонсогчдоо одоо та мөрөөс нь ордгорч байгаа бол Ордос хотын хамж уучлаурын төв энэ Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа айн өдрөө шүү нэвтрүүлэхийн би нэвтрүүлгийн хөтлөгч тэргэл байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 7-р сард бол эл төрлийн хэлрийн машинаахан бордуулгын хэмжээ нэг салтын бол дүгм танилцуулах гэж эдгэр машины талаас бол дүгм танилцуулах хийлээ. Тэгвэл энэ дотор нь бол Лингпо нэртэнтгийн дорх A10 гэх юм уу. Тэгвэл төс Жили нэртэнтгийн дорх Шинвэм, Тесла нэртэнтгийн дорх Мөдөвэ, Шоми нэртэнтгийн дорх Су-7, тэгвэл Фанчэнбо нэртэнтгийн дорх Тэ-7, Биади нэртэнтгийн дорх Юэн-Аб, Чангай нэртэнтгийн дорх Чивэн-Кю-5, тэгвэл Дишан нэртэнтгийн дорх Ай-6, Биади нэртэнтгийн дорх Ай-6 болон Туйтан нэртэнтгийн дорх Калула Рифонгс нь эдгэр машины талаас бол та бүхэнд нь дүгм танилцуулах хийлээ. Инглэрэн бол та бүхэн бас ойрын хугацаанд машин солих төлөвлөлтэй хүмүүс байвал ойрын хугацаанд бол эдгэр машины талаас бол дүгм ойлгож үжиж болон тэгвэл эдгэр машин нь бол ойрын хугацаанд бол бордуулын хэмжээ бол ерөнхийдөө бол ойрын хөдөн царийн хугацаанд бол жагсаалтан бол өмнө арууд бол ч юм байгаа. Зөвхөн бол дэшин дошон бол 2-3 нэрийн хооронд бол хэдвэлжиж байгаа. Англиар бол эдгээр машиныг бол сонгох санаатай хүмүүс байвал эдгээр машинаа талаас бол тухайн дэлгүүрт нь очиж туршин жододж үжиж байгаад бол өөрийнхөө санаа нийцэн машинаа бол очиж сонгож үжиж болох юм байна. Англиар бол та бүхэнс машин солих санаатай хүмүүс бол эдгээр машины үлдэх нь ойлгож үжиж өөрийнхөө санаа нийцэн машинаа болгон сонгож болох юм байна.

Жирхэм сонсогч даа манай энэ цагийн 84 оны нэвтрүүлэг манай төхрөөд өндөрлөө. Та бүхэн хүлэн авсан сонсонд баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэлэг хинагч дугар зав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж уулзъя. Баяртай.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулдад тулгарч байгаа дөрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан, чаг тутамд бараг 3 жилийн амьтан, жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бөхөн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүр нэгүр төргөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэгүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Төргөн хөдлөлчий.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийн хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэн ээлж өгчлөттэй орсын амьд орчхой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хан жүжигчдийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжигчдийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Эмбагаргийн утгуурлаг.
1: Эмбагаргийн утгуурлаг.
2: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Эмбагаргийн утгуурлаг тусгай нэвтрүүлгийн чаг боллоо. Та бүхэндээ Өлжийтийн өдрийн үлэмжийн мэнчлэл төвшүүлж аз жаргал аливаа бүхнээтэн сайн сайхныг хүсэд шин одон шин бүтэл болон энэ уулгараа нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна.
0: Шин одон шин бүтэл.
1: Шин одон шин бүтэл.

Тэгвэл энэ цагийн шин одон шинэ бүтэлбүлгээр та бүхэнтэй тэр наран гэрлийн үгтэй жи отхон баярын аятай дуу чинь саран хөхөгийн дуусан бид нэг ангийн хин гих дуг сонирхуулъя.

жалгаад та бүхэнтэй. Дархан Момынган холоод хушуунай, Улаамчны гоцлол дуу чинь мөрнөө дуулсан. Жүнгийн хар овоо гэх дууг сонирхуулъя. Тус дуунай үгийг А. Отхон Баяр, аяг Б. Сүхбаатар хөөсөн байна.

Одоо та бүхэнтэй Жамьяны үгтэй Бати найтай Шилэнгол аймгийн Шуран хөөт ханхшуунд нутагтай залуудууд чинь үнэнчийн дуусан Алтай хангайн уулс гэх дуг сонирхолё.

Жалгаад та бүхэндээ Шилэн гол аймгийн баруун үзэнчийн хошуунд нутагтай жалуудууд чинь энх баярын дуусан. Дуулый, найрлый гэх дуг сонирхолё. Тус дуунай үгийг гавьяад аяг дүүрэн чохосон байна.

Ихэм сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээр инглисэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Бэмб гаргийн утга урлаг тусгай нэвтрүүлгийг өргөлжилж байна. Одоо та бүхэндээ жалуу дуучин Ма өрийн туяагийн дуулсан хүлээлт гих дууг сонирхуулъя. Тус дуунай үгийг Дэ Эрдэнтегэс, Аяг Дэ Баттурж хоосон байна.

0: Сонсогчдоо, нэвтрүүлэг маань одоо Ардын дуу хөгжим болон нүүлгэдэг нь шилжиж байна.
1: Уян хөгжсөн дуу хоорын нэг шиг ухаарл харилсан хөгжим соёлын төв.
2: Уян хөгжлөсөн дуу хоорын нэг шиг ухаарл харилсан хөгжим соёлын төв. Ардын дуу хөгжим.
1: Ардын дуу хөгжим.

Энэ цагийн ардын дүү хөгжин булангаар та бүхэнтэй улаан хат хотын байран баруун хушуунд нутагтай залуудууд чинь мөнх жиягийн дуусан хянгийн өндөргөх монгол ардын уртын дууг сонирхуулъя.

Жалгаад та бүхэндээ залуудуучин сод чинкэл болон отхон туяагийн хослон дуусан алтан хоёр бугавч гэх ардын дуг сонирхолё.

Жалгаа та бүхэндээ өдөө Чингис хаан урлагийн бүлхэнд ажиллаж байгаа Хордос хотын Үүшин хошуунд нутаг тайжалууд уучин ургамлын дуусан хадат булгын ус гих Хордос ардын дуг сонирхуулъя.

эрхэм сонсогчдоо, хамаг сүлд та бүхэндээ жалуудууд чинь бурнаагийн дуусан жаахан шарга гэх ордос ардын дууг сонсоход нэвтрүүлгээн жиргааж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн Далан Баяр, Хинсэн Дуурж ав, анхаарлаа хандуулсан та хүнтэй баярлаа. Баяртай.

Хүндэт сонсогч доо. Манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоны 9 жуу 45 кГц хяваач тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хорох шуунд FM 93.5, үүшин хошуунд FM 88.4, үүшин хошуун шарлагт FM 103.4, отгийн өмнөд хошуунд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, отгийн хошуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангын хошуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган Улирлын 2026 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдөр, Бэлгийн Улирлын Улаан Морин жилийн 7 сарын шинийн 4-н гарагийн өдөр. Манай нэвтрүүлэг дунд 7-оноо 945-ын кГц-ээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд 7-оноо байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогтой сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгш тойрогтой FM 93.5. Дуншин тойрогтой FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Ото хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын Араажууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Араажуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн урагдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас төв Араажуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын Араажууд Хэлбэрийн хорооны Монгол Араажуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас гаргийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас Араажуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн жар. 18:05 минутаас гаргийн дуу. 18:10 минутад чогтой жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас гаргийн дуу. 20:50 минутаас өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10 минутаас Араажуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10 минутаас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-тай манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн чагийн тохируулга нь сонсгох төгслөө.
1: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 өдөр нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлгүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэтгэл сонсогчид, энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Радио Тэлгүүс хорооны Радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн 55 бүлэгт Радио Руман морьт чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа, өсрийн жохойг амар жиргал үлгэрчлэн ярив.

0: морьд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл, жагс усны амин заяа. Морьд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морьд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар. Эрдэнэн чоо шин нэг самба фуурч гисэн байлаа.
1: Хөөе, та ер чи хаанаас юм саймаар олчих вэ?
0: Гэж хадан ботыг асуухад
1: хээ бэлдэгчтлээ бидний морийг моо гэж сөрөгтэй оч тавиад өөрийнхөө морийг авчиж унуулах нь энэ биш үү дээ. Тэд нар чинь тэгэд юу унж байгаа юм да?
0: Гэхээр нэ
1: байтын адунд манай байлдагчдын сургасан өрөө шүдлэн байх л боёа. Ургалж аваад л унчдаг л хэрэг.
0: Гэж даржаа өдөс нь хөөрч хэлнэ.
1: Оохайс хэм, энэ ч л харин мориор дутуу асуудлыг шийдвэрлэх сайхан арга да.
0: Гэснэн адуучин байсан Хаданбатай. Унаад гэмтээчгүй л бол одоо баядч гисэн бас

0: өмнөх сургуулах дуртай шүү аа.
1: Нэхэр нэ тэглгүй яха төмөн адуутай баян жигсэн ядуучуд гүвэл явгар нэ гэж мэтээ. Гэж дарцаа хариу хэлнэ. Бүхэн сүнээр шүрэн аялсан мортижиргийн салбар ангийнх нь маргааш өглөөгийн өөрөөр адуу туусан дээрэмчдийг нэхэж гүйчлээ. Араасны ирэх чиргийг үжээд дээрмүүд тэр дорон их замын хоёр талын давчгийг жиж буудалж эхэллээ. Мортижиргийнх нь 2-3 байлдахч шаргатж 5-6 шаргатсан морины зарим нь унчглаа. Хаданбат Эрдэнэ хоёр хүнд пулемет дагуулан их замын зүүнтэг толгойг эдэлж авлаа. Пулемет ч бошон хүү шүрэн аллаа. Хүнд пулемет нэг л хүүгээр тачхин дугарв. Мортижиргийн салбар ангийг хариулах гэсэн дээрэмчид хүн мортигоо тонго тонго сэрж байлаа. Энэ үед идэр ташуу далайн дөрөө давармагчл зэрд морин уул руу жавн мэт харбан буу. Ноосор фугаан оройсон улаан дурдан нь таша даган давирлан хийснэ. Булэг богон жолоо босоо дөрөөгөр хүнтрүүлж явахад хөөхөн хүн шиг л хэнчэр жарайн өглөөгийн нарны туяанд орь жалуу насны өнгө ялваган сачруулна. Дайрлтын бүрөө хангинаж агаар барин чуур ядлаа. Мортижиргийн байлдахчид хүнд пулемонтын хамгаалалтаар дайсны үед дайрын орж гав. Хаданбат бугун чохор том мордож урж сэлмэн суг татан гаргалаа. Унсан морин хойд салхин мэт хий дүүлэн харайна. Мортижиргийн байлдахчид дээрмийн сүрг рүү догшин үер мэт ив даран ороход бүргэн дэгдсэн тоосон дондуур бодог сэлмийнх нь мөнгөн гэлва гялс гялс сачарна. Дараа дороо гэх хашгиралтын дуун уул талыг донслогоно. Дайсан харин эртээс бэлтгэж гисэн байж шив. Тэд хоёр ангилж мортижиргийн салбарын ихнийг хоригж гарлаа. Чөөвөр нэг бүлэг нь аддуу туужиж хаашилна. Үлдсэн их бүлэг нь ашигтай байрижилж дайрын устгах мортижиргийг шүрэн голж сүлийнхэн хамгаална. Дайсны галын хүч айхтар байгааг үзээд идэр шаргатл сүйдлээс болгомжилж доор нь зэрлэг булган нэхэмжлэхэн зогсохын хамт 50-60 сая мортиж шилдэг ирсийг сонгож өөрөн дагуулан тойр үгсэлж орлоо. Хаданбат дээрэм цохих талаар идэрийн хэр туршилгагүй тул идэрийн аргыг зөвшөөрөв. Тэгээд тэр чиргэнган өтөр төргөн дэглэж дайсныг үргэлжлэн нэхэмжлэн орлоо. Энэ бүлэг дээрмийн пуу сум хөрөлчөөтэй болохоор галын хүчин тон сүрхэ. Тэд сэлэн хамгаалах аргаар нэг талаар мортижиргийн салбар ангийг хориглон цохож нөгөө төр адун сүргийг амчулан хөөж жухтана. Тавиад газар нэхэмжлийн тололдоод нар баруун шагуудын хуяр гэнэт зүүн уулын тэндээс пуу дугарч эдтрийн дагуулсан сэргэнг ашигтай барижилж дайсан өдөх хүчлэн дайрлт хийлээ. Адун сүргийг улаан авах цаг тулсныг мэдээд Хаданбат дээр дуунар хайшигран бүх чиргэн жолоодж байлдан оров. Адуу хөлсөн дээрэмчид будчигнэлдэн бутарж адууган хаяад жүг чиггүй дутааж хаалаа. Малчин байлдахчид яг л боролжин туулаг боривдын зохох шиг уул талаар дээрэмчдийг нэхэмжилэн олжлогсдгийг баривчилна. Малчтын гэрээс булааж дээрэмсэн өмгтэй хүний ясал жимсхийн эдлэл хэт хутга, тамхин хөхөр, ганс шилв зэрэг улаан ногоон буудалтай юм газар сайгүй харагдана. Дээрмийн гол хүчин нарин гоог дагаж гадагшин амжилт дутаалаа. Мортижиргийн салбар ангийн байлдахчид 20 гаруй газар нэхэмжилсэн боловч арэлэг ичсэнгүй. Эми өдлөгүй мортижиргийн араас дагаж явсан малчид чөм хөрөлцөн ирээд хөөрөн хөксөлчиж гар хурайлан хашгирч хаана. Зарим нь байлдахчид хамжиж адуу хашна. Зарим нь байлдахчидтай чөг дээрмийн хайсан эмиг төөнө. Зарим нь морин үжид сэтгэл логдлон нулмс сонгоно. Олноор нь эдрийг хөрөөлж аваад хэлж бар ишгүй баяр талархлын үг гэдгийг чинь ус часан үт орсгож Хэй, танусгүй юм бол адуухан алчихсан. Та нар чинь үнэхээр л хөвлөгөн жирэг. Хаашил манай идэр шүү дээ гэж хэв. Нилээд олон малчид эдрийг мэддгээс биш, морьт жиргийн салбар ангид бас нэгэн цоохол өдрөдөх хүн Хаданбат нэмэгдэгд байгааг мэдээгүй байсарсан. Эдэр яаж комиссар Хаданбатыг олон танилцуулж өгсөн болгоч, малчид харин комиссар мамисрийг чинь ойшоохчгүй адуу улайж авсан ачгавьяг бүр эдэр дээр л оволж гарлаа. Хаданбат эдгээрт өчөөхөн чатаарахсангүй. Адуун сүргийг улайж авсанаас хойно морьт жиргийн салбар ангийн байлдагч болон малчин олон урам зориг онцгой сэргэснийг үзээд хандыштан тохирвлон чадамгай жолоодож ялалтын эрчин дээр хөөфүгийн дээрмийг нэхэмжлэн устгах яг их бодол төрөгдлээ. Байлдагч болоод малчны замын хайжууд амсгэхэж авсар Хаданбат эдэр болон булгийг дуудаж авчраад хөөвхтийн хотгогч бол хөөфүгийн дээрмийн үр юм а. Комендангас хөдөө нутгийг төвөгдөг энэ их хөнөөлийн үндсийг таслахгүй бол хөдөө нутг амар зэмэр байж чадахгүй. Уулын тэр нэг хугацаа цэрэг засгийн боловсрол хийж цэргэнгийн баялаг хөтнийг нэг алхам дээшлүүлсэн сүүлэрсээ хөөфүгийн дээрмийн устгахыг гэж байсан юм. Одоо бодвол байдлын үжиж барин дорон нэхэмжлэн байлтахад хүрвэл ялалтын эрчин дээрэн дээрмийг бүрмсэн устгах боломор байна гэж өөрийн бодлон хэллээ. Төвний хэлхийг сонсоод тололдооны хорхой тон хөдөлсөн идрээ. Жаа жаа сайн хой, яг мөн шүү. Гэж зүвшээрэл цаг жолн өргөлөн нүдн гэрэлтээд хатах болдыг хал өн дэрнэ гэдэг биш үү? Өнгөрсөнд бид хүм мөхс хүч хумс байла. Одоо үжилдэ. Ардыг оруулах 3-4 жин хүнтэй болчихлоо шүү. Тэрэс нь бас нэг ухчааны засгийн боловсрол хийсэнтэй ха? Бид чи байхад гарнатай болсон шүү. Муу сайн сэгүүдийн нэг мошгод өргөчхийа гэлээ. Зөвслөгийн төвлөнд төрсөн булэг дотрон комиссар хөдөөгийн малчдын чин сэтгэлийн хүслийг хэллээ гэж бодно. Хөөфүгүйг хэн орсох вэ? Жанал дээрмийн үрийг бутнергий гэж хэн санах вэ та? Булэг тас чингэсэн удирган далайж газар шаагаад одоо ч бол тон сайхан тохол байна. Дайсны хүнэн тагтаж морин ягдаад хий морин хөвтөж байна. Бидний одоогоор чогчхын гэж тэд яасан ч санахгүй юм а гэж баярлан хэлнэ. Зориг шуулсан морьт жиргийн хідэн удирдах хүн тэр сүмдэн хөдлөө. Эдэрэй чиргангаан тэглэн Хаданбат малчтын дунд очиж тэднийг баялдаанд шууд оролцуулан баялдааныг туслан доторх сайн мордоор яндан хашин морд болоод шаргатсан мордыг солиулахар дайчилв. Булэг улс төрийн ажлын гамбуу нарын хурл хийж баялдааны дайчлал хийх тухай баярлуулна. Бэлтгэл ажил барсны сүүлээр Хаданбат нэг бүлэг малчдыг үлдэж аваад шаргатан болоод адуу хамгаалан хөргөх үүргийг тэдэнд тушаан өглөө. Залгаад морьт чирэг болон баялдааныг туслах малчид зуны сүнийн сэрвнээр үргэлжлэн хөөфүгийн үр хөөвхтийн хотыг шууд чиглэн одлоо. Чирэг ангиг мордхоос өмнө Хаданбат жагтал бичиж морьт чиргийн байдлын хөгжилтийг үндэслэж хөөвхтийн хотыг урчлан цохох болсон төлөвлөгөн зөвчин Тэлжүкгийн хамт түүнийг ажилхангийнхаа нэг бүлэг ажилтныг дагуулж ус хошууны урд жахаар очиж ажиллахыг шаардав. Маргааш өглөө нь морьт чиргийн салбар ангийн хэн болоод баялдан туслах малчид малжих дарилах орны үйлдвэрдэх усад жалах хавийн монгол хэлд халижин суусан тосхон төрч явуулын хүн айл тосхоныг чанд битүмжилээд нэг өдөр амьсхав. Эндэх бол Гоминдангийн шаны намын хорооны сууж байгаа Хөөвхтийн хотоос дэми холгүй байдаг. Хөөфүгийн жившигт дээрэмчид үргэлж энэ хаваар ирж алж твүүдэг болохоор хүн амтан тон чон эли холи. Тосхоны захын тарайнд нь эрм сарж дүүрэн ургац хаад нархан уулын ихээс авсан томлог горхол өөрийн дэмэрэн өссөн дундуур зүнж орсон. Сүнэнгүн болж хүний хөл хураагдахад морьт чиргэн салбар ангийнхэн уст жалгын сужгийг даган өмнөш аялна. Замын хоёр талаар уул толгод барлжин нэтэлжээд нарийн зүрэг мош хөрөн угалжилна. Барта туулын сөрөн салхины сөвлжэн балар ойн сагалгар навчийг шаагуулна. Агалгуулын жигүртэн шувуудын жиргээ хаяаныг дуултах нь хэдийгээр алс тэртэй болооч аятай татхан байлаа. Хадан батын богон чохор мари чих хайчлан толгой хайлж замын захын өвсн намайг хажилж явна. Хадан бат хаяа чөх гэж жолоогон догтчинэ. Уулын жавар дүүрэн ахтамөрний хүлсэн өнөр ханхална. Ийм онцхой өнөр морьт байлдагчтал бол том сайхан санагддаг сан. Эдийгээр хэдэн зуун морьт жирэг барттаа туул балар шугыг туулж яваа боловч байлданаас өмнөх сүнийн гөнгөгч бас ч намжуу тайвуу санагдах хажээ. Хүмүүсийн ярилцаа морины янчхалт гэж сонсдохгүй мөртөн галэж дулах гэрэл гэгээч яг таг. Аврагийнх болод урсгал нам дүлгэхнээр зогсолгүйгээр урах шид төлөхлөн. Хадан батын тарихинд удалгүй болох гэж байгаа шүрэн байлдааны байдал эргэлдээд сандран хийрхэж савчсан баярлаж байгаа алин болохыг бүүмэдэ. Унсан мөрний дуруунд тавтай хаан сууж уудам чилгэр охторгыг удтал ажиглахад алс холох агарын мандалд одон мэч данивчин галилжаад замын хажуугийн голын усанд алдаг оног гэрлэн тосно. Хоёр холын уулын бараа сүхийн сүндэрлээд хүмүүст ихэмсэг бөгөөд нууч төрөгдлөө гэнэ. Сохтуурм сайхан дэлгэр зуны тунгалага сүнэг ихчинэ. Юутэй сэрүүхэн бөгөөд сэлүүхэн байдаг ажээ. Одны гэрэлдэг ялсах бууживсхийн гэрэл болоод сүр жавхаатай аялах сүрлэхэг ангнэ үжигдэхгүй самбал эгэл ханагар талд харангуй сүнөр адуу манж байгаа шиг гойт сайхан гочисэлэн санагдах ажээ. Энэ бүхэн нь хаяа хадан батын алс хэтийн хүсэл мөрөөдлийг хөдөлгөж хаяа гаслант багийн нас болон хатуу жилтэй жохог дайчин зам мөрийн бодогдуулна. Сүн дондон гөрмөгчөө чирэг ангин хоёр салж хайчин хэлбрээр хавчин бүсэлж авахар дайсны үрэлсэн хөө бухтын хотоос 5-6 газрын зайс байгаа тарийн дундуур сэмхэн ороод очлоо. Байлдагчдын дотор үргэлэн нойрмгэлсэн хүн гэж нэгчгүй. Хүмүүсийн чэжинд байлдааны өмнөх өргөлсөн сэтгэлэг бэлхаж байлаа. Энийх нам сэлүүн сүн өлөн өвсөн доторх хөрөлжгөл өчөөхөн ч азаггүй яруу сайхан айжимтайгаар сохтуурн дугарх нь байлдаан дорхож байгаа байлдагчдад хөгжин мөргөж байх шиг байлаа. Ингэтэл дайралт хийж агдвуллаа. Өөрийн харангуйг ашиглаж морьт жиргийн салбар ангийнх нь 4-8 жохсоос дайсан уруу дайрын ороод нүддэрмхийн зур том хөрөөгийнх нь 4 талын хэрмэн ярол төрж пуугийн дун гарнаатын дэлбэрэлт нийтэм нүжгэнэв. Хадан бат эдэр хоёрыг баруун хэрмэн яролд хөрөх үед суман дарга эрдэн жолоодохч даржагийн жолоодсан полимантын сумны байлдагчд яг өндөр хэрэмдээр нь авирж гараад дотгошон үсрэн орж байлаа. Өрөөн дотор фогийн дуу нэжгэнлээ. Гэнэт пер гэсэн чинь шат туурж шатар гарч байсан 10 байлдагчд араараасан унж ирлээ. Яг энэх батсан үед дэми холгүй хэрмэн яролоос нааша энгүүр гараа гэх хаврын аян гамтай дуун сонслоо. Комиссар Хатан бат болоод салбарынгийн дарга эдэр хоёрыг ийж ошоод үжвэлээ. Өндөр гэгч нэгэн бараан сүүдэр хэрм уруу хандаж хөлөн алчийн жогсох бөгөөд хажууд нь бас нэгэн бараан сүүдэр очиж байх харагдлаа. Очиж суусан тэр хүний мөрөн дээр араараасан гишгэлэн гарсан байлдагчд өнөөх өндөр хар сүүдрийн мөрөн дээр гарч хэрмөөд авирж хаана. Энийх хижээ тугаршгүй болод шат маань баатарлан дайрах байлдагчдд урагшилтын замыг жасаж өглөө. Адан бат буерын шат болгосон энэ хоёр байлдагчийг үжин доороо таниллаа. Зогсон сэвэг, сууган боошан хуваажээ. Хэдий сайн хөдвэй, хадан батын хамаг бүйг халуун урсгал нэлчих нь өлөв. Хордон гараа! Хадан бат эдрийн араас

Цэн нэг тавшиж авснаан түүнийг тэр доор нь хүн шатан дээр өргөн гаргана. Тэгээд тэр хамгаалагч чөлөөтийн дэргэд гүйж хүрээд чанаашаа чи очи би жохсчээ гэж чихэнд нь шимэллээ. Өндөр хэрмийн оролд бас нэгэн хүн шат буслоо. Харангуй дотор хэрмэн давхаар яарсан баялагчдын хэнийч комиссар Хадан Бат болоод хамгаалагч чөлөөт хоёрыг ажарсангүй. Баялагчд амсхасаар комиссар болон хамгаалагчийн мөрөн дээгүүр гişгчэн ихөрөө рүү дайран орж хаана. Том хэрмийн дагуу төдөлгүй тоолшгүй олон хүн шат буслоо. Хадан Бат болон чөлөөтийг хэрм даван гарах үед хөрөн дотор дайран орсон мордчиргийн баялагчд яг гоминдангийн дээрэмчтэй шүрүүнээр үжилчж байлаа. Зээл гудамж хөрөө хашаа бүхэнд пуудгуурч гарнаад дэлгүрэх юмөө даран орхох ашигралтаар дүүрв. Мордчиргийн баялагчийн идэрхийг чэрэг барана өтгөн утаа өрөвсөх халын дундуур шунглан орж шуурхай баялдах харагдана. Нэг мэдгэтэл гих өрийн гэрэлдэг туяа дарийн утаа савсалсан дайны талбарт тусчсан байлаа. Ангил гудамжийн хурд ширүүн тулдаанаар мордчиргийн салбар ангийн ил сумных нь нэг тамжилчиж хэдэн бүлэг дайсныг устгаагаад үлссэн дайсны их тосхоны жүн хойд булангийн их өрөөнд шахаж авлаа. Энэ нь гоминдангийн шинэ намын хороо болоод шинэ их ангийн төвийн сууж байгаа хөөфүүгийн их ах харигс газрын эжин хөв анжины хөрөө ажээ. Энийх том хөрөө нь өндөр бөгөөд бэхлэг. Хэрмэн оройд нь чөм фугийн сэгээ гаргасан байлаа. Эглардын хөрөө хашаа эргэн тойронд нь чөм биш байгаа боловч чөм навтхар багнахон. Газар нь дэндүү ойр болохоор пайжи фугаар галлахын аргагүй байлаа. Үлссэн дээрэмчид нь бараг буруунхуй можууд амьтан бололтой. Тэд энэх ашигтай сайн газрын байчиг ажилж амчүлэн эсэргүүчэнэ. Тололдон төр явуураар бараг тайхан боллоо. Хадан Бат идэр хоёр пулемантын сумны бэхлэлт дээр ирээд тэднийг жолоодон дээрэмийн өмнө талаас нь шүрүүн дайрлт хийлээ. Тэнгэр гэгэрхээс өмнө жавдаж дайсны өндөр хэрмийг дэлгэвчин хайж сэтэрхий гаргаж авлаа. Яг энэ үед дайсны шаны номын төв байгаа их хөрөөнөөс гэнэт гал гарлаа. Удлгүй галын сор гэрийн орой хэрмийн толгой дээр уулжин авалчиж хөрөөн дотор хүл нарган дэгдлээ. Дүрлжсэн гал улам хөгжөөд аврах хуржидүүлэн агаар тэнгэрт хурлжин төнөр харуутаа нь сувргалан босч үүлэн сажигтай жалгалдав. Том хөрөөн доторх дайсан гал унтраа дамжихгүй гардан тулалдж дийлэхгүй бөөм их юм болж орилдлон хашгирч харал тавин гүйлдэд өри хөрөөн алдаж гана. Агшин зуур том хөрөө өтхөн утаанд бүрхэгчлээ. Хадан Бат болоод идрээ нэх санаандгүй гинтийн байдлыг үжээд эн чинь жоохон юу болж байна? Гарнаадын дэлгүүрэлт ийм их гал гаргачихлаа гэж юу? Гээч гайхах баярлах хослоно. Мордчиргийн салбарынх нь энэ хэж авшаанаар дөрвөн зүг найман жохсоосон шүрүүн дайрлт хийлээ. Ас өмнөс нь голлон дайрах үүрэг хүлээсэн пулемантын сумны дарга эрдэн хэдэн удаа дэлгвчих тугуйлан жохон байгуулсан боловч мордчиргийн баялдагч энэ талын туршлагагүй тул өөр дэлгвчиж дийсэнгүй. Эрдэн бачимдахтан хоёр нүднээс нь гал бутран болж хамгийн сүлд нь хаашил өөрөө хоёр дэлгвчих тугуйлан дагуулан өтгөн хар утаан дотор шургалан орлоо. Шиний нэгэн бүргэл хар утаа борон мөндөр шиг суман дундуур шургалан гүйж хэрмэн оролд хүрч нэгэн мод олж аваад 20 хэдэн жин хүнд дэлгвчих дарийн боолтыг хэрм төвшүүлэн тавьж ночох шижмийн онгосхов. Сөвг өндөр хэрмэн оролд гүйн ирж шижмийн онгосч байгаа дэлгвчих дарийн боолтыг тэвэр заваад дайсны хэрм руу шидэж явууллаа. Дайснууд дэлгвчих дугуйлангийнхнийг олж мэдээд ам тэмчин харвж үймэн дэвж ярилжин. Энэт байсаар нүджгэнсэн аврага дуун гарч галын гэрэл уулжин уттаа үнээр тэнгэр толов. Өндөр хэрэм энд тэндгүй норж суйрлээ. Хадан Бат гар хуугаран урах шиг хүчтэйг их хурайлаад нүхтөө дараа дараа гэж дээр дуунаар хашхирв. Дайрлтын бүрөө жижигнэн хангинжээ. Өтгөн утаа өвхөрлсөн

дээр тэнгэрийн тангайд чуур ядна. Эдэр далдалсан газраасан угол өсрөн босч торхон ирнэ гэлжсэн сэлмэндалыгад урагшид арж орно. Эл сумны дарилтын бүрэл жалгаа жалгаагаар жүг бүхнөө сангиналаа. Өөх тэнгэр дөргөн хөрсөт дэлхий дайвам урайлан хашгирхэд ууны дунд морд чиргийн салбар ангийн байлдагчид хурчсэлм хурайлан пуугийн жад гэлэлжүүлж уймэлдэн балсан дайсны дундуур шавтлан орлоо.

0: өөрийн туяа төвөөмөл сачирсан тунгалаг өглөө. Манайчир гихнийхөө ухтны хотын өндөр хэрэмтэй том хөрөөг өвдөд сайхан хамгаалсан дайсны 15 минут бололгүйгээр ортос устхалаа. Том хөрөөний харуутаа тэнгэр тулжээ. Агаар дүүрэн дарийн утаа алгуурхан зам харна. Ночиж барсан төлөн өвөөнөөс нь утаа байгаж, хоёр ховин гэр байшин улалж ночсоор байлаа. Бэхлэлт дүүрэн гоминдангийн чэргийн малгай, арсын шахай, төмөр дуулга ундай сунди. Байлдагчид олж лөгсөдгийг чавруулан хөөнө. Дайсны уурхай сэлэм балбархай пүү энд тэндгүй хаягдж, ардаас булааж дээрэмцсэн юм хөмч баггүй харагдж байлаа. Газрын бүхэн тонгоо далингийн өрөвдөс цусан толг болоод дайсны үхтлүүд гүлтэй галтай харагдана. Энэ үед том хөрөөний гол хаалга болоод хэрмийн сэтэрхийгээр нэг баахан тарайчин ард шахалж орж ирлээ. Тэд улаан төгөргөж хөнгөрөг чанг цохох бөгөөд зарим нь урт хоо барьж, зарим нь дам ийлд жад сэр атгаж, эрэхтэй эмэгтэй хөгшин залуу 4-5 жүнхэн бардан байна. Зээл гудамж хорой хашаа дүүрэн хүмүүс чөм гүйлдэн яарж хаана. Аврахангэ дам нуур дамж шарахтныг аварна. Байлданд орсон молчид байлдагчтай хамт ажилгсдгийг баривчилж, дайны ялалтын бодсыг тоолон хариг сэрчгийн хададын жалхай гоминдангийн шаны намын төвийн төрүү хөөфүүгийг эрж гэнэ. Хаданбат эдэр хоёр энийх хөр хөгжөнт байдлыг үзээд омогшин баярлаж, ориглон догдолсон сэтгэлэн дараж ядна. Энэ үед улс төрийн газрын амрыг хамгаалах ажилтан хэдэн байлдагчтай чог ёлхор тарган газрын эжин болоод гоминдангийн шаны намын хорооны төрүүчүүдийг нугас галуу хөөхмөтөөр гол гэрийн эндрийн өмнөх хөөж ирв. Хөөванчин, хөөванчин, тэр чин хөөфүгийн жолом ахын шүү. Хөөфүгүй хавэн, хөөфүгүй хавэн гэж сэг хувчистын нэг бүлэг олон түмэн тэднийг хөрөглөн авч нутрг эргүүлэн хашхирлдна. Хаданбат тэдгээр л юм өмсөд дагдан чичирж байгаа харигс газрын эжнийг үчээд хөөфүгүй ягаад үжигдэхгүй гэж булгаас асуул. Барьж дийлээгүй, яг одоо нэнжиж байна гэлээ. Газрын гэжний том хөрөөнд нарган ихтэй байлаа. Зарим нь олжилсан жир живсэг дарин сумыг тоолож, зарим нь ил сумныхэнд баригдсан олжилгсдыг шүүнэ. Зарим нь олжилсан бичг мачраалыг эмхлэн эд будас теглэн байлдааны талбарыг цэвэрлэнэ. Нэг сүнэн хадуужилтай аялал болоод байлдааныг сайхан өнгөрөөсөн боловч хүмүүсийн нүүрдээр ялалтын баяр саатаж, шаргуу байлдааны дараах урам нь хайрж ядран туйлсан байдал гэж огт үжигдэхгүй бөгөөд хүн бүхэн цог сүлд бадрангүй байлаа. Чөлөөлөгсөн ядуу тариачид баярын мангай тэнийлгэн төвөртэй чай барьсан эмэгтэйчүүд болоод хүүхдүүд ил сумны хооронд гүйлдэж чөлөөлөгчргийн байлдагч хаа байвал тийшэн яаралдан очиж гана. Хаданбатыг яг эрүүд хамгаалын газар очиж шаргасан нөхдөн үжгээр явж байтал ночиж баруу дэ өвсөн овооны араас нэгэн байлдагч хар хөвчөстэй хүнийг тэмрэн гарч ирээд,
1: эрүүл хамгаалах чаа байна, эрүүл хамгаалах чаа байна
0: гэж хашхирна. Бүлмонтын сумны байлдагч сөвгийн урт бүдүүн гар дээр буурал хөгшин хөвтөж байгааг Хаданбат тодорхой үзлээ.
1: Энэ үний өмб
0: гэж яаран асуусан дэ.
1: Өнгийн ардаа хөвфүгийн пуудаа шарахтуулчихжээ.
0: Хаданбат дэрэгтэн сандран хүрч хөгшний хуурай бургас шиг гарыг барьжээ.
1: Настэж
0: гэж дуудлаа. Өгшний царийн шаралж нүд нь анивлж сар уруулан амгнуулсан боловч дуугарч чадсангүй.
1: Алив хойлоо өргөе
0: гээд Хаданбат гар сунган хөгшин ээжиг өргөхөд л сэвэг эрэггүй гэд эргэж атан төмөний аврагал хаагаар цааш явлаа.

0: Улаанбаат нэгэн төр холбоочнаа эмчэд явуулж, нөгөө төр сэвгийг дагуулан гэрт ороод настай ээжийг ханжин дээр хөтөллөө. Адан Бат чарай бараа илгаж, хөөфүгүй юу гэж энэ насны боддог яа? Гэж сэвгээс яран асуутал, би мэдхүү ээ. Гээд бидний хурдхан ирж муу нохой байныг алаасэ гэж хүсч байсан энэ хөшин өвсөн овоонд гал тавьж гэж нэг ард сайн надад хэлж өгсөн юм аа. Гэж сэвг амсхаадан ярилаа. Оо, гэж хөгшин ээжийн чусгүй усан чаган царь болоод хамаг бий нүж усан байдлыг хорцолтойхан ажсаар Гадан Батын бүх үед ангийн хайр сэтгэлийг түгэн дарахлаа.
1: Үндэтэ сансгчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Удирдаач Мангууд Олжи, найруулан шингээсэн нь Мангууд Олжи Сөмбөр, нийтгэн шингээсэн нь Дугуржав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Түмэн Бодис Бумн амтны хамтын гэр бүл юм шүү.
1: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалцж, харилцан төшөлдж бол байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

0: Өндөр сонсогчдоо, хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар инх хөндрөлж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч Өхөрчин Хүү, нэвтрүүлэгч Шамар Жаргал, хянагч Танаа, ерөнхий хянагч Бүргэд.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
0: 2026 оны бүх улсын ам ахуйн өдрийн гол талбай ажиллах Хөлнбөр хотод явагдсан.
1: Манай орон ам ахуйн үйлдэхүүний өртгийг биелүүлэх бүрэн бүтэн системийг байгуулж байгаа.
0: Манай орны малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүнийг эдшүүлэх норамжууны 78-д хүрч бүх улсын дундч төвчнөөс давсан.
1: Манай орон мал аж ахуй тариалан ам ахуй орчин тойрон энерги химийн аж үйлдвэр зэрэг голдлоготой хүрээний суур судалгааны чангатгаж байгаа.
0: Өртгөн засах орны 16 дугаар хогчааны тамирын чуулганы алгадаг бөмбөгний уралдаан явагдаж байгаа жирэх мэдээнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 15-ны өдөр бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын ам ухай орчин тойрны хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсэн анхны өдөр. 2026 оны бүх улсын ам ухаан өдрийн гол талбай ажиллагаа Хөлнбөр хотод болов. Улсын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэдэрхлэгч Жуухабин эхлэлтийн ослолд оролцсон ираа тавьж, Уртан засаг хорны Намын хорооны дэд шүүжи, Уртан засаг хорны Ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Баярын

0: Сервин хайд видеогээр баярын үхэлсэн байна. 2026 оны бүх улсын амь ухаан өдрийн гол талбай ажиллагааг улсын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлөөс Домдод улсын маягийн одоогчлөлтийн бохирдлгүй ахилтыг хамгаалахыг гэсэн сэдвээр Хамаатай Салам Өчр ба Уртан Засаг хорны Ардын засгийн ордонтой хамтран эрхэлжээ. Хамаатай Салам Өчрийн хариуцлагат нөхөд бүгд нарамдах Домдод ард улсын амь ухаан орчин тойрны хуулийн бичиг орчил аж ахуй зэрэг голтлогтой агуулгаар тайлбарч хийжээ. Ардын дээд байцаах орооны байцаах ажлын нийтийн асрамжийн заргын үйлчилгээ, үзэсгэлэн цайхан Домдод улсын бүтээн байгуулалтын нийтлэг жишээ, байгалийн ах хөлгийн яамны бохирдлгүй уур хай бүтээн байгуулалтын үр бүтэмж, амь ухаан орчин тойрны яамны улсын амь ухаан орчин тойрны хянан хэмжилтийн сүлжээний бүтээн байгуулалтын үр бүтээл, усан ашиглалтын яамны усан ашиглалтын ажил төрлийн бохирдлгүй нүрстрүгч баг гадагшлуулах тийш хэлбэрээ хуваарулсан үр бүтэмж. Улсын ой шугаа ба нутаг бэлтгэрийн төвчөний 3 омртын халгавчин инженерэн болон улсын цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалтын үр бүтээл, Өвөр Монголын Уртан Засаг хорны амь ухаан боловсны байгуулалтын үр бүтэмж зэрэг чухал их үр бүтээлийг төвлөрүүлэн нийтэлж, үзэсгэлэн цайхан Домдод улсын бүтээн байгуулалтын амжилт бүтэмжийг гүйцэтгэлрүүлжээ. Хамаатай ажил төрлийн нийгэмлэг хамтран 2026 оны бүх улсын амь ухаан өдрийн бохирдлгүй доор нүрстрүгчд ажиллагааны санаачилгыг нийтэлж, Хүлэнбээр хотоос 2026 оны бүх улсын амь ухаан өдрийн санаачилгыг нийтэлж, нийгмийн эл талих нэг дайчлан бохирдлгүй хөгжилтийн ойлгогдох хууны үйлдэлгжүүлж, үзэсгэлэн цайхан гэр орноо хамтаар бүтээн байгуулахыг уриалжээ. Эхлэлтийн өсөллөөс өмнө хүндэт жочиж хамтаар амь ухаан боловсны байгуулалтын үр бүтэмж ба амь ухаан бүтээгдэхүүний үзүүлгийг тойрон үзжээ. Амь ухаан өдрийн ажиллагаад үндсэн шатны төлөөлөгч, орон нутгийн төлөөлөгч, олон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгч тус тус амь ухаан боловсны байгуулалтын үндсэн шатны үлгэр, амь ухаан боловсны байгуулалтын туршлага, Домдод улсын амь ухаан боловсны байгуулалт болон бохирдлгүй хөгжилтийн ойлгогдохууны олон улс дахь аж холбогдол зэрэг гол сэдвэр саналаан солилцжээ. Ойрын жилд Хүлэнбээр хот амь ухааг урдаар бодлохийлэх бохирдлгүй хөгжүүлэх замаар эрс заманч амь ухаан үйлдэхүүний өртгийн тооцоо амь ухаан эх байлгийн эрх ашигын арилжаа бохирдлгүй мөнгөн гүйлгээний шин үүдэлт зэрэг талаар дуурайж болох дэлгэрүүлж болох туршилгыг бүрдүүлж 2025 оны 11-р сард улсын амь ухаан үйлдэхүүний өртгөө биелүүлэх тогтцын туршилтын орноор сонгогдсон улсын умартын амь ухаан амар төвчний цохол халхавч бацсагцлоход оюун ухаан ба хүчин чадал лан өргсөн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон анх дахь өвсний билетийг эхлэх хэрэгэлснээс салих гэрэлд өгн хадаж, эрчимжүүлсэн чахил хаанаар өртөг нөмөгдүүлэх хүртэл байгалийн амь ахуйн үн өртгийг шинээр тогтоож, амь ахуйн үйлдэхүүний өртгийг биелүүлэх бүрэн бүтэн шисчмээ байгуулж байна. Манай орон бол Умартын 3 орныг сундалсан улсын Умартын талбайгаар хамгийн их төрөлжүүлэр хамгийн бүрэн амь ахуйн чадамжт орон болно. Бүх орны ай шугаа нутаг бэлчээр ног газрын талбай тус бүр бүх улсын 1-р, 2-р, 4-р орж нүрс төрөгч хуруулах аж ахуй хөгжүүлэх өвөрмөч давуулыг болон лодих далд хүчинтэй билээ. Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтийг ахиулан Дундад улсын маягийн одоогчлолтын шинэ хуудсыг чармайн бичиглэх тухай төрөвдлийн хорооны саналд Хүлэнбээр, Хингэн, Улаанхаад зэрэг аймаг амих хотын амь ахуйн үйлдэхүүний өртөг биелүүлэх тогтчийг хайн сүгчлэхэд дэмжинэ гэжээ. Манай орны ай шугаа нутаг бэлчээр ног газрын нүрс төрөгчийн хадгалагдагч жоо бөгөөд 5 дуншор тооноос тавж бүх улсад дэдлэн жилийн нүрс төрөгч хуруулах хэмжээнд 1 дуншор 1900 төмөн тоон нүрс төрөгчийн давхар эсэлтэд хэмжиж бүх улс төрүүлэн ай шугаа нутаг бэлчээрийн нүрс төрөгчийн хуруулах чадвар тасралтгүй чангаржээ. Адавалтал бүх хооронд нөөчлсөн улсын ханин харгуулсан үнэмлэлтэй сайн дурын гадагшлуулалтыг багасгах төсөл 26 болж, жишэлтэр ерөнхий гадагшлуулалтыг 1025 төмөн тоон багасгаж бүх улс төрүүлэх болно. Нүрс төрөгч хуруулах арилжаагаас гадна өр тон жаасаг орон бас энерги амь ахуйн жуулчлал зэрэг талаар амь ахуйн өртгийг хөгжилтийн өртөг болгон хавруулж байгаа юм. Баянур хотын урдын өмнөд хошуундах сүүжийн элсэрхэх газрын 200 төмөн киловаттын гэрэл чингээр элсэрэг жилдээ сэргийлэн жасах суурин нь байгуулагдсныхаа дараа жилд 29 дуншруу 6,000 төмөн киловатт цаг чагалхан гаргаж 90 төмөн тонн баримжаатан нүрсийг арилна. Энэ нь нүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтын 268 төмөн тонн багасгалттай тэнчих болно. Манай орон бас Хүлэнбээр, Хингэн, Улаанхаад зэрэг аймаг хотын урдаар хийж урдаар туршхийг ахиулан амь ахуйн эх баялгаас амь ахуйн аж үйлс хүртэлх олон шичүүлсэн бэлэн жоос болгох арга замыг хайлаа.

0: Баруун Мартын халхавчаа инженерэн болон Айшуугийн аж үйлсчүүлэлтэж ирэг төслөөр онцлогтой Айшуугийн жимс, Айшуугийн эми материал, Айшуугийн эдэн зэрэг онцлогтой аж үйлсийн хэлхэгийн урт тахаа нөхөрлөгийг дэмжиж, аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн эдшүүлэг чадварыг төсөвшүүлж байна.
1: Өвөр Монголын аражуу талбит сорооны мэдээ. Манай урам чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний их баялагдаа суурилан малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний хувьд зөвхөн тарж тэжээж байснаасаа нарилаг эчүүлэх өртгийн нэмэгдүүлэх тийш дэвшүүлжээ. Одоохондоо Баянур хотын Дэнхүү шаны лүн шинх балгасны туулай тосхон 1000 муу урганыг төвд хашийн суурнаас элбэх хураалт болжээ. Түүж хураасан урганыг төвд хашаа Өвөр Монголын Жүнглян төвд хашийн бүтээгдэхүүний компанийн боловсруулах үйлдвэрийн тойрогт хүргэж, аль олон үйлдвэрлэлийн авчаар төвд хашийн эдэн болгож, гадаадад гаргаж байна. Таран газраас гадаадын зах дэлгүүрт хүртэл төвд хашин утгийн тариачдын амьдралыг сайжруулж, Өвөр Монголын үнэр амтыг гадаадад алдаршуулжээ. Энэ нь зөвхөн Уртан зас хурны малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний нарилаг эчүүлэх хэлхээний хэсэг үр бүтээл болно. Энэ жил Уртан зас хурн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний нарилаг эчүүлэх инженерингийн дагуу төрийн бодлогыг шилдэгжүүлэх төслийг найдваржуулах аж ахуйлыг туслах зэрэг ил зүйлийн үүргийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулснаар дээр хагас жил бүх орны хөвчөөжлөөс дэших малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг эдшүүлэх аж ахуйлал 910 болж эзэгнэлтийн орлого 4700 бөгөөд 5 дүншүүр төгрөгд хүрсэн байна. Одоохонд бүх орны малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг эдшүүлэх норм 178-д хүрч бүх улсын дундаж төвчнөөс давсан байна. Манай орон малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний баримжаажуулан хөвчөөжүүлэн эдшүүлэх төвчнөө нийтэмд эшлүүлжээ. Түнглэн хотын Кайлуугийн амьд утсын ММЛ-ийн нээлтийн тойрог нь Эрдэнэ шишийн аж үйлсийн аж ахуйлуудын ажил төрөл алслан бараа хангах ба хамтар хөгжгийг ахиулан одоохон болтол Эрдэнэ шишийн амьд утсын үйлтгэл жич ММЛ-ийн химийн аж үйлдвэрийн 30 гаруй аж ахуйлыг оруулж жилийн Эрдэнэ шишэчүүлэх чадварын 200 түмэн тонноос давуулж үйлдвэрийн өртгөө 70 дүншүүр төгрөгд хүргэж байна. Ухаа хот нэгтүм 8600 муу задгай тарайны үзмээ элбэх хурааж тухайн газрын үзмийн арх нэрх 4 аж ахуйлалтай хангаж байна. Эдгээр аж ахуйлын хамгийн их үйлдвэрлэлийн чадвар нь нэгтүм 2300 тонд хүрч бүх оронд төрүүлж байна. Манай орон энэ жил бүх орны хөвчөөжлөөс дэших малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг эдшүүлэх аж ахуйлын эзэгнэлтийн ерөнхий орлогыг 200 дүншүүр төгрөг нэмэгдүүлэхээр бий.
0: Өвөр Монголын аражуу телевиз хараа мэдээ. 8-р сарын 13-ны өдөр өртөн жасах хорны суур судалгааны чанга тах тохой яралчлах хурал Хөх хотод хуралджээ. Өртөн жасах хорны намын хорооны жохон байгууллага хилтэлсэн намын хорооны мөнгөн гүйлгэний ажлын алмгэр хөгжүүлэлт болон өөрчлөлтийн зөвлөл шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхим жирэг салам учир Хөх хот, Бугт хот, Ордос хотын ардын засгийн ордон болон ихтэд сургуулах хүрээлэн гажар шинийг үүдэг тавчин болон аж ахуйлын хамаатай хариуцлагатай хуралд оролжжээ. Өртөн жасах хорны сургаан мүжилийн тэнхэн болон ихтэд сургуулах хүрээлэн гажар шинийг үүдэг тавчин шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хэлбэрийн аж ахуйлал залуу шинжилгээ ухаан тадын төлөөлөгч сандаан солилчиж өртөн жасах хорны сур судалгааны одоох байдал тулгарж байгаа хүчирдэл болон хүрлчгүй таалжиж дараачийн ажлын сэтгэмжээ ярилжжээ. Арын жилд манай орон сур судалгааны бүх талын төлөвжүүлэг болон үж төлөвлөгийг чангатгаж жардлын оруулалтыг ихэр нэмэгдүүллээ. Энэ жил өртөн жасах хорны байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгө 3 дуншүр төгрөгөд авчээ. Арийн 5 жилд өртөн жасах хорон 40 наснаас жалуу 2924 чадвартай хүмүүжүүлж 2 хүн дунд улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академичаар сонгогдож 2 хүн улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн давшилтын 2 дугаар төсвийн шагналыг хүртэж 47 хүн улсын голдлоготой чадвартай төлөвлөг болон Чангжаан эрдэмтэнээр сонгогдож ажил төрлийн судалгааны шин үр бүтээлүүд гарчээ. Өртөн жасах хорны байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөний төслийн тоо, төслийн жардал, голдлоготой төсөл, чадвартай төслийн тоо, чадвартай төслийн төрөлжил нь бүр илэрхий нэмэгдсэн байна. Энэ жил бас улсын байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөний шинийг үүдэх холбоогийн суур мөнгөний залуучуудын суур мөнгөний төсөлд гарын үсэгж оржээ. Манай орон хандлагт чанартай суур судалгааны чангатгаж, голдлоготой аж үйлсийн мэрэгжлийн хэрэгцээ шаардлагаар мал аж ахуй тариалан, ам ахуй орчин тойрон, энерги химийн аж үйлдвэр зэрэг голдлоготой хүрээний суур судалгааны төслийг нэмэгдүүлж байна.
1: Өвөр Монголын аражуу телевиз сорооны мэдээ. Ойрд Уртан зас хорны аюулгүй үйлдвэрлэлийн болцсон ярилцах аргын хамаатай тогтоолоор Уртан зас хорны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлөөс Ухаа хотын ардын засгийн ордонтой болцсон ярилцжээ.

0: Болзон ярилцахтан 8 дугаар сарын 10-11 хоёр өдөрт Ухаа хотод байгалийн гамшигаар хүн хар эндсэн хэрэг ба аюулгүй үйлдвэрлэлийн асуудлаар хүн хар эндсэн хэрэг гарч ард толны ам нас эд хөрөнгийн хүнд ночтой хохирулжээ. Эндлийн гамшиг нь Ухаа хотын үр өсөлтийн сэргийлж аюул гамшигаас аврах ба аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажилтгах амар төвчнөр хөгжих онлон бат биш хариуцлагын сул хүнд ночтой аюул төгшүүрийн хамааран эзэмдэх ба голдлоготой хүрээгцэгчлэн засах ажил нь найдваргүй эндлийн гамшигаас гүнзгий сургамжилсангүй хяналт хамааралтай хууль хэрэгжүүлэлтэд хүрэлцэхгүй зэрэг асуудал оршиж байхыг илрүүллээ гэжээ. Бас Ухаа хот улс төрийн зохицоо дээшлүүлж байдлыг гүйц тодорхой таньж аюулгүй үйлдвэрлэл болон үр өсөлтийн хугацааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг баталж аюулгүй үйлдвэрлэл болон гамшигийг сэргийлж гамшигаас аврах хариуцлагыг чанга найдваржуулан аюул төгшүүр гэмсүүгийн гүнзгий байцаанд цэгчилж ард толны ам нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй. Голтлогтой ажил төрлийн амар төвчний зөвсөлн засалтыг гүнжгэрүүлж хяналт хамааралтай чангатхан хууль тогтоолыг чанга хэрэгжүүлж аж ахуйн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцын хариуцлагыг чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Хүн хар эндэхгүй хохирол сүйдэл ба харалтаар аюулгүй үйлдвэрлэлийн төгшөртэй бүс нутгийг чанга хамааран үр өсөлтийн хугацааг амар төвшин өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Амар төвчний хүмүүжил боловсрлыг чангатгаж, ил зүйлийн гентийн эндлийг бүтэмжтэй арга зан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Байцаан цэгцлэх, туршлах, хурамдуулах, хариуцлах нэхэмжлэхийг чангатхан дахин та осол эндэл гарахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэж шаардж. Болзон ярилцах хуралд Ухаа хотын ховдон хамарж байгаа хариуцлагатан овроо илтгэж эндэл гамшигаас гүнзгий сургамжилан цэгчлэн засах ажлыг сайдвар хийнэ гэж.
1: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хараанаа мэдээ 8 дугаар сарын 11-ний өдөр манай хорон өмийн жийлсийн сүлжээгээр жижиглэн худалдаах худалдааны явдлыг чигчлэн засах зун өдрийн ажилгээ эхлүүлж өмийн жийлсийн сүлжээгээр худалдахад хамаатай хууль бус ажилгээ бүх талаар чигчлэн засж байна. Хол хэрэгжүүлэх ажилтан сүлжээний тавчнараа хараа гажрын эмийн дэлгүүрийн сүлжээний дэлгүүрийг байчааж, онц жарим сүлжээний дэлгүүрийн эжигнэлтийн үнэмлэлийн асуудлыг илрүүлэн, тэр дараад нь бодцохчийн эмийн дэлгүүрээр хүрч харгуулан байчаалаа. Байчаах явцад хол хэрэгжүүлэх ажилтад сүлжээний дэлгүүрийн байршил болон эжигнэлтийн байдал зэргийг дараалан харгуулж, нууч далд эмийн дэлгүүр, ховараа хөмрөг байгуулан эм хадгалах, тохиолсон ажлын эм найрагч болон үнэмлэлийн салгах зэрэг талаас голдуу байчаасан байлаа. Байчаалтаар сүлжээнд дээрх эжигнэлтийн үнэмлэл чаг тухайд нь шинчилсэнгүй зэрэг асуудлыг илрүүлж, тэр дараад нь хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулаг өрнүүлэн хогцаа тогтоон чигчлэн засуулахар шаардсан байна. Энэ удааны чигчлэн засах ажиллагаад анилт хамааралтын салаа мөчрөөс сүлжээнд дээр худалдах 3 дахь тавчин, сүлжээнд дээр жижиглэн худалдах эмийн дэлгүүрийг байчааж, үнэмлэлгүйгээр сүлжээнд дээр худалдах, тагтаалаас жирчиж жарын эмийн худалдах, барлуулахыг харгалсан эмийн жийлсийн худалдах зэрэг 8 төрлийн хоол бас ажиллагд чанга чохилт өгчээ. Одоохон болтол бүх орноор сүлжээнд дэрх эмийн дэлгүүр бодцогчийн эмийн дэлгүүрийг 48,860 удаа байчааж ил төрлийн аюул төвшүүрийн 130 гарэ талд гмиг шийдвэрлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засхорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны алгадах бөмбөгийн төрлийн уралдаан Бухтгатын 1-р дүмц сургуульд явагдаж байна. Бухтгатын 1-р дүмц сургуулийн эмхтэн алгадах бөмбөгийн анги Бухтгатаа төлөөлөн Ил аймаг хотын ангитай уралдаж бий. 8 дугаар сарын 14-ний өдийн хойно явагдсан Уртан засхорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны эмхтэн алгадах бөмбөгийн уралдааны эмхтэн хөх дугайлангийн хагас шийдвэрт уралдаанд Бухтын анги 3 харцах тэгээр Төнглөгийн анги ээлжээ. Бухтгатын 1-р дүмц сургуулийн эмхтэн алгадах бөмбөгийн анги байгуулагдаад 40 гаруй жил болж байна. 2002 онд тус анги нь бүх улсын 8-р хугацааны дүмц сургуулийн сурагчдын тамирын цуглааны эмхтэн алгадах бөмбөгийн уралдаанд манглалж, манай орны бүх улсын ерөнхийлсэн чанартай тамирын цуглааны 3 том бөмбөгийн төрлийн уралдаанд алтан медальгүй байсан түүхийг эслүүлжээ. Унас дараалан 2009 он 2011 оны бүх улсын дүмд сургуулийн сурагчдын тамирын цуглаанд манглалж бүх улсын дүмд сургуулийн сурагчдын эмхтэн алгадах бөмбөгийн ангийн 3 удааны төрөн болжээ. Уртан засхорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны алгадах бөмбөгийн төрлийн уралдаан нь 8 дугаар сарын 16-ны өдөр болтол явагдана.
1: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хараанаа мэдээ. Айрдод Улаан хотын бүлхэмдэл найхтрал дундын үндэстний хамтын аюун санааны гэр орноо байгуулах сэдвт ширс ажиллагааны жангар хайлах урлагийн уралдаан болон бомбын махтаалдуу уран бүтээлийн нийтлэг ёслол Ардос хотын Эжэг хороо хошуундах Чингис хааны өнгөний жуулчлалын оронд боллоо. Энэхүү ажилгийг өртөн жасах хорны чөөхөн тод үндэстнээс

0: Содор бичгийг чуглуулан эмэгтгэж судлах тасаг Ардус хотын үндэсний эхрэг эрхлэг зөвлөл голлон Чингис хааны онгоны жуулчлалын орны хамааралтын зөвлөл Ардус хотын соёл урлаг судлах хүрээлэн ангийн хошууны үндэсний эхрэг эрхлэг зөвлөл үүшин хошууны үндэсний эхрэг эрхлэг зөвлөл даачлан эрхэлжээ. Шинжангийн Уйгурын өр түн жаасах хором манай орны Ил аймаг хот болон Ардус хотын Ил хошуу тойргийн 280 гарай жангарч ардын урлагчин шин чагуугийн уламжлагч оролчиж багцуд хөвдийн бүлхмийн уралдаа насанд хүрэхсэдийн бүлхмийн уралдаа хов хөний уралдаан 3 дугайланд уралдлаа. Ангийн хошууны 10 дугаар хүүхдийн чичирлэг багш сурагчдаа жохон байгуулан Ахмад Илдэр Жалуу багчуудын хамтар уралдаанд оролцуулжээ. 3 өдрийн уралдаанаар ангийн хошууны 10 дугаар хүүхдийн чичирлэгийн багш нарын жангирийн уралдгийн дитэм хамтлаг нь Арбомбын орон жангирийн 12 баатрын магтаалаараа насанд хүрэхсэдийн бүлхмийн уралдааны 1-р төсийн шагналал, ангийн хошууны 10 дугаар хүүхдийн чичирлэгийн хүүхдийн жангирийн уралдаг туйл хамтлаг нь Их Жалган Баатар Арагулан Хонгор багцуд хүүхдийн бүлхмийн уралдааны шилдэг шагналыг тоссон байна.
1: Товч мэдээ сонсхий. 8-р сарын 14-ний өдөр 2026 оны бүх улсын залуучууд багчуудын олон төмч сурах харвалтын клубын холбоот уралдааны Өвөр Монгол дахь уралдаан Өвөр Монголын морин мэрэгжлийн хөтөлбөрийн төвийн сурах харвалтын талбайд эхэлжээ. Бүх улсын 14 залуу багчуудын сурах харвалтын клубын 172 харваачин уралдаанд оролцож байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандангоо Саял Батай, жижиг найруулагч Чэгэн, ханагч Үжигслэн, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны Монгол радиогийнхаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг хүлээн сонсоорой.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мөдөнд голдуу.
3: Манай хотын 44 наад зах хэллээ өөр тань засах орно сулан нээх бэлтгэл мөнгнөө төрийн болгын ашиг харгалзлыг хүрдсэн.
2: Дулаан хотын наадам нь үндсэн шатны олон төмнөө оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулж байгаа.
3: Хангийн хошуу хүрээ хашааны аз ахуйг хөгжүүлж байгаа зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жалгаа та бүхэн мэдэнэ бүрэн уулагт анхаарлаа хандуулна уу?
3: Манай хорооноо мэд. Энэ жилийн өр тань засах орн бүх орны хэвчээнд аз ахуйлын солон нээх бэлтгэл мөнгнөө төрийн болгын дүрмийг хэрэгжүүлж, аз ахуйлын солон нээх бэл оруулалттай батлаг олгоод манай хотын 44 аз ахуйлал 3000 шахам төмтөргийн өр тань засах орн солон нээх бэлтгэл мөнгнөө төрийн болгын ашиг харгалзлыг хүрдсэн байна. Ардсын чахлан хүчнээ төмөрлөг боловсруулах бүлэглийн хов аруулалтын хязгаарт компани солон нээх бүлгэм шинэ хэлбэрийн ён бүрхэвчийн хэрэглэлт төмөрлөгийн хайлуулалтын хатуу бэйтэй хайдан бодсыг эргэлдүүлэн ашиглах уурхайн элчин жуухи оюун цар хайлуулан жотгох зэрэг төрөлж ийлд мэрэгжлийн шавталт хийн. Энэ жил тус бүлэглийн Ил Хуар компани долоон дуншуу төрхийн судлан нээх бэлтгэл мөнгө гардаж, дээр хагас жилд судлан нээх ажлын бэл оруулалтын нийт 4 дуншуу төрөг шахам бэйлүүлжээ. Компанийн аз үйлдвэрийн мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэн намын удирдах дугаалгын шүүжи Дайгуачан хэлэгтэн. Өөр тань засах орны шинжилх ухаан мэрэгжлийн тэнхим энэ жилийн 4-р сард судлан нээх бэлтгэл мөнгнөө нөхөрийн төслийг буулгасны дараа бед идэвхтэй хөдөлчиж эдийн явдал жич эл судлан нээлтэд үйлдвэрлэлийн нэгжтэй хамтран хамаа бүхий дүрэн болоод архийн найруулан туурвахын хамт шинжилх ухаан мэрэгжлийн тэнхим данслуулж одоохонд манай элжийлийн судлан нээх төрөлжил чөм урагштай ахиж өөр тань засах орноос судлан нээх бэлтгэл мөнгнөө төрийн бодлого нь бидэнд үнэнхүү ашиг харгалзал хүрдэйн. Бидний судлан нээх бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэхэд ажиллан жангалахын мэрэгжлийн шавталт хийх акцийг төрөлдгсөн гэлээ. Судлан нээх ажлын бэлтгэл мөнгө бол аз ахуйлын судлан нээх төрөлжилийн бэл мөнгнөө шаардлагыг батлахын тулд судлан нээх ажлыг өрнүүлэхээс өмнө нөөцлсөн тусгай бэл мөнгө болно. Судлан нээх ажлын бэлтгэл мөнгөтэй болсноос судлан нээх ажлын бэл оруулалттай батлаг олох нь дөрмийн талаар аз ахуйлын шинийн үүдэх бэйд жогчийн байр суурийг баттгаж. Хотын шинжилх ухаан мэрэгжлийн давчааны ажилтан Ванглан ин хэлэгтэн. Одоохонд манай хотын 44 аз ахуйл өөр тань засах орно 2025 он 2948 чиг 6 төмөн төрхийн аз ахуйлын судлан нээх бэлтгэл мөнгнөө нөхөрийн олж энийх төрийн бодлогын дарын илүү бэл оруулалт илүү нөхөрлөх зарчимтай байж төрийн бодлогоор хөдлөн жолоодлохоор дамжуулан аз ахуйлын судлан нээх бэл оруулалтыг тасралтгүй нэмэгдүүлж

0: аз ах хөлийн голлох өрсөлдөх хүчин ба шиний үүдэгч чадварыг дээшлүүлж байна гэлээ. Харгалж жилийн төрийн болохыг тогтоохоос бэл мөнгөний оронжуулах хүртэл өөртөө засах орноо солон нээх бэл мөнгө нь аз ах хөлийн шинжилх ухааны судалгааны бэл оруулалтыг хүчтэй ахиулна. Шинжилх ухааны судалгааны тусгай бэл мөнгө тусгай төрөл зүйд хэрэглэх бай цахууд гэрэт баримттай байхыг баталжээ. Дараагийн алхамд манай хот аз ах хөлийн судлан нээх бэлтгэл мөнгөний дүрмийн сайтар найтаржуулан бодтой өрөвтөмж олохын үргэлжлэн ахиулж аз ах хөлийн шинжилх ухааны судлан нээх бэл оролтоо нэмэгдүүлэхийг хөтлөн жолооч. Бүх хотын чанар сайтай хөгжилтөд шинжилх ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлтийн хөлгөх хүчин хурамтуулахар байна.
1: Манай хроны мэд 2026 оны Ордос Дулаан хотын наадамд тал нутгийн онцлогтой тоглолт үзүүлэг хойно хойноосоо явагдан үндсэн шатны олон төмнө оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулжээ. 2026 оны Ордос хотын улаан мөчрийн шилдэг програмын бүх улсдгэ тойрон тоглолтын одхийн өмнөд хош шүүнд гойд сайхан тоглож үзүүлэн хамтын бүжиг, өөртийн дуу, уянгат хөгжим зэрэг баялаг уулга бүхий тоглолт үзүүлэх нь үжигч олноо баясглаа. Тус удааны тойрон тоглолтын ажиллагаа дундадын үндэстнээ хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож, 5 хошуу тойргийн улаан мөчрийн 98 тоглогч өөр авьяасаа гайхуулав. Тоглолтын олонх нь улсын дэс, өөртөө засах орны дэсийн шагнал олсон бүтээлүүд байж, Ордсын тал нутгийн соёлын өвий уламжлан жалгамжилж, шинч чагуйн жохон бүтээлтийн сэтгэцэд уусалчин, тал нутгийн утгуурлагын өрнөнгүй амжирлын хүчний тусгын илрүүлв. Үжигч Фэнсу Шон хэлэхдэн, тоглолт нь их гой сайхан байж бидэнд уран сайхнаа хүртэл олгосон гэж. Ото хошуна улаан мөчрийн тоглогч хадан шугуй хөлөгтэн бид дуу бүжигийн тоглолтоор тал нутгийн үлгэрийг ярьж утгуурлагын гой сайхан тоглолтыг олон төмнөд дэргэд хүргэж байна гэж. 2026 оны Ордос Дулаан хотын наадмын дуу хөгжмийн үдшилэг одхи өмнөд хошунд хөгжөөнтэй сайхан явагдаж хотын ард болон жугачагстын өргөн анхаарлыг татлаа. Хөр хөгжөнтэй хөг айс чуураадахар үжигч олон баясалдаж, уянгат сайхан дүү хөгжмийн дунд сохтуурж, тал нутгийн өвдөгш чуглан баяр баясал хөр нарга нар бялхана. Шаншигийн жугаачагч Лювья Рун хэлэхдэн, тоглолт нь их хөгжөнтэй сайхан байж, өвөр Монголын ончлог шинж илхэн байна гэж. Нар наадмын хөр хөгжөнт үүр амсгалын дунд олон жилийн утгуурлагын ажиллагаа явагдаж, ард олны баясган соёлоор арт ашиг хүртэх ажиллагыг үнэнх бодтойд найдваржуулав. Одхийн өмнөд хошуна улаан мөчрийн дарга Буян Мандаа хэлэхдэн, бид олон жилийн шилдэг тоглолт үзүүлгийг тоглож үзүүлэхээр дамжин олон төмөнд соёл урлагийн хүртэл олгож, тэдэнд утгуурлагын ажиллагааны ид шидийг мэдрүүлж, олон төмнө оюун санааг улам баялагжуулахын тулд юм гэж.
0: Манай хорооны мэд өнгөрсөнд 70 хошууны хатангул дагуу газрын хүжрийн хэмжээ тун хүнд ноцтой байж, трастийн орлого нэмэгдүүлэхэд саад болж байжээ. Одоо тус хошуун усан гаралтаар хужирсан газрыг засах шинэ арга бэлдгийг хэрэгжүүлэн, хужирлаг газарт наймл тэжээснээр өлбарна, энэ жил бас шинэ үйлдэл болох Остерлагийн өргөст хавчий тэжээж, өнгөрснөө дачир халцгын газар нь одоо баян тансаг нутаг болжээ. Далад хошууны шагжин балгасны дүн хайшин тусгны тэжээн үржүүлэх суурин газарт жагас тэжээх нийгэмдгийн дарга Жан Фукан яг сайхан мэрэгжилттэй хамт энэ жилийн шинээр оруулсан Остерлагийн өргөст хавчийн өсөлтийн байдлыг ажиглаж байлаа. Остерлагийн өргөст хавчин бэйн том, махан сургагж ойлон заг дэлгүрийн үнэ хангасаар өндөр байдаг. Дун хайшин тусгын дурслах хурамдуулсан суурин дээр энэ жил 2 тэмн Остерлагийн өргөст хавчийг дурсан тэжээж, нарийлыг арчлалтаар дамжаад өсөлт нь нэлээд сайн байлаа. Далад хошууна Дашруана жагас тэжээх нийгэмдгийн дарга Жан Фукан хэлэхтэн. Усан дотор тарсан зэрэг шилтгаанаас болж, газар доорх усан төвшин улмаар дээшилж, хужирлын хэмжээ нь маш хүнд ноцтой болсноос эдгээр газар шорой удаан жилээр атарсжээ. Одоо түүний ашиглан усан гаралт сам хорхой наймл зэрэгт тэжээж, энэ жил бас шинэ үйлдэл болох Остерлагийн өргөст хавчий тэжээж гэлээ. Өнгөрсөнд Умрад орны Остерлагийн өргөст хавчий тэжээхэд тохирдоггүй байжээ. Энэ жил Өвөр Монголын Тралангийн их сургууль болон Даашруанаа жагас тэжээх нийгэмлэг хамтран бодтой дуршилт хийж, давас хузартай усны доторх чим тэжээлийн бүрэлдүүнийн гүйчэд ашиглаж, кал, калз, магний зэрэг ионы харчлын зохистой тохируулсны хамт бас тохиромжтой тэжээн үржүүлэх загвар гаргаж, тэжээн үржүүлснээс дуршин тэжээх ажил шатаж чанартай амжилт олжээ. Тосгоны ард Ванг Ин Бинг анхандаа зөвхөн жагас тэжээж байснаас нь

0: Одоо жагас ба сам хорхот тэжээхэд хүртэл хамаа бүхий мэрэгчлэл нь үнэхээр алхам алхмаар боловсоржээ. Тэгээд энэ жил болоход тэднийх нь далгарын муу жагсан төхрөмдөө чөм шинэ үйлдэл болох Өмнөд Америкийн цагаан зүрээс сам хорхойг тэжээсэн байна. Дүн хайшин тосхны ард Ван Янбин хэлэхдээ нэг муу газарт жагас тэжээхийн бодвол тус үйлдэл нь илүү 2,000 төгрөг олно. Нэг муу газрын чивэр орлого бараг 6,000 гарын төгрөгт хүрч дийлнэ гэлээ. Одоохонд Өмнөд Америкийн цагаан зүрээс сам хорхо доторхын тарааны 8 жиргээ тэжээн үржүүлэх мэрэгжил нэгэнтэй боловсронгүй болж, Австралиагийн сам хорхоны шинэ үйлдрийг тэжээн үржүүлэх туршилтч урагштай ахиж байна. Ойр хавийн малчин тараачч боловсронгүй хэв загвартай дүшиглэн шинэ үйлдрийг тэжээн үржүүлэх инээнд залхаа залхаагаар орж гож, Мүүбрийн үр ашигч ихэхэн дээшлэлтэй болж байна.
1: Манай хроно мэдээ. Ойрын жилээс нааши хангин хошууны дугуйтал балгасны Лунмау ин тосхны жимсэн модны тармлын суурин газрын хөгжилд түргэсч ончлогт жимсэн ашиг орлого намагдлаа. Ойн жил дугуйтал балгасных нь жимсэн модыг суурин газраас тосхны ардын хүрээ хашаанд шилжүүлэн тарж, гурван гачаа тосхноор туршилтын чиг болгон хүрээ хашааны аж ахуйг хөгжүүлж байна. Лунмау ин тосхны жуун айн муугийн жимсэн модны тармлын суурин газарт орхоод жимс сахлаг уургаж, ажилчид өвс арилгаж, үр жимсийг арчилж яарна. Ньотнон тус хүрээлэнгийн үйлдэхүүнээ өртөг 30 гарэ төгрөгт хүрв. Өнгөрсөнд тосхны ардууд голдуу эрдэн шиш, наранхуар тарж, орлогын ерэлтэн дан чулгүй байжээ. Одоохонд тус суурин газарт чих модыг жайлах, арчилж хамгаалах, жимс түүх хүртэл хөдлөмөр хүч ихээр шаарддагаас өргөн тойрноо тосхны ардууд өнд ирж жил туршийн хөлсөн ажил хийж ашиг орлого олж байна. Хангин хошууны Жингуан орхоод жимсийн тармлын тусгай хоршоочлын жимсийн модны суурин газрын хөгжилд түргэсч байхаар Чөмбус тосхны арч өөрийн хүрээ хашаантаа жимсийн мод туршин тархи санаачилжээ. Ийм байдлын дор дугуйтал балгасныхын төрүүлэн жимсэн модны суурин газартаа харилцаж тэдний амжилттай арга туршилган ард олонд уламжлахыг санаачлав. Энэ жилийн 4-р сард дугуйтал балгас, Дуутгаача, Хангин нуур тосхон, Лунмау ин тосхон зэрэг 3 туршилтын чигийг сонгон орхоод жимс болон алмардын нэг түмэн сүр чих моди тосхны ардуудад үн төлөөргүй тархаж хоршоочлос бүх явцын мэрэгжлийн жолоодлох хийж бас борлуулахын ажлыг хариучин ард олноо итгэл жоргийг хөвчлөв.
0: Манай хорооно мэд зөнгөр хошууны нарсан балгасны олон булаг тосхон атарсан газар сороохон нэгтгэж дахин хагалуулахар дамжин тосхны оюун чүйлчтгэнэ тойргий байгуулж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад аз үйлсийн амжилтын хүчний нэмэрлэж байна. Зөнгөр хошууны нарсан балгасны олон булаг тосхон нутаг дэвсгэрийн талбай нь 38 дэгштрүүлжин километр байж, хил дотор нь бас 6 нүүрсэн уурхайтай болохоор нүүрс балтах ба нүүрсэн гадагш тээвэрлэх нийтлэг орон болж байгаа юм. Тосхны хамтын аж ахуйн орлогоо нэмэгдүүлэхийн төлөө тус тосхон 2023 онд тосхны хамтын газар шорон хэрэглэх эрх, хамтын бэл мөнгө ба тосхны ардын 3 талаараа хамтран ховь орж байгаад 500 мөнгөний оюунч үйлчлэгнээ тойргий байгуулж, тус тосхны 1230 хүн бөхнөрөн ховь эзэмшиж, эх баялагын эд баялаг болгон ховруулах, бэлэн мөнгөний ховь оруулах, бэлэн зоос болгох, тосхны ардын ховь оруулах этгээд болох хуургалтыг үнэнхүү биелүүлсэн байна. Тосхны ард Гоушикван бол хүрээлэн тойрхийн нэгэн жочтын буудлын эжентэн байж, ойрын жилүүт наар цаас явж байх аянчны машны жолооч нартай үйлчлэхээр голдуулаад орлого олж амьдралаа зохицуулж байна. Гоушикван хэлэхдээ, би хүрээлэн тойрхийн хов оруулагч, бас ч хүрээлэн тойрог дэх хоолн гэрийн эжентнээ ховд эдгэр жилүүт хос орлогыг үзсэн гэж маш баяртайхан байлаа. Өнөөс гадна хүрээлэн тойрог төвлөрсөн 400 эзэгнэлтийн газар болон догтмол аянчин жочтонч өнгөрснөө замын хазууд эзэгнэлт хийж байсан сэлүүн засах худалдаачдын орлогыг догтмолоор нэмэгдүүлсэн байна. Олон булаг тосхна зам харалцааны оюунч үйлчлэгнээ тойргийн машин тэрэг сэлүүн засах үйлдвэрийн эжент нь Соулиан Жан хэлэхдээ, тэрэг унаа олон онцгойлон байгуулан нэгж болоод нүүрсэн уурхайн тэрэг арав. Ингэхлээр жилдээ маамай бас нилээд сайн байна гэлээ. Жишээлтээр энэ жилийн 8-р сард тус хүрээлэн тойрхи бүх талаар эзэмж эхэлсний дараа жил бүр тусхны хамт нийтэд 1,000 төгрөг төрхийн ашиг орлогын үүднө өгч, энэх орлого нь тусхны ардын ашиг хаах ба тусхны нийтийн асрамжийн үйлсийн талд хэрэглэх болно.
1: Хүндэт сонсогчдоо, энэ чагийн мөдөг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгыг өвл дулаан мөдөнөө шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавцанд анхаарлаа хандуулнаа. Баяртай.

Сайн байцхан өрхөм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнд чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд тунгалгаас үүлэрхэг. Хойноос 3-аас 4 дэсийн салхитай байснаа жүү өмнөөс салхилна. Жалгад та бүхэн эл хошууд хоргийн чагуурын байдалд анхаарал хандуулно. Хиявагш тойрогт тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 26 градус. Дүншин тойрогт тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 25 градус. Шагжман балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 17-аас 30 градус. Шин балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 29 градус. Улаан балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 30 градус. Олжич балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 31 градус. Галуут балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 28 градус. Алтан ширээт балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 15-аас 27 градус. Шүэжаван балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 15-аас 26 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлэлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ Хорвоогийн сайхан хоёр буурал гэх чохолын шин дууг сонирхуулъя. Өгний үнэнээр үрсэн сургаасан үелийн шударгаар мөсөөн таниулсан хөлгийн хиймөртэй Монгол ир хүн хөндлөн дээдлэх буурал аав мэндэ. Саалын дээжээ тэнгэр төргөсөн сайнэ ирүүлэн үрдэн хайрлсан дээлийнх нь хормойд тоглож өссөн дэндүү ачтан буурал ээж мэндэ. Хүүгээрэн бахархсан аав ээж хоёр минь хөрст орчлонд намайгаан бүүгэлсэн хайр. Дэлхий шиг түшигтэй хоёр буянтан минь дэргэд минь удаан жаргаарэ.

аав минь та наадмын талбайд агт морион чоллуулсан омогшилтай, алдраа үрээн буян наран игвэсэн амьдрал дэжилсэн бурхан шүү дээ. Ээж минь та үнэн жилэн дээр эртний нарыг угтсан бахталтай.

Хорвоогийн сайхан хоёр буурал гэх дуунай үгийг дугар сүрэн, аяыг баяр чохооч дуучин баясал дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэснэ Далан Баяр.

0: Чавтай жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр хараача яхад хүнтэй эйлдэг болсон тухай дам хүлэгэр болон намайг унтахаар хэн сэрдэг вэ гэх мэдлэгийн уулгаас бэлтгэсэн байна.
2: Хамтараа нүлэгэр сонсъё.
1: Манай дүүнэрийн мэдхээр хараачаа бол хүнтэй эйлдэг, хүнтэй орхон байдаг шүүнэ нэг нь болно. Тэгвэл хараачаа яхад ийм болсон, яхад хүнтэй ийм сайхан эйлдэг байдаг юм. Одоо бид 15 аягийн хинээ ярьсан хараачаа болон хөтгөн хоёрын үлгэрээс ойлгоё.
3: Хараачаа хөтгөн хоёрын үлгэр. Эрт урт чагт жигүүртний хаан хан гард гэж байж гин. Тэр үргэлж хамаг амтны махаар хоололд суудаг боловч сэтгэл хандаггүй. Газар дээр ямар амтны мах хамаг амттай байдаг бол гэж санааширч суудаг гинэ. Нэг өдөр тэр амтан бүхнийг шүвг хошуугаран хатхан чулсын сорж явдаг хитгэн болно. Элдвжүүлийн шавжиг идэн халин нисч явдаг хараачи хоёрыг жахтан дуудаж гинэ. Хан гард тэр хоёроос та хоёр энэ дэлхийг эргэн тойрон нисээд ямар амтны мах хамаг амттайг мэдэж ирээ гэд явуулав. Хараачи хитгэн хоёр зарлаг ёсоор нисэн оджээ. Тэр өдөр нь нар тунарсан чилмэг сайхан өдөр байсан тул хараачи шувуу хаан эжний зарлагийг мартаад хөх тэнгэрд хөөрн нисч хөвжөлтэй сайхан жиргэн дуулж дураан хантал чингэж явж гин. Хортмуу санаат хитгэнл харин харгой замд тааралцсан хамаг амтны хатгаж халуун чусын амталж явв. Тэгж байтал нар шингэж тэр хоёрч бочих болжээ. Болдсон газардаа хоёулаан уулзаад хан гардын дэргэд бочих замда хараачи шувуу хитгэнээс. Ямар амтны мах хамаг амттайг мэдсэн үү гэж асуу. Тэгтэл хитгэн. Хүний мах л хамаг амттай байдгийг мэдлээ. Хүндэт хаан минь одоо хүний махаар л хооллох болно да гэж олж орхон хэлв. Хараачи сонсоод дотроо маш харамсан гашуудаж. Хөрхи хүн төрөлхийнхний хөнгөөлөс хэрхэн аврах билээ гэж арга баргадажээ. Тэгээд тэр хитгэнээс амьд хүний чусыг чи яаж амсаж өвжвдэ гэж туршин асуу. Хитгэн. Аа, тэр ямар л хүчээр байх вэ? Хатхуураараа хатгаад хилээрээ амталж үжлээ гэсэнд хараачи дотроо. Хитгэнийн тэр сүрхий хилийн сугалж хаяхгүй бол хүн төрөлхийн аюулд учрах болно гэж боджээ. Хараачи хитгэнээс тэр сүрхий амталдаг хилчин аль вэ гэсэнд хитгэн. Энд байгаа биш үү? Гэж ама анга хилэн болтойлгожээ. Хараачи завшаан ирлээ гэж бодоод давхан ойртож ирээд хитгэнийн хилийн эвэр хошуугаараа сугад атчихжээ. Хитгэн түүнээс хойш урдын адил дугарч чадхан байгаад зүгээр л өнгөнж дүнгэндэг болчихсон гэний. Тэгээд л шувууны хаанд очиж хитгэн хойно өмнө нь бүртгэнэн гомдол жаргаа мэдүүлэн байдаг чадлаараа өнгөнсөн боловч нэгэнт хэлгүй болчихсон болохоор юу ч хэлж чадсангүй. Шовоны хаан хан гард хитгэнийн өнгөнхийг сонсоод маш ууралж чи юу гэж өнгөнэд байгаа юм бэ? Юу ч ойлгохгүй байна гэж зандарав. Гард шов энэ яасан бэ? Ингэж асуухад хараач. Би мэдэхгүй учрах үед л ийм байсан гэв. Хан гард хитгэнийн үгийг ойлгосонгүй тул хараачаас хараач чи хэл чохом юуны мах хамаг амттай вэ гэв. Хараачи хүн төрөлхтнийг аюулаас аврахаар шийдсэн тул аюул ихтэй могойг залхахаар болж хаан эжинд айлтхая хамгийн амттай нь алг эрэ могой мах мөн гэжээ. Шувууны хаан сонсоод хараачийн үгийг үнэмшээд маш баясж за тэгвэл үүнээс хойш би могой махаар хооллон доо гэжээ. түүнээс хойш гард шувуу нэг өдөр жуун могоо иддэг болсон гин. Хэтхэн чи үн үн гэж өнгөнхөл болсноор барахгүй, хараач хүн төрөлхөйтөнд ээлтэй болсон гинэ.
1: Дүнэрэ хараач харин бидний инхэж нэг аварсан байна да. Үүнээс хатан басан нэг домог байдаг. Энэ домог дээр ган гансаргаан болж хүн төрөхөтн хатаж өхмөр болж байхад хараач зүүн далайн урднаас ногоо наршаан зүүн ирж бөмбөрчг дээр асхас нас болж гол горох ами орж нуур бүрт булаг ундарч бороо хур асхраад ган гачиггүй болгосон гинэ.
3: Дүнэрэ эдгээр үлгэр домогоос ойлгож мэдэх нь хараач бол хүн төрөл хитэнд эйгэлдэг, хүн төрөл хитэнэ сайн найз болно.

0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа цогтой жаал хөөхд багатчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань өргөлжилж байна. Дүү нарын манай нэвтрүүлэгт өргөлжилэн анхаарлаа хандуулно.
1: Санин сонсгол сонирхолт мөч.
0: Энэ чагийн сонин сонсгол сонирхолт мөч тусгай болонгаар дүүнэртэн намай ундахаар хэн сэрдэг вэ гэх уулгыг бэлтгэсэн байна. Одоо бид уулгаан сонсъё.

0: намайг унтахаар хин сэрдэг вэ?
1: Хөөй, урд талд нэг хуучин сүнстэй байшин байна. Шүн болохоор цонхоор нь сүнснүүд нь гарч ирээд нисдэг гэж би сонссоо.
2: Наадах чинь үлгэрч гардаг сүнс гэж байдгүй юм.
1: Хөөх, саяних юу байсан бэ? Тэр байшингаас нэрэ нэг юм нисэх шиг болсон. Хөөй, тэнд дахиад нэг байна. Тэр дээд талын өдргийн цонхноос.
2: Тэр юу юм бэ, Соня?
0: Сарсан багвахаанууд байна. Хариу бүрий болохоор тэд нар ч бас оромжносоо гарч ирдэг байхгүй юу?
2: Сарсан багвахаа гэж нисдэг болгонууд юм уу?
0: Өгөөд ээ, сарсан багвахаа хулгантай ямар ч хамааралгүй. Сарсан багвахаа бол хөхтөн амьтдын дотроос нисэж чаддаг цорьын ганц төрөл нь байхгүй юу?
1: Тэгээд тэд нар чинь сүнстэй хуучин байшинд амьдардаг юм уу?
0: Тийм ээ. Хуучин байшин барилгын хан, дээвэр, харанхуй агууд байх тун дуртай амьтад. Яагаад гэвэл тэнд маш намжин, харанхуй бас тийм ч халуун биш. Өдрийн цагаар сарсан багвахаанууд ямар нэг хавтгаамод банзаас толгоогоо доошо харуулад зүгдэж байдаг юм штэ.
1: Хөөй, тэгээд тэр чинь доошо унцдаг юм уу?
0: Өгөөд ээ, бид нар чинь хөлөөрөө маш сайн зуурч зүгддэг байхгүй юу? Харин бидний хувьд тийм байрлалтаа унтах их эвгүй шүү дээ. Харин сарсан багвахааны хувьд хамгийн сайн байрлал гэж боддоо. Дээшээ их гой харагддаг. Тэгээд ямар нэг аюул ойртвол доошо унаад нисээд алга болно.
2: Одоо бид нар өглөөний цайндаа идэх юм болохоор нисэж байгаа гэж үү?
0: Тийм ээ. Одоо ийм харгууд тэдний ан эхлэн шүү дээ.
1: Ан эхлэнэ. Тэгээд бид нар юу агнах юм бол?
0: Шавж агнах хамгийн дуртай. Ихэнхдээ нисэж байхдаа олзаа хардаг.
2: Гэхдээ тийм жаахан амьтдыг харгууд яаж олж хардаг байна?
0: Их амархан. Тэд нар чихээрээ хардаг байхгүй юу?
2: Тэгж болохгүй биз дээ.
0: Бололгүй яах вэ? Инкийн тулд сарсан багвахаанууд маш онцгой арга хэрэглэдэг юм. Их чангаар муухай хашгирдаг.
1: Юу? Бид нар тэгээд хашгирдаг гэж үү дээ?
0: Тийм ээ. Гэхдээ энэ чимээ бидний сонсож чадхааргүй тийм өндөрт байна. Яагаад гэвэл бид нар сарсан багвахаа шиг сайн сонсож чадахгүй шүү дээ.
2: Гэхдээ яг яад юм бэ? Тэр чихээрээ харна гэдэг нь?
0: Ерөөсөө та нар ингэж төсөөлдөө. Бид нар ямар нэг биет эсвэл амьд амьтан руу доошо хашгирахаар өнөө хашгараа нь хариу сонсогддог. Яг л цуурай шиг. Та нар ууланд очиод ер нь хашгирч үзсэн үү?
1: Тийм, тийм, тийм. Бид нар ч гэсэн хийж үзсэн шүү. Ууланд гараад чангаар дуугарахаар тэр дуу нь эргээд сонсогддог юм. Гэхдээ хамаагүй намуухан болж сонсогддог юм.
0: Яг зөв. Наадах чинь цуурай байхгүй юу? Харин сарсан багвахаа маш сайн сонсдог. Цуурайны хариу дуугаралтаар дараагийн саад хаана байгааг өөрөөс нь хэр хол байгааг таньдаг байхгүй юу?
2: Тийм болохоор л

0: харахууд юм мөргөхгүй нисдэг байх нэ.
1: Яг зөв Лиза. Дээрэс нь нэг амттай сайхан шавьжийн хажуугаар өнгөрөхгүй тулд шүү дээ.
0: Чигээрээ сонсох хястай дайг юм аа. Хөөх, та нар сонссон уу? Урд ямар нэг юм шаржигнах шиг боллоо. Энэ урд бутан дор. Тэгвэл наадах чинь ястай л нөгөө айн сүнснүүд байж таарлаа. Өдрийн цагаар бутан дор орж нуугдаад орой болохоор бяцхан жаалуудыг айлгахаар бутнаасаа гараад ирдэг гэсэн.
2: Хөөй, айн сүнс гэж байдгүй юм заяа юу?
1: Тэнд юм шаржигнаад байгаа бол нэг бяцхан туулаа юм уу? Зараа байж таарлаа шүү. Тэдэл өдөр бутанд нуугдсан унтдаг юм штэ. Харанхуй болохоор сэрж амар тайвнаар дайснуудаа баригдлаггүй ит хэм хайдгийн.
0: Үнэг юм шиг байна. Үнэг чинь зараа болон туулааны дайсан биш штэ.
1: Зараа өргөстөө тол мэдээж айгаад байх дайсангүй. Гэхдээ шар шувуу, өөр бусад шүүрдэг шувууд, дорго зэрэг нь тэрэнд заримдаа аюул учруулдаг юм. Харин туулаа өргөсгүй боловч маш шалмгаа хурдан амтэн шүү дээ. Туулаан бүжинг шүүрдэг шувуу олдлох тохиолдол байдаг л да. Бас үнэг болон суусар туулааг ангуучилдаг.
0: Тэгээд туулаа зараа эднэр юу иддэг юм бэ?
1: Туулаа бол өвсөнд ижээлтэн амтэн. Өвс ургамал ногоон бүхэнд дуртай. Ногоо хошонгор дөнгөж нахиалсан навчис гэдэл. Харин зараа бол эсрэгээр жижигхэн мөлхөгч амттар хоололдог. Жаран хөлд, аал, цох, модны үт, үй түмэн дингийн ирвээхээ, бас зараа чийгийн улаан хорхоо болон шүнийн эмгэн хумсанд их дуртай. Яагаад гэвэл эднэр наранд байж чаддгүй болохоор орой болонгуут навч ногоо олж идэхээр гарч ирдэг юм.
0: Хөөй! Харанхууд хідүүдээ чийгийн улаан хорхоо юм уу? Эмгэн хумсан дээр гიშгчгүй дээ. Ерөөсөө найдвартаагаар нь гарч идэнгээ асааж замаа гэрэлтүүлээд явсан дээр ха.
1: Сонсдоо.
0: Энэ чи юу юу?
1: Тийм ээ. Энэ бол алтан гургалтай. Өдөр бас дуугардаг. Гэхдээ яг одоо ийм харуу бүрийд эсвэл харанхуу болохоор бүр сайн сонсож болно шүү.
0: Алтан гургалтай ямар харагддаг юм бэ, Соня?
1: Нэг их нүдэнд тусгааргүй. Хар хөөндөө шууг бодвол арай жижигхэн. Нуруу хэсгээрээ бордуу. Харин хөвлийн орчим нь цайвар өнгөтэй байдаг юм.
3: Тэр хараа, урд талын бутан дээр сууж байна. Тэндээс амттай цох хорхоонууд, авгалтай төөлөр хорхоо бас аал зоож идэх баха.
2: Аал зоо удаан хайхгүй бах уу? Тэнд урд томоос том торвахад чинь
0: яг голдн нуруундаа загалмаа тэмдэгтэй нэг том бор ааз байна. Ээ, ааз бас шүн сэрүүн байдгийм үү?
1: Загалмайд ааз бол тийм шүү. Тэд бол шүнийн амьдралтай. Харанхуйд шавж торонд нь орж ирэхийг хүлээгээ байж өгдөг байхгүй юу?
2: Хөөр хідөө муу шавжнууд. Тэд нэр шүнийх болгоомжтой байхгүй бол болохгүй нэ. Сарсан баг ваха, зараа, алтан гургалтай, бас загалмай таац. Бүгдээрээ л тэднийг идэх гээд бах юм.
0: Сая юу байсан бэ? Юу байва?
2: Эсвэл хин нэг дуудаад байгаа юм болов?
1: Ахиад нэгэн сэрж байгаа бололтой дөхө.
0: Хин тэр вэ?
1: Малти, тэр мод руу гарч идэнгээ тусагдаа.
0: Тэнд юу гэрэлтээд байгаа юм?
1: Энэ бол шар шувууны нүд. Тэр өдөржингөө модны хонголд унтаж байгаад одоо бүрэнхий болсон болохоор сэрж байгаа нь шүү дээ.
0: Тэгвэл сая дуурсан амтан шар шуу байх нэ?
2: Ой, одоо биеэс их сэрж байна. Хөө, бүр нисээд явчихлаа.
1: Тийм ээ. Сэрмэгцээ эхлээд далавчаа хэвэн болгоно. Тэгээд дараа нь мэдээж анд гарна шүү дээ. Хамгийн дуртай хоол нь юу гэж? Хулгын шүү дээ.
2: Яг тэгвэл үнэг шиг юм гэж?
0: Үнэг шиг бас л сайн сонсож үнэрлэж чадах юм уу?
1: Шар шувууч нь маш сайн сонсдог. Гэхдээ тэд харанхууд юм харахтаа маш сайн. Газар хөдлж байгаа бүхнийг нүдэрээ хүлээн авдаг юм. Тэнд нэг хулган явж байвал доош асар хурдтай халин нисээд саруугаараа ухсгийн бариад авдаг юм.
2: Болгоомжтой байгаарай да, Лиза минь. Шар шуу чамаг хулгантай андуураад бариад авах үедээ. Харин чамаг айн сүнс бүү гэндээ.

Манай энэ цагийн чогтой жаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч Дугарч Ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Хэрв та мөрөөдөлгүй болчихвол илүүхэн ном уншаарай.
1: Ирмэн хүслээр зүрх сэтгэл чинь хайлгал чалглаад л эхлэнэ.
0: Хэрв та хэн нэгэнд гомдсон байвал ном илүүхэн уншаарай.
1: Өршөөл уучлалыг номоос олж, элвэрл асарлын үр үндэс соёолно доо.

0: Бойдингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арааж уу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань арааж үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

Чаа сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжийтэй мэндийг дэвшүүлж байна. За энэ Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа жуугаа сэргэлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж өсөөр эхэлж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн төвлийн нээлжийн нэвтрүүлгийг манай найруулагч Шүртэй хамт хөтлөн гүйцэтгэх болно.

За манай баян санар нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр ам бол бидний анхаар уштай мэдээлэл ойр тойрноо санийн сонсголоос таалантайгаа хуваалцдаг байгаа. За одоо та бүхэндээ манай радиогийн нийлэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуваалцъя. Тэгвэл манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отох шүүнээ улаан болгосон дэх 853 дамжуулах өртөө, дөмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын одоо дунд долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргуудад бас сэлгээ давтамжийн байраар хүрч байдаг. Дарих, явгш тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарлагт FM 93.4, олжж балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнши балгас, чипанжин балгас,